0: Це класика, улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: Четверта година.
0: Це класика, улюблена класична музика на радіо «Культура».

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: П'ята година.
0: Ранок на радіо «Культура».
2: Мої вітання усім, хто нас зараз чує. З вами Захар Давиденко. Сьогодні за пультом звукорежисера мені допомагатиме Ольга Біляєва. Часто люди запитують, що слухати для того, аби познайомитися із справжнім українським фольклором. Ні для кого не секрет, що усі ми зростали на певною мірою шароварній українській культурі, коли сприймали за автентичний справжній народний фольклор якраз ось це сценічне, яскраве, гіперболізоване виконання. Але це є окремий жанр сценічного мистецтва, який, на превеликий жаль, має невеличкий стосунок до справжньої української традиційної культури. І часто у цьому такому пошуку справжнього правдивого референсу люди починають звертатися до архівних записів. Люди починають слухати пісні, які записували від бабусь та дідусів у селах під час фольклорних експедицій. Але врешті, коли люди вперше потрапляють у ці архіви, вони дивуються і не розуміють, чому їхнє сучасне вухо, яке звикло до ідеального звучання, воно не сприймає те, що вони чують. Секрет і відповідь на це питання полягає у тому, що людей, яких записували під час фольклорних експедицій, записували вже в достатньо поважному віці. І тому їхня майстерність виконання вже була не такою, якою вона була, скажімо, у 20, 30, 40 років. Тому що бабуся, яка співає у 86, очевидно, співає не так потужно і не з такою повною силою, як жінка у 30. Тому я часто раджу людям, які хочуть познайомитися зі справжнім автентичним українським фольклором, починати слухати його у виконанні вже професійних колективів, які наслідують традицію того чи іншого села. Таких колективів в Україні, слава Богу, достатньо. І сьогодні я хочу, щоб ви послухали кілька записів від цих колективів, і, можливо, це буде ваш плейлист для початківця або початківиці. І ви зможете почути щось для себе, що вас зацікавить. Послухайте ці альбоми більше, почуєте більше мелодій, і таким чином підготуєте своє вушко для слухання вже якихось складніших або архівніших записів. Отже, пропоную розпочати із ансамблю «Кросна». Про них я розкажу трошечки згодом, а почнемо ми з ліричної пісні, яка називається «Вилітала галка». Її зафіксували на Рівненському Поліссі. Давайте почуємо, як це звучить.

Це була народна пісня «Вилетіла галка» із Рівненського Полісся у виконанні гурту «Кросна». Гурт «Кросна» був заснований у Києві ще у 2000 році. На жаль, сьогодні вони більше не існують як колектив, і учасники та учасниці цього гурту беруть участь у різних фольклорних активностях, у різних колективах, у різних проєктах, але вони встигли записати альбом, і тепер ми можемо почути, як звучить багатоголосся на Рівненському Поліссі. У їхньому репертуарі не тільки Рівненське Полісся, але переважно більшість пісень, які там зафіксовані, це якраз таки північ України, і цей альбом і пісні гурту «Кросна» можуть якраз допомогти вам скласти уявлення про те, як звучить північ України. А я пропоную рухатися далі і переходити до мастодонтів чоловічого багатоголосся. Насправді, їх теж в Україні є кілька, але один з таких колективів, про який одразу варто думати і тримати в своїй голові, це гурт «Гуляй, город». І я думаю, що багато наших слухачів та слухачок знайомі з гуртом «Гуляй, город» саме завдяки їхньому дебютному альбому, який вони записали разом із гуртом «Тартак» ще у 2004 році. Це було поєднання року, панку і фольку. Це було щось дуже-дуже-дуже експериментальне на той момент. Сьогодні нас вже таким не злякаєш. А тоді це було достатньо революційно. Але «Гуляй, город» також діє і в такій автентичній манері виконання. У них є мішаний склад, а також діє в певний час чоловічий склад гурту «Гуляй, город». І ось сьогодні я хочу, щоб ви почули козацьку пісню «Із-за гори, із-за кручі» у виконанні саме чоловічого складу гурту «Гуляй, город».

0: Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами Захар Давиденко. Щойно ви почули пісню із «Загір-загір» у виконанні чоловічого складу гурту «Гуляй-город». І ми сьогодні з вами слухаємо культові, народні, багатоголосні українські пісні у виконанні відомих фольклорних колективів.
1: Ви слухаєте Радіо Культура.
0: На черзі ще одна пісня, яку я дуже сильно люблю і яка в якийсь момент теж справила на мене певне враження. Це пісня із села Шестовиця. Це Чернігівський район Чернігівської області. Вона була записана і зафіксована ансамблем «Божичі» під час їхньої авторської фольклорної експедиції і увійшла до альбому, який називається «Поза часом». Цей альбом доступний до прослуховування на усіх стримінгових сервісах, тому якщо вам захочеться, а вам точно захочеться почути більше, то запрошую вас слухати це там, де вам зручно. А сьогодні у ефірі «Радіо Культура» ми з вами слухаємо протяжну пісню із села Шестовиця, і називається вона «Дрібен дощик іде».

Це протяжна пісня із села Шестовиця Чернігівського району Чернігівської області. Щойно вона прозвучала у виконанні ансамблю «Божичі». Ми їх сьогодні ще раз почуємо, але трошки згодом. Пропоную далі пройтися по відомих іменах на, скажімо, фольклорній музичній сцені, якщо можна так говорити, тому що це все одно якась окрема ніша, яка функціонує за своїми правилами, своїми законами. І дуже часто ці колективи, які багато років працюють на збереження, відтворення і популяризацію української народно-пісенної традиції, вони залишаються невідомими або маловідомими, або відомими вузькому колу людей. І я дуже тішуся, що наші слухачі і слухачки мають нагоду з ними регулярно знайомитися, бачитися, чутися і зберігати для себе у свої щоденні плейлисти. Рухаємося далі. На черзі, очевидно, цей плейлист не був би можливий без них, це київська версія легендарного ансамблю «Древо». І сьогодні ми почуємо у їхньому виконанні пісню із села Крячківка. Називається ця пісня «Ой, у полі древо».

0: Це київський гурт «Древо» і пісня «Ой, у полі древо» із легендарного села Крячківка. Нагадаю, що з вами Захар Давиденко, і ми з вами слухаємо добірку гарних, багатоголосних, професійно виконаних українських народних пісень.
1: Ви слухаєте Радіо Культура.
0: Ще одне село на Полтавщині, від якого мліє моє серденько, і сподіваюся, що ця любов буде взаємною і з вами. Це село Бобрівник. І там записана локальна традиція, яка так і називається. Альбом цей можна почути і знайти під назвою «Tradition of the Village of Бобрівник». Так і вписуйте у пошукову стрічку. А ми сьогодні послухаємо вже, виходить, професійний переспів пісні із цього села. Це пісня «На вкраїні далекій», і прозвучить вона сьогодні у виконанні чоловічого складу проєкту «Майстерня ЧГС». Давайте почуємо цю розкіш.
2: Козак од'їжджає, дівчина.

Лірична пісня про справжнє кохання. Називається «Дівчинонько мила» у виконанні майстерні ЧГС. А пісня ця записана у селі Бобрівник на Полтавщині.

0: Ой, у лузі калина стояла пісня у виконанні гурту «Шум'я». Вона увійшла до їхнього крайнього альбому «Посаду». Ви можете його слухати на усіх стримінгових сервісах. А я нагадаю, що з вами Захар Давиденко, і це добірка українського красивого, розкішного народного багатоголосся.
1: Ви слухаєте Радіо Культура.
0: На черзі ще кілька пісень. У нас лишається насправді не так багато ефірного часу, але спробуємо послухати більше, ніж хотілося би. На черзі ще один гурт, який називається «Вільце», і це буде козацька пісня, яка називається «Давіють вітри, давіють буйні».

Це гурт «Вільце» і їхня козацька пісня, яка називається «Давіють вітри». Нагадаю, що це добірка українських народних багатоголосних пісень. Ми слухаємо сьогодні саме поліфонію, таку протяжну, розтяжну, моментами ліричну, моментами драматичну. І на черзі пісня, яка теж не могла не потрапити у цей плейлист, це гурт «Гуртоправці», проєкт, який створювався з кількох різних фольклорних колективів. Його учасники та учасниці об'єдналися для того, аби співати щось поза репертуаром своїх колективів. І зараз буде романс, це вже пізня така багатоголосна лірика, яка стала популярна у селах, романс із Підсяння. Його записала Ірина Клименко, етномузикологиня, і за свідченнями пані Ірини, бабусі, які записували це, наспівували так під запис цей романс, вони вже ледве-ледве співали і дуже погано пам'ятали свої голоси і свої партії. Тому, по суті, ось ця версія, яка звучить у виконанні гуртоправців, це є авторська реконструкція Ірини Клименко. Давайте почуємо, що у них вийшло.

0: хто ж мій брат?
1: Це була протяжна пісня «Романс» у виконанні гурту «Гуртоправці». Це проєкт спільний на кілька фольклорних колективів, які колись об'єдналися і зробили ось такий спільний репертуар. Це був романс із пісня «Реконструкція» Ірини Клименко. А я хочу нагадати вам, що з вами сьогодні був Захар Давиденко, і ми слухали добірку українського традиційного багатоголосся у виконанні знаних фольклорних колективів. Наостанок, last but not least – це буде протяжна пісня «Ой, на дубові та гілки гнуться» у виконанні ансамблю «Божичі». Пісня з Полтавщини. Насолоджуйтесь, слухайте Радіо Культура і підтримуйте українське військо.

На Радіо Культура продовження всеукраїнського проєкту «Я – віртуоз». Насолоджуйтеся грою юних талантів у супроводі симфонічного оркестру Українського радіо під орудою маестро Володимира Шейка. Слухайте 25 вересня о 18:05 одразу після новин у програмі «Радіоконцерт» на Радіо Культура.

0: Ви слухаєте Радіо Культура. Мене звати Юрій Макаров, і це мій радіоблог. Книжки моєї генерації. Ясна річ, що генерація, покоління, поняття дуже умовне, але все-таки надарма його використовують. Спільний досвід, спільний світогляд якоюсь мірою, спільна доля. Так от, покоління X або X, як вам більше подобається, це між бебі-бумерами і міленіалами, тобто ті, які народилися в 50-60-ті роки минулого століття і заходили в незалежність цілком дорослими людьми. Власне, вони визначили обличчя сучасної України як держави. Я розповідаю передусім не про видатні книжки, а про ті, які так чи інакше сформували моє покоління, покоління X радянського зразка. Серед них є таки видатні, а є, м'яко кажучи, не дуже. Все одно, це головні книжки доби кінця УРСР. Саме вони сформували покоління ваших тат, мам, бабусь, дідусів, багатьох колег, сусідів та ще довгий перелік дуже різних людей навколо. Не було в УРСР письменника більш успішного, привілейованого, ніж Олесь Гончар. Герой соціалістичної праці. Це така перепустка до Совітського клубу безсмертних. Лауреат усіх премій, секретар спілки письменників, голова Українського комітету захисту миру, член ЦК і того, депутат Верховної Ради і тієї. Довго пояснювати, що це означало в ті часи. Якщо коротко, то небожитель. І водночас, не було в якийсь момент в тодішній УРСР письменника, якого б найбільше критикували, найбільше лаяли, нещадно всі, хто тільки хотів. Серед офіційних письменників, звісно, дисиденти не рахуються. Лаяли, але недовго. За один лише його твір. Роман «Собор». Це 1968 рік. Розповідати сьогоднішньому українцеві про реалії 60-річної давнини – це все одно, що намагатися пояснити, що діялося у Візантійській імперії напередодні взяття Константинополя. Або в імперії Цинь, часів Цинь чи Гуанді. Важливо розуміти кілька речей. Після закінчення Другої світової війни і смерті Сталіна в СРСР настала так звана «відлига». Я її ще називаю «другий український модерн». Але вона швидко захлинулася. Партійна диктатура була така ж всевладна, але вже не така кровожерлива. Все одно все керувалося з Кремля. Місцеве начальство найбільше боялося прогнівити московських босів. А для московських босів не було страшнішої лайки, ніж український буржуазний націоналізм. Націоналізмом називали будь-який натяк на культурну окремішність, на збереження мови, на розвиток питомих традицій. У націоналізмі колись звинувачували всіх діячів розстріляного відродження. Потім Довженка, потім молоду генерацію післявоєнних поетів. Але звинувачували неофіційно, тихцем, а тут гучно на всю країну. Отже, 68-й рік. Олесь Гончар пише роман, який зараз, як на мій смак, читати абсолютно неможливо. Там є герой – студент металургійного інституту Микола Баглай. Є дівчина-красуня Єлька, сусідка зі складною дівочою долею. Ну, втім, тут доля у всіх складна, бо це воєнне покоління. Нагадую, 68-й рік. Микола з Єлькою ніяк не може порозумітися. А є ще місцевий кар'єрист Володька, Володька Лобода. І є козацький собор 18 століття, який Володька хоче зруйнувати. І на його місці влаштувати ринок. Дія відбувається у вигаданому селищі Зачіплянка на Дніпропетровщині. Є ще друзі і родичі Миколи. Всуціль позитивні герої. Молодь замислюється про майбутнє, про сенс життя, все дуже романтично і наївно, в дусі часу. Ні, все ж таки варто прочитати кілька сторінок, щоб уявити рівень свідомості тодішньої молоді. Точніше, той рівень, який хотіла би підтримувати в молоді влада. І серед іншого герої розмовляють про історичний спадок, який вони отримали від предків, і який треба будь-що зберегти. А оце вже на межі дозволеного. Всім сучасникам було зрозуміло, що під Зачеплянкою мається на увазі обласний центр Дніпропетровськ, а під Володькою – тодішній господар області, перший секретар обкому Олексій Ватченко. Ватченко на той момент був калібром більше за Гончара, і він ініціював справжнє полювання. Гончару закидали «замилування старовиною», це цитата. А тут уже до націоналізму один крок. Гончар встояв. Хай там як, він був фронтовик, справжній, невдаваний, мав бойові ордени. Крім того, він раніше написав більш ніж лояльні прапороносці про, так би мовити, визвольний похід Червоної армії до Європи. Критикиня Тамара Гондорова влучно назвала прапороносців «оптимістичний соціалістичний кіч». Потім він написав ще пару романів. Чесний такий соціалістичний реалізм. Знову-таки, Гончар був номенклатурою. От номенклатура – це слово варто запам'ятати, якщо ми хочемо коперсатися в радянському минулому. Номенклатура – це людина зі списку довірених осіб відповідного партійного органу, їхній кадровий резерв. До того ж, Гончар був абсолютно лояльним комуністом. І тут слід зробити ще один екскурс. Ми часто густо уявляємо післявоєнну Україну як місце, де на Заході ще ховалися по Криївках партизани УПА, а на Сході більшість ненавиділа радянську владу і тримала дулю в кишені. Це не зовсім так. Кількість тих, кому боліло, була, але вона все одно була обмежена. Мирослав Маринович, наш видатний сучасник, тодішній дисидент і правозахисник, якось підрахував, що кількість людей, задіяних у протестному русі за всі 60-80 роки, в Україні не перевищувала 5 тисяч осіб. А решта – затурені побутом і пропагандою нещасні деморалізовані люди, які ніякого іншого життя не застали, яким залишалося хіба що вірити, що з часом стане трохи легше. Були, звісно, співчуваючі, тодішня українська інтелігенція, яка примудрялася вичитувати в лояльних текстах якісь натяки на справжні проблеми, зокрема, на придушення всього українського, що не вкладалося в офіційну клубно-шароварну культуру. І от ці люди, вони передавали книжку на одну ніч почитати, обговорювали прочитане на кухнях. Ну, на кухнях, бо нормальних кафе і пабів не існувало практично, а ті, що існували, були невимовно дорогі, та й розмовляти відверто на людях не варто було. І жили, і тісно, тому збиралися на кухнях. І навіть ось такі невинні тексти готували свідомість маси людей до змін, які стануться через далеких 20 років. А Гончар Олесь Терентьєвич, я його трохи знав, він тільки зміцнився після цих нападів. Він був класичним радянським номенклатурником від культури, який більше ніколи нічого такого собі не дозволяв і перед сторонніми не розкривався. Але під кінець все-таки визначився. У жовтні 90-го, під час революції на граніті, він приєднався до голодуючих студентів і опублікував у «Літературній Україні» заяву про вихід із КПРС. І тим підтвердив, що не дарма його читали шістдесятники. А може і зараз хтось прочитає. З вами був Юрій Макаров. Ви слухаєте «Радіо Культура».
1: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
2: Історії винаходів на Радіо Культура.
3: У 1943 році інженер-механік Річард Джеймс розробляв пристрій, який військово-морський флот міг би використовувати для кріплення обладнання та корабельних вантажів. Згідно з легендою, він впустив змотані дроти і спостерігав, як ті перекидалися по підлозі і сходах. Про себе вчений зауважив, що з цього вийшла б хороша іграшка. Увечері Річард поділився ідеєю зі своєю дружиною Бетті. Обоє зрозуміли, що випадковий винахід може принести дітям радість, а подружжю – прибутки. Далі було багато експериментів з матеріалами, формами, кольорами. Врешті 1945 року постала слінки – дводюймова гвинтова пружина зі сталевого дроту. Назва буквально перекладає як гладка і звивиста у русі або обрисах. У 1945 році подружжя Джеймс взяли кредит у розмірі $500, щоб заснувати компанію James Industries та почати виробництво іграшок. Спочатку продажі йшли дуже повільно. Покупці не розуміли, як пучок дроту може бути іграшкою та що потрібно з ним робити. Ситуацію виправив різдвяний ярмарок 1945 року, коли за 2 години продали понад 400 слінки. Але і без застосування слінки у військовій сфері знову не обійшлося. Під час війни у В'єтнамі солдати іноді використовували цю іграшку як портативну висувну антенну для своїх радіоприймачів. Армійці закріплювали один кінець на собі, а інший кидали на гілку дерева, щоб отримати чіткий сигнал. Ця частина історії слінки була висвітлена на виставці Invention at Play, яка відкрилася у 2002 році у Смітсонівському національному музеї історії Америки. Іграшка слінки навіть побувала у космосі. Астронавтка Маргарет Ріа Седон під час телепередачі з космічного човна Discovery у 1985 році продемонструвала поведінку пружини в умовах невагомості. Іграшка тоді не стрибала, а радше падала. Сьогодні іграшки, виготовлені за технологією слінки, які у своїй основі мають такі пружинки, можна легко знайти у будь-якому супермаркеті. А спостерігаючи за тим, як часто їх обирають дітлахи, бачимо, що слінки, який приносив радість нашим прабабусям чи дідусям, так само радуватиме і веселитиме наших нащадків.
2: Історії винаходів на радіо «Культура». Авторка тексту Ольга Вернигоренко. Ще більше класики слухайте в подкасті «Музичні історії» на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio. Просто про культуру на Радіо Культура. Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура. Ексклюзивно на Радіо Культура. Дебютна радіодрама від сучасної драматургині Ірини Сідової. У ній кілька голосів. Кожен має свою правду. Не варто і починати. Радіодрама про тривогу, війну, внутрішню крихкість і силу людини, яка продовжує жити, любити, хвилюватись і відчувати. Слухайте радіодраму Ірини Сідової «Не варто й починати». 28 вересня о 21 на Радіо Культура.
1: Що ми насправді знаємо про традиційну українську культуру? Про дівчинку у віночку, про червоні блискучі шаровари. А що ще? Про все це слухайте у подкасті «Укрфольк» із Захаром Давиденком. Говоримо без упереджень і стереотипів. Слухайте подкаст «Укрфольк» Захара Давиденка на Радіо Культура та на всіх улюблених подкаст-платформах. Золота колекція української класики. Фрагмент поеми «Мойсей» Івана Франка «Пророк, невизнаний народом». Поему «Мойсей» автор написав упродовж кількох місяців. Цікаво, що натхнення до написання поеми Франкові дарувала велична скульптура біблійного Мойсея, робота знаменитого італійського скульптора Мікеланджело Буонаротті, яку письменник побачив у Римі.

0: замучений, розбитий, мов паралітик той на роздорожжу, людським презирством ніби струпом вкритий. Твоїм будущим душу я тривожу, від сорому, який нащадків пізних палитиме, заснути я не можу. Невже тобі на таблицях залізних записано в сусідів бути гноєм, тяглом у поїздах їх бистроїзних? Невже по віку ділом буде твоїм укрита злість, облудлива покірність усякому, хто зрадою і розбоєм тебе скував і заприсяг на вірність? Невже тобі лиш не судилось діло, щоб виявило твоїх сил безмірність? Невже задармо стільки серць горіло до тебе найсвятішою любов'ю, тобі офіруючи душу й тіло? Задармо край твій весь политий кров'ю твоїх борців, йому вже не пишаться у красоті, свободі і здоров'ю? Задармо в слові твоєму іскряться і сила, й м'якість, дотеп і потуга, і все, чим може вгору дух підняться? Задармо в пісні твоїй лється туга, і сміх дзвінкий, і жалощі кохання, надій і втіхи світляная смуга? О ні, не самі сльози і зітхання тобі судились. Вірю в силу духа і в день воскресний твоєго повстання. Ой, якби хвилю вдать, що слова слуха, і слово вдать, що в хвилю ту блаженну вздоровлює йогнем живущим буха. Ой, якби пісню вдать, палку відхненну, що мільйони порива з собою окрилює, веде на путь спасенну. Якби та нам, знесиленим журбою, роздертим сумнівами, битим стидом, не нам тебе провадити до бою. Та прийде час, і ти огнистим видом засяєш у народів вольних колі, труснеш Кавказ, впережешся безкидом, покотиш чорним морем гомін волі, і глянеш, як хазяїн домовитий, по своїй хаті і по своїм полі. Прийми ж сей спів, хоч тугою повитий та повний віри, хоч гіркий та вільний, твоїй будущині задаток слізьми злитий, твоєму генію мій скромний дар весільний.
1: Золота колекція української класики на Радіо Культура. Новий подкаст на Радіо Культура. Стійкі. Розмови про стійкість і незламність. Тетяна Трощинська говорить з українськими військовослужбовцями і військовослужбовицями про їхній досвід і стійкість. Слухайте на Радіо Культура та на улюблених подкаст-платформах.

0: Радіокультура.
1: Сьома година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Ще більше класики слухайте в подкасті «Музичні історії» на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio. Радіопубліцистика на радіо «Культура». Радіоблог історикині мистецтва Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Правдива історія українського мистецтва на радіо «Культура». Ольга Рапай-Маркіш. Втеча у казку.
1: Тільки тепер ми починаємо відкривати для себе імена українських митців та мисткинь, яких Російська імперія намагалася знищити і піддати забуттю. Мене звати Оксана Семенік. І разом із Радіо «Культура» я буду розповідати вам правдиву історію українського мистецтва. Щоб перелічити усі твори, які створила ця художниця, потрібна буде не одна передача. Бо Ольга Рапай-Маркіш була дуже працьовитою скульпторкою та монументалісткою. Її твори захоплюють світлими та яскравими кольорами, казковими та добрими сюжетами. Можливо, ці образи стали способом утечі від жорстокого світу, де була війна, репресії, гулаг. Ольга Рапай-Маркіш народилась в Харкові у сім'ї письменника Переца Маркіша та перекладачки Зінаїди Йоффе. Батько писав на їдиші. За це його 1949 року арештували як єврейського націоналіста та розстріляли 1952 року. Відчима Ольги Бориса Ткаченка також розстріляли, але за іронією долі, як українського націоналіста. Матір арештували, а саму Ольгу у 1953-му заслали спочатку до Сибіру, як дочку ворогів народу, а потім до Казахстану. Тільки через 2 роки її помилували та реабілітували. Після повернення з заслання Рапай-Маркіш повернулася до перерваного навчання на скульптурному факультеті Київського державного художнього інституту. Після випуску вона йде працювати на Київський експериментальний кераміко-художній завод. Це було досить типовим місцем роботи жінок-мисткинь у радянський час. Їм не давали великих державних замовлень, проте на заводі можна було експериментувати, а не ліпити погруддя комуністичних вождів. Роботи Рапай-Маркіш тиражувалися Баранівським, Коростенським, Городницьким фарфоровими заводами та Полонським заводом художньої кераміки. Пошукайте вдома. Можливо, у вас десь у серванті стоїть шедевр Рапай-Маркіш. Наприклад, українці, що танцюють, або баскетболістка, що зав'язує шнурівки.
0: Ви слухаєте радіоблог «Українське мистецтво в іменах» на радіо «Культура».
1: З кінця 1960-х у художниці з'являються замовлення на монументальні роботи в публічному просторі міста. Наприклад, на створення композицій рельєфів на будинку торгівлі у Києві. Та, на жаль, більшість робіт з того періоду не збереглись. Попри заслання та сімейну історію, Рапай-Маркіш не лишалась осторонь дисидентського руху та шістдесятництва. У колі її спілкування були Георгій Якутович, Ада Рибачук, Володимир Мельниченко, Григорій Гавриленко та інші відомі митці, котрі протистояли системі. Та й роботи самої Ольги були далекі від соцреалізму. Вона надихалась українськими мисткинями з села – Марією Примаченко, Ганною Собачко-Шостак, Марфою Тимченко. У 1988 році Рапай-Маркіш, напевно, єдина, увіковічнила постать Марії Примаченко у скульптурі. Одним із найбільших замовлень, виконаних художницею, стали керамічні панно на фасаді Будинку національних творчих колективів України, що на бульварі Тараса Шевченка, 50, у Києві. У яскравих візерунках можна впізнати петриківський розпис, звірів та птахів Примаченко, а також український вертеп та весілля. Райські квіти, за спогадами художниці, вона створила за мотивами власних спогадів дитинства. Процитую її слова. «Пам'ятаю таке переживання дитинства, коли я була у своєї української подруги. Я любила бувати там, тому що на дверях, що ведуть із однієї хати через сіни в іншу, зверху олійними фарбами були намальовані квіти». Зараз роботи Рапай-Маркіш можна побачити в різних музеях Києва, зокрема Національному музеї українського народного декоративного мистецтва і в Національному художньому музеї України.
0: Ви слухали радіоблог Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Дізнавайтеся правдиву історію українського мистецтва. Просто про культуру на радіо «Культура». Соціальна реклама.
2: Мамо, стільки зірочок!
3: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
2: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто згасає. Я встигну загадати бажання?
3: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
4: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
0: Соціальна реклама. Якщо на роботі немає радіоприймача, це не проблема. Радіокультура можна слухати онлайн на сайті ukr.radio. Радіокультура. Просто про культуру.
5: Що ми можемо назвати українським кінохітом? Успішну комедію, яка входить в топ-10 найкращих фільмів України, чи нішову драму, яку подивилося кілька глядачів, але яка зібрала багато нагород? Про це другий сезон радіоблогу «Області кіно» Юрія Самосенка. Слухайте щодня по буднях о 13.35 на Радіо Культура.
6: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19.00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
7: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
6: Анастасія Пошедіна. Роман Дорошенко. Еріка Колесніченко. Дмитро Карабет. Марко Сердинський. Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
8: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
6: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіопромінь».
0: Музика на «Радіо Культура».

0: Радіокультура.
1: Восьма година.
0: Ранок на Радіо Культура.
2: Привіт! Мене звати Єлизавета Цареграцька, і сьогодні я дуже рада вітати в цій студії мого гостя Андрія Демиденка, народного артиста України, поета, поета-пісняра, фольклориста, перекладача, науковця. Можна дуже довго продовжувати. Я вітаю вас, пане Андрію.
3: Я сердечно дякую і сердечно вітаю всіх присутніх. І бажаю всім, якомога більше оберігати своє життя, а відтак і берегти Україну.
2: Я припускаю, що вам дуже багато разів говорили щось подібне, що збираюся сказати я, тому що в початковій школі дуже добре пам'ятаю, що брала участь в виконанні номеру під пісню «Українка», а я просто «Українка». Так. І я думаю, що це також багато про що свідчить, тому що можна не знати автора цих пісень, але ти точно знаєш це на слуху, і це визначає, власне, популярність. Утім, говорячи про ваш внесок, ми будемо сьогодні довго про це говорити, але я хочу почати з того, а про що зараз ваша творчість, діяльність, чим ви живете, над чим ви працюєте? От як виглядає ваш день?
3: От над чим я працюю зараз. Я дуже дружив, не то, що дружив, ми були найближчими друзями, ще до цього трійки цієї приєднувався композитор Олександр Золотник, відомий, з Назарієм Ямчуком. А 30 листопада у нього ювілейна дата, так, кругла. Які дати найбільше людство святкує? 50, 75 і 100. Ну, щасливчики до останньої не всі добігають. Так от, я настільки, ви знаєте, ну, по-перше, Назарій не тільки багато співав мої пісні, а ті, що він співав, і, зокрема, «Дай Боже радості», наприклад, ну, це гімн такий не тільки для українців. І він її заспівав вперше в Америці на стадіоні. І 3 чи 4 рази робили дубль його виступу. Так от, я написав вірш «Жавір на світанку». Цей вірш попав в благодатну землю, в ґрунт. І на нього, на цей вірш, написав музику блискучий американський композитор Олег Гавілов. І знайшовся ще один неймовірний талант співак Олександр Бриз, який записав. І вже відзнятий кліп. Відзнятий кліп, ну що можна сказати? Я можу тільки повторити слова тих, хто приймав участь у його створенні, і те оточення професійне, яке першими подивилися його. Як вони сказали, перебачте за нескромність, це геніально, але більше, це божественно. Там Назарій виступає навіть по відеоряду абсолютно самим живим з усіх відео, яке про нього робили. Він, якщо тема смерті практично присутня всіх, ти бачиш в такій прекрасній пісні, як «Яворина», та? То тут тільки десь штришком, одним-другим, ця тема піднімається, що він відійшов. Але він настільки тут, що не можна його втратити. Якщо ви не заперечуєте, я можу прочитати цей вірш.
2: Якщо так, можливо, якісь уривки.
3: Уривок.
2: Якщо, так.
3: Назарію, такий як ти, не відлітають. Назарію, український лицарю, у золоті пісень, ти так співав. Так лиш кохають, а де любов, там квітне, квітне, все.
2: Ви взагалі пригадуєте той момент, коли познайомились вперше з Назарієм Ярмичуком?
3: Так, це було в 85-му році. Він приїхав із буковинським елітарним концертним складом. Не він, а міська обласна влада. Тоді звітувала кожна область. І я був автором сценарія загального концерту. І ми познайомились. І якось так, ну, по-перше, Назарія не можна було не любити. Розумієте? У нього щось було таке. Мені Ротару розповідала. Він же коли вчився на машиніста, чи що там спочатку там було таке до цього. Mm-hmm. І ходив уже ж в Смирічку. Вона була ж тоді молода, абсолютно юна. Але їм казали, прийди ще раз, там прийдеш. І ніяк не можна було послухати. Одного разу він проходить, а стоїть Соня Ротару, художній керівник Смирічки. І каже Соня Михайлівна, каже, такий красий. А чого тут ходить? Та каже, спать хоче. Беріть, беріть. Отак, по великому рахунку, Назарія першим репрезентувала мистецтво пісенне. Це, можна сказати, Ротар.
2: А взагалі, от це знайомство і, можливо, якісь подальші, які відбувалися в вашому житті, у вас спрацьовувала якась чуйка всередині, що, о, це буде визначний виконавець чи виконавиця?
3: І так, як правило, але і ні. Ага. Я одне можу сказати. Ось, бачить Бог, чують небеса. що 90, а може й більше відсотках виконавців перших виконавців пісень моїх, так, відбір належав мені. Не тому, що щось, а мені довіряли. Композитори все.
2: То кого ви вгадували?
3: Що... Я не вгадував. Я визначав. А як? Я от написана пісня, так? І я думаю, хто б міг виконати, наприклад, так? От назначаю там 2-3-4 постаті, так? І їхнім голосом, внутрішнім своїм голосом, так? Я прагну проспівати цю пісню. Як воно в мені всередині звучить? Якщо воно звучить, то, як правило, я згоджувався на цей варіант. І, як правило, це було безпомилково, окрім, може, 5-7 разів за все творче життя. А якщо дисонанс якийсь, навіть коли хороший. І ще скажу, я ж був, окрім того, не тільки автором сценарія самих головних концертів наших державних за кордоном та й в Україні, я ще, як режисер Палац України, кілька концертів робив і за кордоном. Так от я скажу, друзі мої знають, що для мене не існує дружби, коли це стосується творчості.
2: А що це означає?
3: А це означає, що як? Яким ти другом не був, а якщо ти не лягаєш в концертний задум, концертну програму, то я тебе не візьму. Або якщо цей твір, який я як режисер визначив, що він має бути, але хтось краще від тебе його співає, то хай він не буде з таким званням, а я його візьму.
2: Це якось впливало на ваші стосунки з виконавцями, з артистами?
3: Можна сказати так, але це миттєво. Чого? Всі знають, ви запитаєте будь-якого з артистів, особливо з народних і так далі, що Демиденка нема на сцені авторитетів. Вам Оксана скаже Білозір, коли там в тому самому Львові виступала, ті, що вона сказала, буде там так, то-то-то. Я кажу, буде так. Якщо не хочеш, можеш йти з сцени. Дмитро Михайлович Натюк. Я сказав, з тобою важко, але з тобою прекрасно. Я до чого? Може, тому в цьому і є Андрій Демиденко. Мене не можна купити, може, за щось можна купити. Але щоб зрадити творчість, купити не можна. Нема таких. Тому що, я скажу, один знаменитий банкір, дуже знаменитий, ми зустрілися з ним в Лондоні. І він якось до мене пристав, і весь час говорить, давайте підемо там, пообідаємо, і так далі. Я кажу, так я ж тут по виступах, і якось часу нема. Треба зустрітися. Якось не вийшло вже, а потім в Києві. А він мені каже, я пишу вірші. Я, каже, не такий поет, як фінансист, так? Тому от дуже мені подобається ваша творчість. Я хотів би, щоб ви були редактором. Інколи, може, щось поправили, написали. А я при всій повазі і кажу йому, скажіть, будь ласка, якщо я напишу гарний дуже вірш, хіба я віддам вам за гроші його? Ні. А якщо поганий, то на що він вам? І я з ним. Він так подумав, каже, піду пошукаю скромніших. Mm-hmm. І знайшов, до речі, відомого одного поета.
2: Mm-hmm. Я думаю, що така принципова позиція, вона ж могла породжувати якісь скандали, можливо, розірвану дружбу. Впливав, були такі випадки? Окрім цих миттєвостей, коли неприємно.
3: Скажу, а що потім? І з цими, ні, це не то ж неприємно, це робочий момент, але викристалізований. І всі знають, що так ми, і вибачте, так і має бути.
2: Тобто потім дружили далі все одно.
3: В мене не було жодного виконавця чи автора. До речі, всі автори, зокрема композитори, з якими працював я, так, це знамениті. Це не просто там неофіти чи самодіяльності. Це знамениті люди. І не тільки України і так далі. І їх не можна ряд ці перерахувати. Mm-hmm. До речі, бачите, от Кітка Цисик, так? От вона, це відома її фраза, вона... Кругом гуляє, друкується. Коли вона там пише, я навіть запам'ятав перші два речення. Коли я зачула пісню Андрія Демиденка «Скажу вам, дочки і сини», то не могла заснути. Чим більше я прагла її забути, тим більше вона в'їдалася в мою суть. В ній мудрості вистачить на всі пісні. Я до чого? Мене не можна було не любити, тому що, якщо були пісні Андрія Демиденка, як і вірші, не було провалів і не могло бути провалів. Mm-hmm. Якщо щось може там з виконавством, навіть музика, хоч музика не могла бути, без мого «я» жодна музика не йшла, навіть класиків.
0: Ви слухаєте Радіо Культура. Єлизавета Цареграцька у діалозі з поетом-піснярем, народним артистом України Андрієм Демиденком.
2: Пане Андрію, як це все почалося? Ви в попередніх інтерв'ю розповідали, що ваша мама знала багато пісень. Але разом із тим ви, в принципі, першопочатково та й здобували першу освіту архітектурну. Тобто ви ніби не взрувалися на музику, на писання віршів. Ви радше про мистецтво образотворче були. Пам'ятаєте оцей? Так, малювали. Пам'ятаєте цей момент, коли стався якийсь, не знаю, прозріння або усвідомлення, що все-таки поема, наприклад, це
3: нужда
2: ваше покликання?
3: Змусила. Нужда. Ну, одне слово. Я малював вже. От, і міг копії зробити пристойно. Левітана, Куінжі, інших художників, такі пейзажні. І коли мені покійний старший брат Микола казав: Андрію, це не художник. Художник той, хто сам може придумати. Я казав: це, ти так, може заздиш, тому й кажеш. Ну, коротше. І одного разу, а в нас два класи були, це було в сьомому класі, і зводили на уроки малювання разом. І змагання йшло між мною і ще одним. Він був троєчник з іншого класу, але я відчував, що він малює краще. Ну, я змиритися з цим не міг. І ось до нього підходить вчитель малювання, а він намалював на ватмані тущу, таку розкішну, на березовій гілці товстій, сороку. Він подивився, показав класу, всі аплодують. Вася 5. До речі, це Василь Кириленко, він і став художником. А потім ходить до мене, я не знаю чого, витримав паузу. Потім як розгорнув, він як глянув, і якби прямець по його хребту пройшов, він як схопить цей мій альбом і учительську. Хвилин через 15-20 заходить в клас директор школи, завуч, класний керівник, піонер-вожат, ні, ті вже і комсомол там був. А директором тоді був такий Степура, від Бога педагог, звичайно. І симпатизував мені, хоча був малий в сьомому класі. І каже: знаєш, Андрію, ти краще не малюй, припиняй оце діло, припиняй. І ті всі йому підкалдикують. Ну, після цього ще батька в район викликали, в райком партії. А мій дід був розкуркулений, то казали: що ви настроїте дітей проти совєтської влади? А в чому причина? Я намалював тушу теж, дідка з борідкою, з лисиною, з краваткою в горошок, так? І мав необережність підписати Володимир Ілліч Ленін. Він був і схожий на себе, і чимось і не схожий. А тоді ж як було? Не тільки тоді, а до кінця існування радянської влади. Що ліпити, тобто скульптори і художники, їм тільки тим дозволялося в офіційній, так сказати, виходити тираж. По кому, по яких прізвищах було рішення Центрального комітету партії. А як мінімум плену. От воно й пішло, а в мене гонор то був, а творча енергія сиділа, її десь дівати треба. І я почав писати там про ветеранів війни, щось там замальовки в район. І був редактором там головним Гірман Олександр Дем'янович, навіть дякуючи вам запам'ятав. І він раз сказав: Андрію, давай це поміняємо слово, чи це, бо це не дуже хорошо. Я казав: хай лишиться. Він казав: давай поміняємо, повір мені, я вже досвід маю. Ти ж все-таки починаєш, а я ж скільки вже. Я кажу: ні, хай моє. Він тоді сказав фразу, яку я. Він уже, на жаль, відійшов за світи, повторюю і ловив себе часто на цій фразі. Чим хуже, тим лучше. Розумієте?
2: Цікаво. Ми ще повернемось до ваших стосунків з радянською владою і їхньої вибудови, але говорячи про ваше рідне село, це дуже важливий момент. Село Мартиновичі.
3: Мартиновичі.
2: Мартиновичі, перепрошую. Так. Це Полісся.
3: Поліський район Київської області, бо є на
2: власне,
3: Долині
2: так.
3: Туди.
2: І тут же ж дуже прикрий момент, що там воно майже зникло, за великим рахунком.
3: Який
2: зараз
3: прикрий? Це не страшний момент? Воно знищене. Я вважаю, що двічі. Перший раз, коли Чорнобиль фізично був, а потім останні роки, десь років, мабуть, 3-4, ну, може від сели 5, бо як було? Нема села, люди не живуть, але ми могли приїжджати там на гробки і так далі, зайти в свою хату, там подивитися, згадати, сльозу пустити і так далі. А тут, коли орки атакували Чорнобильську атомну станцію, і після цього треба було закріпити оборонні рубежі, ну, треба було для тих же самих траншей і так далі якийсь матеріал. Ну, і хтось підказав, всі хати, які з цегли, розібрати їх. І нашому селі лишилися тільки ті хати, ну, може, десяток там, які були дерев'яні. Тому я вважаю, що це ще друга смерть. Бо навіть, бо ще одна була смерть. Після Чорнобильської трагедії на картах ставили назву села. Тих сіл, які забрав Чорнобиль. А потім їх не стало. Їх обводили і писали, забрала Чорнобильська катастрофа. А потім їх не стало. Невже це бракує? Чи це політична така акція? Вона, принаймні, у нас часто за то, коли людина в тяжкому становищі, щоб її підтримати, чи психологічному, чи просто навіть фізичному, фізичному. Їх ще прагнуть більше занурити в її енергію. І це, звичайно, дуже боляче, бо зараз нема куди їхати.
2: Я би також хотіла повернутися до ось цього моменту, власне, вибору подальшого фаху, тому що ви за освітою, за першою освітою, ви інженер. Уже лише згодом ви вступаєте до університету імені Шевченка на факультет журналістики. Так. А чому так?
3: Це було... Доповідаю. Та. Батько сказав, 17 років не можна не послати батька. Принаймні, в моєму розумінні було. Синок, ця професія хліб не дає. Треба твердий мати кусок хліба. А я хотів на поета вчитися. А на поета ж не можна, значить на журналіста. Так? І батько сказав, ну, і я поїхав в Київ. І як я вибирав? Куди ж поступати? Бо мені б одинаково було нецікаво. Так? І випадково кілька перевіряли вузів, в тому числі і Київський інженерно-будівельний інститут. Зараз називається Національний університет архітектури і будівництва. І мені сподобався, по-перше, це величезний цей центральний зал, склобетонний, довгецький такий. А потім величезне подвір'я і така маленька травичка. Я ж не знав, що її косять. Я думав, що вона така є. І мені так це сподобалось, я вийшов де поступати.
2: Який цікавий критерій, відбор.
3: Більше того, скажу вам, я ж запізнилися, так вийшло із братом Миколою. Він старший був, значно, щось там, ну, не словом, запізнилися на 40 хвилин. Ну, нас пустили. І мені попалася математика якраз, а мені треба було скласти на 5, щоб далі рухатись. А там попалась касательне. Я сижу, і так часу вже ж нема, так? Я не можу зрозуміти, що таке касательне. Угу. А потім все-таки якось дотямив, так? І коли я дотямив, то лишилося менше, ти більше часу, і вже от-от уже збирають. Ну, я теж здаю. А викладач, він потім нас був, читав лекції, асистент Глуховський, його батько знаменитий академік математики. І кажу, я вас дуже прошу, ставте мені додаткове питання. Вони так десь кажуть, а чого я маю ставити додаткове питання? Я кажу, тому що, якщо я не поступлю, батько вб'є, а люди засміють. Він мене так подивився і поставив 5.
2: Навіть без додаткового питання?
3: Так. Да. А потім в нас він читав лекції і казав, от чого я запам'ятав його прізвище? Демиденко. Тому що я ніколи ще не бачив, щоб хтось сказав студентів, ставте додаткове питання. Звичайно, коли я поставив, він ніколи не відповів би. Але це, це показник.
2: Впевненість.
3: От так. Тому я поступив туди, а вже по згодом я закінчив з відзнакою факультет журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка.
2: Що вам дала освіта саме університетська журналістка?
3: Вона багато навчила тому, що не можна робити. Ну, бачите, професія журналіста, вона така. Вона як професія просто і творча професія. Тут, якщо ти навіть талановитий, гарно одіє словом, цього замало, щоб бути журналістом. Треба, щоб ще був ти практичний, щоб відчував, де, якщо воно порожнє слово, навіть красиве, а воно сюди не йде, то воно не має бути там.
2: В той час, коли ви здобували освіту журналіста, і, власне, ну, очевидно, що ви живете в певному середовищі, в певному оточенні, ви живете в певній країні, де дуже чітко зрозумілий контекст. Радянська влада, очевидно, що не вітала свободи слова. Очевидно, що було дуже багато заборон. Ви їх не могли не відчувати. Як вам було внутрішньо з цим? У вас не було відчуття, що так я ж, власне, не зможу бути повноцінним журналістом тоді, якщо в мене є оці перепони, обмежені рамки? Чи це не так тоді сприймалося?
3: Ну, якщо продовжити тему журналіста, то ось днями вручали міжнародну відзнаку, дуже авторитетну в журналістському середовищі, Гарріса Джонса, то була вручена вона за внесок, а він перший в західній пресі повідав, причому в американській, англійській, німецькій, що Україна – це був Голодомор, страшний Голодомор. І отримали ми, так сказати, цю відзнаку. Так от, що журналіст? Якщо, може, ви дивилися, бо я автор віршів до гімна журналіста Національної спілки журналістів України. Як на мене, то журналіст – це дітище інформації і правди має бути. Звичайно, з нахилом національним, де він народився, поза сенсом. Але загально. І там є такі рядки. Я не ловець брудних сенсацій. Мене вбивали без війни, а я спішу знов до редакції. Не хоче серце тишини. Брав інтерв'ю в людей, природи, яких не знав події дат. Та поки подих мій голос – Так поки голос мій подих, не здам свободи барикад. Не здам свободи барикад. Я людина вольнолюбна, гонорова. Я ніколи нікого не просив. До речі, мене, коли я приїхав в Київ і почав активно почали писати на мої вірші пісні композиторів, відомі і відомі співаки, і включати в центральні телеконцерти і Палаці Україна, то мене певні, так сказати, відомі, але не популярні і по посадах відомі, так сказати, батьки. Спілки письменників, як тільки могли, хотіли жертв. Але я ніколи не відповідав злобою, здачею. Тому що, коли я працював з блискучим нашим видатним композитором-класиком Ігорем Наумовичем Шамо, я попитав його раз, а мені зовсім мало років, а йому ж ремет такий. От як вам дається, що ось тільки встиг? Він каже, Андрію, коли інший дарують, каже, відгав колись, я працював. Я собі взяв це як афоризм душі і діянь. Боляче, але ви знаєте, в 76-му році я написав вірш «Українські болячки», який, до речі, був покладений гуртом польським «Елемою» на музику, і на головному фестивалі європейському пісень він звучав. А тут же пропускають, не пропускають. А там от такі слова: «Гнемо спини на чолозі, разом й поодинці, носим дулю у кишені, бо ми українці. Скільки нашої посвіти, сироти кровиці, ще й дарунок нам Чорнобиль, бо ми ж українці. Чи ж такі-то українці наші ідеали? Тихон діти вундеркінди, а у нас мазлиці. Много дбаєм, мало маєм, бо ми українці». І вони пропустили. До речі, я в 26 років вже був членом художньої ради «Укрконцерт». Це тоді була така Коля Мозговий, де ми з ними познайомилися і почали писати. І це теж була така хороша школа.
0: Ви слухаєте Радіо Культура. Єлизавета Цареграцька у діалозі з поетом-піснярем, народним артистом України Андрієм Демиденком.
2: А які у вас взагалі були стосунки з цією радянською владою? Тому що, тож ясно, що цензура. Перевіряють тексти, напевно. Писали хтось якісь доноси, намагалися якось?
3: Мене тричі забирали із біля пам'ятника Шевченка. Парк.
2: За що?
3: А, щось там я читав. Знаєте, раз, пані Лізо, я не люблю, коли спекулюють. Угу. Кажуть, о, я там, та я. Пішов, і слава Богу. Чого ти маєш, щоб про це всі знали, що ти там був? Патріотизм – це коли, знаєте як, коли щось робиш. Добре, світле. Бо ще тоді, ви даруйте, що пересипаю певними рядками, бо воно якось допомагає швидше думати. Я написав вірш, який між чим перекладений десь 12 мовами. Там є такі рядки. «Як згасне вік мій до краплини, одне прошу тебе завжди. Ти народи мене в країну, хоч би травою народи. Не розлучи мене з собою, хоч би травою народи». Межичим, по мені пленум ЦК Компартії України, по моєму питанню, одному з питань було, це моє, бо мене хотіли з'їсти, так сказати, письменник. І сьогодні певні живі, хто там працює, сказали, керівники, заступники за відділом, та давайте на пленуму обговоримо це. І підтримали молодого поета, сказали, як це так, що молодий поет, його починають і несправедливо, так сказати, могилити. Знаєте, як я став піснярем?
2: Як?
3: Сам дивуюсь. Приїхав я ж в Київ поступати і ходжу по Хрещатику. Хрещатик, це ж мрія. От зараз я живу на Хрещатику і його роками не бачу. А тоді, це ж не те слово. Іду і консерваторія. А хтось сказав, не пригадую, що от у тебе якісь такі наспівні рядки, такі вокальні, такі теплі. Могли пісні бути. Думаю, зайду. Заходжу. Прямо на третій поверх, по сходах, не ліфтом, я не знав, де той ліфт. Бо як, якщо запитають, що я скажу, що я тут сюди прийшов. І заходжу в 63-й поверх, там невеличкі такі двері, кругом великі, а то менші такі, в закапелку. Відчиняю, бачу такий чоловік, невисокого зросту, в окулярах, інтелігент, дещо такий наповнений. Я кажу, ви не скажете, де тут композитора знайти можна? Він мене так дивиться, каже, та я був би композитор. Я кажу, да. А як ваша фамілія? Як на допиті. Він каже, професор, народний артист Микола Дремльова, майбутній шевченський лауреат. Я й кажу, не знаю такого. Він інтелігентно мене питає, пробачте, а хто ж ви такий? Mm-hmm. Я кажу, а я молодий поет. А як вас звуть? Я називаю своє прізвище Андрій Демиденко. Він каже, не чув такого. Отак ми познайомились і написали першу пісню «Обеліск», яка була присвячена тим розкиданим могилам солдатським, які були не прибрані без людської уваги і людського серця. Отак. І оце отак і я почав писати пісні. Отак.
2: Коли ви зрозуміли, що ви популярний, що от був момент, коли вам сяйнуло в голові, о, це популярність?
3: Якщо стосуватися Держтелерадіо, то коли я написав пісню одну із Віталієм Кирейком, це знаменитий композитор, 17 років, так? Він же професор, він же опери писав і так далі. І на радіо прокрутили. А мені хтось з директорів каже, дівчат, а ти піди до Ніни Костівної Андрієвської, головного редактора музичної програми, хай ще й гонорар заплатить. Що, і гроші, кажу, платять? Да, кажу. Я за неї заходжу. О, каже вона, я вас вітаю. Тепер ви вже чули ваше прізвище кругом. То-то. Я кажу, дуже дякую. А скажіть, будь ласка, а гонорар за пісню, коли я отримаю? Вона на мене дивиться та каже, Ну і нахаба. Мало того, що на всю Україну 17 років прозвучав, ще й грошей вимагає. Отак, я зразу, десь за рік-два, бо після цього у 18 років був всеукраїнський конкурс на кращу молодіжну пісню. І ми із Лесею Дичко, ну, академік, шевченський лауреат, народна артистка, написали пісню «Хлопці». Її першим виконавцем був Валерій Буймістер, народний артист, на жаль, вже відійшов. І вона отримала гран-при. А туди не можна було попасти, тільки мали члени творчих спілок. Ну, в зв'язку з тим, що під девізом йшли твори, так, то там не вказується, хто. Отак я проскочив. І пішло.
2: А як гадаєте, можна взагалі досягти успіху, якщо ти не прагнеш оцього визнання, оцієї популярності? Тобто, все-таки ви до цього теж прагли? Вам теж хотілося якоїсь валідації, що мене визнають, мене бачать, що я маю цю популярність?
3: Пані Різо, я коли в школі ще був, так, то коли я отримував четвірку, не за чверть, а в тижні десь там напротячі, я плакав, я міг в школу не йти. Чого? Я не міг допустити, що я, так сказати, не перший.
2: Ви такий перфекціоніст.
3: Ні, знаєте як, я скажу вам, нормальний гонор, не самолюбство, не посте бахвальство, чи що, він має бути. Якщо він, адже, будемо відверто, мимоволі, всі, хто, скажімо, пише музику, чи картини, чи вірші, вони між собою конкуренти разом з тим, внутрішні. І це треба розуміти. І якщо ти не хочеш вийти на п'єдестал, а десь в фостику, то твоя справа, тоді не йди в мистецтво. Я, до речі, не йшов, коли був школярем, на фізкультуру. Знаєте чого? Бо я прибігав другий-третій ззаду. Тому я просив когось, давай я за тебе почергую, помию клас, а ти за мене побігай. Отак.
2: То ви ще й хитрий до всього. Або ви нахідливий.
3: О, ні, знаєте, коли я плакав, не вистачило, мабуть, мізків. Коли наша школа із сусіднім селом школою КВН проводила, і я був капітаном, там теж. І сидять в першому ряду вчителька їхня, не вчителька, а директора, наш директор і далі. І от я чую, а у нас дуель з капітанами. І каже директор, а він остроумний. Я прийшов дому і плачу після цього вже. Батько піде, чого? Та кажу, гостроумний назвали, остроумний. Та це ж каже, хорошо. Я кажу, як остроумний, значить мало розуму, якщо гострий кут.
2: Ну, цікава оптика.
3: От такі, от такі були. Але скажу вам як, я безмежно вдячний долі, що Бог отак подарував мені стільки знаменитостей. Причому не знаменитостей сфотографуватися, взяти автограф, з якими я працював, з якими дружив. У мене не було жодного співтворця, з яким би я не дружив. Не було. І не підводили, і я не підводив. Ну, це найвища святість, коли воно вийшло. Коли вийшло. І знаєте, що найбільша насолода для творця? От коли слухаєш, наприклад, пісню, чи надрукований вже текст в книзі, і ти з усім згоден, що написав. Бо буває так. Ох, думаєш, тут не треба, так було, може, о, а вже пізно. Оце найвища насолода.
0: Ви слухаєте Радіо Культура. Єлизавета Цареграцька у діалозі з поетом-піснярем, народним артистом України Андрієм Демиденком.
2: Пане Андрію, а як ваше творче життя, ваше професійне життя, особливо коли ви впізнаваний, коли ви працюєте?
3: Я не впізнаваний, я знаменитий.
2: Знаменитий? Ну, я думаю, що в певних колах ви точно впізнаваний.
3: А за кордоном ще більше.
2: Тим паче, як це впливало на ваше особисте життя?
3: Я скажу, родичам воно допомагало.
2: Тобто цим користувалися?
3: Ну, так, певні, так. От бували там... Коли там кудись, навіть батько казав, каже, це ваш Андрій, син, дам він. Ну, і заходьте сюди, там чи чого. Там бувало і мати. Я не дуже, мені, ну, йшли, бачачи мене так, якось, але і бувало, що я використовував сам. Приходив, кажу, я такий, то такий. Хоч був випадок, коли я студентом, відкрив таємницю, купив в антикварному магазині в скупочній фрак такий білий, такий хороший, на третьому курсі був. Ну і потім десь гуляли там і щось, ще якусь плямочку посадив. І вирішив піти в столичний будинок побуту, так, біля вокзалу, щоб забрали цю плямочку. А там черга! Я бачу, підходить штепсель з якимось плащом на руці, чи що, до цієї, яка чистить там. Вони, бачу, вітається з ним, вона теж з ним, усміхнена і так далі. І бере в нього, повторюю, мене ж ніхто не вчив нічого. Звідки воно взялося, не знаю. Я підходжу і кажу їй, будь ласка, візьміть її в мене оцей фрак. Вона каже, в чергу. Я кажу, ну ви ж взяли без черги? Вона каже, так це ж Штепсель. Я кажу, так він ухаяща звізда. Я кажу, та що сходить. Вона зареготала і взяла мій теж. Не те. Це приємно, але увага, вона ж розсмоктує твоє бажання працювати.
2: Ну, власне, чому я питаю про особисте життя? Тому що дуже часто це створює певні проблеми якраз в налагодженні довірливих близьких стосунків. Ти можеш відчувати, що тебе хотітимуть використати, якось послуговуватись твоїми здобутками.
3: Ну,
2: або круто і класно бути там, не знаю, другом Андрія Домиденка, щоб потім мати якісь там...
3: Ну, звичайно. І тепер все це є. Звичайно.
2: І тепер...
3: Ну, звичайно, і дуже багато. Бувало часто, раз я пам'ятаю, тут уже коли жив на Хрещатику, вранці кульок сміття, контейнер хочу віднести, десь 7:30, так? А тут виходять з кущів, 2 чи 3, там забув уже, так? О, Андрій Петрович, ми до вас. Я злякався, а хто ви такі? Та це ж, каже, ваші земляки. А що ви тут робите? Та це ж, каже, ось моя дочка поступає. І в нього поступає. Так оце, щоб ви як земляка підтримаєте, як земляків підтримаєте ж, і так далі. Ну, таких...
2: І що ви відповідали? Допомагали в таких
3: випадках? А що робити?
2: Усім, хто звертався?
3: Не всім. Особливо, коли я відчував, що немає захисту і треба. І це не тільки, по вступних кампаніях, то взагалі багато.
2: А залишились люди, котрі от з вами пройшли там більшу частину вашого життя?
3: Звичайно. І знаєте, і в нас прекрасні стосунки.
2: А це хто? Можете перелічити?
3: Ну, будь ласка. Із живих?
2: Так.
3: Ну, тож Василь Зінкевич, Іван Попович. Хто у нас є? Соня Ротару, так?
2: Ви спілкуєтесь досі?
3: Ні, зараз ні. Вона ж хворіє. Там те саме. Саша Морозов, Саша Злотник, поет, до речі, останні роки у нас були дуже теплі стосунки з Дмитром Павличком. Це при тому, що свого часу Дмитро Павличко теж, бо його попросив один композитор, каже, що це, хто він такий, що це перед ногами мотався. І він написав, але це було років 25 назад. А останні роки, то коли ми зустрілися, він сказав і написав, Андрію, ви мій творчий і духовний побратим. Ми з вами вдвох багато зробили для України. Я скажу, Гена Татарчина, всіх, ви знаєте, я... Можу сказати вам так. Є співаки, до яких я не звертався. Вони ображаються. Чого? От чого так? Вони хороші співаки. Ну, це не моє. От я не бачу, наприклад. І тут образ не повинно бути, це нормально. Ну, таке є. Ви зверніть увагу на той потік, який сьогодні йде. В ефірі, по-перше, рівень неймовірно ж падає. Давайте відверто. Не засліпуємо себе ілюзіями очі. Якщо так буде продовжуватись, де те буде мистецтво?
2: Рівень якості ви маєте на увазі?
3: Звичайно.
2: Ви не задоволені?
3: А?
2: Не задоволені його рівнем.
3: Окрім десь, може там 5, хай від сили по-доброму 10%, звичайно не задоволені. Ну як це, вибачте? Ви подивіться, це клони римованих рядків, це цитати, або відвертий 100% плагіат мелодійний і так далі. Ну, далі. І ще, вибачте, немає і стимулу разом з тим в митців. В якому плані? Він, коли готує раніше, він готувався виступити в філармонії чи в Палаці України, так? Це цей статус високий і висока відповідальність була. А тепер де він виступає? В селищі, в селі, в містечку. І то конвеєром ідуть. І разом з тим треба з одного боку їм подякувати, бо хоч людям якийсь настрій дають, так? Але вибачте, вони ж і вбивають і той смак, який в них був естетичний. Добивають його. Тому що цей рівень, це не рівень, вибачте. Я тричі академік, розумієте? І вибачте, і ви можете почитати зарубіжну пресу, що пишуть про Домиден. Найкращими епітетами і так далі. Я до чого веду? Не можна. Отак, я розумію, що випустили, як джина з пляшки, так випустили на волю. Зараз практично кожен може вдома робити типа студію. Змонтує там щось те саме. До когось попросить, може оранжує, а може шит попросить. Той зробить. Немає критерію. Були художні ради, це погано. З іншого боку, це було добре, тому що при художніх радах разом з тим, до речі, я кажу ще не тільки як член худради Укрконцерту, а член репертуарної колегії Міністерства культури, який в 26 років вже був членом колегії. Тоді був стимул. Він несе, все ж треба, там будуть сидіти такі, значить це відповідально. А зараз ви скажіть комусь зауваження, вони скажуть, чи вона скаже, та я ж геніальна. А ваша думка мене не цікавить зовсім. Мене слухають. Вийшла, а зараз вийде будь-хто і там людям, щоб настрій отримати, готові аплодувати. У більшості випадків. Я вже утилітарно дещо кажу, так? Ну, мені болить серце, відверто.
2: Критично ви ставитесь.
3: А яка тема?
2: Пане Андрію, а є письменники, поети, автори сучасні, з молодшого покоління, кого ви все-таки схвалюєте і за творчістю яких стежите? А хто це? Які це люди?
3: Ну, я не буду, їх не так багато, але що не ображати, я не задумую, але є. Але знаєте як, я не дивлюсь, скажу вам відверто, на прізвище, коли читаю вірш. На прізвище читаю тоді, коли прочитаю вірш, якщо він знизу, прізвище те. Ну, знаєте як, і не тому, що всі кажуть, а я кажу собі внутрішнім голосом, своїм моральним, я люблю Костенко, особливо, скажімо, її книги, скажімо, «Неповторність», потім поеми, так. Це глиба, світова глиба, так, поза сумнівом. Зумієте, я чую свою поезію, ви можете сказати мені? От бачите, а я захищав і захищаю, і буду до останнього подиху захищати взагалі людей і мистецтва.

0: пісні. От бачите, зараз говорить, що як візьміть у більшість речей. Свою Україну любіть, любіть її во время люте, в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Боже, та тут поеми, тут стоси романів і стоси поколінь доль.
1: Про що ви мрієте? От на сам кінець, завершуючи нашу розмову, я зрозуміла, що для вас важливо мати ось це підтвердження корисності і бачити ціль і мету, до якої ви йдете своєю творчістю. Зараз.
0: Я бачу.
1: Про що ви мрієте?
0: От я зараз, пані Ліза, дивлячись на вас і на вашу чарівність, хочу почитати два вірші. Про що я мрію, вибачте? Та щоб вже ж бути корисним знову таки. Не ради друку, не ради ім'я. Розумієте, як? Ну, якщо ти митець, ти не можеш в сундуку лежати. Якщо є якийсь скарб, то він не може в скрині, так сказати, пилом припадати. Він має мати якусь аудиторію, поверхню. З вашого дозволу можна? Подивіться, друзі, я Київ, я Київ. Я серце свободи, ні не вам, людолови, о демони смерті, о вбивці свободи, осягнути наш вибір, збагнути наш подвиг. Я Київ, і крізь розколений століть, голос мій не спопелить, голос мій не спопелить. Я Київ, горизонт переораний бомбами і снарядами. Ні могил, ні хрестів. Я Київ, почуй же, плането, розстріляні села й міста. Почуй же цей плач землі і зірок. Я Київ, крізь розколений століть, голос твій не спопелить, і у вирвах віків незнищенний мій глас. Тут збирає дружини світлий князь Володимир і змінив на багнет тимчасово своє громослово Шевченко Тарас. Я Київ, вставай, щоб жити, і з нами встань, полюють на людство вовки, рашисти. Я Київ, я серце свободи, я Київ, я звірі й любові, я Київ, свобода моя група крові, я Київ, Софія й Майдан, плин Дніпра й віків, і врода Ярославни, я із плеча здіймав меча, коли мене не раз мечем терзали. Я Київ, журавлиним ключем відімкнув перемозі. Я ворота свої золоті. Я Київ український, я Київ навіки.
1: Я вам дуже дякую за цю розмову, пане Андрію. Я дякую, що ви звітали до студії. Я сподіваюся, щоб всі ваші мрії збувалися.
0: Дякую. І взаємно. І головна наша мрія, дай Боже, щоб Україна зазнала миру і справедливого.
1: Так. Я ще раз вам дякую за цю розмову. На цьому мені залишається лише сподіватися, що ми зустрінемося наступного разу.
2: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.

0: На Радіо Культура говоримо про книжки, про які всі чули, але не всі читали. «Іліада», «Дон Кіхот», «Мадам Боварі», «Фауст» та інші знакові твори в подкасті письменника Мирослава Лаюка. Слухайте подкаст «Кохання з другого погляду» від Радіо Культура на всіх улюблених подкаст-платформах.
1: Радіоблог на Радіо Культура. Області кіно. Проєкт кінокритика Юрія Самусенка про українське кіно та етапи створення українського хіта.
2: Що ми можемо назвати українським кіногітом? Успішну комедію, яка входить в топ-10 найкращих фільмів України? Чи нішеву драму, яку подивилося кілька глядачів, але яка зібрала багато нагород? Про це другий сезон радіоблогу «Області кіно». Мене звати Юрій Самусенко, і вже за мить довідаємось, як наші кіномитці знімають нову класику. Народний улюбленець – це не завжди найталановитіший актор чи найглибший персонаж. Це той, кого глядач впізнає одразу і кому вибачає майже все. Слабкий монтаж, передбачуваний сюжет, навіть картонних другорядних героїв. Сьогодні розбираємось, звідки береться ця дивна довіра між глядачем і персонажем, і чому в українському кіно вона будується зовсім не так, як у голівудських блокбастерах. Голівуд десятиліттями відточував формулу героя, якому хочеться вірити. Все починалося скромно. Полісмен без взуття, серед купи скла й пилу, зруйнованого хмарочосу у міцному горішку. Механік, готовий заради родини гнати авто крізь пів світу у форсажі. Глядач любив таких за вразливість, за реальний шанс програти. Але індустрія побачила в цій любові безмежний ресурс і почала його масштабувати. Джон Маклейн із випадкового героя одного будинку перетворився на архетип. Домінік Торетто з вуличного гонщика на патріарха, що рятує планету від ядерної загрози. Моральна дилема, яка колись робила персонажа живим, перетворилась на драматургічний ритуал. Герой вагається рівно стільки, скільки потрібно для другого акту, а тоді неминуче обирає силу. Що довше живе франшиза, то вищі ставки. І ось уже вчорашній простий хлопець діє як месія, що вирішує долі цивілізації десь із орбіти. Глядач це проковтує охоче, бо звик, що масштаб – це і є доказ того, що студія досі любить героя, якого він полюбив маленьким. Українському кіно такий максималізм чужий органічно. І річ тут не лише в бюджетах, яких об'єктивно бракує, щоб відправляти протагоніста рятувати галактику. Хоча чого гріха таїти, спроби були. Справа глибша. Наші персонажі проходять випробування складніші за космічні, тому що народжені кіномитцями з не завжди великим досвідом, зате самі герої мають справу з чимось зовсім невигаданим. З війною, яка триває просто зараз. Коли контекст – це реальна, а не конструйована загроза, будь-яка спроба зробити з персонажа над людину виглядає фальшу, яку глядач одразу відчує. Про українського народного улюбленця розповідає акторка Анастасія Пустовіт.
3: Я так зрозуміла, що бачиш, як українців цікавить все ж таки архетипічний якийсь персонаж українця. Та, звісно, можна в цьому напрямку рухатися. Чи нам цікаво ще створювати ще якихось персонажів? Якусь, ну, тобто ми все рівно бачимо, що це такий образ, це суржик, ну, це те, що і, дійсно він теплий, він зрозумілий, він наш, він душевний, в нього є пориви, в нього є бажання змінити цей світ або змінити своє життя. Він в якійсь мірі стає герой в якийсь момент, ну, тобто, або там навпаки терпить якісь невдачі, от. Мені було би ще цікаво, звісно, зайти в якусь зону, там, інтелігенції, наприклад, чи якийсь андерграунд взагалі купнути.
2: Улюбленці українського кіно ростуть не вшир, а вглиб. Це, як правило, регіональні герої з невеликим світом навколо. Але цей маленький світ компенсується великим серцем персонажа, його здатністю тримати на собі конкретних людей поруч. Такий герой не часто рятує все людство. Натомість він шукає щось значно приземленіше і водночас важче. Дім, який зруйновано, родину, яка розпорошена евакуацією, життя кращого за те, що є, хоча, можливо, кращого життя в нього ніколи й не було. Це точно не схоже на месіанство. І тут ховається головний секрет прив'язаності українського глядача. Ми обираємо героя, бо впізнаємо середовище, з якого він вийшов. Той самий двір, той самий тип матері, той самий діалект сусіда по під'їзду. Коли персонаж зростає в обставинах, у яких десь упізнаєш власне дитинство чи власну вулицю, довіра виникає не лише на сценарному рівні, а й завдяки збігу досвідів. Звідси інша логіка успіху. Там, де голівудський герой доводить свою велич подоланням дедалі масштабніших загроз, український герой доводить її вмінням не зламатися в масштабі одного двору. Тож перемога тут не порятунок світу, а збереження здатності залишатися людиною серед обставин, які до цього не заохочують. Що це означає для українського кіно? Те, що йому не варто наздоганяти Голівуд у гонитві за месіанським масштабом. Це програшна стратегія без відповідних ресурсів. І головне, без потреби глядача в такому герої. Наш народний улюбленець вже сформувався за іншим принципом. Де не сила долає обставини, а людина в обставинах залишається собою. Поки світові франшизи відправляють своїх героїв рятувати космос, українське кіно має шанс закріпити зовсім іншу формулу успіху. Героя, який просто не втратив дім остаточно. І вочевидь, саме ця скромність масштабу разом із щирістю досвіду є той рецепт, який глядач уже прийняв.
1: Ви слухали радіоблог «Області кіно». Проєкт кінокритика Юрія Самосенка. Про українське кіно та етапи створення українського хіта.
0: Добро переможе зло. Світло обов'язково переможе темряву. Казка на ніч. Слухайте щодня в ефірі Радіо Культура о 20:50. Слухайте в будь-який зручний час у телеграм-каналі «Суспільне казки» та на ютуб-каналі «Бробакс».
1: Золота колекція української класики. Іван Карпенко-Карий. Трагікомедія «Житейське море». Модерна психологічна драма початку ХХ століття про театральне закулісся. Персонажі п'єси – реальні діячі тогочасного театру корифеїв. Відомо, що образ Івана Барильченка Іван Карпенко-Карий писав з себе.
4: Ех, житейське море, брат, страшніше, ніж те море води, над яким ти властитель. Колись наші діди над морем панували, і на поганеньких човнах до синопа добирались, і скутар руйнували. А ми вже от плаваємо житейським морем, і частенько руйнуємо своє здоров'я від того, що плавати не вміємо, або пливемо не туди, куди слід. Море. Море, море. Сьогодні ми останній день вкупі, а завтра нас підхопить житейське море і понесе на своїх грізних хвилях. Кого на міль посадить, кого об камінь розіб'є, а хто й сам захлинеться водою. Ще поки ти на сцені, то ніби почуваєш задоволення. Публічність цікавиться тобою. Власне кажучи, цікавляться не тобою, а тією істотою, яку ти на сцені твориш всіми своїми нервами. І доводиш публіку до ілюзії. Ілюзії зникли, і ти один. Громадське життя за всіми своїми питаннями пливе мимо тебе як щось чуже. От тоді почуваєш суєцтво такої праці. І хочеться сховатись так, щоб тебе ніхто не бачив, і ти, щоб нікого не бачив. Зоставшись самим собою, а не в шкурі витворених персонажів, які тебе вже навіть не цікавлять. Глянь, Марусечко, яка краса. Море бішено б'є своїми могутніми хвилями об скелі. Реве. І завиває, мов сердиться, що нема у нього сили розбить предковічну препону, якою натура обмежила його від землі, і мусить іти на компроміс. Іди сюди. Мені страшно робиться, коли я уявляю собі, яка манюня кузочка чоловік в порівнянні з тією силою, що он так велично розвернулась перед нашими очима і ховається в небесній блакиті. Глянь, який вал горне до берега. Ніби хоче розбити свою перепону скелю. Розбився сам об скелю в манюні краплі. Кришталем заблищали краплі на сонці, сяючи квітками райдуги. І могутньо, і красно, і страшно.
5: Заспокойся, мій сокіл ясний, я більше не буду.
4: Я почуваю себе погано. Моральний стан мій розбитий.
5: І це все через те, що я з графом каталась?
4: Це тільки послідня капля. Вона полилася через край і розбудила мою совість. Я давно стражду невимовно. Справді, яке я право маю ждати від тебе вірності, коли я сам зрадник перед своєю жінкою? Безум'я страсті відняло від мене розум, і я не міг себе спинити. Розум шептав одно, а кров перемагала все, і я купався в пороках. Став лицеміром, обманював себе, всіх обманював. Я збився з шляху, я потеряв смак до чистого життя. А там я знайду рівновагу, спочивок і тиху радість. Там я вилічу свою душу розшатану, розбиту хвилями житейського моря.
5: Там ти закиснеш, запліснявієш, заснеш, а щоденщина буднього погасить святий огонь творчості. Ти вибранець, покликаний життям запалювати серця сонної публічності. А для цього артистові потрібні сильні, свіжі враження, які заставляють його почувати радість буття і дають йому могутню енергію. Ну, подивися ж в мої очі, що світяться коханням тільки до тебе одного. Ми любимось обоє. Тут і гріха нема. За нас заступиться натура.
1: Іван Карпенко-Карий. Житейське море. Сцени з вистави. Людмила Ваніна. Ада Роговцева. Іван Барильченко. Костянтин Степанков. Золота колекція української класики на Радіо Культура.
6: Реклама.
7: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
8: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
7: Невже допомагає?
8: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день. Ясно, не натирає і захищає від запалень.
9: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
7: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
10: Ми є лікарським засобом. Акції дії по всій території України. Окрім того, інформація про захисті виконання на лікарському пункті УПІС на 2020 рік. Акція дії з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
6: Реклама.
11: Новий сезон на Радіо Культура. Ексклюзивна прем'єра. Театральна трилогія режисера Ростислава Держипільського за романами Марії Матіос. Три легендарні вистави Івано-Франківського драматичного театру. «Солодка Даруся», «Нація» і «Майже ніколи не навпаки». Щосуботи 12, 19 і 26 вересня о 21-й на Радіо Культура.

До Дня пам'яті жертв Бабиного Яру реквієм Вольфганга Амадея Моцарта у виконанні симфонічного оркестру Луганської філармонії та хору «Гомін». Дирижує Деніель Хансон. Слухайте 29 вересня о 22 годині на радіо «Культура».

0: Радіо Культура.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Ви слухаєте Радіо Культура. Ранок на Радіо Культура.
1: Усіх вітаю на Радіо Культура. Я Тетяна Трещинська, Анастасія Карпук. За звукорежисерським пультом це час інтерв'ю, як ви вже чуєте. І з нами є наш гість на зв'язку. Це Володимир Воробей, виконавчий директор Агенції економічного розвитку ПІПІВІ, член наглядових рад Промприлад та Українського культурного фонду. Пане Володимире, дуже рада, що ви до нас приєднались. Вітаю.
2: Чи мене чути?
1: Так, вас добре чути, тому я думаю, що у нас все складеться. Поки що у нас все з якістю дуже добре. Сьогодні тему ми для нашої аудиторії, для нашого анонсу заявили як таку, чи можуть і як можуть виживати креативні індустрії, культурна індустрія загалом під час війни. І я зараз, вживаючи слово «виживати», тут же подумала про його доречність. Чи варто говорити про виживання, чи варто говорити про будь-яку сталість з урахуванням тих умов, в яких ми живемо загалом, і економіка українська і так далі?
2: Ну, на мою думку, ми насправді зараз живемо в трьох вимірах, я би це так сказав. Тобто перший вимір – це справді виживання, тому що коли літають шахеди, коли прифронтові регіони, реально може бути питання доречності взагалі культури, коли йдеться про банальний рівень виживання фізіологічний. З іншої сторони, у нас є велика країна, яка, незважаючи на це, бореться. Відповідно, у нас є регіони, де можна і відновлювати, і відбудовувати, і з іншої сторони є регіони, яких можна говорити про розвиток. Тобто у нас є нелінійність в нашій сьогоднішній дійсності, скажімо так.
1: Абсолютно слушне, мені здається, зауваження. Я собі навіть тут занотувала, що до цього регіонального виміру ми з вами поступово дійдемо, тому що ця тема так само важлива. І знаючи ваш досвід в цьому сенсі управлінський, такий стратегічного бачення, я це запитаю. Але я зараз наведу такий приклад, який просто лежить на поверхні, в тому сенсі, що це свіжий доволі інформаційний привід. Ми бачимо заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького, який доручив розробити механізми державної підтримки для книговидавництва, які потерпають від російських обстрілів, а ми бачимо, що з цим відбувається. Збитки галузі насправді зовсім не приховані. З липень, оці дані, які я дивлюся зараз, за липень 26-го року, 1,5 мільйона примірників книжок знищено було, а, наприклад, підручники, то із загальних накладів з 13,5 мільйонів близько 2 мільйонів уже теж знищено. І ми бачимо, що є якесь рішення уряду, наприклад, там розробити механізм підтримки. При цьому я була здивована, але я чула голоси, я читала їх в соцмережах, наприклад, що вони говорять про книжки в той момент, коли треба говорити про укриття. І я розумію, що для частини людей, от, наприклад, це є очевидно. Для мене не очевидно, тому що мені здається, що культурна війна, культурна експансія і геноцидна війна Росії, вона дуже пов'язана з книжками і культурою дуже сильною мірою. Правда ж?
2: Можливо, я з вами трошки посперечаюся, тому що мені здається абсолютно нормально, коли у нас є множинність проблем, то є безпекові питання. І об'єктивно, якщо говорити справедливо, да, то коли у людей немає укриття, то, можливо, відшкодування збитків книговидавцям, видавництвам або відновлення друкарень не є пріоритетом для людей. Тобто ми маємо теж навчитися толерувати інші думки і вміти збалансовано знаходити рішення на складні питання в умовах війни. Тому що коли ми говоримо про допомогу всім і вся, ми забуваємо говорити про економіку і про те, звідки цей ресурс має з'являтися в умовах, коли у нас нищиться економіка, відповідно, податкова база. Звичайно, це не тема нашої розмови і, певно, це не фокус радіокультури як такої. Але я би застеріг від питань, коли ми маємо говорити, що лише культура і ми маємо виключно фінансувати це, бо це культурний геноцид. Так, це культурний геноцид. Але давайте будемо дорослими в кімнаті про те, що ми маємо усвідомлювати, що ресурс у нас не то ж обмежений, його немає, він від'ємний. І тому рішення треба шукати зважено, продумано, логічно, адекватно.
1: Я з цим сперечанням, я вам за нього вдячна, тому що тут є багато аспектів, про які ми можемо подумати. І, пане Володимире, коли ви кажете, що не тема нашої розмови, воно якраз тема, тому що мені здається, що тут є ще кілька аспектів, які б я би з вами зараз зачепила. Наприклад, те, що стосується податків, воно мені очевидно, як людині, яка відстежує усі суспільно-політичні теми, і ми розуміємо, що частина, наприклад, велика частина чи значна частина тих видатків, які закладено в державному бюджеті на 27-й рік на культуру, та навіть про, ну, це проєкт, я розумію, але тим не менше ми бачимо ці цифри, там трошки більше 16 мільярдів гривень на культуру і медіапростір. Зараз ми з вами окремо поговоримо про медіапростір і про культуру. От, але навіть сукупно дивимося, та от є цих 16 мільярдів, ми розуміємо, що є українські бізнеси великі, які, чиї склади горять на наших очах, от буквально там все літо, та і зараз ми бачимо, що вони змушені зменшувати і податкові надходження, та навіть скорочення всередині бізнесів, навіть зарплати своїм співробітникам, що вже казати про видатки на культуру. І так чи інакше, щоб не мати ілюзій, все-таки ми виходимо на те, що ми розуміємо, що яку суму не заклади, вона фізично може бути не, ну, не виконаний цей бюджет, бо його просто немає цих грошей. Це ж так?
2: Ну, дивіться, я не є міністром фінансів, мені важко сказати, да? І очевидно, що весь бюджет, який йде на соціально-економічний блок, тобто не на видатки Міністерства оборони, це є донорська допомога, да? Тобто, яка залежить від політичної, геополітичної ситуації, яка залежить від того, яка є політична ситуація в наших партнерах, країнах-партнерах, зокрема Європейському Союзу, і від швидкості реформування України як інституції, як держави, на державні реформи, структурні реформи, бо найбільше надходження у нас прив'язані до швидкості нашої з вами реформування. Угу.
1: Я не знаю, що скаже на це міністр фінансів, ви справді маєте рацію, він в нашій студії, але тим не менше тоді постає питання, чи є завдання утримувати, чи підтримувати культуру. Я коли кажу утримувати, мене такими 90-ми теж повіяло на саму себе. Угу. Тоді давайте тут поговоримо, тому що у нас, окрім традиційних підходів про те, що не завжди це має бути державний бюджет, і завжди були обговорення про те, що культура сама, чи там культурні інститути, ці самі можуть заробляти і шукати якісь кошти на свою підтримку, і грантова, і технічна, і інша, і просто заробляти в фізичному сенсі цього слова, і плюс війна. І от коли ми повертаємося до цього питання, як тоді в цих умовах утримувати культурні інституції, то як ви тут бачите стратегію?
2: Дивіться, ну, не даремно була прийнята стратегія розвитку культури до 30-го року, минулого року у березні, де, власне, закладалися ці стратегічні цілі, операційні цілі, які пов'язані з інституційною реформою і з тим, як культура працює як суспільна система. Тому що культура – це суспільна система, як медицина, як охорона довкілля, як економічний розвиток, як водопостачання. То культура – це ще одна сфера життя, яка має функціонувати як система. І тут нам треба дуже уважно дивитися до того і вміти, і навчитися вибудовувати систему таким чином, що те, що не може оплачуватись, а в культурі багато того сенсотворення, цього осердя культурного, воно важливо нам як громадянам. Тобто це питання держави, це питання громади, тобто хто за що відповідає і має утримувати. І тут я не побоюсь цього слова, воно має бути, бо це є питання безпеки. Але з іншої сторони, система – це так само, як ці культурні продукти, як ці культурні простори, які в нас є, як вони можуть трансформуватися в рушії, або, скажімо так, подражники для економічного розвитку в громадах, соціально-економічного. Тому що саме культура витягує людей з квартир, з будинків, саме культура заохочує людей спілкуватися, говорити, і саме культура потім трансформується ще і в продукти. Тобто ці, які є комерційні. Да? Тобто оце от як перейти від культури, культури, там, де є культурні сенси і значно менше економіки, до креативних індустрій, де навпаки, коли ми купляємо якісь продукти, одяг українського дизайну, в якому теж зашиті ці культурні коди, або коли ми дивимося український, споживаємо український медіапродукт або читаємо книгу, тому що книга – це вже є креативна індустрія. Да? Тобто, так, це культура. І, власне, ми маємо навчитися вибудовувати оці системи на рівні громади, на рівні держави, розуміти, де ми маємо це платити з наших податків, а і причому яких державних, місцевих, регіональних, обласних. З іншої сторони, є питання, де це вже стає бізнесом, і там мають бути інші механіки підтримки і інша механіка взаємодії гравців на відповідних ринках.
1: А Володимир Воробей з нами, виконавчий директор Агенції економічного розвитку PPV, член наглядових рад «Промприлад» та Українського культурного фонду. Ви на Радіо Культура. Я Тетяна Трещинська, Анастасія Карпук за звукорежисерським пультом.
0: Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Пане Володимире, а якщо говорити, наприклад, про Український культурний фонд, членом наглядової ради, якого ви є, як він змінив ситуацію на культурному ринку? Та, я би сказала, різні періоди в його житті були, ми знаємо. Зараз більш стабільний, напевно, період, можна вважати. От. А тим не менше, якщо подивитися, знаєте, на таку лінію життя, життєву лінію, як малюють на графіках, то в якому місці ми зараз в цьому сенсі?
2: Гарне запитання, тому що Український культурний фонд – це одна з тих знакових інституцій, яка була створена, постмайданних інституцій, якими ми пишаємося. Тобто, коли нам треба міністрам культури десь або урядовцям пишатися і казати, як ми змінюємося, часто Український культурний фонд ставиться в приклад і не даремно, тому що це державна інституція, яка уможливила доступ до фінансування, державного фінансування для всіх – державних, комунальних, недержавних, громадських, індивідуальних митців, тобто для різних діявців культури і креативних індустрій, те, що в умовному 16-му році або 15-му році ще здавалося неможливим. Тобто у нас є комунальне державне, яке ми маємо утримувати, і є оце все креативне, красиве, культурне, незалежне, яке має само якось фінансуватися і жити. Слава Богу, що Український культурний фонд показав, що ми можемо як держава надавати доступ на рівних умовах. Найважливішим тим, чим ми можемо пишатися, що справді Український культурний фонд стабілізував свою діяльність. Того є добрий бюджет, є залучене фінансування з інших донорів, з партнерства за сильну Україну, з програми Креативної Європи, Євросоюзу. Тобто ми ще й навчились множити державні кошти на певний мультиплікатор, тобто залучати додаткові кошти зі співфінансуванням, коли УКФ фінансує і, наприклад, Креативна Європа. Це прекрасніше, коли ми вчимось це робити на державному рівні. І люди повірили, дієвці повірили, громади повірили, що їхні ідеї, ідеї їхніх креативних продуктів, їхніх бажання щось створити, держава може це підтримувати, будь ласка. Да, складно, да, бюрократично, да, це бюджетний кодекс ніхто не скасовував, і ми маємо подавати багато ще паперів, і Український культурний фонд продовжує оцифровування, покращування процедур, пробує налагоджувати сервісну орієнтованість або, так би мовити, бенефіціару центричність. Але це є показник того, як може працювати прозора система, прозорий спосіб доступу до фінансування з державного бюджету. І ми пишаємось тим, і зараз, до речі, Український культурний фонд за підтримки партнерства за сильну Україну розпочав оцінку впливу Українського культурного фонду. І ми сподіваємося, що ми побачимо приклади того, як ці продукти, які ми фінансували, чим вони допомогли посилити інституції, чи вони стали якимись культурними феноменами, кому воно як допомогло. Не просто ми профінансували якусь виставку, якусь книгу або медіапродукт, а як воно, що далі з тим, як воно допомогло економіці, як воно допомогло самим інституціям. Відповідно, Український культурний фонд залишається, ну, як член наглядової ради, я сподіваюся, що і залишиться, робимо все для того, щоб інституція не просто стабілізувалася, але й розвивалася. Там не дай Боже нам жити в розвиненому, як це сказати, стагнації. То УКФ має видозмінюватися і йти покращувати свої формати діяльності. І зараз ми працюємо, я, зокрема, працюю із коаліцією дієвців культури, із Інститутом законодавчих ідей на те, щоб внести правки до закону України про УКФ, який зараз знаходиться на розгляді Верховної Ради. Міністерство культури подало законопроект, якому, на жаль, не було враховані жодні рекомендації, які надавали інституції громадянського суспільства. І ми, власне, підготували свої таблички порівняльні і хочемо впливати на те, щоб цей законопроект все-таки допоміг Українському культурному фонду піднятися на інший рівень. Тому тут Якщо цікаво, ми можемо ще й про це поговорити.
1: Так, давайте про це поговоримо, тому що я прямо планувала про це запитати, тому так.
2: Власне, бо в чому проблема зараз з законом України про УКФ? Є кілька речей, які з одної сторони в законі добрі, тобто це окремий закон, відповідно, Міністерство культури не може в ручному режимі управляти інституцією. З іншої сторони, є речі, які можна покращити в сфері управління УКФ. Наприклад, у нас голову фонду призначають, так, тобто вона не обирається, голову не обирають члени наглядової ради, що дуже дивно. У нас так само дуже дивно квотування. Офіс президента призначає двох людей, міністерство призначає двох людей і по двоє людей від закладів культури та від громадянського суспільства, але виключно від громадських організацій. А умовно, а як щодо ФОПів, які теж отримують фінансування УКФ, а як щодо благодійних фондів? Тобто чомусь ці юридичні особи, їхні тип, вони не можуть голосувати за членів наглядової ради. Взагалі не зрозуміло, для чого нам Офіс президента України. Тобто це політичне, звичайне рішення, тут можна зрозуміти. З іншої сторони, для УКФ є питання, як УКФ може співфінансувати проекти Креативної Європи. Це програма Євросоюзу, бо зараз, згідно закону, ми можемо фінансувати виключно те, що пройшло експертний відбір самого фонду. Але так виглядає, а нагадаю, в Креативній Європі співфінансування у більшості програм становить 40%. Відповідно, пересічний українська культурна установа, дієвець культури навряд чи може знайти 40% або навіть продакшн-компанія. Це великі кошти. Відповідно, Український культурний фонд міг би виконувати цю функцію надавача співфінансування. Це добре для економіки України, коли залучаються європейські кошти. Але ми не маємо цієї можливості. Отже, це зміни до закону України. Крім того, ще з одних таких новел, які ми просуваємо, це є уможливлення використання механізму УКФ іншими юридичними особами публічного права. Тобто це я так дуже юридично сформулював, але йдеться по-простому. Ми хочемо, щоб ця от механіка відбору, надання грантів на культурні проекти, вона була доступна і місцевим організаціям, щоб у нас були локальні фонди культури, у нас були регіональні фонди культури, тематичні фонди культури. Бо зараз виглядає так, що у нас виключно УКФ може надавати гранти на культурні проекти, а решта – це все інша механіка, дуже незручна для культурних проєктів. І ще одна новела, яка навіть для нашого, вона може здаватися не на часі, але нам потрібно формувати ендаумент УКФ. Тобто невеликий відсоток, 2-3% фінансування кожного року має відкладатися, вкладатися в ОВДП, в облігації внутрішньої державної позики, тобто в умови, тобто гроші з одної кишені держави переходять в іншу кишеню, але ключове, що цей ендаумент поступово може стати джерелом фінансування і, наприклад, оплати адміністративних витрат Українського культурного фонду, які нам не потрібно буде оплачувати кожного року з бюджетних коштів. Відповідно, цей ендаумент і обов'язок невеликий відсоток вкладати, нам треба навчитися думати на перспективу стало, так? Тобто не виключно в цьому режимі пожежогасіння, постійної якоїсь реакції на події, які відбуваються. Ну, і є інші новели, про які я зараз не буду займати час, тобто це є, якщо хтось хоче, може пошукати, знайти зміни до закону УКФ, тобто інформацію ми ще 25-му, навіть 25-му році активно просували. Це все є в відкритому доступі.
1: А що заважає, з вашої точки зору, ухваленню цих змін? Тому що вони для мене звучать просто дуже логічно і потрібно.
2: Ну, з позитиву, вони зараз і добре, що вони звучать логічно і позитивно, але за тим стоїть велика кількість обговорень, в тому числі і в рамках проєкту «Респол», який от у 24-25 році ми реалізовували.
1: Ми теж про нього розповідали, коли, здається.
2: Так, були у нас включення. Так само з коаліцією дієвців культури ми це активно просували і проговорювали. Власне, були баталії, обговорення, різні думки, і це нормально. І зараз той формат, на який ми вийшли, ці новели, вони проговорені. І ми плануємо говорити з комітетом, ми вже на зв'язку з депутатами комітету, питання в, як би це так м'яко сказати, ефективності роботи Верховної Ради України. Тобто, коли дійде справа до цього законопроекту, на жаль, ще раз, Міністерство культури всі ці наші пропозиції відхилило, тобто залишилось виключно, я би сказав так, дезінфіковані норми, які стосуються відкликання членів наглядової ради та такі косметичні зміни. Да? А всі ті зміни, про які ми щойно ми з вами говорили, їх всі Міністерство культури відкинуло. Відповідно, єдиний наш шанс, як представників експертного середовища, дієвців культури. Це, власне, попасти між першим і другим слуханням. Дуже шкода, що держава не є партнером в структурних реформах, а змінах, а часто навпаки шкодить цьому процесу. І, власне, зараз надія на те, що комітет і Верховна Рада зможуть підтримати ці зміни між першим і другим слуханням, особливо друге слухання. Для цього потрібні ті всі таблички, які ми готуємо, порівняльні таблиці. І оце от ця така дрібна робота, яка, можливо, навіть дещо нормотворча, юридична, але без неї не буде змін структурних, не буде підвищення ефективності діяльності УКФ. Я дуже сподіваюся, що цього року до законопроекту дійдуть руки. Дуже сподіваюся, тому що наступного року у нас вибори і нової наглядової ради, і нового виконавчого директора. Я б дуже хотів, щоб це відбувалося в інший спосіб, не так, як це відбувалося в 2024 році, на нових правилах, але це все залежить від того, як швидко законопроект попаде в зал.
1: Володимир Воробей з нами, виконавчий директор Агенції економічного розвитку PPV, член наглядових рад Промприлад та Українського культурного фонду. І ви на Радіо Культура, Анастасія Карпук за звукорежисерським пультом, а я Тетяна Трощинська.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Пане Володимире, ви сказали про, до речі, про цей звіт, який готується, та стосовно проєктів, які фінансував Український культурний фонд і їхнього впливу. Я вже сама, як журналістка, зацікавилась би це почитати. Мені просто навіть для роботи цікаво, що має вплив. Не просто профінансували виставку, там, як ви кажете, та чи не просто оплатили роботу якихось креаторів, які щось там створювали, невідомо навіщо. Що тривалий час, до речі, у нас практикувалося в багатьох сферах, будемо чесними. І тут виникає у мене ще таке запитання, що ми маємо на увазі під впливом, та, коли ми говоримо про ті проекти, бо це така, такий тонкий лід, особливо в креативних індустріях, особливо з людьми не чужими мистецтву, які одразу починають дуже емоційно це сприймати і говорити про те, що когось підтримали, когось не підтримали. І ми таких прикладів можемо навести з вами десятки, правда? Mm-hmm. Коли інколи це емоційні образи, а інколи коли це абсолютно раціональні зауваження і запитання. Тим не менше, про що ми говоримо, коли ми говоримо про вплив? Про який вплив? Важливий для України як держави, важливий, я не знаю, там для просування її в світі, для підтвердження того, що українська культура є частиною європейської культури, що, до речі, не часто артикулюється, ну і так далі.
2: Гарне запитання. Насправді вплив у кожного, кожен це розуміє по-своєму, для чого це. Але ключове, коли ми оцінюємо щось, важливо пам'ятати, що коли щось створюється, коли щось запускається, умовна програма Українського культурного фонду, на етапі дизайнування, це слово, яке не часто вживається нормотворцями і або міністерствами, або органами управління на рівні громад, коли ви щось плануєте, якусь програму, ви ж закладаєте туди, навіщо ви даєте ці кошти. Да? Тобто це не просто щось профінансувати як результат, але ви закладаєте туди ідею, що змінити, яку проблему змінити, чи підвищити стійкість інституцій, чи ви хочете відкрити нові імена, чи ви хочете, щоб продукт, який ви створили, він став популярним і витіснив якісь інші речі, чи ви хочете повернути інтерес до чогось. Тобто завжди будь-яка програма, яка створюється, вона закладає якусь певну логіку, логіку інтервенції. Да? Тобто є теорія зміни, так звана, що ми хочемо змінити. Uh-huh. І, наприклад, якщо ми говоримо про Український культурний фонд, тобто кожного року у нас, по-перше, є стратегія, то тут теж є питання, бо у нас є, з одної сторони, стратегія, якою ми не дуже користуємося, як наглядова рада. І у нас кожного року ми затверджуємо пріоритети. З позитиву, через те, що у нас є зараз стратегія розвитку культури до 30-го року, то УКФ прописаний в певних конкретних цілях, які затвердила держава. І зараз ми можемо, наприклад, тоді розуміти, да, тобто, що саме нормотворець, що саме держава закладала в державний Український культурний фонд, що вона хоче від Українського культурного фонду. І, власне, оця от оцінка впливу, яка зараз відбувається, на мою думку, ми якраз маємо це все ще раз переглянути, а що ми хотіли тою програмою, яку ми робили 5 років тому, наприклад, і що ми отримали, да? Тобто, чи ми отримали той очікуваний вплив, чи ні. І, власне, проблема наша ще полягає в тому, що дуже часто ці пріоритети, які визначалися, особливо до появи стратегії розвитку культури, вони були випадкові. Да? Тобто кожного року хтось щось прийняв, тобто як зрозуміло, що за рік змінити якусь ситуацію кардинально неможливо, нереально на рівні цілої країни. І дуже часто непонятно, а незрозуміло, а що ми, який вплив ми очікували, і відповідно, коли буде щось вимірюватись, то питання, а вимірюємо ми що? Так? Тобто анекдотичні дані про те, що хтось став міцнішим, що якась книжка стала комерційно успішною, що якась
1: охоплення.
2: Вистава.
1: Ми зазвичай вимірюємо охоплення, я би сказала.
2: Але бачите, це результат. Охоплення – це результат. Вплив – це, умовно, коли проект закінчився, і там 3 роки після у нас вже йде, наприклад, третій наклад цієї книжки. Так? Тобто вже, ми профінансували цю книжку, я знаю такі приклади. Або коли ми знаємо, що ми коштом УКФ в рамках проєктів профінансували нові пісні, або нові вистави, або навіть нові музичні твори, партитури. Да, то і потім це їздить і по європейських країнах, це звучить в філармоніях або на концертах. Це дуже різні історії, але ми їх бачимо. Але це на рівні, ну, мені попалось це, я про це знаю. Да, то, але було б добре, щоб ми це системно відслідковували і могли потім показати, чому ті кошти, які ми інвестували 3 роки тому, бо 5 або 7 вже років тому, вони ось, прошу, да, тобто воно помножилось, воно допомогло, і це не лише про матеріальні або кількісні показники, це може бути так само, наприклад, тут анекдотична у нас в рамках іншого проєкту PPV, який ми ведемо за підтримки відродження про локальне партнерство ідентичності, у нас є команда з Новослобідської громади Сумської області. Я поняття не мав про те, що у них є такий етнос, який називається горюни. Тобто це така суміш білорусько-українсько-російських діалектів. Прямо там, де у нас. І, наприклад, вони робили десь 4 роки тому, вже 5 навіть, перед вторгненням. Виявляється, вперше вони проводили фестиваль горюнської культури за підтримки УКФ. І це те, що підняло цю тему, підняло цей етнос, підняло оце потребу дізнаватися. І мені дуже приємно, що у нас зараз в команді молоді, молоді жінки, в більшості, які місцеві, які хочуть це дізнаватися, зберігати, передавати. То і вони, власне, із місцевою владою, з музеями, з бібліотекою, з молодіжною радою є такий от місцевий осередок активних людей, які думають над тим, як це зберігати, поширювати, робити. І це, ну, тобто тут вже був вплив УКФ. Це вже про вплив УКФ. Да? Тобто це було 5 років тому, а відгумін того, що ця тема піднялася, ось вона з вами. Але це, знову ще раз, це мої анекдотичні дані по тому, до чого я маю доступ. Да? Тобто, відповідно, цікаво було подивитися, куди ці тисячі проєктів, які фінансував УКФ. Тобто я думаю, що вплив, насправді, цікаво буде подивитися на результати.
1: Та, чекаємо цих результатів. Про громади запитаю, це буде моє наступне запитання через одне. Але тут ще хочу запитати, воно може так профанним дещо здатися, або дуже простим, але ну я не можу це не запитати, тому що це важливо і насправді про це теж треба говорити. Якщо ми говоримо про українську культуру і про її стійкість саме з огляду на війну Росії проти України, то ми можемо ну там взяти тих самих росіян, які продовжують вкладати мільярди в тому, щоб розповідати про Толстоєвського, розповідати про балет свій, чи що там ще, про сльозу рібенка, про лускунчиків і так далі, і так далі. І коли ти дивишся на цю машину, оцю сильну популяризацію культури російської, яка насправді не існує на такому прикладному рівні, тому що це, ну я не знаю, якась вигадана, напевно, культура, у них зовсім інакші паттерни працюють. Тим не менше, продовжують в це вірити багато аудиторій за кордоном. Що ми тоді маємо робити? Ми тоді маємо протиставляти оце щось анти, чи якось в інший спосіб працювати? Тут різні точки зору існують на це питання.
2: Справді гарне запитання. Я не вважаю себе експертом з культурної дипломатії або експертом з тим, як просувати культуру в інших країнах. Але мені здається, тут працює, нам треба усвідомлювати, що Україна, справді, ми слабка держава, тобто ми молода, юна держава, у нас обмежений доступ державотворення через 300 років панування імперії, навіть більше. Натомість Росія як ворог, це є вертикало інтегрований холдинг, диктатуру, де навпаки оця система авторитарна значно легше працює. Ми так не хочемо, але ми є сильна країна, тобто у нас сильні низові зв'язки. Все це наше волонтерство, підтримка, можливо, дещо хаотична неорганізованість, але в цьому є наша сила. Це є та низова демократія, яка власне нас відрізняє. І на мою думку, не варто змагатися за мільярдні бюджети, оскільки особливо під час війни їх немає. Ми не можемо собі цього дозволити. Але з іншої сторони, ми можемо підтримувати інші речі, коли ми горизонтальні зв'язки налагоджуємо, коли у нас є громада до громади, в Європейському Союзі краще зв'язується, коли у нас більше залучається людей. Я дуже радий зараз, що українці все більше і більше відкривають свою українськість, знаходять її, експериментують з тим, що означає українська культура для кожного. Тому що це не лише етнокорені. Да? Українська культура може бути дуже модерна, дуже різна і різноманітно національна. Відповідно, це теж класні історії. І тут для мене оце от поширення нашої культури – це, власне, про зв'язки, про різні формати, про різну взаємодію на різних рівнях, і формальних, і неформальних, обміни, пояснення, залучення. Да, того це, і це, знову ж таки, вимагає цієї залученості, включеності і отих зв'язків. Тобто це, мені здається, що наша відповідь, так би мовити, має бути асиметрична. Да, того це не про грандіозні фантастичні вихлопи, і ми часто бачимо, що часто, на жаль, особливо якщо ми говоримо про креативні індустрії, медіа, багато хто працює власне в продакшн компаніях, це кіно, медіа виробництво, це про щось велике і грандіозне. Так, це теж має бути. На мою думку, це має бути в рамках Держкіно, це в УКФ, того самого, і це справді мають бути відповідні бюджети. Але будьмо об'єктивні і відверті, на це у нас мало є ресурсу. Відповідно, і ми не зможемо зметчитись з тим ресурсом, який виділяється як частина пропаганди, тобто це менша культура, як більше пропаганда. Відповідно, наша відповідь має бути асиметрична, вона має бути через залучення, включення, більше розширення, розосередження, оце мережування з Європою всередині країни.

0: чи на Красній площі, який не відбувся, до речі. Ми вже бачимо, чим закінчується грандіозність. Та? І проти цього ми протиставляємо якісь мережі від такі стійкі структури, які, як здається, виникають з нікуди, але як потім показує практика, це було не з нікуди. Та? Вони виникають з довіри, з якоїсь, я там не знаю, з любові, з якихось інших моментів. Володимир Воробей, виконавчий директор Агенції економічного розвитку PPV, член наглядових рад Промприлад та Українського культурного фонду з нами. Я Тетяна Трощинська, Анастасія Карпук за звукорежисерським пультом. І буквально за секунду говоримо про громади.
1: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
0: Ви мене, пане Володимире, просто підвели до цієї теми про громади зараз, дуже доречно. У мене дуже практичне питання. Чи працюєте ви як експерт, наприклад? Та, ви вже сказали, що працюєте, і навіть згадали Горюних, то, та, здається. І навіть згадали, що існують такі локальні ініціативи, які, можливо, навіть і невідомі на всю Україну. Як це працює з громадами? Як це працює з фінансуванням з громад? Тому що перше питання, яке може виникнути в людини непідготовленої, ну, дивіться, ви хочете якийсь там музей, який підтримує спогади і біографії 12 людей, чи каналізацію на наше місто. Та? І знову ж виникає те питання, про яке ми з вами говорили на початку, що інколи це протиставлення, воно може бути навіть маніпулятивним, якщо не знати, з чого починати з цим працювати.
2: Звичайно, я погоджуюсь з вами, тому що культура, більшість фінансування або левова частка фінансування на культуру в Україні, вона насправді йде з бюджетів громад. І однією з найбільших проблем в цій сфері, у нас, ви це знаєте, це є низькі зарплати, прекарність роботи, тобто людей, які не працюють в комунальних або державних закладах культури, у них взагалі це в більшості гіг-економіка, називаємо це так, тобто від проєкту до проєкту. І як нам забезпечити, а з іншої сторони, навіть там, де є забезпечена зарплата, вона реально низька. Тобто це неможливо вижити, не говорячи про те, щоб робити ці професії привабливими, або говорити про те, що люди мають повертатися з захисту в Європейському Союзі і працювати в сфері культури в Україні, де вони не можуть дати раду, не говорячи про те, щоб підтримувати дітей, сім'ю. Тобто це є ненормальна ситуація. І, власне, тут це, сподіваюся, ми ще з вами проговоримо про це питання інституційної реформи, так, як це змінити. Тому що просто наказово сказати, так як Міністерство культури зараз сказало, ми даємо постанову, підвищуємо зарплати. Якщо в громаді немає бюджету і немає відчуття, що культура потрібна або ці заклади культури виконують важливу для громади функцію, то що роблять заклади культури? Вони замість півставки дадуть чверть ставку, а бюджет залишиться той самий, зарплати не зростуть, відповідно. Або держава має виділяти на це кошти шляхом виділення субвенції, або інша механіка, але просто демонстративні речі на кшталт «прошу підняти всім зарплату». Я теж не проти, думаю, ви теж будете не проти, щоб вам підняли зарплату, але...
0: Та ми всі лише за, тільки де взяти питання.
2: Думаю, що всі... да. Оце, власне, питання. І тому, переходячи, плавно до того, що, власне, робити, тут, з одної сторони, нам треба шукати інші формати, як уможливити тим самим закладам культури адекватно заробляти. Хтось же навчився, деякі громади вміють це зробити і налагодили вже процеси навіть в нашому непривабливому законодавчому полі, бо банально відкрити якусь кав'ярню або здавати в оренду приміщення, це треба пройти мільйон процедур, і це не факт, що воно потрібно. І знову ж таки, в нас Міністерство культури видало постанову про те, щоб розширити список платних послуг, і забули дати рекомендації, як це зробити. Да? І не знають заклади, бігають і питають, як саме це оформляти. Бухгалтерам не пояснено, методичні рекомендації не надано. Тобто і сказано, робіть, але як, і всі бояться аудитів і перевірок. Відповідно, тобто наші оті от потуги, з одної сторони, прекрасно, що щось пробуємо робити, з іншої сторони, воно не дотягнуто, недолуге, не доведено до пуття, і ключове не вимірюється, чи стало більше тих послуг, чи стало легше, чи стало ефективніше використовуватись оці культурні простори, які у нас є. З іншої сторони, у нас є дуже недовикористаний потенціал для міжсекторних партнерств та діалогових майданчиків в громадах про культуру. Тобто у нас є великий інтерес до своєї локальної культури, тому що це не лише про національне і загальне, це про те, щоб були діалекти, про те, щоб в кожній громаді є свої історії, свої цікаві речі, які можна робити. Наприклад, я вже згадував цей проект, який ми маємо про локальні партнерства за ідентичність, за підтримки фонду

0: відродження. Дуже цікаво. Ми обрали 5 громад, дуже різні: Закарпатська, Прикарпаття, Рівненська область, Суми, про які вже згадував. Це про дуже різні конфігурації партнерів, дуже різні фокуси. Але це і але от такі речі, якісь мали би підтримуватись. Зато і на це, слава Богу, є той самий УКФ. З'являється підтримка. Зараз УКФ відкрив програму з фондом партнерства за сильну Україну для прифронтових громад, які можуть і зберігати, і підтримувати зв'язок з діаспорою або там неодіаспорою, людьми, які зараз виїхали тимчасовий захист Євросоюзу, для того, щоб вони оцей зв'язок з локальною культурою він підтримувався. То і це можна робити і без коштів. Да, то не завжди потрібні кошти на те, щоб формувати культурні коди, робити заходи, слово, яке я ненавиджу, тому що воно формальдегідне, да, тобто воно тхне тими закладами культури і закладами. Тобто можна робити речі, які просто для того, щоб бо ви хочете їх робити. Ключове має бути бажання це робити, не оце номенклатурне, бо треба, да? Тому що ми це завжди проходили з жахом часу, не думаю, згадуємо ці заходи, де ми кудись десь відвідували, бо вони потрібні. Це має бути йти від бажання. Да? Якщо хтось щось хоче в громаді робити, оці простори, які є, отримуються громадами, оці гранти, які ми надаємо з держави, вони мають до тих людей доходити. Має працювати система, коли люди допомагають готувати ці проекти, коли в простір запрошують, а не тобі треба доводити, чому ти хочеш там провести щось, а тобі не дають. То оцю от ефективність використання інституцій публічних, які ми отримуємо, навіть над тими мінімальними бюджетами, які ми є, на жаль, наприклад, у нас немає системи, коли ми розуміємо, наскільки ефективно використовуються ті чи інші активи нашої культури. І тут ми так само можемо говорити про культурну спадщину. Uh-huh. Слава Богу, що ми почали робити ці реєстри. Це треба віддати належне міністерство. Ця робота робиться. Тобто, звичайно, що вона відстає на 30 років, але це не до цього складу міністерства претензії. Тобто ми тільки-тільки стали на той шлях нарешті, де що ми починаємо дивитися, що у нас є, в якому воно стане. Але ще не дивимося, в якому воно стані. Да? Тут ще інше питання. У нас є, наприклад, мережа закладів культури, є її реєстр, але це просто перелік юридичних осіб, і це абсолютно нічого не говорить, чи ця бібліотека класна, жива, наповнена дітьми, дорослими, шумгам, тарарами, вона виконує свої різноманітні функції, чи це є якесь павутинне, затягнуте, де на тебе дивляться, як на ворога, який турбує бібліотек.
1: Перервав тихий плин цього сну.
0: Так, заважає охороняти робоче місце. Відповідно, у нас є такі заклади, є такі заклади. Ми не знаємо, скільки в нас яких, і отакого аудиту мережі закладів культури не проводилося. Не говорячи вже про те, що та культура, якою ми часто пишаємося, яку ми презентуємо, коли ми провадимо ці культурну дипломацію, умовно кажучи, ми не муніципальні колективи показуємо, да, а ми пишаємось нашою незалежною музикою, мистецтвом, mm-hmm. всім решта. І тут виникає питання, чому ми їх не підтримуємо? Да? Чому у нас немає тих конкурсів інституційної підтримки незалежної культури? Чому ми підтримуємо виключно комунальне, державне, інституційно? Да? Хороше питання. УКФ – це проєктне фінансування, це короткі, невеликі проєкти. А як щодо утримання наших знакових культурних діячів, колективів і мало не поп-зірок, перепрошую, да, того, а як тут, да, чому ми якісь колективи утримуємо, а інші ні? Це ці питання, на які треба давати відповідь, і про що треба дискутувати, війна не війна, але ми мусимо і зобов'язані про це говорити.
1: Залишається точно час ще на одне запитання стосовно інституційної реформи. Лише нагадаю нашій аудиторії, що ви на Радіо Культура, я Тетяна Трощинська, Анастасія Карпук за звукорежисерським пультом і наш гість Володимир Воробей, виконавчий директор Агенції економічного розвитку PPV, член наглядових рад Промприлад та Українського культурного фонду.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Пане Володимире, інституційна реформа, та? Що все-таки зробити, щоб фінансування культури було сталим? Так просто сформулюю це запитання.
0: Інституційна реформа – це одна з тих, що ми активно просували. Дуже раді, що інституційна реформа попала в стратегію розвитку культури до 30-го року. Бо ще раз, у нас є на папері 30 тисяч закладів культури, які утримуються комунальними та державними бюджетами. З іншої сторони, ми не маємо реєстру незалежних діячів культури, інституцій культури. Це може бути ФОПи, навіть Товариство з обмеженою відповідальністю, ГО, БО. Ми не знаємо все розмаїття. З іншої сторони, у нас є ці пострадянські практики, коли ми утримуємо ці заклади. І за 30 років незалежності культура – це фактично єдина сфера, де не відбулися реально структурні реформи. Медицина у нас реформувалася, система освіти реформується, регіональний розвиток реформується, інші сфери реформуються. В культурі у нас досі немає якось бачення, візії, яка затверджена або, скажімо, озвучена, принаймні, міністерством. Є точкові ініціативи, які робляться спроба полатати саму систему, яку треба передумати, передизайнувати. Да? Тобто, чому ми отримуємо бюджетні ці заклади, чому багато закладів створюють при собі якісь благодійні фонди і ГО, тому що через них можна краще робити навіть проекти Українського культурного фонду. Тобто це у нас фактично така деформована система, коли більшість відомих інституцій має при собі квазі громадські організації, які допомагають, бо люди не хочуть працювати через бюджетні установи організації, бо це тяжко, нереально, важко. Відповідно, це не їде. Те, про що ми згадували, про ці додаткові платні послуги, про доступ до просторів, які є, в якому вони стані, яким чином виділяється фінансування. Власне, це все ми напрацьовували в проєкті РЕСПОЛ минулого року. Є в відкритому доступі, на мою думку, з того, що ми знаємо, це перше бачення того, як має фінансувати, як має працювати система культури, система інституцій культури та креативних індустрій. Ми хочемо забрати це слово «заклад» і впровадити інституція культури і креативних індустрій, яка має бути самодостатня своїми наглядовими радами, своїми правліннями, значно більш автономна, суб'єктна, агентна, з можливостями і заробляти, якщо треба, і з можливостями доступу до бюджетного фінансування, але на конкурсних засадах, не просто утримання. З іншої сторони, має бути базове фінансування там, де воно має бути, і воно має бути достатньо для виконання певних функцій. Це одна з ідей, яку ми, наприклад, цього року, працюючи з коаліцією «Діяльців культури» в проєкті «ІСА-Єднання», ми напрацьовували варіант, а чи може бути базове фінансування, коли гроші йдуть за функцію. Тобто функція музею базова – це утримання колекції. Тобто, окей, оце ми фінансуємо. Да, виставки фінансує орган місцевого самоврядування, бо виставки передусім потрібні громаді, гостям громади, тобто, але ну, як державі виставки не потрібні як такі. Да? Тобто, з іншої сторони, мають для інших типів культур, це треба знову ж таки проговорити, що таке оці базові функції, які, за які платить держава або громада, а де починаються вже розвиткові речі, де мають бути конкурсні умови. І, наприклад, одна з ідей, і одна з навіть з механізмів, які ми цього року напрацювали, передали Міністерству культури, це є фінансування інституційного розвитку. Да, того, яке навіть за умови недолугого законодавства і системи, яка діє у нас зараз, вона може бути напрацьована. Наразі ми не бачимо азарту від Міністерства культури і бажання запроваджувати ці реформи. А про що йдеться? Ми говоримо про те, щоб на конкурсних засадах виділялися трьохрічні проекти на інституційний розвиток для тих самих комунальних і державних інституцій наразі, поки ми не реформували всю систему, але додати більше конкурсності, да, необхідності пояснювати, навіщо тобі ці ставки, навіщо тобі ці бюджети. І, наприклад, про що ми, коли ми говоримо про цей інституційний розвиток, чому це відрізняється від того, що зараз фінансують? Бо, наприклад, заклади культури не мають коштів на те, щоб які не заробляють, які не є театром Франка, наприклад, який прекрасно собі заробляє, може дозволити багато чого, але пересічна бібліотека, наприклад, навіть в обласному центрі, яким візьмемо. Чи є кошти на розробку проєктно-кошторисної документації для реконструкції будівлі, наприклад? Нема. Звідки вони мають взятися? Відповідно, навіть коли відкриваються якісь конкурси або там публічні інвестиційні проекти, так проєктної документації нема. А перед тим ще потрібна якийсь дизайн-проєкт, що ми хочемо, щоб там було в цій. Тобто на це все нема коштів, на оцифрування нема коштів, на фахівців в Штатах, які займаються роботою з аудиторіями, розвитком їх гранту, залученням грантів з тих самих європейських або навіть УКФу. Тобто цього немає в штатних розкладах зараз. Тобто ми говоримо про те, що давайте принаймні попробуємо на конкурсних засадах частину коштів існуючого бюджету Міністерства культури виділити на те, щоб інституції могли подавати заявки, отримувати трьохрічне фінансування для розвитку. Ми тоді зможемо про цей вплив, про який ми з вами говорили, подивитися, чи через 4 роки, 5 років інституція стала більш спроможна, бо вона має кращі умови для діяльності. Це їм допомогло, і знову ж таки, не всім це допоможе, але якщо навіть третині інституції, які отримують таке фінансування, це допоможе піднятися на інший рівень розвитку, це буде прорив. Так? Тобто, відповідно, наразі це те, що ми адвокатуємо, щоб Міністерство культури навіть в умовах існуючого законодавства запустило цю програму фінансування інституційного розвитку на конкурсних засадах. І ще раз, на жаль, ми не бачимо бажання запускати це. То наразі бюджет культури у нас формується на основі накатаної практики з радянських часів, просто отримання того, що ми отримували, і докидання відсотку на інфляцію.
1: Пане Володимире, завершуємо. Дуже вдячна вам. Просто дивлюсь на наш годинник і розумію, що мушу вам дякувати. Володимир Воробей, виконавчий директор Агенції економічного розвитку PPV, член наглядових рад Промприлад та Українського культурного фонду, був з нами. Дякую вам ще раз. Я Тетяна Трощинська, Анастасія Карпук за звукорежисерським пультом була з нами весь цей час. Дякую всім, хто нас слухав.
2: Ранок на радіо Культура. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні. Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми».
3: Леонід Чернов – поет, прозаїк, драматург і перекладач родом з Олександрії. У час Української революції працював в Українському бюро російського телеграфного агентства, грав у театрі імені Івана Франка, писав п'єси, поеми, перекладав Мольєра. У 1922 році подався на Далекий Схід. Саме там придумує собі псевдонім Чернов. Здійснив мандрівку до Індії, де у бенгальських джунглях захворів на туберкульоз і відтак осів в Україні. Був одним із перших українських митців, який реалізував себе у жанрі радіофейлетону і радіофільму. Леонід Чернов помер у Харкові у 1933 році. Того ж року друком вийшла книжка вибраної поезії Чернова, оформлена Анатолієм Петрицьким, яку сам письменник планував назвати «Кобзар на мотоциклі». Назву замінили на «На розі бор». Тім, це не врятувало книжку, і вона була конфіскована і знищена цензурою. Поезію Леоніда Чернова читає Олександр Яценцюк.
4: Лист до матері. Ти не край свого серця, мамо, і додому мене не клич. Розляглася провалям між нами неозора і синя ніч. Серце вже не радіє тонко від гармошки і блискучих халяв. Я віднині не той уже Льонька, що колись по селу гуляв. Я похмурий тепер і великий, і між нами висока межа. Я ношу городські черевики і з одяг європейський піджак. Час рішучий, суворий, мама, потребує залізних рук. Сам я знаю, що я лише вламок, зрадив степ і мужицький плуг. Їхав син твій у міське пекло, ти питала, для чого? Чому? Ми готуємо, мамо, цеглу для будинку майбутніх комун. Я забув про дитинство миле, що пройшло як весною вода, бо степові мужицькі сили для робочого діла віддав. Ти ще пишеш, що чорні і злидні налетіли на ваше життя. О, мій краю рідний, Україно, плодюча моя. Мамо. Мамо.
3: Поезію Леоніда Чернова читав Олександр Яценцюк.
2: Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на радіо «Культура». На радіо «Культура» продовження всеукраїнського проєкту «Я – віртуоз». Насолоджуйтеся грою юних талантів у супроводі симфонічного оркестру Українського радіо під орудою маестро Володимира Шейка. Слухайте 25 вересня о 18:05 одразу після новин у програмі «Радіоконцерт» на радіо «Культура».

Ранковий ефір на Радіо Культура. Щобудня о 10-й. Свіжі розмови про головні події та явища культури. Радіопередача «Ранок культурної людини». Починаємо щобудня о 10-й одразу після новин на Радіо Культура. Хвилина класичної музики на Радіо Культура.

0: Радіокультура. Десята година.
1: Класична музика на Радіо Культура.

0: Ранок культурної людини. Реклама.
1: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: Реклама. Соціальна реклама.
2: Мамо, стільки зірочок!
3: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
2: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
3: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
4: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
0: Соціальна реклама.
5: Прямий ефір, подкасти та улюблені програми на сайті ukr.radio. Радіокультура завжди поруч.
6: До Дня пам'яті жертв Бабиного Яру реквієм Вольфганга Амадея Моцарта у виконанні симфонічного оркестру Луганської філармонії та хору «Гомін» дирує Деніель Хансон. Слухайте 29 вересня о 22 годині на радіо «Культура».

Золота колекція української класики. Слухайте вечірню серенаду з циклу «Тиха музика» Валентина Сильвестрова. У цьому творі композитор свідомо відмовляється від різких контрастів і складної драматургії. Натомість зосереджується на тиші, прозорості звучання і ледь вловимих змінах настрою.

0: Вечірня серенада з циклу «Тиха музика» Валентина Сильвестрова у виконанні ансамблю «Київська камерата» під орудою Валерія Матюхіна. Ви слухали проєкт «Золота колекція української класики» на радіо «Культура». Якщо на роботі немає радіоприймача, це не проблема. Радіо «Культура» можна слухати онлайн на сайті ukr.radio. Радіо «Культура» – просто про культуру.
1: За фаворита нацвідбору на дитяче Євробачення 2026 голосуйте за стосунку «Дія». Дивіться фінал нацвідбору 26 вересня о 19:00 на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільне культура і Радіо Промінь.
0: Музика на радіо «Культура».

0: Ранок культурної людини. Реклама.
1: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
2: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
1: Невже допомагає?
2: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день. Ясно, не натирає і захищає від запалень.
3: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
1: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
4: Ми є лікарським засобом. Акції дії по всій території України. Окрім того, інформація про захисті виклання виклання виклання виклання виклання виклання виклання виклання виклання виклання виклання виклання виклання виклання виклання виклання виклання виклання виклання виклання виклання
0: виклання виклання виклання виклання виклання виклання виклання виклання Соціальна реклама.
5: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Руда, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
6: Ой, летіли дикі гуси.
5: Перший ОШП.
0: Соціальна реклама. Радіокультура. Слухайте там, де вам зручно. У додатку «Суспільне.Радіо». Новий сезон на Радіокультура. Ексклюзивна прем'єра. Театральна трилогія режисера Ростислава Держипільського за романами Марії Матіос. Три легендарні вистави Івано-Франківського драматичного театру. «Солодка Даруся», «Нація» і «Майже ніколи не навпаки». Щосуботи 12, 19 і 26 вересня о 21-й на Радіо Культура. Історії винаходів на Радіо Культура.
7: Тактичний олівець. Історія цього винаходу майже бондіанська, сповнена таємничості, пригод і неочікуваних розв'язок. Про незвичайний, звичайнісінький тактичний олівець далі в сюжеті. Відомо, що ще в давньому Римі стилуси для написання на воскових табличках мали дуже гострий кінець для письма і плоский для стирання. У разі потреби такі протоолівці легко перетворювалися на зброю. Можливо, ідея багатозначних інструментів згодом надихнула і творців швейцарських ножів, і мультитулів, і авторів тактичних олівців. Імен перших винахідників не знаємо ані ми, ані всесвітня павутина. Та й минувшина стверджує, що навряд чи був той єдиний винахідник, який отримав пальму першості. У 20 столітті, особливо під час Другої світової війни, багатофункціональні пристрої, які забезпечували виконання відразу декількох задач, набирали все більшої популярності. У наступні десятиліття спецслужби, такі як ЦРУ чи КДБ, використовували приховані інструменти для письма, які могли виконувати додаткові функції, наприклад, шпигунські ручки з інтегрованими голками чи лезами. Ще пізніше, у 1980-х роках, Америкою та Європою ширилися ідеї everyday carry інструментів – компактних багатофункціональних пристроїв для щоденного вжитку. Так з'явилися перші металеві з нержавної сталі, заліза чи алюмінію олівці, оснащені склобійними наконечниками. Першими тестували вироби працівники військових, поліцейських, надзвичайних структур і інших спецслужб. Особливістю нових, як зрозуміло, не зовсім канцелярських приладь були їхні стрижні, виготовлені зі сплаву металу і графіту, бо такий матеріал дозволяє писати не тільки по паперу і робити це за низьких температур під час дощу або снігопаду і навіть під водою. З часом такі олівці стали входити до обов'язкових елементів спорядження представників згадуваних силових структур. Звідси, власне, і назва – тактичний. Сьогодні тактичний олівець – це результат еволюції багатофункціональних інструментів. Склад грифелів лишився незмінним, а от матеріали корпусів – інші. Якщо використовують алюміній, то авіаційного класу – 60, 61 та 6. Він легкий, міцний, стійкий до корозії. Додалися також частини з вуглепластику і інших полімерів. Найнадійнішими, але й найдорожчими вважаються виготовлені із титану, матеріалу, який забезпечує високу міцність і легкість. Тактичними олівцями користуються і наші захисники і захисниці, майстерно ставлячи на картах важливі помітки для точних влучань.
0: Історії винаходів на радіо «Культура». Авторка тексту Ольга Вернигоренко.
7: Радіокультура – це вишукана класична музика в еталонному виконанні відомих музикантів. Тут ви можете не тільки почути якісну класику, але й зрозуміти її. Радіокультура – просто про культуру.
0: Музика на радіокультура.

0: Радіокультура.
1: Дванадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини, в студії Олена Яковлєва. Спочатку коротко про головне. Російські окупанти вдарили бандероллю по фермі на Харківщині. Є загиблі та поранені. У Подільському районі столиці триває ліквідація наслідків нічної російської атаки. Олексія Реву призначили новим заступником міністра оборони. Далі докладніше. Російські окупанти вранці вдарили ракетами-дронами «Бандероль» по агропідприємству в Старій Глиниці на Харківщині. Про 7 загиблих та 10 поранених повідомив прем'єр Сергій Корицький у телеграмі. Як розповів Суспільному, малинівський селищний голова Микола Семир'янов, одна з бандеролей вдарила по овочесховищу, коли там перебували працівники. За даними телеграм-каналу Харківської обласної військової адміністрації, вчора внаслідок російських атак в області 6 людей загинули, 10 постраждали. У Подільському районі Києва триває ліквідація наслідків нічної російської атаки, яка забрала життя однієї людини та ще кількох поранила. Про це Суспільному розповів голова райдержадміністрації Володимир Наконечний. За його словами, під ударом окупантів опинилася цивільна інфраструктура, зокрема пологовий будинок, в якому під час обстрілу народився хлопчик.
3: Ці об'єкти, куди б'є ворог, це пологовий будинок Подільського району, це поліклініка КДЦ, житлові будинки. Зокрема, уламок ракети впав на парковку, де відбулось загорання автомобілів. Там, власне, і загинула людина. Наприклад, в КДЦ вибито більше 300 вікон. В пологовому будинку вибиті шибки, вхідні групи пошкоджені. Але є приємна новина серед ночі. В укритті пологового будинку народилось дитя, хлопчик здоровий, під ударами ракет. Київ продовжує жити.
2: Україна збирає сотню ракет по одній-дві напряму від лідерів держав. Про це президент Володимир Зеленський розповів на брифінгу у Нью-Йорку, передає кореспондентка Суспільного. Глава держави відповів на запитання журналістів про те, скільки ракет отримує Україна за один раз.
4: По одній, по дві. Йдемо на такі кроки, які потім вже після війни будемо розказувати. Ніхто не проговорює сотні, ніхто не говорить тисячі, а збираючи сотні по одній-дві ракети. Отака дуже складна робота. І даються дві, три, п'ять ракет. Виключно лідер лідеру. І ніяк інше. А по-іншому не вийде. Якщо ти просиш команду попрацювати з іншою командою, результатів не буде.
2: Глава нашої держави додав, що єдиний, хто міг би допомогти більш масштабно, це Сполучені Штати. Кабмін призначив Олексія Реву заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації. Він відповідатиме за розвиток цифрових систем та сервісів для сил оборони та впровадження технологій, які спрощують процеси у війську та допомагають військовим. Про це повідомило Міноборони у Фейсбуці. Там додали, що Рева має досвід в IT-секторі міністерства, брав участь у створенні додатку «Армія», цифрової системи обліку військових «Імпульс» та очолював проєктні команди. З липня минулого року заступницю міністра оборони з питань цифровізації була Оксана Ферчук. Зараз вона очолює Міністерство цифрової трансформації.
0: Новини на Радіо Культура.
2: Вночі через безпілотники поблизу кордону Румунія піднімала в повітря винищувачі. За даними Міноборони країни, радари зафіксували групу повітряних цілей, що рухалися на території України неподалік населеного пункту Кілієвеке. Для моніторингу ситуації злетіли два літаки F-18 іспанських військово-повітряних сил, які нині перебувають в Румунії на бойовому чергуванні. А у Німеччині через безпілотники на понад 40 хвилин закривали аеропорт Берлін-Бранденбург. За даними Bild, ввечері над злітною смугою помітили одразу три дрони. Частину рейсів екстрено перенаправили до інших міст. Решта відбувалася із затримками. І далі про погоду. Сьогодні в день, крім західних регіонів, на території країни дощитиме. Вітер західний, південно-західний, 7-12 метрів за секунду. На лівобережжі пориви до 15-20 метрів. Температура 11-16 градусів, на півдні до 19, у Карпатах близько 10. На Київщині сьогодні теж дощитиме. По області 11-16 градусів, у столиці 13-15. Більше верифікованих новин на сайті Суспільна.Медіа. Олена Яковлєва, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Прем'єра на Радіо Культура. Новий цикл ретро-детективів від Богдана Коломійчука. Одразу дві пригоди львівського комісара Адама Вістовича. Берлінські сектанти, російські шпигуни, любовна драма впливового австрійця. І всі нитки ведуть до Галіції. Захоплива подорож кримінальними таємницями ХХ століття. Перша станція – готель «Велика Прусія». Експрес вирушає. Слухайте радіодетективи «Готель Велика Прусія» та «Експрес до Галіції» 25 вересня та 2 жовтня о 21-й на Радіо Культура.
1: Що ми можемо назвати українським кінохітом? Успішну комедію, яка входить в топ-10 найкращих фільмів України, чи нішову драму, яку подивилося кілька глядачів, але яка зібрала багато нагород. Про це другий сезон радіоблогу «Області кіно» Юрія Самосенка. Слухайте щодня по буднях о 13:35 на Радіо Культура.
0: Час інтерв'ю.
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Культура. У студії для вас працює Наталя Грабченко, з режисерським пультом Ольга Біляєва. До 100-річчя від заснування заповідника і 975-ї річниці Києво-Печерської лаври ми сьогодні говоримо про те, як важлива українська пам'ятка живе в ці непрості часи війни. Сьогодні наш гість Максим Остапенко, генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська лавра. Пане Максиме, вітаю.
6: Доброго дня, вітаю.
5: 29 вересня 1926 року ми знаємо, що органи радянської влади ухвалили постанову про визнання колишньої Києво-Печерської лаври історико-культурним державним заповідником. І її перетворили на такий всеукраїнський музейний городок. Так йдеться, власне, в цьому наказі. Згідно з постановою, до складу увійшли музей культів і побуту, музей нумізматики, староукраїнські будівельні технології, техніки, так, здається, називався той музей. Ну, тобто було багато різних, як зараз модно казати, локацій, фортечні мури, храми, печери, дзвіниці, архівний фонд і бібліотеки. Тобто заповіднику 29 вересня цього року 100 років, саме у цій структурі заповіднику. Я би хотіла, щоб ви прокоментували цей історичний момент, тому що дуже цікаво розуміти, як саме сьогодні на нього дивитися. Чи не було це, зокрема, фактором, який дозволив зберегтися Києво-Печерській лаврі? Тому що ми знаємо, що сталося з Михайлівським Золотоверхим собором, і якби там захотіла радянська влада створити заповідник, то, можливо, він би і вцілів до наших днів. От що це тоді було, і як ми з огляду оцього століття дивимося на ту подію сьогодні?
6: Дякую за запитання. Це дійсно дуже важливо усвідомлювати, що заповідник, зараз національний заповідник, це інституція, основною задачою якої є зберегти пам'ятку. І ми маємо розуміти, в яких умовах все це зароджувалося. Тобто в умовах більшовицького терору, в умовах після революційної розрухи, як казали, яка насправді була спрямована проти культури, проти духовності, проти всього, що було напрацьовано поколіннями до цього. І сама ідея збереження всіх цих об'єктів, це не була ідея комуністичної влади. Це була ідея українських патріотів, які розуміли виклики, які виникли в результаті революційних цих подій, і намагалися в такий спосіб убезпечити, зберегти ту історичну, культурну, духовну спадщину, яку більшовики абсолютно свідомо руйнували. І музей-заповідник – це була єдина форма, яка дозволяла все це хоч якось зберегти. Я хотів би нагадати, що фактично ідея збереження цих об'єктів, вона народилася раніше, і ще в 1924 році Микола Каспірович, який був художник, дуже талановитий і працював в Парижі, він повернувся з Парижу для того, щоб рятувати, реставрувати українські пам'ятки, які були пошкоджені, зруйновані або втрачалися під час революції. Подій. І, власне, з цих зусиль по реставрації, збереженню пам'яток і народилася ця музейна колекція, потім вона перетворилася в повноцінні структури, які займалися реставрацією, відновленням, вивченням, тобто всім комплексом тим, чим має займатися заповідник. Тому це було дійсно дуже важливим таким патріотичним і свідомим культурологічним кроком тих людей, які розуміли значення для цивілізації в цілому цих об'єктів. І потім значна частина тих людей, які створювали заповідник, вони були репресовані, розстріляні. Той же Каспірович був розстріляний в 38-му році. Тому заповідник і музей, він певним чином виступив як авангард збереження спадщини, і в той же час як певна протидія тому свавіллю комуністичному, яке за наказом із Москви розповсюдилося по території всієї колишньої Радянської імперії. І тут в Києві ці ентузіасти, створивши заповідник в такий спосіб, берегли лавру від повного знищення. Бо в планах більшовиків, я хотів би ще теж нагадати, було, власне, перетворити лавру в продовження заводу «Арсенал», знести всі ці споруди, побудувати там будівельні цехи для індустріалізації. Саме те, що був заповідник, те, що була музейна установа, яка все це зберігала, мала певний вплив на суспільство, більшовики на це не наважилися.
5: От ви сказали про вплив на суспільство, але ж заповідник створювався і заповідник далі існував в певному дисонансі, тому що це релігійні культові споруди. Це все, що пов'язано з християнством, з православ'ям, те, що більшовики усіляко заперечували, знищували і переслідували. І водночас все-таки це існувало в тих приміщеннях, і ви самі кажете, приміщення встояли, культові споруди встояли, вони були збережені. Щоправда, там створювалися музеї, музеї, які іноді заперечували взагалі будь-яку релігію, таке було в нашій історії. Музеї, які навпаки підсилювали нашу культуру, там відбувалися речі дуже важливі, наприклад, освітні, про які ми знаємо через біографію Марії Примаченко, так, коли там те, що відбувалося, то дуже сильно підтримувало українське народне мистецтво. Дуже таке, знаєте, цікаве варево, так би мовити, Києво-Печерська лавра. Як ми сьогодні дивимося, власне, на оце протистояння, в якому заповідник існував аж до незалежності України практично?
6: Ну, це дійсно дуже важливе спостереження, що лавра як унікальне явище, яка об'єднувала в собі не тільки духовну складову, у 20 столітті вона перетворилася і наповнилася іншими проявами, які до цього там не відбувалися. Це різноманітні явища, пов'язані з українською культурою, з наукою, з різноманітними, в тому числі, процесами збереження в цілому спадщини, бо треба згадати, що академік Транько в свій час саме на базі лаври створив Українське товариство охорони пам'яток історії та культури, яке врятувало тисячі пам'яток українських від знищення, формувало нові музеї, нові колекції. І це була та робота, яка була раніше непритаманна лаврі, але лавра отримала в тих умовах новий напрямок, який вона тримала. При цьому очевидно, що вона зберігала пам'ять про призначення лаври з моменту її заснування, про існування величного і всесвітньо відомого монастиря Києво-Печерської лаври, де творили Нестор Літописець, де був похований Ілля Муравлянин або Муравець, перший канонізований наш воїн, де подвижниками були Антонія Феодосії, де з'явився перший художній Каліпій, і який дав поштовх там величезним напрямкам художньої творчості нашої. Тобто Лавра продовжувала нести всю цю місію, але, звісно, в умовах комуністичного диктату це все було, ну, певним чином сформоване як частина музейної роботи, яку комуністична влада використовувала для антирелігійної пропаганди. Але саме завдячуючи музейній роботі вдалося значну частину колекції, експонатів і, власне, самі пам'ятки зберегти, відновлювати, реставрувати. І це величезний внесок заповідника як структури в збереження Лаври для світу, для світової цивілізації.
5: Нагадую, що наш гість сьогодні Максим Остапенко, він генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська Лавра, і наша сьогоднішня розмова про те, щоб от зрозуміти, що таке століття саме заповідника і що таке 975 років нашої святині Києво-Печерської Лаври.
0: Просто про культуру на Радіо Культура.
5: Ми продовжуємо розмову з Максимом Остапенком. Дійсно, хочеться поговорити про 975 років, але ще трошки про заповідник. От, власне, як на вашу думку, форма заповідника з державним підпорядкуванням, як це спрацювало в останні десятиліття? Тому що колись, коли вас вперше призначили на посаду, і ми з вами робили інтерв'ю, я вас трошки про це запитувала, і ви знаєте точно відповідь на це запитання, тому що в останні десятиліття там же ж було так, під загрозою музеї. Ви ще з музеєм казали, я маю колег, як театрознавиця, в музеї театрального музичного кіномистецтва України. Ви ще з музеєм казали, що вас тут виселять, і тут скрізь буде московський патріархат. В якій мірі саме статус заповідника з державним підпорядкуванням врятував Києво-Печерську Лавру від заселення цього тотального московського патріархату?
6: Це дійсно важлива історія. Попри всі намагання через заповідник впливати на підсилення ідеї руського міра в Лаврі, заповідник продовжував і залишається, і, дай Бог, буде одним з центрів утримання української історії, української ідентичності, української культури. І ми маємо розуміти, що дійсно, фактично, ну, зараз на фоні подій війни всі ці факти, вони стають більш зрозумілими, і ми маємо усвідомити, що фактично з середини 2000-х років Росія абсолютно свідомо зорієнтувалася на Києво-Печерську Лавру як один з ключових оплотів руського міра і точка входу в український культурний духовний простір. Через Лавру, через ці мільйони, які вони закачували в Києво-Печерську Лавру, в громаду, яка там перебувала під головуванням відомих персонажів, все це відбувалося. І заповідник в значній мірі тримав, ну, якщо можна сказати, оборону культурної спадщини, вимагав від тієї громади, які було надані неймовірні повноваження, і зберігати пам'ятки, хоча руйнації, пошкоджень велика кількість була завдана Лаврі. І вимагали дотримуватися тих вимог пам'яткоохоронного законодавства. І саме завдячуючи тому, що заповідник існував, зберігся і продовжував формувати певну політику в культурній сфері, вдалося зараз, ну, скажімо, запустити повноцінний якісний процес оновлення Лаври і позбавлення її цього наративу руського міра і повернення української сутності Києво-Печерської Лаври. Бо я хотів би нагадати, що, власне, це одна з ключових точок формування української ідентичності. В Лаврі протягом століть пройшла величезна кількість діячів культури, духовності, державних діячів, які були пов'язані з тим, що ми називаємо Україною і формуванням України як держави, нації і суспільства. І ці люди були дотичні до Лаври, і Росія абсолютно свідомо через церковні структури, особливо там з 19 століття, в 20 столітті, те, що ми бачили, це було абсолютно свідома зачистка українського простору, намагання зачистити його, заповнити його руським міром, руським наративом, руськими символічними якимись речами. І дійсно, я коли очолив заповідник, я стикнувся з тим, що дуже багато людей, киян, корінних киян, казали, що ми там ми 10-15 років припинили ходити в лавру, тому що ми тут не бачили нічого взагалі ні від України, ні від Києва. Тут був суцільний русський наратив. Ну, згадати назву вулиці Лавська, да, замість Мазепи, ну і так далі. Багато таких ознак, які символічно відбувалися, і, на щастя, указом президента в 22-23 роках рішенням РНБО відбулися зміни, принципові зміни, і зараз вони тривають, це непростий процес, але очевидно, що лавра стала українською, вона повертає свою сутність, є повноцінне служіння Православної Церкви України, є дуже серйозні зміни в наративній частині, тому дійсно у нас величезна задача, яка пов'язана не тільки з культурою, а в цілому пов'язана з переосмисленням лаври в культурному просторі і в державницькому просторі всієї України.
5: Часто запитують, як взагалі там з'явився «Руський мір», коли у 1987-88 році вже за зміни, корінної зміни радянської влади, заговорили про тисячоліття хрещення Русі, тому що це вирішили додати до радянської ідеології, бо там вже тріщало просто по всіх швах. І тоді культові споруди активно передавалися релігійним громадам. І от саме тоді, в 88-му році, Російська Православна Церква, вона тоді просто так і називалась, Російська Православна Церква, потрапила в Києво-Печерську лавру. І далі вже пішло-поїхало, так би мовити. І коли почалися процеси на ствердження, створення і ствердження української, саме української церкви, то вони вже там доволі міцно тримали позиції. Відтак виник там Володимирський собор, інші осередки, а там вже міцно в лаврі сидів Руський мір. Я правильно пам'ятаю і розумію ситуацію?
6: Абсолютно.
5: Так воно, так. І нам було складно це долати.
6: Абсолютно. І ми маємо зрозуміти, що дійсно приціл на лавру був зроблений навіть не в середині 2000-х, коли Путін оголосив фактично відродження цієї Радянської імперії, чи Великої Росії, як вони там її називають. Це було зроблено ще раніше при комуністичній владі з 88-89 років. І дійсно ті ж печери офіційно передавалися Російській Православній Церкві, не УПЦ, саме Російській Православній Церкві. І це було одним з питань повернення і повернення повного контролю над печерами, найбільш сакральною частиною Києво-Печерської лаври під контроль держави, бо фактично передача і було зафіксовано, що РПЦ продовжує навіть під час війни керувати цими об'єктами. З формальної точки зору, наче там знаходилися вже представники УПЦ, але з точки зору документів юридичних, все це було передано Російській Православній Церкві. Вони це позиціонували як власну святиню і місце, де вони мають повний контроль і повний вплив. І це був дуже складний процес от 24-25 років.
5: Про ситуацію і релігійну, зокрема, на зараз ми поговоримо з вашого дозволу трошки згодом. Я все-таки хочу повернутися до лаври під час нинішньої війни, російської агресії в Україні. Які найбільші виклики сьогодні для нас? Ми знаємо, як поцілили в Успенський собор, ми знаємо цю історію, ми бачили на відео вас, ви стоїте і говорите, дощ пішов, хоче врятувати Успенський собор.
6: Так, це, ну, я вважаю, що це такий, знаєте, це був
5: емоційний, але символічний.
6: Так, це дуже, дуже важливо, що лавра в цих умовах тримає, як і вся українська культура, як всі наші колеги, які займаються збереженням культурної спадщини, попри війну, попри всі виклики, робиться максимально можливо з того, що необхідно, і дійсно лаврі зараз загрожують, як і всім іншим об'єктам, попри те, що це об'єкти не тільки українські, це всесвітня спадщина, яка визнана світом. Росія загрожує їм, намагається їх знищити, пошкодити і показує всьому світу абсолютну байдужість до, в тому числі, і світової спадщини. Тому що, нагадаю, що це об'єкт, який визнаний світом як об'єкт світової культурної спадщини. І наразі наша задача зробити все можливе і неможливе для того, щоб убезпечити експонати, пам'ятки, своєчасно організувати реставраційні роботи там, де це необхідно. І попри війну, ця робота в заповіднику ведеться дуже активно. Я дуже щиро вдячний всім благодійникам, всім небайдужим людям, які долучилися в зв'язку з тим, що бюджет вкрай обмежений зараз на ці заходи, і є ціла низка проєктів, які реалізовані саме реставраційного, експозиційного характеру, які дуже-дуже яскраво показують нашу діяльність, допомагають нам відновити ті процеси, які були зупинені через війну.
5: А яка ситуація зараз з Успенським собором після тієї сумнозвісної атаки 15 червня?
6: Ну, треба згадати, що ДСНС зразу після обстрілу зробила максимально, зробила там тимчасове укриття, яке дозволило нам простояти літо, підготувати першочергові заходи вже з консервації, і зараз вже проведено тендер, виділено бюджетом, Міністерство культури це зробило надзвичайно важливу роботу, виділені кошти з резервного фонду, і буквально найближчим часом, найближчими днями почнеться вже створення повноцінного консерваційного укриття для того, щоб об'єкт пережив зиму і запустити в ньому вже повноцінні реставраційні роботи. Але наразі це буде тривати до 2 років, як при наявності фінансування і якщо не буде погіршення ситуації. Наразі ми маємо розуміти, що ці пошкодження, ці удари по лаврі, це абсолютно свідомі подарунки від Російської Федерації до 975-річчя лаври, до 100-річчя заповідника. Тобто це їх показник того, що вони заради досягнення власної мети, вони готові знищувати і українську, і світову спадщину, їм байдуже. Це така, знаєте, садистська демонстрація, коли беруться ті речі, які святі не тільки для українців, а для всього світу. І ми бачили цю неймовірну реакцію світу від Папи Римського до керівників держав, які були обурені, і наскільки це зачепило дуже багатьох людей, оцей абсолютно варварський удар, причому це був абсолютно свідомий, тобто це не випадково якесь щось збили і воно впало. Це було 2 прицільних удари дронами по Києво-Печерській лаврі саме для того, щоб показати і G7, яка мала зібратися буквально за декілька годин, що вони повні варвари, вони не будуть орієнтуватися на збереження світової спадщини, вони готові знищувати що завгодно за власних цілей. І ми маємо розуміти, з яким підступним і абсолютно
5: цинічним ворогом ми маємо справу. Так. Максим Остапенко, генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська лавра, сьогодні в нашому ефірі на Радіо Культура. От, зокрема, говоримо про виклики для такої пам'ятки не лише всеукраїнського масштабу, не лише найважливішої для нас, однієї з найважливіших, а для, власне, всього світу несе нинішня загарбницька війна Росії.
0: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
5: Ми продовжуємо нашу розмову з Максимом Остапенком. А знаєте, те, що ви сказали про благодійників, ну якби для історії Успенського собору нічого нового. Якщо подивитися літописи і Києво-Печерський патерик, то, власне, Успенський собор і створювався на народні гроші. Тоді несли всі, хто що міг, насправді, для того, щоб цей собор був зведений, для того, щоб він відбувся. Там є легенди про 12 братів, які приїхали з Константинополя все це будувати, бо їм з'явилася Богородиця, передала пояс і сказала, що їм потрібно робити. До якихось абсолютно практичних речей, коли там люди, описується, що люди працюють взимку, і той, хто приніс хмист чи дрова для того, щоб розпалити багаття, і ці люди гріли руки, які працювали на будівництві, то це дуже такі гарні і показові історії, що ми гуртуємося для того, щоб або створити, або відновити нашу святиню. Колись я робила фільм про Успенський собор Києво-Печерської лаври, і нам казали, що він тоді лежав в руїнах, і казали, що для того, щоб уявити, що таке справжнє українське бароко, який був Успенський собор, зайдіть у Троїцьку надбрамну церкву, тому що вона Успенський собор в мініатюрі. Я знаю від колег, які займаються культурою, мистецтвом і, власне, релігійною тематикою, що ви нещодавно навіть коаліції діявців культури проводили екскурсію, що щось відбувається в Троїцькій надбрамні. Розкажіть, будь ласка, що саме і що можна взагалі дозволити собі робити з реставрацій от таких от в часи війни?
6: Ну, Троїцька надбрамна церква, яка є центральним входом в Києво-Печерську лавру, вона надзвичайно важлива і для лаври, і для України, бо це об'єкт, який дивом
5: пережив
6: з 12 століття, да, він пережив все, він був, власне, створений Миколою Святошою, князем, який потім став монахом Києво-Печерської лаври, і він там служив, і ця пам'ятка, вона жодного разу за всю історію не руйнувалася. Це, мені здається, ледь не єдине в Україні, мабуть. І всередині той інтер'єр, який там виник ще за мазепинських часів, він зберігся практично повністю неушкодженим, там де більше 90% збереженості іконостасу і всіх тих елементів, які прикрашають цю пам'ятку, цей храм. І реставрація цієї церкви дуже важлива задача була, яку заповідник розпочав в 2018-2019 роках, і в 22-му році мали закінчити комплекс реставраційних робіт, але через війну все це зупинилося, і фактично з 24-го року, завдячуючи благодійникам, спонсорам, в першу чергу Work.ua взяла на себе це лідерство, ми розпочали спочатку невеличкими закладками, невеличкими якимись блоками доробляти ті вузли, які не були виконані перед війною, а потім фактично ми зараз виходимо вже на процес відновлення реставрації, і для цього залучені практично повністю благодійницькі кошти. Є декілька структур, організацій, які готові зараз далі продовжувати, зберігати, реставрувати цю церкву, і це буде величезним внеском в Києво-Печерську лавру, коли ми зможемо повністю відкрити її для відвідувачів, бо це дійсно не дуже маленький, дуже камерний, але надзвичайно високого рівня пам'ятка українського козацького барокко, яку має бачити кожен українець.
5: А тим часом сім скарбів українського барокко і сім сакральних пам'яток з колекції Києво-Печерської лаври було нещодавно презентовано в Великій Британії. Розкажіть, будь ласка, про цей проєкт.
6: Це неймовірна взагалі взаємодія і співпраця багатьох людей, які до цього дотичні на міжнародному рівні. Це взаємодія з одним з найсерйозніших світових музеїв, Вікторія Альберт музеєм в Лондоні, в якому, власне, зберігаються в колекції Гільберта, зберігаються двоє царських врат з Києво-Печерської лаври, які були свій час вкрадені більшовиками, але, на щастя, через там багато-багато рук, власне, колекціонер Гільберт свій час зміг викупити ці царські врата і виставив їх, представив для загального, тобто не залишив в приватному користуванні десь в приватних колекціях, а виставив це для загального огляду в Вікторія Альберт. Ці царські врата являють собою неймовірні приклади українського барокко, пізнього вже, це кінець, середина, друга половина 18 століття. Вони походять з церков Нижньої Лаври, з Христовоздвиженської і Різдва Богородиці. І ці пам'ятки, вони, власне, є шедеврами українського золотарства, і на превеликий жаль, вони були атрибутовані, виходячи з імперського наративу, виходячи з тих радянських штампів, які були всьому світу нав'язані про Україну, про Києво-Печерську лавру, і подавалися ледь не під соусом особистих там дарунків Катерини ІІ, її походу в Крим, там Російської імперії, всього іншого цього наративу, який домінував і в радянські часи, в Російській імперії, в радянські часи. Завдячуючи нашій співпраці з Вікторією Альберт, з їхніми фахівцями, нашими фахівцями, вдалося, що називатися, деколонізувати ці царські врата, показати, що, як вони були створені, чим вони пов'язані, яке це має значення для України, української культури. І вони зараз відкриті в новій, оновленій експозиції Вікторії Альберт. Це срібний зал Вікторії Альберт. Там представлені неймовірні шедеври світового рівня, найвищої, і ці царські врата посіли там центральне місце. Тобто це вже презентація лаври, яку буде бачити весь світ в Лондоні. І паралельно з цим оновленим простором царських врат ми відкрили шедеври київського барокко. Це сім фантастичних експонатів, які пов'язані з тими самими церквами, з яких походять царські врата. Тобто там же, в V&A, ви можете побачити українські експонати найвищого рівня. І ця презентація, вона відбулася теж на дуже високому рівні. І з британської сторони, з боку України була присутня пані Тетяна Бережна, віце-прем'єрка, міністерка культури, був посол Залужний присутній, були присутні офіційні особи рівня лордів і серів з британської сторони. Тобто це неймовірний крок в українсько-британській співпраці. Тобто це показник того, наскільки Лавра може бути і точкою входу на міжнародний рівень. І ми цим пишаємося, нашим внеском в цей проєкт.
5: Ну і ви ж особисто там були, так?
6: Так.
5: Як враження?
6: Ну, це вже була не перша поїздка і спілкування з колегами з V&A. Взагалі, це, ну, для того, щоб зрозуміти, що таке музей світового рівня, там зазвичай за декілька років тільки починаються перемовини, щоб якимось чином взаємодіяти. Знайти експонати, які V&A готове буде у себе розмістити, це надзвичайна задача. І зробити спільно з V&A спільний проєкт, це, ну, і удача з одного боку, і показник того, що на світовому рівні зацінили, наскільки важливою і яскравою є українська культура, яку, про яку, на жаль, більшість європейців і британців в тому числі навіть не знали, бо вони знаходяться в полоні цих російських наративів. І я пишаюся роботою наших колег, які змогли все це організувати, все це від музейної складової, фондової і до організаційного самого заходу, бо захід відбувся на найвищому рівні, інформаційно і організаційно, і декілька днів, там тривали дні української культури, зустрічалися різні науковці, були конференції, спілкування з британськими колегами. Тобто це дуже важливий крок до практичної реалізації співпраці, столітньої співпраці України з Британією, яка нещодавно підписана президентом і королем Великої Британії.
5: Нагадую, що наш гість сьогодні Максим Остапенко, генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська Лавра, і з ними говоримо от про унікальний проєкт, який був представлений у Великій Британії, «Сім скарбів українського бароко», «Сім сакральних пам'яток» з колекції Києво-Печерської лаври.
0: Просто про культуру на Радіо Культура.
5: Ми продовжуємо нашу розмову з Максимом Остапенком. Я ще прочитала, власне, на вашому сайті, побачила цю інформацію, що була конференція, яка присвячена збереженню української культурної спадщини. Правильно зрозуміла? Анна Яненко брала участь, так, у цій конференції. Яким чином бачить світ збереження нашої культурної спадщини, коли ми дивимося зсередини? І у нас, ну, ми віримо в нашу перемогу. Ми би не вистояли, якби ми не вірили. Ми би не вистояли, якби ми не вірили, що ми збережемо нашу культурну спадщину. Це для нас дуже важливо. Але як бачить світ цю проблему, коли ми, ну, є події, які показують, що ми дуже вразливі?
6: Так, ці події, власне, і ці конференції відбулися в рамках заходів, які

0: І є величезна потреба зрозуміти, що Україна втратила. Бо ми і зараз втрачаємо. І ми маємо не просто документувати наші втрати, а ми маємо зрозуміти, що може бути повернуто, що може бути по-новому інтерпретовано, щоб ці об'єкти, які опинилися за кордоном, щоб вони почали розповідати і бути голосом України, української культури, української спадщини, щоб вони не були просто цікавинками якоїсь експозиції, щоб вони, як ті експонати, які зараз виставлені в V&A, щоб вони починали говорити українським наративом, українською історією і створювати відчуття належності України до світової найвищої ліги. Бо зараз наші військові роблять неймовірне. Вони роблять те, що не очікувала жодна країна. І всьому світу цікаво, хто такі українці, як вони можуть вистояти. І коли ми кажемо про те, яка наша культура, що ми втратили, що ми зберегли, це допомагає зрозуміти, хто такі українці, допомагає сформувати наш наратив правильний, який буде зрозумілий світу. Тобто це така багатогранна робота з виведення нашої культури в формат світового усвідомлення, бо ми бачимо тотальне домінування в інформаційній політиці, в культурній політиці Росії. Вони вкладаються в ці напрямки неймовірними коштами, починаючи від радіостанції, телебачення, газет і закінчуючи неймовірними музейними мистецькими проєктами. Вони все одно вкладаються, намагаються виходити на будь-які сцени, і ми маємо, якщо не виступати, знаєте, не антитезу, а ми маємо формувати український наратив, бо Україна зараз цікава всьому світу, і ми маємо показати, що у нас є важливого, цікавого, і що нас поєднує з світовим товариством, світовими цінностями, світовими, ну, в першу чергу, європейською культурою, частиною якої ми були, і ми намагаємося повернутися в це європейське коло.
1: От, власне, Україна цікава світу, і ми презентуємо нашу культурну спадщину, так, зокрема, ви розказали про проєкт, який в ЄМА відбувається, але заповідник також часто навідують іноземні делегації. Я дуже часто бачу на сайті, що знову навідалися там з однієї країни, іншої країни, не лише європейської, з усього світу. Які зустрічі, які візити вам запам'яталися найбільше і які, можливо, найважливіші чи найбільш цінні для нас?
0: Звісно, ця атака Росії, вона не залишила байдужими дуже багатьох людей в світі, і представники різних країн, різних інституцій відвідали Лавру, висловили підтримку і надали реальну допомогу багато хто. Але ми головне, що змогли донести ту правду, чим є Лавра для України і світу, що Росія намагалася робити в Лаврі, як вона використовувала Лавру проти українців і проти української культури і духовності. І, звісно, кожен такий високий візит, він закладає цеглинку в розуміння світом, тому того, що Лавра – це світова святиня, яка була створена і існувала в Україні, пов'язана з Україною, і українці зробили все, щоб вона виникла, існувала і зараз продовжує існувати і йти в майбутнє. Бо російський наратив залишається дуже серйозним. І в цьому плані серед цих багатьох міжнародних візитів, як на мене, є ключовим, це візит очільника генерального директора ЮНЕСКО, який відвідав Києво-Печерську лавру на 975-ту річницю, який разом з президентом, власне, провели цю урочисту церемонію. І це показник надзвичайної поваги, уваги і розуміння значення Києво-Печерської лаври для світу.
1: А яка сьогодні ситуація з релігійною складовою у Лаврі? От чи здійснюється богослужіння? Коли і як вони здійснюються? Бо я бачу, що особливо анонсують, звичайно, на великі релігійні свята, що щось відбувається. От це на постійній основі, чи це великі свята, чи присутні на території монахи і досі з Московського патріархату? Хочеться розуміти оцю ситуацію.
0: Звісно, релігійний аспект, поки триває війна, поки немає остаточних рішень судів, релігійна складова в Лаврі залишається дуже непростим питанням. І ключове, що зараз відбулося, і що зараз

0: є, це повноцінне служіння в храмах Києво-Печерської лаври і Верхньої і Нижньої лаври Православної Церкви України, з якою підписані угоди, з якою є повноцінна співпраця, ведуться служби українською мовою, є відкритий доступ вірянам і туристам до печер і ближніх, і дальніх. Тобто те, що стосується релігійної складової і духовної складової лаври, воно все працює, і дай Бог з кожним роком, з підсиленням тієї громади, яка там зараз служить, я думаю, що це буде з кожним роком ставати краще, глибше і повертати глибоку духовну сутність. Наразі, поки тривають суди, на території Нижньої Лаври в частині корпусів проживають монахи громади УПЦ МП, які судяться з нами вже більше 3 років, тримає розгляд в апеляційній інстанції. На жаль, більше 18 суддів змінилося. За цей час судді відводи, самовідводи. І до сьогоднішнього дня по цій, здавалося б, дуже простій справі, дуже нескладні, того, що було розірвано договір з УПЦ МП, досі триває розгляд в апеляційній інстанції. Декілька разів ми вже потрапляли в касаційну інстанцію. Тобто це непроста історія. І ми розуміємо, що російський вплив російської церкви залишається дуже серйозним, але є величезна підтримка громадянського суспільства, є підтримка людей з усього світу, які розуміють, що відновлення українського служіння в лаврі – це одна з ключових задач, в тому числі і перемоги в цій війні. Бо Росія веде війну не тільки конвенційну, вона веде війну і, власне, когнитивну на всіх рівнях, від інформаційного до семантичного. Вони намагаються вплинути на нашу свідомість, вони намагаються нас подолати і показати, що вони несуть цінності, які мають сповідувати в Україні. І Києво-Печерська лавра – це дуже важлива точка, і через саме релігійні моменти Росія намагалася рухатися, тому Україна має показати, що українська лавра відновлена, що вона має високий рівень і духовності, і взаємодії з усім православним, і не тільки православним світом. І тут місія заповідника максимально ці процеси підтримувати, щоб це було в гармонії, в синергії. І дякую блаженнішому Епіфанію, який весь час з великою повагою і увагою ставиться до того, що робить заповідник. А заповідник, з іншого боку, як структура, яка повинна зберігати пам'ятки, вона робить все, щоб українська духовність, українське слово і молитва повернулися в Києво-Печерську лавру.
1: Нагадую, що сьогодні ми спілкуємося з Максимом Остапенком. Він генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська лавра. І, зокрема, ми з ним щойно обговорили релігійну складову ситуацію, власне, в Києво-Печерській лаврі.
2: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: Продовжуємо розмову з Максимом Остапенком. Пане Максиме, встановлення погруддя Івана Мазепи в лаврі, зрештою, остаточно і стаціонарно, не десь, не в рамках виставки, не приховано, не з купою обмовок там. На вашу думку, це перемога? І чому, власне, таким довгим був шлях до справедливості для славетного гетьмана?
0: Ну, тому що постать Івана Мазепи для ворогів України завжди була одним з ключових тригерів. І ці вороги включали всі можливі і неможливі ресурси для того, щоб ця постать не поверталася в лавру. Це було зроблено ще в 1700-х роках, коли анафему було оголошено Мазепі, коли забули, що Мазепа, власне, ту лавру, яку ми бачимо її зараз, це його в значній мірі справа. Те, що мати Мазепи, Марія Магдалена, була ігуменю Печерського дівочого монастиря, прямо напроти неї, цей монастир було зруйновано за наказом Петра І, побудовано арсенал. Тобто всіх цих речей українців позбавляли, фактично казали, що Лавра взагалі з Мазепою ніяк не пов'язана. І в назідання всім мазепинцям в Лаврі було поховано іскру з Кочубеєм, зрадників Мазепи. І все, що було пов'язане з Лаврою, книжки з його гербами, з ті його дарунки, де він дарував і Лаврі, і багатьом іншим культовим спорудам якісь важливі предмети, все це зачищалося, перебиралося, змінювалося, і ім'я Мазепи намагалося стерти з історії Лаври. І в 2009 році указом президента було передбачено створення пам'ятника в місті Києві, Мазепі, і відзначення пам'ятних знаків в тих місцях, які безпосередньо пов'язані з діяльністю великого українського гетьмана. І Лавра – це одне з місць, яке найбільше було пов'язане з Мазепою, і попри це з 2009 року не було фактично політичної волі для того, щоб завершити цю історію. І я щасливий тим, що 24-го червня, на День Конституції, президент України фактично відкрив погруддя Мазепи, яке постало в Києво-Печерській лаврі на Мазепинському маршруті. Це величезний акт справедливості і нашої поваги до тих українських діячів, які створювали Україну, українську культуру, українську ідентичність, українську ідею. І це величезний крок, і буквально на днях Міністерство культури отримало вже рекомендації, лист підтримки від ЮНЕСКО, згідно з яким пам'ятний знак Мазепи, який постав в Лаврі, це абсолютно доречна і доцільна фігура, скульптура, яка повністю не протирічить, а підкреслює значення Лаври як культурного і історичного центру. Тому фактично можна вважати, що крапка в цій історії в Лаврі поставлена, можливо, в Києві, дай Бог, київська влада почує і згадає про ці потреби створення належного пам'ятника в самому Києві, бо Мазепа теж зробив величезну роботу для Києва, і це, на жаль, не увічно належним чином, тому ще попереду велика робота, але ім'я Мазепи повернули в Лавру, повернули назву вулиці Івана Мазепи, тій ділянці, яка за вимогою патріарха, так званого патріарха Кирила, була перейменована вулицю Лавську. Тобто, історично,
1: Мазепу ми повертаємо. Так?
0: Фактично, через Мазепу ми повертаємо справедливість. Але таких імен в Києво-Печерській лаврі десятки, якщо не сотні, які пов'язані з українською культурою, історією, і яких треба віднаходити, відкривати і зробити їх відомими українцям, повернути їм фактично статус бренду, да, щоб ці люди, які свій час зробили величезне для України, щоб ми їх пам'ятали, щоб діти, кожна дитина знала їх імена.
1: Хто такий Іван Мазепа? Так. І ті подвижники, тільки, якими ми можемо пишатися. Знаєте, пригадую, пане Максиме, один із ланцюжків обговорення, коли нарешті було встановлено погруддя Івана Мазепи, а що Столипін? Нехай кацапи заберуть звідти могилу Столипіна. Напевно, ви теж чуєте ці голоси. Що нам, власне, з цим маркером «Руського міра» робити?
0: Це величезна задача, яка стоїть перед Україною вже не перший рік. Це питання і декомунізації, і позбавлення цього імперського наративу, який нав'язувався Україні, українцям століттями. І це величезна задача, її треба робити якісно, її треба робити не поспіхом, бо, на жаль, деякі речі, ну, наприклад, знесення пам'ятника Леніна в Києві, яке відбулося в 2014 році.
1: Як довго ми до цього йшли? Так,
0: але, дивіться, відсутність правильного рішення по пам'ятнику Леніну призвело до того, що ми показали світу, що є варварський формат знесення пам'ятника, але наразі на місці цього пам'ятника досі нічого немає. Це описаний монумент, який досі стоїть вже десятиліття. І він показує про відсутність у нас взагалі стратегічного уявлення, що робити з цими місцями, які мають символічне значення для нашої культури, для нашого культурного простору, для нашого архітектурного простору. І задача подібні рішення робити якісно, правильно, але з урахуванням того, що ми маємо не просто знести і розтрощити щось, ми маємо зрозуміти, переосмислити, переосвідомити і замінити його належною подачею. Бо якщо Леніна немає на цьому місці, то свято місце порожнім не буває, як кажуть. Угу. І ми маємо розуміти, що символічний Ленін там продовжує стояти. Тобто його треба замінити тим, що буде виглядати достойно, доречно до цього місця. І що буде нагадувати не просто про те, що тут було колись, а і те, що стояло колись, воно має бути збережено і переосмислено суспільством, щоб на ці граблі вдвічі не наступити. Бо, на жаль, знищуючи і втрачаючи зв'язок, ми можемо просто повторити ту ж саму помилку. І я хотів би буквально про цю історію, да, з декомунізацією і позбавленням цих імперських наративів навести приклад Прибалтики, де всі імперські символи були звезені в музей тоталітаризму, всі збережені, але вони подані в наративі держави, яка намагається позбутися цього. Коли ми це просто знищуємо в варварський спосіб, ми показуємо, що ми не вміємо якісно переосмислювати власну історію. Тому я хотів би, щоб ми в Лаврі, в якій величезна кількість російських маркерів, щоб ми зрозуміли, як з ними бути, як з ними поступити і як вони мають бути переосмислені, але збережені для того, щоб не повторити ці самі помилки.
1: Пане Максиме, на жаль, у нас буквально одна хвилина чи півтори-дві хвилини, підказує мені пані режисерка, до кінця. Святкування 975-ї річниці Києво-Печерської лаври, і вже є, власне, наскільки мені відомо, указ президента про те, що ми думаємо про тисячоліття Києво-Печерської лаври. Що в цьому плані робиться? Що ви думаєте, в якому напрямку?
0: Мені здається, що це одна з надзвичайно важливих задач, яка насправді, можливо, дасть певний дороговказ і приклад того, як треба розуміти такі об'єкти, які мають значення національних світових святинь і як з ними працювати. Бо відсутність стратегічного бачення, відсутність стратегії, як ці об'єкти мають розвиватися, реставруватися, це величезна проблема українського суспільства. І зараз, завдячуючи святкуванню 975-річчя указу президента, ми маємо можливість розробити стратегію на 25 років до тисячоліття Лаври і в такий спосіб показати, як можуть бути реалізовані не тільки проекти, а процеси, які будуть впливати на все українське суспільство, українську державу і український культурний простір.
1: Мирного неба Києво-Печерській Лаврі нам усім. Ми з надією дивимося в наше майбутнє і дуже вам дякую за цю щиру і важливу дуже розмову.
0: Дякую.
1: Максим Остапенко, генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська Лавра, сьогодні був нашим гостем на Радіо Культура. Для вас працювали режисерка ефіру Ольга Біляєва і ведуча в студії Наталя Грабченко. Всього найкращого.
2: Час інтерв'ю.

0: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
1: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
0: Невже допомагає?
1: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
2: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
0: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
3: Ми є лікарським засобом. Акції діє по всій території України. Окрім того, інформація про захищення виконання на лікарському пункті УПІС на 2020 рік. Акція діє з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
4: Реклама. Соціальна реклама.
5: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Руда», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Руди».
6: Ой, летіли дикі гуси.
5: Осінь минає, а «Руда» вражає. Перший ОШП.
4: Соціальна реклама.
7: Радіокультура слухайте наживо на сайті ukr.radio.
8: Сьогодні ми прагнемо більше дізнатися про українське мистецтво, цензуроване і заборонене злочинним совєтським режимом. На Радіокультура ви почуєте правдиву українську історію митців, які заслуговують на вашу увагу. Радіокультура – просто про культуру.
9: Хвилина класичної музики на Радіо Культура.

0: Радіо Культура.
1: Тринадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини, в студії Олена Яковлєва. Спочатку коротко про головне. Вночі російські окупанти атакували протикорабельними ракетами «Циркон», балістичними ракетами «Іскандер» та запустили по Україні понад 280 безпілотників. У застосунку «Дія» стартував перший етап голосування за переможця або переможницю нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Далі докладніше. Вночі російська армія завдала по Україні комбінованого удару. Основними напрямками були Одещина та Київщина. Окупанти атакували протикорабельними ракетами «Циркон», балістичними ракетами «Іскандер» та запустили 282 безпілотники. За даними повітряних сил ЗСУ, знищено 4 «Циркони», 3 балістичні ракети та 220 безпілотників. Як повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Нью-Йорку, в Києві вдалося збити 60% балістики. Система протиповітряної оборони України поступово адаптується до нової тактики росіян здійснювати цілодобові атаки і нарощує відсоток збиття цілей. Про це Суспільному розповів стрілець-зенітник окремої президентської бригади на позивний «Брамс».
3: Цілі різні, та якщо раніше літали загалом шахіди і Х-101, то там у шахіда була швидкість менша. Зараз, як реактивний шахід, то там швидкість в рази більша. І коли ми збиваємо шахіди звичайні 90%, то реактивні на даний момент нас збивається близько 6%. Але ми будемо стремитися до того, щоб цей відсоток збиття тільки поліпшувався, також дійти до 90% збиттів.
2: А внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури знеструмлено частину споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях, повідомило Міненерго у Телеграмі. Там, де дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи. І через негоду без електрики залишаються понад 600 населених пунктів у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Сі Цзіньпін прибув до Вашингтона вперше за останні 10 років з державним візитом. Китайського лідера з дружиною особисто зустрів американський президент Дональд Трамп з першою леді, повідомляє Reuters. Урочиста церемонія супроводжувалася виступом військового оркестру, гарматними залпами та прольотом надзвукового бомбардувальника. Під час триденного візиту глави держав обговорять розбіжності у питаннях торгівлі, технологій та відносини з Іраном. Напередодні Володимир Зеленський звернувся до Трампа з проханням під час його зустрічі із Сі Цзіньпіном переконати президента вплинути на очільника Кремля Путіна. Головна мета – змусити Росію завершити війну або принаймні погодитися на зменшення обстрілів та енергетичне перемир'я.
0: Новини на Радіо Культура.
2: У застосунку «Дія» зранку стартував перший етап голосування за переможця або переможницю нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Він триватиме до 10 ранку 26 вересня. Як і в попередні роки, переможця визначить за результатами голосування журі та глядачів 50% на 50%, розповіла в ефірі Суспільного виконавча продюсерка творчого об'єднання Євробачення Оксана Скибінська. За її словами, глядацьке онлайн-голосування відбуватиметься в два етапи. Перший вже розпочався, другий відбудеться під час трансляції фіналу національного відбору 26 вересня.
4: Голоси сумуються, тобто в першому етапі 50% загальних голосів глядачів, в другому етапі ще 50% загального результату глядачів. Всі ці бали будуть голоси підсумовані і складуть половину загального результату голосування, іншу половину визначить журі.
2: Взяти участь у голосуванні можуть всі охочі віком від 14 років. Для цього потрібно зайти у застосунок «Дія» в розділ «Сервіси», обрати опитування та віддати свій голос за одного із 6 учасників. Трансляцію фіналу нацвідбору забезпечить Суспільне мовлення. Також спеціальна трансляція з перекладом жестовою мовою буде доступна на офіційному сайті «Суспільне дитяче Євробачення». І далі коротко про погоду. Сьогодні вдень, крім західних регіонів, на території країни дощитиме. Вітер західний, південно-західний 7-12 метрів за секунду. На Лівобережжі можливі пориви до 15-20 метрів. Температура 11-16 градусів. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Яковлєва, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. На Радіо Культура програма «Музичні історії».
1: У студії ведуча Світлана Галась. Добрий день усім, хто слухає Радіо Культура.

Сріблястий звук цього музичного інструмента надихав композиторів на створення дуже витонченої музики. Якщо хочете дізнатися більше про клавесин та композиторів, яких згодом назвуть французькими клавесиністами, слухайте програму «Музичні історії». Звучить алеманда Жана Філіппа.

Клавесин – струнний клавішно-щипковий інструмент. Зовні він дещо схожий на маленький рояль, але є одна принципова відмінність. У фортепіано звук народжується, коли піаніст натискає на клавішу і молоточок б'є по струні. У клавесина молоточків немає, а коли виконавець натискає на клавішу клавесина, плектр – це такий пружний язичок – не б'є, а зачіпляє струну. І народжується цей іскристий, неначе срібний звук клавесина.

Взагалі клавесин відомий з 16 століття. І майже до кінця 18-го, коли його витіснив більш досконалий клавішний інструмент – фортепіано, клавесин був беззаперечним лідером серед усіх клавішних інструментів. Існували клавесини різних форм і типів. Великі, схожі за формою на крило, менші – квадратні, прямокутні, п'ятикутної форми. Деякі інструменти мали кілька мануалів, тобто кілька рядів клавіатури. Окрім того, у різних країнах ці інструменти називалися неоднаково. Тому чембало, гарпсіхорд, спінет, вірджинел – все це просто різні назви і модифікації клавесин.

Клавесин був не лише інструментом для домашнього музикування, який стояв майже в усіх заможних оселях. Він також був учасником різноманітних ансамблів, а в оркестрі виконував партію супроводу. Саме за клавесином у ті часи сидів диригент. Лівою рукою він грав акорди, а правою керував оркестром.

Велику кількість п'єс для клавесина соло написали композитори 17-18 сторіч – італійські, французькі, німецькі, англійські. Найбільш художньо довершеними і цікавими виявилися твори французьких композиторів – Куперена, Дакена, Рамо. І хоча ці композитори писали музику і для інших інструментів чи ансамблів, в історію музики вони увійшли як французькі клавесиністи. Розквіт творчості французьких клавесиністів припадає на першу половину 18 століття. Це був час, коли у моді були напудрені перуки і пишні сукні, оздоблені мережевом, стрічками, бантиками. А у мистецтві панував стиль рококо, характерними ознаками якого є витонченість, пишність і увага до дрібних деталей. Все це стосується і музики. Музика рококо була чарівною, милою, витонченою, примхливою і не вимагала від слухача занадто серйозного сприйняття. Вона насамперед розважала його. Клавесиністи писали музику для танців, менуети, рігодони, гавоти, створювали витончені музичні портрети і навіть гумористичні замальовки. А сріблястий тембр клавесина якнайкраще відповідав галантному стилю такої музики.

Французька школа клавесинної музики формувалася упродовж усього 17 століття. Виконавські традиції і композиторська майстерність, які передавалися із покоління в покоління, досягли свого найвищого розквіту у творчості Франсуа Куперена, якого вже його сучасники називали великим. Послухаємо мініатюру Франсуа Куперена «Дзвіночки

Франсуа Куперен народився 1668 року у відомій французькій династії професійних музикантів. Його батько був органістом Паризького собору Сен-Жерве, і син згодом успадкував цю посаду. Але Франсуа Куперен багато років поєднував її зі службою при дворі французького короля. Він писав твори для церковних богослужінь та придворних концертів, виступав як акомпаніатор і диригент, а ще навчав музики французьких принців та принцес. Вершину творчого доробку Куперена складають п'єси для клавесина. Чотири збірки, надруковані композитором, містять понад 250 творів. Клавесин – інструмент дещо обмежений у своїх можливостях. Головний його недолік – неможливість поступово збільшувати чи зменшувати гучність звучання. У більшості інструментів просто є два мануали, дві клавіатури. На одній можна грати голосно – форте, а на другій – тихо – піано. Або ж є спеціальний перемикач, який дозволяє грати то гучно, то тихо. Але коли слухаєш музику Куперена, про це забуваєш. У творах композитора клавесин став гнучким і чутливим. Більшість його п'єс мають програмні назви. У передмові до першої збірки творів для клавесина Куперен зазначав: «Коли я писав ці п'єси, завжди мав на увазі якусь певну річ, яку мені підказувала уява. Тому назви відповідають ідеям, які були у мене під час створення». Які ж саме ідеї надихали музичну фантазію композитора? Серед п'єс Куперена – жіночі портрети, пасторальні сценки, театральні маски, ліричні настрої, пейзажні замальовки. Ось, наприклад, одна з найпопулярніших п'єс Куперена – «Маленькі вітряки».

Це були маленькі вітряки Франсуа Куперена. Франсуа Куперен створив власний клавесинний стиль – тонкий, з витонченими формами і ажурною фактурою. Додайте до цієї філігранності ще й витонченість смаку, і стане зрозумілим, чому твори Франсуа Куперена до наших днів залишаються довершеним зразком класичного клавесинного стилю.

0: Це були метелики Франсуа Куперена.
1: Програма «Музичні історії» на Радіо Культура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіо Культура.
0: З вами ведуча Світлана Галась. Ця програма присвячена музиці, написаній для клавесина, та композиторам, які її створюють.

Ще один відомий французький композитор-клавесиніст Жан-Філіп Рамо був молодшим від Куперена лише на 15 років. Але слава прийшла до Рамо досить пізно, тому його творчість сприймається як наступний етап розвитку клавірної музики. Його твори більш драматичні і часто мають театралізований характер. Звучить клавесинна мініатюра Рамо «Бесіда Мур».

Жан-Філіп Рамо народився 1683 року. Його батько був церковним органістом у французькому місті Діжоні, і ноти хлопчик вивчив раніше, ніж навчився читати і писати. Музика одразу стала його єдиною пристрастю. Спроба батьків дати йому ґрунтовну загальну освіту зазнала фіаско ще в єзуїтському коледжі. За словами викладачів, Жан-Філіп був здібним і кмітливим учнем, але на уроках волів придумувати музику або співати. Тож батьків попросили забрати хлопчика зі школи. А Жан-Філіп ще тоді вирішив стати музикантом. У 18 років він вирушив вдосконалювати отримані від батька знання композиції до Італії. Повернувшись до Франції, Рамо грав на скрипці у мандрівних ансамблях, потім служив органістом у невеликих французьких містечках.

Цікава історія відбулася з музикантом, коли він працював церковним органістом у Клермоні. Рамо підписав контракт на 29 років. Проте вже незабаром зрозумів, що не хоче провести усе життя у провінційному містечку. Його вабив Париж, він прагнув розширити свої музичні знання, композиторські навички. Але клермонці не погоджувалися відпустити його зі служби. І Рамо винайшов цікавий вихід із ситуації. Він доклав усю свою майстерність, щоб складати якомога гіршу музику. Зрештою, відвідувачі собору просто не змогли її слухати, і міська рада розірвала контракт із Рамо. Так він здобув свободу і переїхав до

У Парижі Рамо заробляв на життя уроками гри на клавесині і залишався нікому невідомим музикантом. Усе змінила перша теоретична праця композитора. Його трактат про гармонію приніс 38-річному Рамо гучну славу. Він навіть став придворним композитором короля Франції. Найцікавіше, що аж до ХХ століття автори підручників гармонії опиралися на теоретичні висновки і дослідження Рамо. У Парижі композитор зажив ще й слави як відомий автор опер. Рамо був визнаним виконавцем та імпровізатором на клавесині. Він видав 3 збірки п'єс для цього інструмента. У них були, зокрема, танцювальні сюїти. Алеманда, куранта, жига, менует – саме їх танцювали на балах у першій половині 18-го століття. Слухаємо куранту Жана Філіппа.

Цікава сторінка клавесинної музики Рамо – твори, в яких витончено поєдналися граціозність, ліричність і гумор. Як, наприклад, у п'єсі «Курка». Ось послухайте.

1727 року парижани зібралися у церкві Сен-Жермен, щоби стати свідками цікавого музичного змагання. На місце органіста претендували одразу двоє чудових музикантів, і одним з них був Жан-Філіп Рамо. Але перемогу здобув інший органіст – Луї Клод Дакен. Французький композитор, органіст, клавесиніст. Відомо, що вже у 6 років юний Дакен грав на клавесині перед королем Людовіком XIV. З 20 років він служив органістом у Паризьких соборах, а завершив свою кар'єру у славетному Нотр-Дам-де-Парі – соборі Паризької Богоматері. Уславлений віртуоз та імпровізатор, Дакен був автором кантат, п'єс для клавесина та органа, написаних у стилі рококо. Витонченість, галантність, певна сентиментальність – їхні головні риси. У наш час твори Дакена почуєш не часто, але є один невмирущий виняток – п'єса для клавесина «Зозуля». Це справжня музична цукерочка. Виконавці часто грають її

Сподіваюсь, ви сьогодні отримали уявлення про витончений стиль музики французьких клавесиністів. Про те, щоб у вас не склалося враження, що чудову музику для клавесина писали лише у Франції, пропоную вам послухати твір українського генія Дмитра Бортнянського. Він написав чимало творів для клавесина, зокрема сонату фа-мажор, яка звучатиме на завершення програми.

0: Звучала соната для клавесина Дмитра Бортнянського. Ви слухали програму «Музичні історії», яку підготувала і провела Світлана Галась. Залишайтесь на хвилі Радіо Культура.
1: На Радіо Культура – програма «Музичні історії».
2: Улюблена програма на Радіо Культура. Для тих, хто любить читати, але не має часу і сил на друковану книжку. Слухайте радіопрограму «Аудіокнижка» щодня о 20:30. Радіо Культура. Просто про культуру. Радіоблог на Радіо Культура. Області кіно. Проєкт кінокритика Юрія Самусенка про українське кіно та етапи створення українського хіта.
3: Що ми можемо назвати українським кінохітом? Успішну комедію, яка входить в топ-10 найкращих фільмів України, чи нішеву драму, яку подивилося кілька глядачів, але яка зібрала багато нагород? Про це другий сезон радіоблогу «Області кіно». Мене звати Юрій Самусенко, і вже за мить довідаємось, як наші кіномитці знімають нову класику. Страх – один із найдавніших продуктів, які кіно навчилося продавати. Ми платимо гроші, щоб нам стало моторошно в темному залі, а потім вийти на вулицю з полегшенням. Усе. Це було не насправді. Але що робити, коли реальність за вікном лякає сильніше за будь-який екранний прийом? Сьогодні розбираємось, чому український горор досі радше виняток, ніж традиція. І чи має цей жанр шанс вирости саме тут і саме зараз? Традиція лякати глядача в кіно – одна з найстійкіших в усій індустрії. Вона витримала десятиліття, змінюючи форму, але не суть. Людині потрібно періодично переживати контрольований жах. Сучасний горор давно переріс просту формулу «монстр і жертва». Він навчився говорити про речі, які раніше в жанрі оминали – соціальну нерівність, расові упередження, тиск сімейних очікувань. Страх перестав бути суто тілесним. Про смерть, розчленування, потайбічне. Він став психологічним і суспільним. Про нереалізовані бажання, травми, що передаються з покоління в покоління. Про стереотипи, які людину буквально ламають зсередини.

0: Про проблему переглядів горорів в Україні розповідає Ілля Дядик, програмний директор «Артхаус Трафік».
1: Ну, фільми жахів – це все-таки специфічний жанр. І, по-перше, тут не зрозуміло. Ну, можливо, ми не дуже спеціалізуємося на фільмів жахів, хоча ось у нас буде її особисте пекло, Рьофна. Но це також не жахи, це слешер. Але є специфічна аудиторія, яка ходить на фільми жахів. І, можливо, її важче, по-перше, зрозуміти цю аудиторію важче, а по-друге, зробити фільм. Ну, було ж багато намагань зняти український фільм жахів. Той же самий Любомир Левиць, «Тіні незабутих предків». Та ж сама «Штольня». Да, тут важко. Особливо в часи повномасштабного вторгнення. Чи треба витрачати час і ресурси на фільми жахів? Але це прямо величезний пласт роботи і досліджень.
0: Тепер уявімо українського глядача, який щодня має справу зі справжнім невигаданим жахом. Сирени, новини, тривожні дзвінки рідним. Логічно припустити, що йому просто не потрібен вигаданий страх. Власного вистачає з надлишком. Це припущення виглядає переконливо, поки не подивитись на касові збори. Конотопська відьма збирала повні зали, а фестивальні покази оберегу, боді-горору про перевертня з 90-х, довели, що аудиторія на цей жанр є і вона активна. Отже, річ не в тому, що українцям не потрібен страх на екрані. Річ у тому, що цей екран майже порожній. Повнометражних горорів у нашому кіно справді можна перерахувати на пальцях, і причин тут декілька. І вони накладаються одна на одну. Перша – фінансова. Переконливий жах коштує дорого. Грим, спецефекти, звукове оформлення, які змушують повірити в загрозу, а не засміятися з неї. У жанрі, де найменша фальш руйнує весь ефект, економити майже неможливо. Бюджетний горор дуже легко перетворюється на пародію мимоволі. Друга причина – відсутність традиції як такої. У Голлівуді горор має майже столітню безперервну історію, у якій кожне покоління режисерів відштовхувалося від попереднього. В Україні цей ланцюжок обірвався ще до того, як встиг початися. Радянська окупація не дозволяла існування жанру, який експлуатує ірраціональний страх. Цензура вимагала ідеологічної ясності, а не морок і двозначність. Замість горору народжувалося поетичне кіно, насичене символами, метафорами, недомовленостями, які дозволяли говорити про заборонене манівцями, не називаючи речі прямо. Це була блискуча компенсаторна стратегія, яка подарувала світові унікальну кіномову, але вона ж і законсервувала жанр жаху на десятиліття наперед. Третя причина суто ринкова, і вона діє вже в незалежній Україні. Продюсери йдуть перевіреними шляхами, а найбільш протоптана дорога до каси – комедія. Вона зрозуміла, дешевша у виробництві, менш ризикована для інвестора і має вже сформовану глядацьку звичку. Горор у цій системі координат виглядає авантюрою. Невідомо, чи прийде глядач, невідомо, чи витримає бюджет, невідомо, чи вдасться зробити страшно, а не смішно. У результаті територію жанру займають ентузіасти на YouTube, автори true crime контенту, які вже навчилися утримувати увагу глядача на реальних задокументованих жахах, не витрачаючи мільйони на постпродакшн. Виходить дивна ситуація. Попит частково є, доказ – повні зали на поодиноких прем'єрах, а пропозиції системно немає. Це не тому, що жанр приречений, а тому, що ніхто не збудував стабільний конвеєр виробництва, здатний ризикувати регулярно, а не одноразово. Горор – одна з небагатьох ніж, де конкуренція мінімальна, а глядацький інтерес уже підтверджений практикою, а не гіпотезою. Індустрії бракує ризиків і системного інвестора, готового прийняти жанр серйозно. Можливо, серед тих, хто зараз слухає цей епізод, є людина, яка вирішить, що саме зараз той момент, коли варто спробувати. Бо територія майже вільна, а історія українського кіно жахів ще не написана. І будь-хто може стати тим, хто напише її перші сторінки.
2: Ви слухали радіоблог «Області кіно». Проєкт кінокритика Юрія Самосенка. Про українське кіно та етапи створення українського хіта.
3: Радіокультура. Слухайте на сайті ukr.radio. Радіопубліцистика на Радіокультура. Радіоблог історикині мистецтва Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Правдива історія українського мистецтва на радіо «Культура». Борис Косарев. Два десятиліття авангарду.
4: Тільки тепер ми починаємо відкривати для себе імена українських митців та мисткинь, яких Російська імперія намагалася знищити і піддати забуттю. Мене звати Оксана Семенік, і разом із Радіо Культура я буду розповідати вам правдиву історію українського мистецтва. Пристрастю Бориса Косарева був театр, але митець був талановитий в усьому, за що брався. Майбутнє.

0: Мій художник навчався у Харкові та входив до багатьох мистецьких груп. Його першим художнім наставником був Владіслав Тракал, чеський митець, що переїхав до Харкова та започаткував школу декоративного мистецтва. У 18 років Косарев влаштувався у місцевий театр помічником декоратора, а вже за рік самостійно оформлював вистави. «Тоді на театр хворіли так, як зараз на грип», – казав митець. Косарев був одним із творців Української школи театрального дизайну. У роботі він використовував принципи конструктивізму, а яскраві кольори додавали ще більше руху костюмам і декораціям. Харків був однією зі столиць українського авангарду. Тут творили Марія Синякова, Володимир і Давид Бурлюки, Василь Єрмілов, Володимир Бобрицький. У місті діяли десятки мистецьких об'єднань. Борис Косарев входив до групи «Союз семи», що після приєднання ще трьох художників стала «Сім плюс три». Серед цих трьох був і Василь Єрмілов. Разом з Косаревим вони стануть найкращими друзями на все життя. Вони декорували та розписували приміщення у Харкові. Для розписів митці надихались українським та середньоазійським народним мистецтвом. Дизайн спричинив скандал у місті. Ніхто не був готовий до такого новаторського мистецтва.
1: Ви слухаєте радіоблог «Українське мистецтво в іменах» на радіо «Культура».
0: Революційні роки Косарев проводить у селі Красна Поляна, де був маєток Марії Синякової та сестер. Мистецтво Синякової мало значний вплив на Косарева, а деякі його твори є майже дзеркальною відповіддю на картини Марії. 1919 року Косарев покидає Харків разом з військами Денікіна та ненадовго оселяється в Одесі. Більшовики швидко захоплюють портове місто, а Косарев починає дизайнувати агіт-поїзди та прикрашати вулиці до комуністичних свят. За кілька років митець повертається до Харкова і театру. 1920-ті – найактивніші та найкреативніші роки Бориса Косарева. Нова влада поки що не тисне ні на культуру, ні на мистецтво. Косарев став головним художником у Харківському дитячому театрі, а також оформлював вистави у районному Червонозаводському театрі. Саме тоді він створив свої найвідоміші дизайни до п'єс «Хубеане», «Марко в пеклі», «За двома зайцями» та інші. Історія вже не знає, як саме дизайнер театру влаштувався працювати на зйомки культового фільму Олександра Довженка «Земля». Косарев був помічником оператора Данила Демуцького. Він також залишив по собі фотографії зі зйомок фільму. Ці унікальні кадри не просто дають відчути атмосферу знімального процесу, а й розкривають нові дані про знімальну групу. Наприклад, про художника фільму Василя Кричевського-молодшого та асистента режисера Василя Хмурого. І Кричевський-молодший, і Хмурий, і Косарев були вилучені з титрів землі. Нове десятиліття настає разом із репресіями. Щоб уберегти своє життя, Косарев відмовляється від авангардних проєктів у театрі та стає викладачем. Спочатку у Харківському художньому, а з 1960-х років у Харківському художньо-промисловому інституті. За життя художник мав лише одну персональну виставку – 1967 року. Борис Косарев прожив доволі довго і помер 1994 року. Він не любив говорити про своє мистецтво та своє життя, та завжди з радістю розповідав про два десятиліття авангарду в Харкові.
1: Ви слухали радіоблог Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Дізнавайтеся правдиву історію українського мистецтва. Просто про культуру на радіо «Культура».
2: Радіопубліцистика на радіо «Культура». Радіоблог «Їжа як культура» про сучасне та минуле гастрономічної культури України. Авторка Олена Брайченко. Наратор проєкту Вадим Карп'як. Досвід війни, їжа та гастрономічні травми.
3: Ця тема непроста, як і час війни. Для нас, українців, гастрономічні травми – це не лише слова. Це жива пам'ять попередніх поколінь про нестачу їжі і штучні голодомори, організовані комуністичним режимом. Досвід цієї війни посилив і поглибив ті травми і страхи, які ми успадкували від попередніх поколінь. Всі, кому довелося пройти досвід окупації, окрім безпосередньої загрози життю і здоров'ю, зіштовхнулись із страхом нестачі їжі. Для когось це обійшлося лише страхом. А багатьом довелось пережити нестачу їжі і питної води. Українці, які опинились у російському полоні, крім психологічних і фізичних тортур, зазнають і тортур голодом. Поки що немає глибинних досліджень, присвячених цій темі. Для аналізу і висновків треба час. Та ми маємо говорити про це вже сьогодні. Чому? Олена Брайченко, дослідниця гастрономічної культури України, пояснює.
0: Справа в тім, що страх нестачі продуктів, пережитий досвід голодування, складні умови, в яких доводилось готувати, шукати питну воду, паливо та розподіляти харчові запаси, змінює нашу кулінарну поведінку та ставлення до їжі. Бо їжа, як і вода та повітря – це базова потреба людського організму. Наш мозок у найменших подробицях фіксує, насправді, всі проблеми, пов'язані із здобуванням їжі чи споживанням її в небезпеці. Саме тому травматичний досвід часто визначає нашу поведінку чи ставлення до їжі, навіть коли небезпека далеко позаду. Ми маємо це знати, щоб краще розуміти себе, своїх близьких і наше суспільство загалом.
3: Наші кулінарні практики і до повномасштабного вторгнення були сформовані попереднім травматичним досвідом ХХ століття. Ми надаємо перевагу продуктам тривалого зберігання. Любимо купувати із запасом крупи, олію, сіль та цукор. Ми вирощуємо городину за першої ліпшої можливості. До речі, городи теж багато розповідають про наші пріоритети. Обираючи городні культури, ми керуємося тим, наскільки поживна цінність чи тривалість зберігання того чи іншого продукту.
2: Ви слухаєте радіоблог «Їжа як культура» на Радіо Культура.
3: Ми ощадливо використовуємо харчові продукти і хвилюємося, коли приходять гості, аби всі були наїджені, ситі. До речі, якщо уважно простежити наші кулінарні практики кінця 20-го, початку 21-го століття, то побачимо, що надаємо перевагу максимально поживному меню. Печені картоплі, борщу і юшкам на кістках чи м'ясі. А також квасолі, салатам з овочами і майонезом, м'ясним стравам. Ми проявляємо свою любов та піклування через приготування їжі. Сердимося, коли хтось не доїдає страв. Передаємо посилки з паштетами, голубцями, домашніми котлетами і відбивними, консервованими компотами і квашеними огірками своїм дітям чи внукам. Така кулінарна поведінка має своє пояснення, у корінні якого лежить страх голоду, страх нестачі продуктів. Олена Брайченко розповідає.
0: В одній зі своїх лекцій професор біології та неврології Роберт Сапольський каже, що діти, чиї матері не доїдали на третьому триместрі вагітності, у дорослому житті частіше страждають на ожиріння, діабет і метаболічний синдром. Недоїдання мами прямо впливає на розвиток дитини і стає причиною епігенетичних змін в маленькому організмі. Не лише формування моделей поведінки чи кулінарних звичок, а змін на рівні фізіології.
3: Ми маємо бути обізнаними та не знизувати згорда плечима, якщо хтось купує більше продуктів, ніж потрібно. Чи тримає річний запас консервів у шафці. Бо ми можемо не знати, який досвід і травма стоять за цією поведінкою. Або чому якась певна страва чи просто аромат змушують когось заплакати або розгубитися.
2: Ви слухали радіоблог Олени Брайченко «Їжа як культура» про сучасне та минуле гастрономічної культури України. Наратор проєкту Вадим Карп'як. Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Новий сезон на Радіо Культура. Ексклюзивна прем'єра. Радіоверсія легендарної вистави Івано-Франківського драматичного театру «Майже ніколи не навпаки» за одноіменним романом Марії Матіос. Слухайте у суботу, 26 вересня, о 21-й на Радіо Культура. Радіопубліцистика на Радіо Культура. Аргументи історії. Радіоблог про світову історію та Україну в ній. Авторський проєкт Антоніни Макаревич і Олександра Панаріна.
4: Історія українського меценатства має багато імен. Ми знаємо про публічну філантропію Терещенків, що втілилася в київських музеях та лікарнях, про політичне меценатство Чикаленка, спрямоване на пресу. Але була й третя, унікальна модель – тиха, системна, майже таємна підтримка, що десятиліттями живила самі корені національного відродження. Цю модель втілив Василь Симиренко. Його історія унікальна. Син Федора Симиренка, кріпака, який завдяки неймовірному підприємницькому таланту викупив себе і родину з неволі. Разом із братами дружини, родиною Яхненків, заснував потужну фірму. Платон Симиренко, старший брат Василя, вивів фірму на європейський рівень, збудувавши цукрові заводи-гіганти і увійшов в історію, профінансувавши видання Кобзаря Тараса Шевченка у 1860 році. Але коли Василь Симиренко, здобувши освіту в Парижі, повернувся додому в 1860-х, золота доба родинної фірми минала. Після смерті Платона і засновників, обтяжена боргами та не витримуючи конкуренцію з новими хижаками ринку, Терещенками і Бродськими, імперія Яхненків-Симиренків тріщала. І Василь ухвалює нечуване рішення. У 1873 році він відмовляється від порятунку того, що врятувати неможливо, від своєї частки спадку і йде, по суті, ні з чим. Це рішення було тісно пов'язане з його особистим життям. Його коханням стала Софія Альбранд, батько якої походив з французької аристократії. Він, хоч і поважав Василя, згоди на шлюб не дав. Тому молоді обвінчалися таємно. Відмовившись від родинного спадку, Василь мусив будувати власний шлях з нуля. Він купує стару, занедбану цукроварню в селі Сидорівка поблизу Канева. Часом Василь сам поєднував ролі чорнороба, технолога, інженера і винахідника. Наполегливість і відданість справі, яку він вів разом із дружиною, дали результат. Їхній завод почав випускати інноваційний продукт – мармелад і фірмову пастилу під промовистою назвою «Українська». Ці солодощі стали популярними навіть за кордоном і принесли Симиренкові нове, вже особисте багатство. І тут починається головна місія його життя. Симиренко діяв як таємний інвестор. Він став головним скарбником Київської старої громади. В умовах Емського указу і тотальних заборон він через довірених осіб, як от Володимир Антонович, передавав колосальні суми на все, що було українським. Фінансував видання, які не мали шансів на окупність. Підтримував літературно-науковий вісник. Роками виплачував стипендії та пенсії ключовим діячам української культури, дозволяючи їм працювати. Це він підтримував Михайла Грушевського, даючи йому змогу спокійно працювати над історією України-Руси. Коли Леся Українка чи Михайло Коцюбинський потребували допомоги, вони отримували її з таємного фонду Симиренка. Саме Василь Симиренко був тим, хто фінансував газету «Рада» Євгена Чикаленка, коли той уже не міг тягнути її сам. Разом із дружиною Софією він перетворив свій маєток на осередок українства, побудувавши там школу, лікарню і театр. Увесь свій спадок, близько 10 мільйонів рублів, він заповів на розвиток української культури, включно із мрією про заснування університету його імені. Цим планам, на жаль, завадила совєтська влада. Василь Симиренко був не просто людиною з великим серцем. Він був системним інвестором, який розумів, нація починається не з яблук чи цукру, а зі слова – науки і культури. І він присвятив життя тому, щоб ця культура не просто вижила, а й розвивалась і процвітала, як його знамениті сади.
1: Ви слухали авторський проєкт Антоніни Макаревич і Олександра Панаріна «Аргументи історії». Радіоблог про світову історію та Україну в ній. Хвилина класичної музики на радіо «Культура».

0: Радіо Культура.
1: Чотирнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини, в студії Олена Яковлєва. Спочатку коротко про головне. В одному з районів столиці вилучили залишки російської ракети «Іскандер». Колишній генпрокурор України Руслан Кравченко перебуває у Відні. Кабмін підтримав встановлення пам'ятника гетьману Івану Мазепі. Далі докладніше. Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій Києва вилучили безпечні залишки російської ракети «Іскандер-М», які виявили в одному з районів після нічного обстрілу. Про це Суспільному розповів речник ДСНС у місті Києві Павло Петров. Нагадаємо, вночі росіяни завдали комбінованого удару по столиці. Двоє людей загинули, ще 8 поранено. За словами Петрова, на цей час ліквідовано всі пожежі, що виникли під час нічної та ранкових атак.
3: В Солом'янському районі частково було зруйновано 2 складських будівлі. Площа пожежі склала 1700 квадратних метрів. Там у нас було госпіталізовано 3 постраждалих. Також внаслідок влучання поруч з пологовим будинком було загоряння автомобілів на парковці. 1 особа у нас там загинула. В Дніпровському районі у нас було пошкоджено 3-поверхову споруду, а також зазнало ушкоджень приватний сектор. І вже поранку в Дарницькому районі сталося влучання в припарковані автомобілі. Там, на щастя, без постраждалих, але щонайменше 3 автівки згоріло повністю і ще 10 було пошкоджено.
2: Під час нічної атаки українська протиповітряна оборона перехопила балістичні ракети та інші повітряні цілі. Про це в ефірі новини «Лайв» повідомив керівник управління комунікації повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, до атаки противник залучив 288 ударних БПЛА, з яких понад півсотні були реактивними. Після 7 ранку до України залетіло ще 104 безпілотники. Нагадаю, за словами президента Володимира Зеленського, на прес-конференції в Нью-Йорку під час атаки цього разу вдалося збити 60% балістики.
4: 60%, хочеться більше. Ну, це говорить про те, що з'явились засоби, про які теж було анонсовано, про передачу Україні від країн-партнерів антибалістичних ракет. Таким чином, сьогодні дійсно вдалося перехопити КН-23 «Циркон», С-400, «Іскандер-М». 3+4 ракети і бандероль. Бандеролів теж декілька брали участь в атаці. Багато реактивних не було цього разу, але понад півсотні точно були. І противник, враховуючи примхи погоди, які в нас зараз є в країні, буде застосовувати, можливо, більше навіть звичайних класичних шахідів.
2: Колишній генпрокурор Руслан Кравченко, який виїхав у службове відрядження і не повернувся, нині перебуває у Відні. Про це повідомляє «Українська правда». Там зазначили, завдяки джерелам вони змогли отримати дані з австрійського реєстру, де зовсім нещодавно Кравченко зареєстрував своє місце проживання разом із дружиною. Щоправда, за цією адресою фактично розташований офіс компанії. Журналісти припускають, що таким чином експосадовець хоче приховати своє реальне місце перебування в Австрії. Журналіст розслідує. Доведувач «Української правди» Михайло Ткач зазначив, що Австрія не видає на екстрадицію політиків, які перебувають в розшуку у своїх країнах. Тобто, у випадку оголошення Кравченку підозри антикорупційними органами України, він може уникнути покарання, якщо звернеться з проханням про політичний притулок. Нагадаю, 4 вересня Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що в межах операції «Карфаген» викрали корупційну схему, яку, за даними слідства, очолює посадовець офісу генпрокурора, і учасників пов'язують із покриванням мережі шахрайських кол-центрів. Кравченко заперечував свою причетність до схеми.
0: Новини на Радіо Культура.
2: Кабмін підтримав встановлення пам'ятника українському гетьману Івану Мазепі. Монумент розмістять у центрі Києва на бульварі Тараса Шевченка на місці демонтованого пам'ятника Володимиру Леніну. Про це йдеться на сайті Мінкульту. Тепер проведуть відкритий конкурс на найкращий ескізний проєкт. За виготовлення пам'ятника відповідатиме Міністерство культури. Остаточну вартість визначать після конкурсу та затвердження проєктно-кошторисної документації. І далі про погоду. Сьогодні, крім західних регіонів, на території країни дощитиме. Вітер західний, південно-західний 7-12 метрів за секунду. На лівобережжі місцями периводу 15-20 метрів. Температура 11-16 градусів, на півдні до 19, в Карпатах близько 10, у столиці 13-15. На Київщині вдень також дощитиме. Більше верифікованих новин на сайті Суспільна.Медіа. Олена Яковлєва, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Це класика. Програма про улюблену класичну музику на Радіо Культура.
5: Найтепліші вітання усім, хто слухає Радіо Культура. З вами ведуча Світлана Галась. Разом зі мною працює звукорежисерка Ольга Біляєва. У царині академічної музики є одна велика подія, овіяна ореолом ексклюзивності, важкодоступності і навіть певної клановості. Це знаменитий Байройтський оперний фестиваль. Чи справді він є настільки елітарним і яким він став через 150 років після свого заснування, сьогодні говоритимемо з музикознавицею, яка побувала на цьогорічному Байройтському фестивалі. Ви її добре знаєте, це моя колега, ведуча програми «Музичні історії» Олександра Чеботар. Вітаю у нашій студії.
6: Вітаю.
5: Олександро, в моїй свідомості цей фестиваль – це щось таке дуже дороге і важкодоступне. Це ще заклалося колись, коли я вчилася і дізналася вперше про нього. Чи щось змінилося, чи це справді так? І заодно розкажи, як ти потрапила на цей фестиваль, як це вдалося?
6: Ну, напевно, даючи відповідь на ваше питання про елітарність і важкодоступність, скажу так, це справді дорого, це справді дуже важкодоступно. Наприклад, мене дуже вразила система покупки квитків. Я нею не користувалася, але я про неї знаю. Умовно, якщо ви хочете придбати квиток на Байройтський фестиваль, коли закінчується фестиваль поточний, починається відкриття продажів на фестиваль наступного року. Але це не те, що ви обираєте виставу, вам відкривається схема театру, і ви там обираєте собі місце, яке ви хочете. Там є на вибір там 4 вистави, які вони дають. Ви можете просто попросити можливість придбати ці квитки. І умовно з кінця серпня по жовтень ви чекаєте відповіді від фестивалю, і він вам каже: дивіться, ми вам дозволяємо придбати квитки на отакі-то вистави. Можливо, це не ті вистави, які б ви хотіли. Можливо, це не всі вистави, можна обрати 4. Вам скажуть, ну, ми можемо вам дати одну. І то це вважається просто величезна перемога, якщо фестиваль дозволив вам придбати ці квитки. Тобто, ну, у переважній кількості випадків ви йдете в так званий waiting list, і у вас починаються ось ці роки очікувань. І коли я там читала всякі форуми і так далі, там люди писали, що вони там роками, десятиліттями прямо чекали, щоб їм дозволили придбати цей квиток.
5: Тобто щороку вони подають заявку, що вони бажають, і їх відправляють, почекайте ще рік, так?
6: Ну, в цілому так. Як туди потрапила я? Я туди потрапила як вагнерівська стипендіатка. Це... Ну, моя надзвичайна вдячність насамперед Київському вагнерівському товариству і, зокрема, його голові пані Ірині Івановій. Взагалі, вагнерівські товариства, що це таке? Є один великий стипендіальний фонд Ріхарда Вагнера. Він існує стільки ж, скільки існує власний Байройтський фестиваль 150 років. Він базується сам у Байройті. Але він має дуже розгалужену систему ось цих товариств. В Україні їх є 3 – у Києві, Харкові та у Львові. І кожного року ці товариства подають своїх стипендіатів, тобто людей, яких вони вважають, давайте так, достойними поїхати на цей фестиваль. І, власне, ця ініціатива запропонована ще самим Ріхардом Вагнером.
5: Тобто він якби знав про таку стипендію, да? І що вона піде в майбутнє, чи як це було самим Ріхардом Вагнером?
6: Коли...
5: Бо я зазвичай знаю, що він якраз акцептував більше.
6: Коли Вагнер започатковував, ну, він не стільки започатковував сам фестиваль, скільки він просто зініціював створення ось цього його оперного театру, який працює, власне, лише на нього, лише для нього.
5: Ну, це окрема дуже цікава тема, я думаю, що треба про неї трошки сказати, тому що це, напевно, єдиний випадок в історії музики, коли спеціально під конкретного композитора, під одного єдиного, будувався за кошти аристократичних меценатів чи мецената, спеціальний театр за його ескізами, де там що має бути, він незвичний. Розкажи про це.
6: Так, це абсолютна правда. Повертаючись, я згадала, на чому ми закінчили. Це Вагнер, який от якраз збудував цей Фешпільгаус, він взагалі планував, що ці вистави будуть безкоштовними. Тобто всі зможуть прийти, вони зможуть просто насолодитися цим вищим мистецтвом і так далі. Але Вагнер одразу розуміє, що це просто фінансово неможливо. І все ж таки Вагнер розуміє, що є... Напевно, з мого боку це буде дуже якось нескромно, але Вагнер розуміє, що є талановиті, молоді люди, які просто не можуть собі дозволити поїхати в Бейрут.
5: По фінансам, так?
6: Так. І він ініціює таку меценатську історію, тобто є якийсь меценат, і він його просить, будь ласка, візьми під свою опіку там таку-то молоду людину.
5: Зрозуміло. А театр яке справив враження? Сама будівля?
6: Річ у тім, що Вагнер – це насамперед реформатор опери. І Вагнер вірить у цілісний витвір мистецтва. Він його називає, точніше, не він його називає, це визначення ще було до нього – Gesamtkunstwerk. Це коли абсолютно все має працювати на ось витвір мистецтва.
5: А як перекладається це слово?
6: Цілісний вид мистецтва.
5: Ага.
6: Точніше, не вид, а витвір мистецтва. Тобто музика, танець, живопис, поезія і архітектура, воно все повинно працювати на створення, ну, ось цього враження від твору. І, власне, все повинно працювати саме на драму. От, драма – це найперше, що у Вагнера. І саме тому, от, до речі, в Бейруті є оперний театр. І це була абсолютно кіношна історія, як я йду зі своєю подругою, і ми проходимо цей оперний театр, я така, боже, чим Вагнеру не вгодив цей театр? І це, ну, це просто повинен бути чорний екран, і я в тому театрі з неймовірними цими розписами, вінзілями, цим всім, я така, так от чому він йому не підійшов. І продовжуючи цю тему, то... У 1876-му якраз відкривають Фестшпільгаус, цей вагнерівський саме оперний театр. Він, чесно кажучи, абсолютно ніякий. Це, ну, надзвичайно для мене стало відкриття. Мало того, що ось практично як він виглядав 150 років тому, так він і виглядає зараз. Тобто там якась така потерта стара підлога. Там якісь абсолютно тверді такі стільці. Там немає збоку, до речі, балконів. Це також для мене було відкриття. Тобто якщо ви собі уявляєте, як виглядає зала оперного театру, то є партер і всі от стіни, вони обкладені балконами.
5: І ложами.
6: І ложами. Але збоку їх немає. Чому? Бо коли ви йдете в театр, ви повинні дивитися не на того, хто сидить навпроти, які там прикраси, хто як одягнувся і всяке таке. Ви повинні дивитися вперед, ви повинні дивитися на сцену і ви повинні ось займатися лише сприйняттям опери. Тому, до речі, в Бейрутському театрі схована оркестрова яма. Тобто, знову, якщо ви заходите в залу там, якогось оперного театру, ви, в принципі, оркестр можете побачити. У Вагнера він абсолютно повністю закритий. І з тим пов'язана дуже цікава річ, що коли закінчується вистава, всі виходять на поклони, а завжди останнім виходить на сцену оркестр. І вони всі, ну, в абсолютно звичному повсякденному одязі. Вони в футболках, вони там хтось в якихось шортах. Mm-hmm. Так, так, вони в абсолютно повсякденному одязі. Це також абсолютне відкриття.
5: Шокує трошки.
6: Ну, так.
5: Ми звикли, що оркестр теж красиво вбраний. Сашо, оця от історія, що ти розказала про те, що потенційні глядачі, відвідувачі можуть вибрати оперу, а вагнерівські стипендіати, вони мають такий вибір, чи теж куди дадуть квиток, скажімо?
6: Так, ми не можемо обрати ні виставу, ні місце. Тобто тут ми все ж таки... залежимо від вибору, власне, комітету.
5: Добре. Що ще цікавого ти побачила упродовж цього фестивалю? Можливо, якісь подробиці?
6: Ну, взагалі, цьогорічний фестиваль, він був доволі екстраординарним з декількох причин. Більшість цього, звісно, я не бачила, але, знаєте так, відгомін цих подій, в принципі, він залишався і під час моєї програми. Особисто я бачила три вистави. Це «Летючий голландець», це «Рієнті». Я сподіваюся, що ми зможемо послухати фрагменти з цієї опери. І це був «Парсіфаль». Насамперед, «Рієнті» – це вже доволі екстраординарна історія для Байройта, адже вона не вважається канонічною оперою Вагнера. Вона не входить до байройтського золотого канону. Тобто це перелік опер Вагнера, які, як вважається, написані вже ось ті його менш-більш зрілі манері, які відповідають його поглядам на мистецтво. І цю оперу ставили відповідно вперше. І, як зазначала Катерина Вагнер, це... До речі, правнучка Ріхарда Вагнера, вона зараз очолює фестиваль, що акція це разова і в наступних роках «Рієнті» не буде. А що ще було дуже цікавого саме цього року, це те, що він починався не Вагнером. Ви вже говорили про те, що, в принципі, Байройтський театр, він створений Вагнером, для Вагнера, під Вагнера, лише для його творів. Але фестиваль цьогорічний починається 9-ю симфонією Бетховена. Тобто це не опера, це не Вагнер. Але з тим твором і у Вагнера, і в Байройтського фестивалю особливі стосунки. Річ у тім, що Вагнер вважає саме 9-ту симфонію Бетховена втіленням, протовтіленням ось цього Gesamtkunstwerk, до якого він прагне. Коли звучить оркестр і з'являється слово, і просто всі отримують якийсь неймовірний катарсис. І так само Байройт. Річ у тім, що коли Вагнер закладає ось цей перший камінь Байройтського театру Фешпільгаусу, це був 1872 рік, він диригує саме 9-ю симфонію Бетховена власне з цієї нагоди. І в 1951 році, коли Байройтський фестиваль відновлює свою діяльність після завершення Другої світової війни, історія воєнна у них доволі складна.
5: Ми до неї повернемось, це окрема цікава історія.
6: Так. То, відповідно, з нагоди відновлення діяльності також вони грають з 9-ту симфонію Бетховена. І ось третій раз, відповідно, цього року, це 25 липня, якщо я не помиляюся.
5: Вау, так це справді вже було ексклюзивно. Ми можемо послухати фрагмент?
6: Так, Європейська мовна спілка дуже люб'язно поділилася з нами цими записами.
5: Послухаємо фрагмент 9-ї симфонії Людвіга ван Бетховена.

0: Фрагмент «Оди до радості», знаменитої з фінал 9-ї симфонії Людвіга ван Бетховена. Це був запис з цьогорічного Байройтського фестивалю, про який ми говоримо з Олександрою Чеботар.
1: Ви слухаєте Радіо Культура.
0: Отже, ексклюзивно раз на 150 років у Вагнерівському цьому Байройтському театрі під час Байройтського фестивалю прозвучала опера «Рієнці». Це рання опера Вагнера. І які взагалі враження? Вона, ну, така, скажімо, не дуже популярна.
2: Ну, я не можу сказати, що вона прямо не популярна, але...
0: Ну, в наших театрах я її, принаймні, як і, правда, і більшості опер Вагнера.
2: Так, я хотіла про це сказати, що Вагнера взагалі в наших театрах...
0: Да, у нас дуже мало, так.
2: Так. Щодо опери «Рієнці», це такий, ну, особисто для мене, хтось зі мною може посперечатись, це ще все ж таки прото Вагнер. Тобто, просто в один вечір у нас був «Рієнці», а наступного вечора був «Парсіфаль». І ти
0: це пізня, так?
2: Так, «Парсіфаль» – це остання опера.
0: Тобто, виходить, що одна з перших і остання. Так. Контраст був великий, так? Так,
2: да, і ти просто розумієш, наскільки вони різні, і наскільки Вагнер, він просто міняється.
0: От. І пройшов який він шлях, щоб все це змінилося концептуально.
2: Абсолютно. Річ у тім, що «Рієнці» Вагнер пише за сприяння, такий був композитор Мербер, і він був дуже відомий от якраз в царині великої французької опери. Він писав в Парижі, він там довго працював. І це такий жанр, який має дуже багато таких номінальних вимог. Там, будь ласка, напиши 5 дій, будь ласка, зроби балет, бо французи дуже люблять балет, і так далі. І Вагнер мусить цього притримуватися, але все ж воно звучить просто надзвичайно. Ну, мене «Рієнці» вразив надзвичайно і по музиці, і по виконавцям. Постановка також була дуже цікава. Взагалі «Рієнці» – це опера, яка справила враження, до речі, на Адольфа Гітлера, бо цього року Байройт так дуже багато рефлексує щодо такого свого минулого неоднозначного. Тому ось так.
0: А про що ця опера? Вона героїчна якась?
2: Ця опера має історичний сюжет. До речі, одна з небагатьох опер Вагнера, яка має сюжет не міфологічний. От якраз міф, він дозволяє Вагнеру якось абстрагуватися від історичних подій. Тоді як «Рієнці» – це останній трибун Рима, останній правитель Рима, це такий середньовічний сюжет. А «Рієнці» – це, в принципі, історія про те, як людина, так би мовити, з низів, вона добирається наверх, вона протистоїть ось цим заможним славетним родам. Там, зокрема, це Колона і Орсіні. Але ця людина втрачає все. Ось у виставі було показано не лише те, як «Рієнці» втрачає владу, а як він втрачає розум від цієї влади, як він втрачає здоровий глузд.
0: Дуже цікаво і актуально на всі часи. Ми можемо послухати фрагмент увертюри до цієї опери, щоб зрозуміти, яка музична мова.

0: На Радіокультура прозвучав фрагмент увертюри з опери «Рієнці» Ріхарда Вагнера. Вперше за 150 років вона була поставлена під час Бейруцького фестивалю, як нам сказала наша сьогоднішня учасниця програми Олександра Чеботар. Опера не входить до цього славетного канону вагнерівського. Але, тим не менше, дуже цікаво, я думаю, що навіть оці півтори хвилинки, що ми послухали увертюру, ви почули, яка це просто красива музика. Ну, як це, власне, і властиво Вагнеру, якщо абстрагуватися від його, скажімо, драматичних ідей, то це завжди просто дуже і дуже красиво. Хоча я не кажу, що треба абстрагуватися. До речі, взагалі ж, як з'ясувалося з твого Фейсбуку для мене, вистави починаються не увертюрами, а фанфарами.
1: Так. По-перше, уявіть собі, от цей Фершпільгаус – це величезна територія на вулиці. Це якісь парки, це сквер. Там магазин, там кав'ярня, там мільйон ресторанів. І, відповідно, якось треба було давати сигнал людям, що вже пора
0: збиратися,
1: потихеньку підійматися там до своїх місць, шукати і так далі. Вони придумовують, що театр має балкон. І за 15 хвилин до початку вистави на цей балкон виходить, так мовити, брас-бенд, тобто там трубачі, трамбоністи, тобто виходить певна група виконавців на духових мідних інструментах. І вони дають такий собі сигнал, що це, грубо кажучи, замість першого дзвінка. І вони виконують завжди якийсь фрагмент з тієї опери, яка зараз буде. Ось у мене є запис фанфари, це було 24 серпня. І ви почуєте якраз, як вони грають саме цей елемент з увертюри. Це просто, розкішно.
0: Послухаємо.

0: ну, трошки не ідеально зіграли, але тим не менше ми почули цю мелодію. Взагалі, до речі, чому не канон, окрім того, що це в французькому стилі ще опера написана?
1: Сам Вагнер якось завжди намагався від цієї опери абстрагуватися. Він про неї писав, що вона якась дуже галаслива, вона якась, ну, дуже розтягнута. Одним словом, він цією оперою сам був незадоволений. І взагалі поняття канону тут дуже таке, воно плаває, адже за життя Вагнера в Байройті ставили лише «Перстень», тобто це виходить 4 опери, і ставили «Парсіфаль». Причому там, коли він помер, наприклад, в той рік ставили 10 опер «Парсіфаль», просто і більше нічого. І формування цього канону, воно відбувається більшою мірою завдяки вдові Ріхарда Вагнера, Козімі. До речі, в дівоцтві вона Козіма Ліст, вона донька Ференца Ліста, так. І, в принципі, це вона от почала вводити інші опери Вагнера ось уже в цей канон і, власне, його формувати. Ну, в принципі, воно і чутно, бо четверта опера Вагнера, якраз «Летючий голландець», там уже, в принципі, чутно, що він іде до якогось абсолютно іншого розуміння оперного театру. Між Рієнті і голландцем різниця колосальна.
0: До речі, про постановки. З одного боку, ми маємо фестиваль з величезною історією, а з іншого боку, ми знаємо, що зараз в усьому світі і в Європі, зокрема, дуже популярно осучаснювати опери в режисерських саме версіях. Тобто музика лишається, а от те, що відбувається на сцені, це часто, ну, десь там поруч з тим, що мало бути за задумом композитора. З Вагнером теж така історія.
1: Так, абсолютно. Якраз Рієнті – це чудовий приклад, як сюжет оперний можна якось протрактувати, перенести його на наш час. Бо ось ця політична боротьба, ну, в принципі, вона актуальна в будь-який час і в наш особливо. І через те там на сцені просто неймовірна кількість екранів. Ось цей процес, де вони голосують якимось прикладанням пальця. І дуже цікаво, як вони... Взагалі Рієнті закінчуються як? Римляни йдуть до маєтку Рієнті, вони його спалюють. І в цьому маєтку Рієнті і його сестра Ірена, і, власне, вони приймають цю смерть. Але як показують смерть Рієнті тут, цього року, в Байройті? Вони виводять на величезний екран таку шкалу, ось цього графік, цього голосування, і показується, як рейтинг Рієнті, він просто падає, падає, падає, і стає нуль. І, власне, ось фінал опери. Рієнті, по суті, він стає трупом, але трупом політичним.
0: Так. Ну, тобто, якщо раніше спалювали, справді, політиків, які не подобалися фізично, то тепер достатньо обнулити рейтинг. Ну, в принципі, так, осучаснення. Які ще цікаві враження?
1: Дуже-дуже цікаво. В принципі, я більше говорю про Рієнті, бо це, по-перше, прем'єра, бо голландець уже йде 5 років у тому театрі, і його ставити більше не будуть. З цікавого там диригує Оксана Линів. Як ми пам'ятаємо, це перша жінка-диригентка на Байройтському фестивалі. «Парсіфаль» також там з 23-го року. Постановка неймовірна, вона така постапокаліптична. От дуже важко її прив'язати якраз до якогось певного часу. І вона дуже статична. І, в принципі, сама опера статична, бо там більшу, от переважну кількість часу персонажі просто розповідають історії. Вагнер вкладає так багато сенсів, він вкладає так багато різноманітних історій, що їх просто, ну, якщо їх всіх показувати, треба робити ще одну тетралогію або там ще якусь логію, тобто робити кілька опер і кілька вечорів збирати людей. Відповідно, персонажі просто розповідаються. Там отой зробив так, і тому ось у нього тепер так. А там Грааль, і тому ось так.
0: І це ж все німецькою мовою, ти була що, з партитурою?
1: Так, вона німецькою мовою, там про субтитри ніякі не йдеться. Це також один із принципів театру. Умовно, коли ви дивитесь виставу, уявіть, що у вас очі просто бігають туди-сюди, з субтитрів на сцену.
0: Це дуже незручно.
1: Це абсолютно незручно. Mm-hmm. Так, воно німецькою мовою, тобто, якщо ти йдеш на виставу, взагалі Байройт, він розрахований на тих, хто знає ці всі опери на пам'ять. Їх не так багато, тобто, в принципі, їх десь можна там подивитися в інтернеті, про них почитати. Відповідно, якщо ти докладаєш ці величезні зусилля, щоб отримати квиток,
0: так,
1: то ти вже точно знаєш, на що ти йдеш і що там буде.
0: А взагалі ми почали з того, що як важко потрапити на цей фестиваль, і дорого, напевно ж, ці квитки ще ж вони і дорогі. Яка там публіка була переважно?
1: Ну, про цінову політику також цікаво, бо насправді ті категорії цінові, вони надзвичайно різні. Угу. Тобто, звісно, квитки в партер, ну, вони там так, вартуються там від 300 євро, щось таке. Але, наприклад, на якісь ті верхні яруси спокійно за 30-40 євро.
0: Доступно.
1: Ти квиток взяти можеш.
0: Якщо продадуть.
1: Так, я хотіла це сказати. Тобто, якщо тобі дозволять його купити, спокійно 30 євро. Тобто, поїхати на три вистави, заплатити 100 євро. Ну, звісно, без дороги, без проживання, без якихось таких історій. Ну, це доволі непогано, мені здається.
0: І яка ж там була публіка різна, відповідно, і демократична. Взагалі є оцей шарм, так би мовити, аристократичності? Чи він уже втрачений?
1: Ну, публіка там справді дуже різна. Але ну, ми говоримо про те, що в Байройці ще є такий умовний дрес-код. Тобто там, ну, прийти там в джинсах, ти, ну, тобі буде не дуже якось там по собі там сидіти. Тобто там постійно відбуваються якісь діалоги, вони постійно обговорюють ці постановки. А публіка доволі, ну, як мені здається, платоспроможна. Це, по-перше, ну, якоїсь такої елітарності, аристократичності я, чесно кажучи, не відчула. Тобто було видно, що там якісь люди такі більш прості, але справді, що вони поціновувачі цього мистецтва. Якраз вони собі брали ось ті місця, що дешевші. Але, в принципі, і в нас так, мені здається. Тобто, у нас теж є ось ті поціновувачі справді мистецтва, які, ну, можливо, не мають змоги там придбати якийсь собі самий дорогий квиток.
0: Ну, по-різному буває. Я думаю, що зараз взагалі часи змінилися, і вже не 19-й, навіть не 20-й сторіччя, щоб можна було, ну, так от, виставляти свої якісь статки.
1: Але публіка стає предметом для, ну, я не скажу, що глузування, але такого дуже нелегкого стьобу з боку театру.
0: Яким чином?
1: Театр дуже любить, ну, висміювати. Ну, направду, це він висміює публіку, він нас висміює. А це навіть є якраз в Фрієнті. Я вже говорила про те, що там є балет, тобто сцена, де ніхто не співає, якась абсолютно, ну, сцена, яка в цей сюжет не вклинюється. Взагалі, а як воно відбувається? Всі там ті посли, яких Рієнці запрошує, вони йдуть дивитися як театральну постановку про давньоримську Матрону Лукрецію. Відповідно, в Байройці зараз розуміють, що, в принципі, ця інтермедія ніякої ролі, ну, не виконує розвитку сюжету, вона там не потрібна. Вони роблять що? Ви сидите, дивитесь на сцену. На сцену опускається ще така маленька сцена, яка абсолютно дублює сцену байройцьку. Тобто ви бачите, тобто воно все однакове. За тим боком сидить також публіка. Така сама абсолютно, як ми всі в костюмах, але всі ще в 3D-окулярах. Тобто такі трішечки стьоб над нашим таким цифровізованим суспільством. І на цій сцені відбувається що? По-перше, виходить маленький золотий Вагнер. Тут важливо сказати, що весь Байройт, він обставлений цими маленькими Вагнерами. От ви тако по ньому йдете, і ви бачите, ось він стоїть, ось він стоїть, ось він стоїть. Відповідно, цей маленький золотий Вагнер, у нього якісь там кросовки, вони світяться якимись лампочками. Він починає диригувати. На сцену виходять персонажі усіх ось цих канонічних опер Вагнера. Виходять ці валькірії, да, дуже відомі ці їхні політи, вони там літають. Виходять там персонажі таких-то опер, таких, із Персня, із Тангейзера. Але, так, по-перше, так він зараз, вони так трішечки підсміюються і над цим байройцьким каноном, мовляв, ну, ось опера, яка до цього канону не належить, ось дивіться ось на ваш оцей канон улюблений. Але там грають такі, як там дуже такий фанфарний епізод і антракт. вся ця публіка, яка сидить на цих лавках, вона просто несамовито біжить. Вони біжать, вони займають черги в туалет, вони стоять в черзі там за сосісками, там за якимось пивами, шампанськими. Вони там всі дуже р'яно обговорюють, яка це погана, жахлива постановка. І відповідно, у них ми бачимо себе, бо так само зараз буде антракт, і так само всі зараз побіжать займати там черги в туалети, в буфети і так далі.
0: Ми можемо послухати фрагмент балету. Попросимо нашу звукорежисерку Ольгу Біляєву поставити.

0: Це був фрагмент музики з балету «Рієнці» Ріхарда Вагнера, про який ми щойно говорили з Олександрою Чеботар, яка відносно нещодавно повернулася з Байроцького фестивалю.
1: Радіо «Культура». Слухаємо класику разом.
0: Сашо, ми почали говорити про історію фестивалю, про Другу світову війну, точніше, про рефлексію, яку зараз фестиваль дає на події Другої світової. Не секрет, що Гітлер обрав Вагнера своїм улюбленим композитором, і це дуже так потужно кинуло тінь на самого Вагнера, хоча також відомо, що він і сам був антисемітом виразним, тобто писав про це відкрито в своїх публіцистичних роботах, оскільки він ще багато писав і літературних творів, не лише музичні. Як це все відбувалося?
2: Так, це правда, що Вагнер великою мірою... Ну, давайте так, ми не можемо казати, чи поділяв би Вагнер погляди Гітлера. Так, Вагнер вже давно помер, але ось родина Вагнера, як виявляється, поділяла. Наприклад, якщо ви зайдете в музей Ріхарда Вагнера, там на території ось цієї вілли, де вони жили, є, наприклад, будинок Зігфріда Вагнера, це його син, який, власне, очолив фестиваль після смерті самого Вагнера. І ось там є така величезна відеоінсталяція про те, як родина Вагнера, в принципі, дуже прихильно ставилася до Гітлера, відповідно, Байроцький фестиваль в часи Другої світової війни був на такому підйомі. Це, звісно, не могло не отримати певні наслідки після закінчення війни. Тому, власне, з 45-го по 51-й рік фестиваль був на паузі. І так, цього року відбувається якась така дуже масштабна рефлексія про це. Наприклад, якщо ви такого гуляєте територією цього фешпільгаусу, ну, це просто було, напевно, найбільше враження за цей фестиваль. Тобто, напевно, навіть опери на мене так не вплинули, як ось ця виставка, яка відбувалася саме на території театру. Там стоїть такий великий бюст Ріхарда Вагнера, дуже відомий. Він обставлений такими табличками. Вони доволі великі, тобто вони, в принципі, в людський зріст. І що ці таблички собою являють? На умовному першому ярусі там знаходяться таблички з історіями байроїцьких музикантів, які там в той чи інший рік там працювали. Тобто це могли бути співаки, це могли бути хористи, учасники оркестру. Але в 33-му році вони втрачають роботу. І ось на цьому першому ярусі зображені ось ті артисти, яким, ну, я розумію, що так не можна казати, але які ще нормально потім продовжили своє життя, їм вдалося емігрувати, якось будувати своє життя і кар'єру далі. Але сам Вагнер обставлений ось тими стендами, присвяченим артистам, які всі загинули в концтаборах. І це... Ну, воно справляє надзвичайно сильне враження, тобто йде фото, іде ім'я, роки життя, коли, на чому виступав у Байройці. Така невеличка біографія, і закінчується практично все в умовному 43-му, там був замордований в такому-то концтаборі.
0: Тобто вони цю історію все-таки вважають за потрібне.

0: показати і якби не просто відрефлексувати, а ну, певною мірою покаятися.
1: Так, бо починається ця виставка таким великим текстом про те, що, мовляв, так, Вагнер помер ще задовго до того, як Гітлер прийшов до влади, і, в принципі, можна якось відділити його музику від особистих там вподобань Гітлера. Але ця теза, вона не може бути повністю правдивою, і це пише сам фестиваль. І вони ось цю величезну рефлексію на це дають. Так, це момент прийняття, це момент каяття, і, в принципі, це те, чому ну, можна в них повчитися. Тобто ми приймаємо якісь неоднозначні сторінки своєї історії, трагічні, дуже контроверсійні. Ми їх приймаємо, ми від них не відмахуємося, і ми щиро просимо пробачення за це.
0: Вражає. І в нас лишається буквально ще кілька хвилин на розмову, і я б хотіла повернутися до більш такого веселого, цікавого. Це ми знаємо, що оперна публіка найбільша, напевно, з усіх публік академічних, академічної музики, але, можливо, навіть взагалі з усіх музичних майданчиків, які навіть і сучасна музика може можна порівнювати, вона їй властива рефлексія на якість співу. Ну, тобто, хтось подобається примадонна чи там тенор, а хтось ні. От це є така штука на Байройському фестивалі?
1: Так, абсолютно. Наприклад, на фінальних оплесках, в принципі, можна зрозуміти, хто там улюбленець публіки, що сподобалось, що не сподобалось. Також дуже поширені от історії, коли, наприклад, от цього року це було з перснем, коли там повністю вся декорація була зроблена штучним інтелектом. І там виходять співаки, публіка, там овації неймовірні, клас. Потім виходить режисер і всі і ну, воно зрозуміло.
0: Забукали.
1: Да, абсолютно забукали, заукали і так далі. Так само в Рієнті, в тій, давайте так, на цій виставі, на якій я була, бо я за всі не буду казати, бо їх було кілька, абсолютно було чутно, наприклад, що виконавець партії Рієнті Андреа Шагер, просто неймовірний, це дуже відомий співак, вагнерівський співак, причому Вагнер, у нього... У нього є свій співак, є вагнерівський співак, уявіть собі, в нього є свій театр і свій співак. І було чутно, наскільки Андреа Шагер просто підкорив цю публіку.
0: А хтось, може, і менше сподобався, так?
1: Ну так, там було чутно, хтось так виходить, і вони більш такі, ну, не такі екзальтовані, давайте так.
0: Ну що ж, дуже дякую за таку цікаву розповідь. Багато цікавого і нового ми дізналися про Байруцький фестиваль. Нагадаю, що сьогодні про нього розповідала вагнерівська стипендіатка, а також ведуча радіокультура Олександра Чеботар. Для вас працювали звукорежисерка Ольга Біляєва, ведуча Світлана Галась. І залишаємо вас з фрагментом фіналу з опери Вагнера «Рієнце», власне, цьогорічної постановки.

0: Це класика. Програма про улюблену класичну музику на радіо Культура. Реклама.
1: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
2: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
1: Невже допомагає?
2: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день. Ясно, не натирає і захищає від запалень.
3: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
1: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
4: Ми є лікарським засобом. Акції дії по всій території України. Окрім того, інформація про захисні виконання на місцеві вступити у ЄСНА. 2020 рік. Акція дія з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
5: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
6: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: Реклама. В будь-якій точці світу слухайте Радіо Культура на сайті ukr.radio. Поезія на Радіо Культура. Олег Коцарєв. Авторське виконання.
7: Вертикальне море. Ловити волоссям вітер на березі вертикального моря, визирати крізь прямокутники, спостерігаючи, як воно наближається. Он зникла заглибина перед пагорбом. Он щез пагорб із гордовитою, притемненою плямою лісу. Он розчинився ще один сектор лісу. Дерева посеред поля спокійно по черзі заходять у вертикальне море. Воно ближче і ближче. Вітер елегантно збирає з балкона зразки тополиного пуху. Коротка глуха партія ансамблю зачинення вікон. Перші бризки сідають на волосся на руці. У повітрі танцює рушник. На бляшаних дахах з'являються мокрі малюнки будяків. Вертикальне море йде дворами та вулицями. Остання мить перед його дарами. Завмри на секунду. Тебе на шиї цвіт липи.
0: Олег Коцарєв. Авторське виконання. Поезія на Радіо Культура. Ви слухаєте Радіо Культура.
8: За фаворита нацвідбору на дитяче Євробачення 2026 голосуйте за стосунку «Дія». Дивіться фінал нацвідбору 26 вересня о 19:00 на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільне культура і Радіо Промінь.
0: Історії винаходів на Радіо Культура.
9: Горить, палає техніка ворожа, бо з бандитів російських робить примар «Байрактар». «Байрактар» – турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. А віднедавна – вірний друг ЗСУ та головний народний герой численних пісень про українську армію. Перше в історію задокументоване застосування літальних апаратів для завдання удару по противнику було здійснено у 1849 році в Італії. Це була спецоперація, проведена австрійськими військами проти Венеції під час революції 1848-49 років. Тоді у бік міста були запущені аеростати, на бортах яких розміщувалися вибухові заряди. У певний момент годинниковий механізм спрацьовував, пружина звужувалася, опускала спусковий гачок, і на місто падали шрапнельні бомби. Згодом, у 1888 році, ірландський винахідник Луї Бренан створив торпеду, що могла літати, будучи підключеною до кабеля, яка не потребувала пілотованого обслуговування. Пізніше Нікола Тесла винайшов телеавтомат – морський корабель, здатний рухатися, зупинятися, повертатися ліворуч або праворуч і передавати різні радіосигнали. Наприкінці Першої світової війни проводилися випробування повітряних торпед, які запускали як з наземних установок, так і з човнів. Проте найвідомішою розробкою була американська безпілотна бомба, яка літала і вражала ціль на відстані 50 миль. Основна ідея належить інженеру Чарльзу Кеттерінгу. Орвіл Райт, авіаконструктор і льотчик, був консультантом льотної частини проєкту, а Чайлд Вілс, інженер-співробітник Генрі Форда, працював над двигуном. Фактично це був крилатий снаряд, оснащений мотором і пропелером. Він запускався з рейкової катапульти, опісля бортовий гіроскоп направляв пристрій до місця призначення на швидкості близько 120 миль за годину. Контроль польоту здійснювався за допомогою пневматичної системи та барометра. Загалом історія безпілотників як зброї війни відзначається непослідовністю. За короткими періодами величезних інвестицій у галузь слідували тривалі періоди спокою. Зараз безпілотні літальні апарати виконують широкий спектр військових і цивільних завдань по всьому світу.
0: Історії винаходів на радіо «Культура». Авторка тексту Ольга Вернигоренко. На радіо «Культура» – продовження всеукраїнського проєкту «Я – віртуоз». Насолоджуйтеся грою юних талантів у супроводі симфонічного оркестру українського радіо під орудою маестро Володимира Шейка. Слухайте 25 вересня о 18.05 одразу після новин у програмі «Радіоконцерт» на радіо «Культура».

0: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
1: Музика на радіо «Культура».

0: Радіокультура.
1: П'ятнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини, в студії Олена Яковлєва. Спочатку коротко про головне. Російські окупанти влучили дроном у вантажівку на Донеччині. На Куп'янському напрямку фронту російські війська не припиняють штурмових дій. В Польщі сталася пожежа на станції супутникового зв'язку «Старлінк». Далі докладніше. Російські війська атакували FPV-дроном цивільну вантажівку в Краматорську на Донеччині. Загинув водій. Про це повідомив у Фейсбуці начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Зазначається, що це був цивільний автомобіль, який перевозив вантажі для забезпечення роботи міста. Машина була чітко промаркована та впізнавана як транспортний засіб торговельної бази. Через російський ранковий удар по фермі у Старій Глиниці на Харківщині загинули 6 людей, ще 12 поранено. Росіяни атакували населений пункт з 3 дронами-ракетами типу «Бандероль», розповіла Суспільному начальниця відділу інформаційної політики Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна.
3: Збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару по овочосховищу фермерського господарства. Це було ураження цивільної цілі, там розкидані повсюду овочі, бо саме в цей час працівники розкладали її. Ворог застосував малогабаритну крилату ракету «Бандероль», яку вони останнім часом і застосовують по населених пунктах Харківської області та безпосередньо по Харкову. Продовжується документування цього воєнного злочину правоохоронцями, триває обстеження завалів та обстеження території підприємства. Більш детальну інформацію ми зможемо повідомити згодом.
2: На Куп'янському напрямку фронту в зоні відповідальності 116-ї окремої механізованої бригади російські окупанти не припиняють штурмових дій. Втім, їхня інтенсивність залежить від погоди. Про це в ефірі Суспільного розповів офіцер відділення комунікацій бригади Валерій Кисельов.
4: Більш впливає погода. Є можливість підняти в повітря більше дронів, інтенсивність зростає. Погода, ось як зараз, дощі почалися, інтенсивність знизилась. А тактика приблизно одна і та сама. Вони, поки ще листя є, намагаються долучитись як міг ближче до нашої лінії атакувати. Механізованих штурмів чи там допомоги якихось мотоциклів, квадроциклів зараз не відбувається. Артилерія та мінометка теж працює, а якщо наш особовий склад змушений там покидати укриття чи спостережні пункти, то починають працювати по ним FPV. По великим місцям, де може, з їх точки зору може бути скупчення наших військовослужбовців або те саме, працюють КАБи. КАБи застосовуються регулярно.
2: У Польщі сталася пожежа на станції супутникового зв'язку «Старлінк», яка, зокрема, забезпечує інтернетом Україну. Польська влада підозрює, що займання могло бути навмисним, повідомляє Reuters. Напередодні ввечері вогонь охопив антени та генератор, тому об'єкт перестав працювати. За словами віце-прем'єра Польщі Кшиштофа Гавковського, обладнання, ймовірно, хотіли вивести з ладу або обмежити доступ до інтернету, зокрема, українських військових.
0: Новини на Радіо Культура.
2: У Нью-Йорку засудили голівудського продюсера Гарві Вайнштейна до 15 років позбавлення волі після повторного розгляду справи про сексуальне насильство над колишньою асистенткою Міріам Гейлі у 2006 році. Вайнштейн не визнав своєї вини, втім під час засідання заявив, що усвідомив, як його поведінка в минулому вплинула на інших. Це вже вдруге, коли Вайнштейн отримав вирок у справі Міріам Гейлі. Вперше продюсера засудили до 23 років ув'язнення у 2020 році. Але 2024-го найвищий суд Нью-Йорка скасував цей вирок, адже вирішив, що під час процесу були допущені помилки, які завадили справедливому розгляду.
5: Дивіться «Новий вірік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
2: І на сам кінець про погоду. У п'ятницю на північному заході, а вночі на північному сході країни місцями невеликий дощ, нарешті території без опадів. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 4-9 градусів, вночі 4-9 тепла, вдень 14-19. На Київщині завтра буде сухо, у столиці нічна температура 7-9 градусів, денна 15-17. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Яковлєва, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Це класика, улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Соціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама. Новий сезон на Радіо Культура. Ексклюзивна прем'єра. Радіоверсія легендарної вистави Івано-Франківського драматичного театру «Майже ніколи не навпаки» за одноіменним романом Марії Матіос. Слухайте у суботу, 26 вересня, о 21:00 на Радіо Культура. Історії винаходів на Радіо Культура.
2: Винаходи. Нам цікаво спостерігати за історією їхнього виникнення, удосконалення або повного заперечення і зникнення з ужитку. Усі технічні рішення повинні робити нашу буденність зручнішою, що спонукає до появи на світ тих чи інших винаходів. Інколи визначальним є бажання вчених удосконалити дійсність, а часом сама дійсність гучно заявляє про потребу, щоб її змінили. Так було і з наступним винаходом першої половини ХХ століття. Європа, 1915 рік. Перша світова війна триває менше року, але зміни, що вона принесла, вже відчуваються не тільки на передовій, а й в тилу. Проблеми з гуманітарним забезпеченням і доступом до ліків набирають обертів. У деяких містах, зокрема в німецькому Кельні, продовольчі кризи спричинили голод. На той час першим помічником бургомістра там був Конрад Аденауер. Від успішного виконання його повноважень залежало життя кожного містянина. Так, разом із двома колегами він взявся за розробку нового сорту хліба. Пшеничне зерно на той час було дефіцитним товаром, та й замінники, такі як картопляне борошно, стали рідкістю. Тому вони спробували виготовляти хліб на основі кукурудзи. Відповідно до нового рецепту, спершу потрібно було очистити і висушити кукурудзу. Далі з лущеної кукурудзи зробити борошно, піддати його зневодненню і лише потім використовувати для приготування хліба. Кукурудзяний хліб був не єдиним винаходом Конрада Аденауера. М'ясо також було дефіцитом, тому постало питання, чим його замінити. Чи не перше, що спало на думку помічнику бургомістра, це багата на білки соя. Необхідно було значно дешевший за тваринний і доступніший рослинний білок зробити придатним до вживання. Новий продукт можна було подати у формі ковбасок. Зрештою, так і зробили. Ковбаски не були вегетаріанськими. Соєве борошно змішували з дуже подрібненим м'ясним фаршем. Поступово в місто доповнювали інші наповнювачі – картопля, пшеничне, рисове чи кукурудзяне борошно. Зрозуміло, що такий вид продукту за вмістом і смаковими якостями поступався традиційним німецьким м'ясним виробом. Проте запатентована кельнська сосиска із соєвою начинкою –

0: допомогла містянам подолати продовольчу кризу найоптимальнішим шляхом і увійшла в історію.
1: Історії винаходів на радіо «Культура». Авторка тексту – Ольга Вернигоренко. Музика на радіо «Культура».

0: Радіокультура.
1: Шістнадцята година.
0: Новини на Радіокультура.
2: В ефірі Суспільне новини, в студії Олена Яковлєва. Спочатку коротко про головне. Сили оборони України уразили дві радіолокаційні станції та місце запуску ударних БПЛА росіян. Україна готує військові бюджети з видатками, що суттєво перевищують доходи, і майже 3 мільярди євро отримує Україна від Євросоюзу. Далі докладніше. Сили оборони України вразили російський склад та дві радіолокаційні системи на тимчасово окупованій території Запорізької області та місце запуску ударних безпілотників, повідомив Генштаб ЗСУ у Фейсбуці. За його даними, окупанти 10 разів атакували українські позиції на Гуляйпільському напрямку та ще 7 на Оріхівському. Про ситуацію в зоні відповідальності 33-го окремого штурмового полку Суспільному розповів заступник командира штурмового батальйону на позивний Яник. За його словами, проблеми росіянам створили погодні умови.
3: За останню добу трохи погана погода, але тримаємося. Потрохи групи рухаються вперед, зачищаємо позиції противника. З нашої сторони сильно вона нам не заважає. Погода, аеророзвідку проводимо ми дуже добре. Разом з суміжними підрозділами противнику трошки чаще рухатися почало по Багнюці, так як поля трохи розкисли. Заїзди на техніки майже неможливі. Противнику тяжко рухатися вперед. Аеророзвідка йому заважає. У нас велика кількість перехоплювачів, яка збиває їхні дрони та розвідувальні крила.
2: Україна готує військові бюджети з видатками, що суттєво перевищують доходи. Для його збалансування держава розраховує на зовнішнє фінансування. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону. Він зазначив, у 2027 році потреба у зовнішньому фінансуванні для збалансування бюджету становитиме 52 мільярди 600 мільйонів доларів. Водночас бюджет передбачає значні видатки на сектор безпеки і оборони, майже 44% валового внутрішнього продукту. Марченко наголосив, що доходів, закладених в бюджет, недостатньо для повного покриття всіх потреб.
4: У нас доходів власних не вистачає, щоб покрити повністю всі потреби бюджетні, тому ми залежні від зовнішнього фінансування. Наступний рік потреба у зовнішньому фінансуванні буде складати 52,6 мільярдів доларів США. Це тільки для того, щоб збалансувати бюджет. Але є ще додаткові потреби Міністерства оборони для того, щоб вести війну, які повністю не покриваються, але ми будемо працювати, щоб їх покрити. Непокрита потреба бюджет складає 32,6 мільярда доларів США на сьогоднішній момент. І ми працюємо з партнерами, зустрічі проводимо, активно ведемо перемовини, щоб закрити цю потребу на 2027 рік.
2: Майже 3 мільярди євро отримує Україна від Євросоюзу. Йдеться на сайті Ради ЄС. Кошти підуть на зміцнення фінансової стабільності, відновлення та модернізацію, а також підтримку реформ. Частину цих коштів, близько 800 мільйонів, вперше профінансують коштом кредитного механізму Європейського Союзу для нагальних потреб бюджету та оборони України у 2026-2027 роках. Окремо Рада ЄС схвалила додатковий внесок Норвегії. У Раді Європейського Союзу також додали, що фінансування ухвалили після низки погоджених реформ.
0: Новини на Радіо Культура.
2: Росія може атакувати дронами Іспанію, Францію або Італію. Про таке попереджає американська розвідка, пише видання «Ель Мундо». За його даними, Росія може використовувати безпілотники «Гербера», які запускатимуть із торговельних суден у морі. Джерело, близьке до Міністерства оборони Литви, повідомило, що дрони можуть приховано перевозити на кораблях у контейнерах. Зокрема, «Гербери» невеликі за розміром, не спричиняють масштабних руйнувань, але можуть зупинити роботу аеропортів та морських портів або спричинити пожежу. І далі про погоду. У п'ятницю на північному заході, а вночі на північному сході країни місцями невеликий дощ, нарешті території без опадів. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 4-9 тепла, вдень 14-19. В Карпатах нічна температура становитиме 2-7 градусів, день на 7-12. На Київщині завтра буде сухо, вночі по області 4-9 тепла, вдень 14-19. У столиці нічна температура 7-9 градусів, день на 15-17. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Яковлєва, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. На Радіо Культура продовження всеукраїнського проєкту «Я – віртуоз». Насолоджуйтеся грою юних талантів у супроводі Симфонічного оркестру Українського радіо під орудою маестро Володимира Шейка. Слухайте 25 вересня о 18:05 одразу після новин у програмі «Радіоконцерт» на Радіо Культура.

0: Новий сезон на Радіо Культура. Ексклюзивна прем'єра. Радіоверсія легендарної вистави Івано-Франківського драматичного театру «Майже ніколи не навпаки» за одноіменним романом Марії Матіос. Слухайте у суботу, 26 вересня, о 21:00 на Радіо Культура. Модуль знань. Програма «Що складне» перетворює на зрозуміле.
1: Вітаю! У студії ведуча Ольга Вернигоренко, режисерка Ольга Біляєва. За результатами міжнародного дослідження якості освіти, українські підлітки показали нижчі результати з читання, ніж у середньому підлітки в країнах Організації економічного співробітництва та розвитку. 418 балів проти 461. Водночас базового або вищого рівня читацької грамотності досягли лише 55% українських учасників і учасниць. Йдеться про навичку, яка пронизує всю освіту. Дитині потрібно розуміти текст на уроці, працювати з умовою задачі, оцінювати повідомлення в медіа і знаходити надійну інформацію у цифровому середовищі. Тож, після отриманих результатів міжнародного дослідження, українська школа має відповісти на принципове питання. Що означає навчити дитину читати? І не просто на уроці, а для життя. Власне, про виклики НУШ і про те, як вона їх долає і долатиме в майбутньому, ми говоримо сьогодні у гостях. Катерина Молодик, координаторка з місту освіти Офісу впровадження НУШ при Міністерстві освіти і науки, який підтримується Світовим банком в межах програми ЛЕОН. Пані Катерино, вітаємо вас.
2: Вітаю.
1: І знаєте, я завжди кажу, що 418 балів проти 461 звучить ніби інформативно, але й не зовсім. Про що насправді ці результати? З чим нам порівнювати? З ким нам порівнювати себе?
2: Та дуже хороше запитання. Направду, ви згадали, що PISA – це міжнародний моніторинг якості освіти. І в першу чергу Організація економічного співробітництва та розвитку дає конкретні рекомендації державі, як покращити освітню систему. І ось ці критерії за балами дуже складно декодувати, якщо ти не знаєш і не розумієш безпосередньо, що кожен рівень означає, які завдання пропонуються учням і ученицям під час цього моніторингу і, відповідно, які результати, який аналіз роблять експерти, які здійснюють цей моніторинг. Тому я пропоную теж проговорити, що відбувається на кожному рівні для нашого з вами розуміння і, власне, спробувати сьогодні в нашій розмові знайти конкретні поради, конкретні інструменти, які наші вчителі, наші освітяни – а також наші батьки можуть використати для того, аби підвищити рівень читацької грамотності наших українських дітей. Отож, ви зазначили, що цьогоріч за результатами моніторингу базовий рівень досягнули, подолали, точніше, 55% наших українських підлітків. Що відбувається на базовому рівні? На базовому рівні наші діти мають вміти визначати, наприклад, головну думку в тексті. Тобто, якщо на першому рівні ми інтерпретуємо те, що читаємо в подієвому контексті, тобто, що, де, коли відбулося, хто що робив, це та інформація, яку ми, очевидно, одразу бачимо і можемо використати в тексті, то на другому рівні ми вже занурюємося в підтекст, в ту інформацію, яку одразу не можна побачити і считати технічно, і шукаємо, власне, ту інформацію, яка захована глибше. Далі, наприклад, ми можемо знаходити інформацію в тексті за кількома критеріями, які нам можуть запропонувати. І третє, наприклад, ми можемо осмислювати мету цього тексту, тобто для кого вона написана, хто є цільова аудиторія, з якою метою цей текст використовують. І ось на другому рівні ми говоримо про ті вміння, які необхідні нашим підліткам для того, щоб потім використовувати цю інформацію або для власного навчання, або з якоюсь власною метою, або для того, щоб взаємодіяти в суспільстві. Тобто цей моніторинг визначає, що ось цей другий базовий рівень – це основа, яка нам необхідна для того, щоб брати участь у житті суспільства і використовувати цю інформацію безпосередньо для себе.
1: Так, так, пані Катерино, угу. От коли МОН дивиться на результати ПІЗа, що він бачить? Це просідання системи у цілому? Це недоопрацювання батьками якихось тем? Це інші тенденції, які побутують? Це те, що діти сьогодні більше користуються соцмережами чи слухають онлайн щось, аудіо? Хто? Чи треба шукати винних? Якщо просто.
2: Так, я дуже підтримую історію, що ми шукаємо когось винного. Я швидше вболіваю за те, що в кожного з нас є своя відповідальність, є свій простір для використання, власне, тих інструментів, про які я згадувала. І тут дуже важливо розуміти, що конкретно кожен з нас на своєму рівні може зробити. Я вже сьогодні згадувала, що ПІЗа дає рекомендацію державі. Відповідно, держава на рівні освітніх політик має робити конкретні кроки для того, щоб підвищувати рівень якості освіти. Якщо держава, міністерство, відповідні інституції не робить цих кроків для того, щоб позитивно повпливати на покращення якості освіти, тоді сенс цього моніторингу, очевидно, ніякий. Наразі міністерство використовує рекомендації OECD для того, щоб покращувати рівень освіти. І, наприклад, цьогоріч було запущено програму читання як суперсила в базовій школі. Це спеціальна програма, яка покликана власне втілити в життя, в конкретні кроки, в конкретному класі ось ці рекомендації, про які ми з вами говорили.
1: От про суперсилу ми ще поговоримо сьогодні обов'язково пізніше. Я попрошу це залишити десь.
2: Так, звичайно.
1: Наперед. Ну, а власне, зараз час нагадати нашим слухачам і слухачкам.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Нагадаю, що сьогодні говоримо про таке. Читацька грамотність як базова навичка. Що змінює НУШ після результатів ПІЗа? У гостях Катерина Молодик, координаторка з місту освіти Офісу впровадження НУШ при Міністерстві освіти і науки України, який підтримується Світовим банком в межах програми ЛЕОН. Пані Катерино, читацька грамотність, що це насправді таке? От ми ж ніби всі вміємо читати, правда?
2: Так, якщо ми говоримо про визначення в межах моніторингу ПІЗа, то читацька грамотність – це в першу чергу про розуміння, інтерпретацію і використання прочитаного для навчання і в цілому для життя. Це, власне, те, про що я сказала на початку. Ми не говоримо в цьому контексті про техніку читання і про те, що наші діти вміють декодувати слова. Тобто це перший рівень, який є основою, і ми вже туди не занурюємося. Відповідно, читання – це в першу чергу ось це осмислення того, що я бачу навколо. Ми живемо в інформаційну епоху, в цифровому світі, зокрема, де інформація зустрічається не лише в книгах чи підручниках на парті, але й в наших смартфонах, в комп'ютерах, і всюди-всюди є інформація, яку ми щитуємо. І повертаючись до рівні, про які ми з вами згадували в межах ПІЗи, якщо перший базовий і другий рівень – це про те, що ми можемо робити якісь прості дії, то, наприклад, наступні рівні – це якраз про те, щоб вміти бачити оці неочевидні зв'язки в тексті і обґрунтовувати висновки. Найвищий рівень – це про те, що ми бачимо якісь суперечливі, незнайомі нам тексти чи інформацію, що ми можемо критично оцінити те, що ми бачимо, те, що ми читаємо, порівняти джерела. І мені здається, що найважливіше для нашого контексту – це побачити приховані наміри і упередження. Враховуючи ту кількість дезінформації, яку вкидають в наше інформаційне поле, зокрема наш ворог, для нас дуже важливо убезпечити наших підлітків і дати їм інструменти, щоб вони навчилися бачити фейки, бачити цю, власне, дезінформацію і навчилися використовувати це вміння не лише в класі української мови та літератури або в цілому в школі, але, ще раз підкреслю, в першу чергу в своєму щоденному житті.
1: Якщо ми говоримо про ПІЗу, то там до уваги бралися результати досліджень. Знову ж таки, до цих досліджень долучалися 15-річні підлітки.
2: Так, правильно.
1: Чому не молодшого віку? От коли ми говоримо про те, що діти сьогодні або підлітки повинні вміти критично сприймати новини, критично читати новини, власне, будь-яку інформацію, з якою вони зустрічаються, ви самі говорили про інформаційні вкиди, про фейки, але 15 років, ну, це вже солідний вік для підлітків. Чому не раніше? Чи вміють наші п'ятикласники, скажімо, шестикласниці, читати новини, правильно читати? І які виклики стоять перед ну ж сьогодні?
2: Це дуже хороше запитання. Насправді, я тут трошки з вами не погоджуюся, тому що 15 років – це якраз ось цей середній підлітковий вік безпосередньо. І це та межа, зокрема, і за дослідженнями, які відбуваються в усьому світі, коли підліток далі може визначати свою наступну траєкторію. Чи це може бути школа, чи це коледжі в нашому контексті, профтехучилища і так далі. І, відповідно, на цьому етапі ми вже можемо побачити, чи були реалізовані ті результати, які кожна освітня система закладала з початкової школи або навіть дошкілля, і як вони реалізовані на цій межі базової школи. І в наших стандартах, до речі, освітніх, в наших програмах, в новій українській школі, ось це вміння відрізняти фейки від фактів, критично мислити, усвідомлено читати, це все зашито в наші освітні матеріали. Ми говоримо про ключові компетентності, про наскрізні вміння, які допомагають нашим дітям, власне, жити в цьому сучасному світі. І це те, до речі, що відрізняє нову українську школу від попереднього етапу такої традиційної української школи, яка була більше зосереджена на знаннях. І от якраз ось цей прояв техніки читання і цього підходу, що ти прочитав, переказав і максимум тебе запитали, що думає автор, та це якраз історія попередньої конструкції. Нова українська школа виводить на перше місце компетентності, що дитина знає, вміє, розуміє і як вона це використовує в житті для того, щоб, власне, розвиватися, бути там, щасливою, успішною, пішною і так далі. І вміння читати з розумінням в межах наших програм і стандартів зашито в усі абсолютно галузі. Тобто це не обов'язково і не лише відповідальність вчителів української мови та літератури, але й кожного вчителя з іншої галузі. Так само на уроках математики, наприклад. Якщо я не вмію читати з розумінням, повертаючись до нашого базового рівня, так, то я не зрозумію математичну задачу. І це означає, що я не зможу її розв'язати і зробити наступні дії. Тобто, повертаючись до нашого визначення читацької грамотності, так, знайти якусь інформацію, інтерпретувати її, що мені з нею робити, інтегрувати її в якісь процеси або міркування та осмислити і оцінити, навіщо мені ця інформація, що з нею робити, вона правдива чи неправдива. І все це є основа, насправді, для інших предметів. Тому я, наприклад, так особисто вболіваю за розвиток читацької грамотності в українській школі, бо вона є основа всього.
1: От я, знаєте, зараз про абсолютно такі природні наші траєкторії. Не про те, коли підлітки мають обирати, ким вони хочуть ставати в 15 років, про інше, про нашу буденність. Сьогодні дуже багато дітей залишаються вдома самі, без батьків. Батьки на роботі, діти під час повітряних тривог перебувають самі або вдома, або в укритті і так само читають новини. І отут абсолютно буденне питання, а як навчити дітей читати новини? От моє питання стосується і цього, що 15 років, ну, це добре, але і молодші діти залишаються вдома.
2: Та, я повернусь до вашого першого запитання, хто винен,
1: де чи є відповідальність? Ні, тут не питання в тому, хто винен, а от як навчити дітей. І тут повинен бути абсолютно такий полілог, навіть не діалог, а полілог.
2: Та-та-та, я, власне, про те і кажу, що це дуже хибна стратегія шукати, хто винен. І ще раз підкреслюю, що кожен з нас має свою зону відповідальності, але найкращий і найбільший ефект і результати підвищення, зокрема, рівня читацької грамотності, дають стратегії, коли ми спільно об'єднуємось. Тобто у нас є розуміння в освітян, хто що робить, як ми допомагаємо нашим дітям, підліткам, в цілому розвивати це вміння. У нас є розуміння у батьків, що робити. Тому, власне, повертаючись до ПІЗи, про ці рекомендації, які чітко конкретно прописані, вони не обмежуються лише Міністерством освіти і науки України. Тобто для мене особисто це ширша історія. Це основне запитання нашої держави, чи хочемо ми, щоб наші діти, наші підлітки стали в майбутньому критично мислячими громадянами і у свою чергу сформували громадянське суспільство. Якщо у нас спільно немає позитивної відповіді на це запитання, і ця відповідь не проявляється в конкретних кроках, навіть якихось конкретних комунікаційних програмах чи кампаніях, чи у нас книга є взагалі в доступі, чи відкриті у нас бібліотеки, чи наповнені вони новими класними виданнями, чи підтримуємо ми наші видавництва, то хибно думати, що лише школа справиться з тим, щоб допомогти дитині в 5 класі відрізнити факт відсудження. Так от, повертаючись до вашого запитання про дітей, які залишаються самі і мають доступ до безпосередньо там смартфонів і інформації, це про те, що ми говоримо про це на уроках, що в наших програмах є конкретні вправи, конкретні інструменти, і вони вже є насправді. Медіаграмотність є теж наскрізним вмінням, яке проходить з 1 по 12 клас. У нас є спеціальні програми, є матеріали, які вже використовують наші вчителі, дуже багато спільних з державою проєктів. Це одна частина. А інша частина, коли батьки вдома з дитиною теж говорять про те, що є небезпека, ти можеш сюди натрапити, який твій алгоритм дій, тобто це така спільна історія. Далі, якщо ми говоримо не про медіаграмотність, а про читацьку грамотність безпосередньо, то теж за дослідженнями найбільший вплив на дитину в першу чергу має її сімейне або родинне середовище. Якщо в сім'ї не читають, якщо в сім'ї немає книг, якщо в сім'ї не обговорюють і не занурюється далі про осмислення прочитаного, то теж дуже мало шансів, насправді, що дитина полюбить читати і буде в це включена. До речі, я згадаю дослідження 20-го року, Український інститут книги робив дуже класне дослідження, і мене особисто в той час вразив показник, що 57% українських дітей читають з примусу. Тобто примус ніколи не дасть природній і живий інтерес і любов до читання. Це перша дуже важлива історія, що любов до читання, те, що нам подобається бути з книгою довго, занурюватися, перебувати з нею, це теж, до речі, одна з рекомендацій ПІЗи, враховуючи, що зараз ми живемо в цифровому середовищі, в еру швидкого цього дофаміну, кліпового мислення, і нашим дітям природньо стало важко зосереджуватись, власне, і нам, дорослим. І тому рекомендовано повільне читання, читання через таку глибоку роботу з текстом, коли ми даємо цей простір для мислення. І повертаючись знову ж таки на різні рівні, хто за що відповідає, нам треба вчителям і освітянам з одного боку перестати боятися не встигнути програму, та, там 40 цих текстів, і ми зараз працюємо над тим, щоб скоротити кількість текстів, які має осягнути дитина в межах конкретного курсу. Але найперше нам, дорослим, треба видихнути і зрозуміти, що в цьому випадку краще менше, і це буде набагато якісніше. Якщо ми говоримо про рівень дорослих і сімейної взаємодії, то це теж про те, щоб приділити час повільно почитати з дитиною книгу, обговорити, запропонувати. Без цього цифрового відволікання, сфокусуватись на тому, що це наш такий якір і наша суб'єктна взаємодія суб'єктна, тому що людина до людини, я до тебе. Ми зараз приділяємо час одне одному. І в цьому часі ми уповільнюємося, а зараз темп такий, що нам треба шукати спеціально в наших днях оцей час для уповільнення. Тому, відповідаючи на запитання, що і як конкретно робити, держава робить зараз дуже багато і на рівні змісту програм, підручників, добору взагалі текстів, які читають діти, що їм подобається, що не подобається. І от в ПІЗі є дуже класні рекомендації про те, що і рекомендації, і результати, що рівень читання у хлопчиків менше, ніж у дівчат. За рівнями, відповідно. Чому? Не тому, що хлопцям якось складніше читати, а саме тому, що часто в програмах тексти дібрані без урахування інтересів підлітків і урахування інтересів хлопців. І дуже багато цього сторітелінгу, який є в наших програмах, раніше був більше зосереджений саме на таку чутливу більшу історію, яка подобалась в якомусь моменті дівчатам. І було там більше героїнь і так далі. Тому це теж така цікава рекомендація, яку треба враховувати на рівні держави раз, і на рівні сімейної взаємодії шукати ті тексти, які подобаються хлопчикам, ті формати, які вони будуть для себе відкривати і занурюватися в цей процес читання.
1: Пані Катерино, якщо я правильно зрозуміла, то зараз йде обговорення того, яка кількість, обов'язкова кількість творів повинна бути в кожному класі. чи ні?
2: Ми розпочали минулого року в межах реалізації політики «Освіта для життя» на підсилення реформи «Нова українська школа». Ось, власне, такі діалоги по кожній галузі, що потрібно змінити, що не працює, а що, навпаки, працює добре. І результатом цієї роботи стали концептуальні засади освітніх галузей, зокрема, і в мовно-літературній освітній галузі, де вчителі-практикині, практики, методисти засвідчили, що наші сучасні програми є перевантажені, зокрема, за кількістю цих програмових текстів, які ми читаємо. Якщо порівнювати з закордонними програмами, де рівень читацької компетентності вищий, ми бачимо, що там менша кількість текстів. І ще раз підкреслюю, менше не означає гірше. Менше означає, що у нас є більше часу і простору заглибитися в усвідомлення і розуміння того, що там не тільки написано подієво, ми про це говорили, та оце перший рівень, але й заглибитися в інтерпретацію прочитаного. І це насправді дуже такий, не хочеться вживати формулювання радикальний крок, але в якомусь контексті наша освітня система тут дуже традиційна. Нам здається, враховуючи, що у нас була ця парадигма змісту, нам здається, що чим більше ми інформацію дамо дітям в голову, чим більше вони умовно прочитають букв і слів, тим краще. Але моніторинг і практика показує, що ні. В цьому контексті вони не осмислюють, не занурюються в зміст прочитаного. Ну і будемо відверті, що не всі діти читають все, що є в шкільній програмі.
1: І будемо ще більш відвертими. То кого з української літератури діти не вивчатимуть?
2: Оце хороше запитання. Я не можу вам зараз на нього дати конкретну відповідь, тому що в межах НУШу у нас є змістова автономія. Держава не пише зараз програми. Її пишуть авторські колективи, це вчителі, методисти, які працюють з дітьми, або є науковцями, які, власне, досліджують літературу чи мову. І ось ця варіативність програмових текстів, вона може бути дуже різна. Звичайно, що ми говоримо про такий золотий стандарт, наприклад, української літератури, де ми розуміємо, що без Шевченка, напевно, що програма української літератури у нас неможлива. І тому ми говоримо про класичну літературу. Є дуже класна думка Оксани Забужко про те, що, що таке є нація. Нація – це є люди, які читають одну і ту ж літературу. Мій колега Ігор Хворостяний, теж філолог, ділився цією фразою після розмови з пані Оксаною в контексті обговорення нових програм, зокрема. І мені дуже подобається ця думка, тому що точно є ось цей перелік текстів, які ми, як українці, маємо знати і маємо прочитати. Але очевидно, що якщо ми ґрунтовно читаємо і змістово, мені достатньо може бути прочитати одного тексту для того, щоб познайомитися з автором, зрозуміти його і потім уже досліджувати глибше, якщо в тому буде безпосередньо потреба.
1: До студії і до теми повернемося за мить.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Нагадаю, що сьогодні говоримо про таке. Читацька грамотність як базова навичка. Що змінює НУШ після результатів ПІЗа? У гостях Катерина Молодик, координаторка змісту освіти Офісу впровадження НУШ при Міністерстві освіти і науки, який підтримується Світовим банком в межах програми «Льон». Пані Катерино, відтак я обіцяла нашим слухачам і слухачкам, що ми будемо сьогодні говорити про окремий освітній курс. Я так розумію, для п'ятикласників і п'ятикласниць, який називатиметься «Читання як супер». Сила. Про що це?
2: Так, це моя абсолютна любов, тому що я сама вчителька української мови і літератури, викладаю ще курс «Пишемо есе» в п'ятих класах. І цей курс – абсолютне втілення, по-перше, всіх рекомендацій ПІЗи, про які ми з вами говорили і згадували сьогодні. По-друге, це така суміш сучасних інструментів, якщо ми говоримо про методику, які є в першу чергу цікавими та ефективними для сучасних дітей, а по-друге, з того, що ми бачимо на практиці, є цікавими для наших вчителів. Ми відібрали когорту вчителів української мови та літератури з усієї України, це 50 вчителів і вчительок, Плюс, вперше, мені здається, було зроблено, ми зібрали командну таку взаємодію, і окрім вчителя або вчительки мови чи літератури, у нас доєдналися бібліотечні працівники цієї школи. І для мене це така командна взаємодія, де, ще раз підкреслюю, ми не перекладаємо відповідальність за рівень читацької грамотності лише на вчителя або вчительку мови чи літератури. Тобто ми будуємо командну роботу в межах конкретної школи. І, до речі, теж за дослідженнями впровадження різних реформ, дуже складно реалізувати якісь зміни, якщо одна вчителька сходила на цікаві курси, прийшла з цим в школу, а шкільне середовище не підтримує. Відповідно, якісь зміни позитивні або якісні точно не відбудуться, тому що в цієї вчительки, проактивної вчительки, може не бути союзників. І у такий спосіб ми шукаємо цих союзників, шукаємо такі міні-команди, які мають схоже бачення, які прагнуть покращити рівень читацької грамотності наших дітей, і працюємо з ними. Тобто протягом 2 років команда «Вчитель плюс бібліотекар» працюють за цією модельною навчальною програмою. Це означає, що вона вже має гриф рекомендовано від міністерства, і це означає, що будь-яка школа України насправді вже зараз може взяти цю програму. Але ми взяли час на ось це пілотування і впровадження, щоб подивитися, чи все гаразд цією програмою, чи є якісь блоки, які треба покращити. Ми 2 роки будемо збирати зворотний зв'язочок від цих наших вчителів, які пілотують ці матеріали, від бібліотекарів. Ми зараз з вчителями і експертами пишемо конспекти уроків, презентації, робочі аркуші для дітей, щоб забезпечити вчителя готовими якісними рішеннями. Бо ми живемо в час війни, і ось сьогодні, так, вчора, вночі були обстріли, а ми маємо йти, працювати до дітей, щось вигадувати. Це важка мозкова активність, так, на це потрібні сили і ресурси. І держава зараз дуже багато зусиль спрямовує на те, щоб в усі напрями забезпечити вчителя готовими методичними рішеннями на такі випадки. І ось ми забезпечуємо вчителів, бібліотекарів, ми з ними зустрічаємося, збираємо зворотний зв'язок, ми проводимо для них спеціальні навчання щодо того, як впроваджувати цей курс, як впроваджувати ці вправи, інструменти, які допомагають дітям. Тому що дуже багато нового, дуже багато того, що потребує часу на ознайомлення, і ми даємо нашим вчителям цей простір. І до слова ще про цей курс я перелічувала перед вашим запитанням про те, як, власне, підвищити рівень читацької грамотності, та менше, але глибше, без цифрового відволікання, коли ми працюємо з різними джерелами, коли ми вчимося відрізняти фейки від суджень або від фактів. Тобто всі ось ці вправи і інструменти, які вже мають доказовий результат в наших колег і в Україні, і за кордоном, вони вже зашиті в ці вправи і в ці матеріали. І що для мене найбільш важливо, це те, що в цій програмі є залученість наших шкільних бібліотекарів, що вони стають теж ось цими агентами змін в межах своєї школи, в межах своєї громади, що ми спільно, вчитель плюс бібліотекар, проводимо уроки, і бібліотекар виходить за межі бібліотеки, як кімнати, де зберігаються книги. І тому і для бібліотекарів ми також проводимо навчання. Нещодавно міністерство випустило рекомендації щодо, власне, впровадження компетентностей нової української школи через роботу бібліотекарів. Ми працюємо з тим, щоб забезпечити бібліотеки новими виданнями, і, дай Боже, в найближчий час з'явиться субвенція, яка буде спрямована конкретно на наповнення бібліотечних фондів. Тобто ми поєднуємо зміст оновлений, сучасний, відповідно до наших реалій. Ми поєднуємо простір його наповнення і фізично-матеріальну технічну базу, і ми працюємо з вчителями, з бібліотекарями, а також з директорами для того, щоб об'єднати це цілісно і спрямувати всі зусилля на наших дітей, щоб їм було комфортно, щоб їм було зрозуміло, цікаво і відповідало їхньому рівню і їхнім інтересам.
3: Пані Катерино, скажу відверто, що в шкільній бібліотеці, а в своїй тим більше, я була дуже давно. Чи ходять сьогодні діти до бібліотек?
2: Це Це теж дуже хороше запитання, і наші коліжанки-бібліотекарки насправді би, можливо, навіть обурилися цьому запитанню, тому що перед тим...
3: Я запитую.
2: Абсолютно чудове запитання. Чому обурились? Тому що перед тим, як розпочати пілот і роботу з цими нашими когортами, ми проводили опитування, власне, наших бібліотекарок, а чи вони взаємодіють з дітьми, як взаємодіють, що відбувається в школах. І насправді, якщо подивитись на результати цього дослідження, відсоток активностей бібліотекаря з дітьми дуже високий. Мені здається, 70 з копійками відсотків.
3: Пані Катерина, я перепрошую, невеличке уточнення. Йдеться саме про шкільні бібліотеки?
2: Так, про шкільні. Ми говоримо не про муніципальні бібліотеки, саме про шкільні, тому що вони, власне, відповідальності в співпраці Міністерства освіти і науки України. Муніципальні, ми говоримо про Міністерство культури. В першу чергу. І принаймні ті школи, можливо, тут дійсно, якщо бути відвертою і робити ось цю поправку на проактивність, що ми робили відбір, тобто на відбір подавалися проактивні школи, проактивні бібліотекарки та вчительки, то можна зробити висновок, що відповідно в цих школах і відбувається взаємодія дуже активно. Але я дійсно не буду робити надто оптимістичну картину, тому що ми розуміємо, що різні є ситуації, і ми бачимо, що дійсно бракує і наповнення новими виданнями, бо попередні роки з'явилися нові модельні програми, але школи не були забезпечені новими книгами, які були згадані в цих модельних програмах. Відповідно, і вчителі, і діти були в складних обставинах, тому що вони банально не могли знайти тексти для того, щоб з ними ознайомитися. Тому ситуації є різні, і мені би дуже хотілося, і, власне, все, що ми робимо, спрямоване на це, щоб підвищити запит дітей до того, щоб відвідувати бібліотеку, ще раз скажу, не як місце для збереження книги лише, але ми докладаємо зусиль, щоб бібліотеки перетворились на центри читання. Мені дуже подобається ця ідея, бо вона не скільки про фізичний простір, хоча і це теж важливо, скільки про те, що читання пронизує всю школу. Я поділюсь досвідом британських колег, канадських колег, те, що ми відслідковуємо. Є дуже класна, проста практика, яка взагалі не вартує нічого, окрім як рішення це зробити. В одній з британських шкіл, в якій мені пощастило побачити і, власне, познайомитись з колегами, вся школа на 20 хвилин протягом дня зупиняється для того, щоб читати. Тобто немає уроків, немає, це не перерва, де діти ходять їсти чи відпочивають. Це перерва, яка призначена спеціально для читання. Вся школа зупинилась, є спеціальні місця, сідають, хто де, кому як зручно, в кожного своя книга, і школа читає. Чи це складно зробити в наших школах, якщо прибрати поправку на безпекову ситуацію? Ні. Але тут до слова запитання, чи багато наших дітей, наприклад, будуть читати в укритті. Хтось читає, хтось ні, комусь фізично, емоційно важко. Тобто дуже багато ще таких чинників. Ще, наприклад, цікаво, що на кабінетах вчителі інших предметів вішають такі таблички зі світлиною обкладинки книги, яку вони читають. І це теж показує дитині ось цей приклад дорослого, так, що вчитель фізики або хімії може читати художню літературу. І навпаки, вчитель мови літератури може читати нонфікшн. Тобто ми знайомимось з вчителями, як з людьми, так, з дорослими, які мають свої інтереси і які читають. І це, ще раз підкреслюю, що читання у такий спосіб виходить з кабінету української мови літератури і стає наскрізним вмінням, яке живе всюди. І додам теж, повертаючись до мого запитання, чи наша держава

0: найперше має з'явитися в просторі нечитача. Тобто, моделюємо ситуацію. Я, наприклад, не читаю, і більше шансів, що я почну читати, якщо в тих публічних місцях, де я буваю, буде книга. Наприклад, в транспорті, на вулиці, в кав'ярнях. Якщо мене оточують книги в магазинах, більше шансів, що я цю книгу візьму і почну читати. І от теж досвід багатьох країн, наприклад, в Німеччині дуже поширені такі спеціальні полички, такі навіть маленькі будиночки їх майструють, як шпаківні, та, де збережені книги. І це оцей своєрідний буккросинг, коли книга живе навколо нас. І дитина, яка зростає в оцій культурі, що книги є навколо, що дорослі читають книги не лише з метою навчання, тобто це не лише про утилітарну історію, але й про задоволення і про власний вибір, тоді дитина звикає через цей зразок, через цей спосіб мислення, і їй легше уже через освітню навчальну функцію вийти на ось цей рівень глибшої інтерпретації і додати книгу в своє життя. І от на завершення цієї думки, повертаючись до відповідальності, діти можуть не запам'ятати те, що ми їм говорили, але чи говоримо, але вони точно запам'ятають наше ставлення і якісь наші маленькі дії, які вони відслідковують і щитують. Для дітей дуже важливий ось цей момент довіри до дорослого. І лише якщо дитина довіряє дорослому, у такий спосіб вона готова перейняти якісь позитивні або ефективні патерни поведінки.
1: Ось ця така думка про те, що книга має жити навколо нас, або книги мають жити навколо нас, чи книга поруч з нами. Наскільки реальні шанси втілення таких проєктів в Україні?
0: Це теж дуже хороше запитання, бо...
1: Ми ж бачимо дуже багато реклами насправді. Сьогодні в транспорті ми можемо звертати, можливо, я, як людина, яка читає, теж звертаю увагу на те, що книги таки живуть поруч з нами. Їдеш в метро, ти бачиш, що час від часу з'являються якісь там реклами книжок, або книжкових фестивалів, або книгарень, кав'ярень. Зараз не буду називати жодної з нас, тому що не можна. Але це, такі речі є.
0: Це, знаєте, як синхронізація думок або таргет. Якщо ви є цільовою аудиторією, то на вас буде таргетуватися або реклама, або ця інформація, і ви це будете помічати.
1: А от як зробити так, щоб і інші це помітили сьогодні в Україні?
0: Так, ви те, що ви проговорили, те, що ви це бачите, це добре. Це означає, що це є. Якісь перші кроки вже зроблені. Але мені особисто не вистачає такої широкої комунікаційної кампанії, щоб у нас висіли умовні бікборди, де лідери думок для підлітків читали. От я не спостерігала, щоб в умовному тіктоці або в інстаграмі, якщо ми повертаємось до цифрового покоління і того, кому довіряють діти, що теж природньо, що підлітки не завжди довіряють в першу чергу батькам і вчителям, а це означає, що в якийсь момент нам треба опертися і знайти оцей місточок до тих, кого вони слухають.
1: І от ось так в прямому ефірі народилася ще одна ідея для МОНУ.
0: Що робити? Насправді є такі ідеї в планах, і ми працюємо над тим, щоб розширяти оці межі відповідальності не лише міністерства, те, про що я проговорила в освітньому контексті, але ми вважаємо, що це питання і це проблема і прагнення мають бути спільні для нашої держави. Тому зараз ми працюємо над тим, щоб виходити на різні партнерства, зокрема з різними лідерами думок, для того, щоб шукати різні способи достукатись до наших дітей, до наших підлітків.
1: До студії, до теми повернемося за мить.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Я нагадаю, що сьогодні говоримо про читацьку грамотність. У гостях Катерина Молодик, координаторка з місту освіти Офісу впровадження НУШ при Міністерстві освіти і науки, який підтримується Світовим банком в межах програми «Льон». Пані Катерино, як зробити так, щоб наші діти читали не тільки в школі, а й також після її завершення? І неважливо, завершують вони просто навчальний день чи школу у цілому.
0: Так, я б ще хотіла розпочати чи згадати, точніше, важливий момент, про який, мені здається, ми не зазначили, але зараз він дуже багато визначає для нас. Це вплив війни на нашу здатність читати взагалі і дорослих, і дітей. І якщо ми звернемося до досліджень з нейропедагогіки, з нейробіології або до свого досвіду і згадаємо, що за останні 5 років

0: повномасштабного вторгнення багато хто, зокрема з дорослих, перестав читати. Багато хто цим ділився. У мене в самої був такий досвід в 22-му році. В мене лежала книга в тривожній торбинці для того, щоб читати в укритті, але ця книга зі мною пробула цілий рік, і я її дочитала, можливо, десь на початку 23-го року, тому що фізично не могла зосередитись на тексті. І якщо ми говоримо про те, як повернути дітей чи допомогти їм полюбити читання, нам теж треба усвідомлювати, що в наших дітей і підлітків відбуваються різні фізичні і емоційні процеси, на які ми не можемо закривати очі. І інколи, якщо дитина не хоче читати, це може бути пов'язане саме з фізичним станом того, що вона не може концентруватися на інформації і на тексті. І от, власне, те, про що говорить Піза, що у наших дітей є труднощі таким тривалим зосередженим читанням. І я вважаю, що контекст війни тут дуже багато чого зробив, окрім як цифрового впливу, який базово є для всіх у світі. І те, що рівень читацької грамотності падає, це не лише проблема України. Це світова проблема через штучний інтелект, зокрема, про який ми теж не згадували, через кліпове мислення. І через те, що, наприклад, навіть механічно ми читаємо очима книги рядочками, та зліва направо. А коли ми дивимося смартфон, ми читаємо згори вниз. Тобто навіть фізично у нас змінився спосіб прочитання. І ми говоримо про цей скролінг, про швидке вихоплювання фрагментарної інформації, про те, що увага зараз зосереджується там декілька секунд, і нам потрібно постійно змінювати цей фокус. І це про те, що якщо ми у цьому стані дітей, які після вибухів, після постійних повітряних тривог, після переживання, а ми ще й не забуваємо, що якщо це підлітки, та 15 років, то окрім оцього всього набору у нас є ще й питання соціалізації дітей. Тобто для підлітків взагалі найбільш природньо це шукати схвалення в своїх однолітків, в старших, шукати друзів, переживати там перші захопленості, сумувати про те, що не вдається. Тобто величезний емоційний пласт, який проживають діти, які шукають свою ось цю ідентичність, які протестують проти думки інших, і це в них забирає дуже багато фізичних емоційних сил. До цього всього у нас додається фізичне виснаження війною, додається ще купа різних викликів і переживань, і в цьому всьому треба знайти ось цей баланс, щоб дитина полюбила читання. Та? Тобто це така задача із зірочкою.
1: І тут задача з двома зірочками. Чи готова сьогодні школа почути про те, що дитина, в принципі, хоче читати, але не те, що дано за програмою?
0: Так, мені здається, що дуже багато, і, власне, ця програма, про яку я згадувала, і сам факт того, що ми з вами сьогодні про це говоримо, це і концептуальні засади, про які я згадувала, засвідчують, що зміни відбуваються. Але вони відбуваються дуже поступово з тим, як ми, як дорослі, по-перше, розуміємо, що відбувається з нами і з нашими дітьми. Тому що навіть ось ця психоедукація, про яку я згадувала, що фізичне пов'язане з емоційним і навпаки, що у підлітків ще не сформована префронтальна кора, і їм складно взагалі зосереджуватися, мислити і рефлексувати. Коли ми, як дорослі, розуміємо сукупність цих причин, передумов, нам тоді легше знайти рішення для того, як підтримати наших дітей. І це ж і про читання. Тобто, якщо я розумію, що сьогодні дітям складно, тому що були обстріли вночі, значить, я можу знайти якусь альтернативу, або замість супервисокого чи глибокого рівня занурення сьогодні я можу пропрацювати з ними трошечки менше, але це буде якісніше. Тому розуміння специфіки, розуміння контексту, мені здається, що в нас, як в дорослих, має бути на першому місці.
1: Знаєте, хочеться, щоб після цього ефіру діти, дорослі, підійшли до книжкової полиці, якщо така вдома є, і взяли когось із улюблених авторів або авторок і прочитали бодай одну сторінку. Ми не будемо сьогодні радити жодних книжок. Нехай це буде вибір зроблений серцем або руками, або головою. Нагадаю, що сьогодні говорили про читацьку грамотність. У гостях була Катерина Молодик, координаторка з місця освіти Офісу впровадження НУШ при Міністерстві освіти і науки, який підтримується Світовим банком в межах програми «Льон». Дякуємо, що були з нами. До зустрічі.
2: Модуль знань. Програма «Що складне» перетворює на зрозуміле. Реклама.
3: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
4: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
3: Невже допомагає?
4: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день. Ясно, не натирає і захищає від запалень.
5: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
3: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
6: Мені лікарські засоби. Акції по території України. Окрім того, інформація про зберігання виконання на місцях закупки у ЄСНАМ 2020 рік. Акція діє з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
2: Реклама. Радіокультура. Те, що варто слухати. Завантажуйте додаток «Суспільне.Радіо». Поезія на Радіокультура. Ольга Ольхова. Авторське виконання.
7: Море вилизує берег, як рану, старанно. Рваний півострів гоїться довго й погано. Мова чужа, як пісок на зубах і на іклах, знесеним вітром ок, корінним бракне світла. Назви питомі витра валюються пітьмою, сусідів узято в полон, але не війною. Морком, покотом, наступом, брехнею взято із головою, а часто й без неї. Ви ж корінні і невкорінені, рвані із коренем, перекоти через Крим, через дім, а не скорені. Ті, хто усівся за стіл ваш і гупає мискою, душу черпає, як юшку, не давиться кісткою. Ми обезкримлені, обезукраїнені з вами. Море вилизує рану півострова рвану.
2: Ольга Ольхова. Авторське виконання. Поезія на Радіокультура.
8: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
9: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
8: Анастасія Пошедіна. Роман Дорошенко. Еріка Колесніченко. Дмитро Карабет. Марко Сердинський. Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
10: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
8: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
2: Історії митців на війні. Федеріко Гарсія Лорка.
11: Федеріко Гарсія Лорка – поет і драматург, центральна постать генерації іспанських інтелектуалів так званого покоління 27-го року. Був другом і соратником художника Сальвадора Далі і кінорежисера Луїса Бунюеля. Він один із найяскравіших митців 20-го століття і водночас найвідоміша жертва громадянської війни в Іспанії, найбільший її біль і загадка. У 20-річному віці, після переїзду з Гранади до Мадрида, він стає помітною постаттю серед іспанської мистецької еліти. Поетичні збірки та п'єси, які він створює, роблять веселого андалусійця народним героєм. Від часів Гонгори і Лопе не було в Іспанії такої творчої сили, такого гнучкого слова. І з того часу, коли селяни цілували вбрання Лопе де Веги, іспанський народ не любив так жодного поета. Саме так описував поетичні твори Лорки чилійський поет Пабло Неруда. Розквітом творчості Федеріко стали 30-ті роки 20-го століття. У цей період поет завершив трилогію «Криваве весілля», яка об'єднує мотив пристрасті, зради і кривавої помсти. Поезія Лорки найповніше розкриває буйний вияв іспанського духу. У цей час в Іспанії тривала громадянська війна. За свідченням сучасників, Лорка мав вразливий, навіть полохливий характер. Тож, попри симпатії до республіканської влади і до лівих загалом, він намагався триматися подалі від політичних веремій і конфліктів. Але товаришував як із поетом-комуністом Рафаелом Альберті, так і з лідером фалангістів, сином генерала-диктатора Іспанії, також поетом Хосе Антоніо Прімо де Ріверою. Проте смерч війни не оминув Федеріко Гарсію. Наприкінці літа 1936-го його арештували франкісти в Гранаді і наступного дня розстріляли. Смерть Лорки вразила Іспанію. До сьогодні ми не знаємо точних причин його загибелі. Політична версія убивства є головною, але не остаточною. Серед мотивів убивства Федеріко називають і ворожнечу родинних кланів, і заздрість, і фатальний збіг обставин. Утім, як писав сам Лорка, найпечальніша радість – бути поетом. Усе решта не важить, навіть смерть. Залишається невідомим і місце поховання іспанського драматурга.
2: Історії митців на війні. Ви слухаєте Радіо Культура. Улюблена програма на Радіо Культура. Читання допомагає почуватися краще, навіть у ці непрості часи. Якщо не маєте часу і сил на друковану книжку, слухайте радіо. Радіопрограма «Аудіокнижка» щодня о 20:30. Радіо Культура. Просто про культуру. Хвилина класичної музики на Радіо Культура.

0: Радіокультура.
1: Сімнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини, в студії Олена Яковлєва. Спочатку коротко про головне. Внаслідок російської атаки пошкоджено лікарню в Одесі. У Києві продовжує працювати пологовий будинок, який зранку опинився під російським обстрілом. І в окупованому Криму оксамитовий сезон завершився, так і не розпочавшись. Далі докладніше. Внаслідок російської атаки в Одесі пошкоджено дах та верхні поверхи консультативно-діагностичного центру лікарні у Хаджибейському районі. Про це у телеграмі повідомила Одеська міська рада та оприлюднила фото наслідків удару. Вибуховою хвилею вибито вікна та внутрішні двері на площі близько 200 квадратних метрів. Наразі проводять обстеження пошкоджень. У Подільському районі столиці пошкоджений обстрілом РФ пологовий будинок продовжує працювати. Постраждалих серед персоналу і пацієнтів немає, бо всі перебували в укритті. Там під час балістичних ударів вночі народився хлопчик. Про це повідомила директорка столичного департаменту охорони здоров'я Тетяна Мостепан у Фейсбуці. У будівлі пологового та у сусідніх багатоповерхівках повилітали шибки. Також горіли автомобілі. Рятувальники на парковці виявили тіло загиблої людини. Загалом у Києві за оновлений даними Тетяни Мостепан від початку доби двоє загиблих та восьмеро поранених. Суспільне поспілкувалося з паном Миколою, який живе навпроти пошкодженого пологового будинку. Він розповів, що вночі почув сильний вибух, а вранці прийшов подивитися на своє авто, припарковане поруч.
3: Держава нічого не компенсує від цього. Обіцяють, ну, хай буде протокол составлений, може буде. Чекаємо тоді міліцію, щоб зафіксувати факт. Я чув це, воно сильний взрив був, вікон попоскидало там все взривною волною з подоконника дещо. Ну, мої вікна на ту сторону виходять, через те я не бачу, що тут пожар був.
2: Уряд зберіг окрему щомісячну доплату в розмірі 2600 гривень для вчителів на прифронтових територіях, які працюють очно або у змішаному форматі. Про це в телеграмі написав прем'єр Сергій Корецький. Він нагадав, доплата передбачена для 23 тисяч 600 учителів у понад 6 сотнях шкіл. Щоб профінансувати ці видатки, урядовці перерозподілили додаткові кошти, які дозволять провести повний розрахунок за фактично відпрацьований час у минулому навчальному році.
0: Новини на Радіо Культура.
2: Грудневий саміт G20 у Майамі може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі за участі України, США та Росії. Про це під час брифінгу повідомив Володимир Зеленський, повідомляє кореспондентка Суспільного. За словами президента нашої країни, Київ підтримає такий формат у разі досягнення відповідної домовленості. Українська та американські сторони вже обговорили готовність до цих перемовин. Напередодні держсекретар США Марко Рубіо заявив, що очільника Кремля офіційно запросили на грудневий саміт Великої двадцятки. У Москві вже привітали рішення США запросити Путіна та опрацюють це питання дипломатичними каналами. В окупованому Криму оксамитовий сезон завершився, так і не розпочавшись. Пляжі і набережні порожні, 90% бронювань скасовано. Росіяни шукають альтернативні місця відпочинку. Туристичний бізнес опинився на межі виживання, попри виділені з російського бюджету 2 мільярди рублів. Скоротилися бронювання не лише в готельно-санаторних комплексах, а й серед власників гостьових будинків, повідомив Суспільному заступник постійної представниці президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистяков.
4: Вони зараз шукають альтернативу відпочинку, тобто не те, що вони не прийдуть наступний рік, а взагалі не будуть відпочивати вже в Криму. І це вказує про те, що нарешті громадяни Російської Федерації усвідомили, що Крим не є безпечною зоною, якою намагався продемонструвати Кремль з 2014 року, а вони усвідомлюють, що там відбувається зона активних бойових дій. Як намагалась там Російська Федерація розігрувати карту гуманітарних криз, але знову ж таки ми вказуємо, якщо нам дадуть доступ, а також нашим партнерам до вказаних територій, ми готові відновити, стабілізувати ситуацію і гуманітарну ситуацію також.
2: І далі про погоду. У п'ятницю на північному заході, а вночі на північному сході країни місцями невеликий дощ, нарешті території без опадів. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 4-9 градусів тепла, вдень 14-19. На Київщині завтра також буде сухо, у столиці вночі 7-9 градусів, вдень 15-17. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Яковлєва, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Вечір на Радіо Культура.
1: Вітаю всіх слухачів і слухачок Радіо Культура. Мене звати Валерія Широкова, і у найближчу годину ми будемо з вами говорити про надзвичайні ситуації, бо в студії в нас є начальниця служби реагування на надзвичайні ситуації у Національному комітеті Українського Червоного Хреста Олена Куца. Привіт.
5: Привіт.
1: Я покликала тебе на цей етер, бо мені дуже цікаво зрозуміти, як працюють рятувальниці, рятувальники, волонтери і волонтерки, які приїжджають у миті найвищої вразливості, коли, наприклад, в будинок або якийсь об'єкт потрапляє щонебудь від громадян Російської Федерації, як то шахета або ракета, або що. І, можливо, ти і твої колеги знають набагато більше про те, як правильно ховатися за двома стінами або діяти в надзвичайних ситуаціях. І ця розмова стане не тільки цікавою, а ще й такою, що рятує життя. До речі, ти знаєш краще з інших, як краще під час тривоги діяти?
5: Ну, в принципі, я думаю, ці рекомендації відомі вже всім українцям, тому що найкраще місце – це дійсно укриття, яке обладнане. І спускатися в укриття – це не просто слова, це дія, яка потрібна для того, щоб збільшити можливість для виживання. І, відповідно, якщо обстріл застав вас не в укритті раптом, то дійсно треба шукати місце в домі, де якомога менше вікон. Бажано не ванна, тому що там є дзеркала і так далі, і вони можуть розбитися і теж пошкодити вас. Треба мати вдома аптечку, і треба мати знання, як користуватися цією аптечкою, треба мати кровоспинні засоби, треба знати, як накладати турнікет. Для цього треба пройти курси. Це збільшить ваші шанси на виживання.
1: У мене є знайомий з госпітальєрів, які проводять тренінги, і він каже, що більшість людей, які закінчують курси, неправильно накладають турнікет.
5: Ну, це питання кваліфікації інструкторів, плюс дійсно, ну, не буде так, щоб ви один раз подивилися, як накладати турнікет, не спробувавши це фізично і знали це на все життя. Це навичка, яку треба тренувати, як і будь-яка навичка в нашому житті. Український Червоний Хрест також проводить тренінги з першої допомоги, і я думаю, що ціна на ці тренінги набагато нижча, ніж ціна життя кожного з українців, тому варто виділити час, виділити гроші і пройти такі тренінги.
1: До речі, ти прийшла на студію з рюкзаком. Чи ти готова до надзвичайної ситуації в своєму буденному, звичайному дні?
5: Звісно, у мене є з собою рукавички, турнікет, аптечка з бинтами, ну і моїми ліками, якими я користуюся. Відповідно, кожна людина може адаптувати аптечку під себе, але кровоспинні засоби обов'язково мають бути.
1: Чим служба реагування на надзвичайні ситуації Червоного Хреста відрізняється від ДСНС? Бо я розумію, що ДСНС, пожежники, є купа людей, яких можна ідентифікувати словом рятувальники, але певно вони ж якось відрізняються функціями.
5: Ну, дивіться, Український Червоний Хрест – це найбільша гуманітарна організація в Україні. Да? Про нас є закон України, про Товариство Червоного Хреста України. І Український Червоний Хрест не дублює функції ДСНС або пожежників. Ні в якому разі ми допомагаємо державі в її гуманітарних зусиллях. У нас є волонтерські підрозділи загони швидкого реагування, які виїжджають на місця надзвичайних ситуацій, зокрема після прильотів, під час великих повеней, тобто це ситуації воєнного та природнього характеру, і, відповідно, волонтери реагують, надаючи допомогу населенню, в той час як ДСНС займається ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації.
1: Що це означає на практиці? Ви приїхали, купа машин, є будинок, в якому, наприклад, заблоковані люди. Що відбувається? Хто чим займається?
5: Прибуваючи на місце, наші екіпажі, по-перше, докладають в штаб ліквідації ДСНС, що ми прибули, нас така-то кількість людей з такими-то ресурсами, і починається робота. Частина екіпажів проводить поквартирний обхід разом з ДСНС. Ми координуємо ці зусилля, тому що квартири треба обійти якомога швидше для того, щоб зрозуміти, чи є там люди, чи вони там залишаються. І от, до речі, про це дуже важливо, щоб коли ви готуєтеся до тяжкої ночі, да, щоб ви знали, хто із сусідів залишається поруч. Тобто, щоб ви розуміли, якщо у вас є сусідка або сусід одинокий, маломобільний, наприклад, щоб ви могли сказати про це рятувальникам у випадку, якщо стався приліт. Це дуже важливо, це дуже економить час рятувальників і допомагає якомога швидше знайти людей, які залишилися на місцях. Частина команди в той час, як проводиться поквартирний обхід, надає домедичну допомогу і першу психологічну допомогу тим, хто залишився біля будинку, і також розгортає пункт надання допомоги. Зазвичай ми там надаємо можливість зарядити гаджети, ми видаємо гарячий чай, гарячу каву, печиво, ну, тобто такі базові речі, щоб підтримати людей, і відповідно далі діємо по ситуації. Якщо це тривалий розбір завалів, то, звісно, ми разом з ДСНС допомагаємо деблоковувати з-під завалів людей. Іноді працюємо з допомогою в виносі тіл, підтримуємо психологічно разом з психологами ДСНС під час опізнання. Тобто це така досить тяжка робота, але наші волонтери щиро бажають це робити, тому вони залучаються до цього.
1: А ти їздиш на ці виклики? Як це називається? Надзвичайні події?
5: Як начальник служби, да, я виїжджаю під час надзвичайних ситуацій. Дуже часто це не в перші години, тому що я маю маленьку дитину і вночі я залишаюся з ним під час обстрілу. Але зранку я стараюся виїхати до своєї команди, тому що, по-перше, це і координація, і підтримка команди. Ну і, звісно, я можу своїми ресурсами, своїми знаннями і навичками теж допомогти людям на місці.
1: Я просто намагаюся уявити, як це... Бачити в новинах складно кожен окремий приліт, бачити в новинах складно людей, які пишуть, що сьогодні моя квартира постраждала, або стільки-то людей зараз зникли безвісти, що по факту означає, можливо, вони досі під завалами. А виходить, що є ціла команда людей, волонтерів і безпосередньо тебе, яка приїжджає і дивиться це на власні очі. Чи ти пам'ятаєш свій перший, як правильно це називати, виклик,
5: виїзд
1: та... От це ж велика різниця бути в Червоному Хресті в 2017 році, та це час, коли ти почала, і бути в 2022, наприклад.
5: Так, звісно, робота дуже відрізняється. У 2017 році ми займалися в більшості своїх супроводами масових заходів і наданням першої допомоги, наприклад, на марафонах.
1: На концертах?
5: На концертах, так. Зокрема, багатьох відомих груп. Да. Зараз, дійсно, більшість нашої роботи – це робота після прильотів, робота з евакуацією населення і робота на прифронтових територіях. Це дійсно складно, коли ти приїжджаєш, ну, коли я приїжджаю, да, на місце, по-перше, усвідомлення того, скільки людей зараз потребують допомоги, дійсно дає можливість, як стримати емоції, тому що емоцій дуже багато, але якщо ти їх не відключиш під час роботи, ти не зможеш працювати. Відповідно, починається внутрішня боротьба з собою, що зараз не емоція головне, зараз головне алгоритми надання допомоги, розпочати її надавати і допомогти якомога більшій кількості людей. Тому свій перший виїзд, та їх багато було досить. Я, ну, чітко пам'ятаю останній, тому що він реально прямо в пам'яті. Це я виїжджала на братів Тарасівців в Києві, коли прилетіло в будинок.
1: Панельний.
5: Так.
1: Якщо я не помиляюсь, там цілий під'їзд знищений, його немає просто.
5: Саме
1: правда?
5: Так. От. І там багато людей загинуло. І коли я приїхала, перше, що я подумала, що, по-перше, тут буде величезна кількість роботи, а по-друге, що я щиро сподівалася, що під завалами хтось ще міг залишитися живими. На жаль, тоді я от боюся помилитися з цифрою, тому цей, але близько 20 людей загинуло, і їх дістали з-під завалів. І ми дійсно допомагали підносити ноші, допомагали розкривати мішки для збору тіл і працювали там так.
1: Це дуже складна робота.
5: Але це робота мого серця. Насправді, я залишаюся в Червоному Хресті України, тому що для мене це важливо. І команди, з якими я працюю, загони швидкого реагування, це реально величезна сім'я. Це волонтери, яких я щиро рада бачити, де б вони не були. За кожним я слідкую в соцмережах, дивлюся постійно на звіти про виїзди, тому що ми маємо оперативний чат з командирами, вони пишуть. І вночі, коли я бачу, що вони виїхали, я чекаю, коли вони напишуть, ми повернулися і все окей. Тому і кожен з волонтерів, реально це унікальні люди, тому що я вчора мала нагоду спілкуватися з іноземцями, і я сказала про те, що це унікальні люди, тому що вони біжать не від обстрілу, а в сторону обстрілу. І іноземці сказали, ми ніколи не думали про це з такої сторони, насправді.
1: Олена Куц, начальниця служби реагування на надзвичайні ситуації у Національному комітеті Українського Червоного Хреста.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Волонтери – це люди, які працюють без зарплати.
5: Так.
1: Я би хотіла більше зрозуміти про те, як це працює, яка механіка, бо я уявляю, що є людина, яка живе в Україні. Ця людина в третій ночі розуміє, що їй треба їхати на виклик. Вона їде в місце, як ти сказала, з якого всі тікають, в епіцентр прильоту, де, можливо, є якийсь скоро ще один прильот, бо це тактика Російської Федерації, да, наприклад. Тобто це такий великий ризик. Вона буде дихати димом, бачити жахи і проживати всі ці складні емоції. І при цьому це не є такою якоюсь роботою, яка є високооплачуваною. Я би хотіла, насправді, такі дві теми підняти. Де беруться волонтери? Чому вони лишаються? На що вони живуть? Одним словом, як людина, яка опікується командами волонтерів?
5: О, це дуже класне питання, насправді. І мотивація волонтерів – це немає однозначної відповіді на це питання. Але, насправді, у нас є близько тисячі підготованих волонтерів загонів швидкого реагування в товаристві і загальною кількістю близько 10 тисяч по нашим 14 напрямкам волонтерства. Загони швидкого реагування – це один із напрямків. І, дійсно, будь-яка людина може стати волонтером. Хтось приходить сюди за бажанням бути почутим, за мотивацією того, що вони десь є корисні, що вони десь можуть допомогти іншим людям. Хтось приходить за практикою, це зазвичай медики останніх курсів вишів, вони приходять практично відпрацювати навички в наданні допомоги. Да?
1: Це їм якось потім допомагає? В них є потреба заявити про практичні...
5: Ні, в них є потреба просто навчитися на практиці це відпрацьовувати. Угу. Тобто, ну, ми можемо видати сертифікат про те, що людина дійсно приймає участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Проте, я боюсь, що в державі зараз немає механізму щодо того, щоб дати їм якийсь профіт в цьому. От. Хтось приходить просто тому, що має сили, час і натхнення на це. Мотивація людей різна. І у нас дійсно команди різні. У нас є, я ж кажу, студенти, в нас є працівники різних IT-компаній світового рівня, в нас є локальні бізнесмени, в нас є викладачі вишів. Ну, тобто дуже-дуже різні люди. І кожен приходить за чимось своїм, але спільно вони приходять за роботою в команді. Роботою в команді дуже класних людей, і сама команда запалює себе зсередини. Ну, тобто от вони підтримують одне одного, вони формують оцю культуру волонтерства. Це дуже круто. Так от, кожна людина може стати волонтером. Для цього достатньо заповнити заявку, анкету на сайті Товариства Червоного Хреста України. Після того проходить вступний волонтерський курс, обирає собі напрямок, тому що у нас їх є 14. І, відповідно, якщо це загони швидкого реагування, розпочинається етап навчання. Звісно, що з першого дня вас не допустять до реагування на надзвичайні ситуації, особливо на виїзди, там, де є високий ризик, це прильоти, це евакуації і так далі. Тому десь 2 місяці проходить навчання. Звісно, що не кожен день. Це зазвичай відбувається або по вечорах, або по вихідним дням. Але це курси з домедичної допомоги, курси з використання специфічного обладнання, такого як генератори, теплопушки, встановлення наметів. Далі це йдуть курси з транспортування людей в каретах швидкої допомоги, бо в нас є санітарні автомобілі класу Б. Це можливість транспортувати людину без надання медичної допомоги між там лікувальними закладами або до лікувального закладу. Людина проходить от такі блоки тренінгів, перша психологічна допомога також входить в цей перелік. І, відповідно, після цього поступово людина може долучатися до більш легких заходів. Це може бути, наприклад, після перших 24 годин на прильоті наступає така більш-менш стабільна фаза. І, відповідно, там ми працюємо в основному з наданням або видачею допомоги з пункту надання допомоги. Спочатку людина залучається до таких заходів або до супроводу масових заходів, або до, ну, до чогось такого, що не потребує екстреного реагування і дуже швидкого прийняття рішень.
1: Не сильно пов'язано з порятунком життя безпосередньо.
5: Так, так. Угу. Тобто, для того, щоб людина, по-перше, і зрозуміла, як це працює на місці надзвичайної ситуації, плюс для того, щоб в команді вона знайшла собі, умовно кажучи, бадді-партнера, да, когось, хто більш досвідчений і хто може допомогти їй довчити, пояснити, розказати про щось, що є важливим на місцях надзвичайних ситуацій. І після цього волонтер поступово починає залучатися до більш важких місій і, відповідно, починає працювати.
1: Чи в нас є розуміння портрету типової волонтерки або типового волонтера? Кого більше, якої статі, якого віку? Може, якийсь регіон в Києві представлений більше, ніж інші?
5: Ну, насправді, прям типового немає. Я би сказала, навіть враховуючи те, що Україна величезна країна, то у нас в кожній області, в кожному регіоні можна виділити якби різні портрети. Да? Якщо ми беремо Західну Україну, там більше студентів-медиків. Якщо ми беремо прифронтові області, там більше чоловіків, такого, причому старшого доволі віку, які досить такі кремезні представники українського народу, які евакуюють, виносять, тягають людей з завалів, і от вони такі потужні. Да? У нас в Києві досить різношерстна команда, у нас реально є і айтівці, і працівники радіо, у нас є викладачі, у нас є один навіть волонтер з Америки, який приїхав до нас, йому 70 років зараз, і він приїхав сюди, в Україну, щоб працювати, вірніше, не працювати, а бути волонтером. Ти спитала, до речі, чим вони заробляють. У кожного волонтера є своя робота. Тобто волонтерство – це те, що ти робиш у вільний від роботи час.
1: Ну, я собі уявляю, що, наприклад, типовий айтівець або айтівець має, ну, навантаження, так? Вони там 5 днів на тиждень умови мають виконати свої умовно 40 робочих годин, але по рівню завантаженості, а не похвилинна там буде оцінка роботи. І от людина всю ніч працює на виклику, на прильоті. Вона дуже в стресі, бо ну це така робота з ризиками, з померлими, можливо. І потім вона просто приходить, миється і йде на роботу. Мені просто звучить, наче це дуже великий об'єм того, що ти робиш, і ти не контролюєш його, наче.
5: Ну, якщо волонтери не можуть це контролювати, то це задача командира і заступника командира загону, бо це такий наш кор, да? Тобто вони формують команду навколо себе, вони ставлять задачі і вони планують операції. І, відповідно, ми досить гнучко підходимо до роботи волонтерів в плані чого. Ну, от кожен приліт, да, якщо це більше там 8 годин триває робота на локації, розбивається потім на зміни. Тобто це можуть бути 8-годинні зміни, 6-годинні зміни. І ми ротуємо волонтерів, тобто волонтери знаходяться там певну кількість годин, яку визначив командир, і відповідно після того вони в обов'язковому порядку відправляються додому. От, відповідно, якщо це досить тяжка операція, то це буде більше змін, але з меншою кількістю годин. Якщо це більш-менш стабільна ситуація і з меншим навантаженням, то зміни будуть там 8 годин, і їх буде 3 на добу, і відповідно волонтери будуть ротаціями змінюватися. Ми дуже підтримуємо наших волонтерів. У нас є спеціалізований контракт, за яким волонтери можуть безкоштовно отримати психологічну допомогу. Це відбувається анонімно, тобто ми не знаємо, хто звертається з волонтерів. Ми маємо лише статистику звернень загальну, проте вона анонімна. І відповідно волонтери можуть там 10 сеансів з психологом отримати, да, плюс вони всі навчені першій домедичній допомозі. Ну і плюс будь-який командир після операції проводить дебрифінг. Це коли волонтери збираються колом і, ну, групою обговорюють, що відбувалося, що було добре, що можна покращити, да, хто як себе відчуває. Складають загальну хронологію по надзвичайній ситуації. І під час оцього дебрифінгу задача волонтерів щиро ділитися тим, що вони бачать, відчувають і так далі. Задача командира і його заступника – моніторити стан цієї групи, моніторити волонтерів. І якщо командир або заступник бачить, що комусь із волонтерів дійсно зла, ну, будь-яка надзвичайна ситуація впливає на різних людей по-різному, і в будь-який момент навіть найсильніші волонтери можуть, ну, сказати, що з мене досить, то відповідно командир реагує, проводиться, ну, особистісне спілкування, да, якщо, знову ж таки, перенаправляється до психолога. І під час реагування, під час надзвичайної ситуації, всім волонтерам, ну, до моменту виїзду на брифінгу, та й, в принципі, під час роботи, проговорюється, що якщо зараз ти відчуваєш, що для тебе це межа, ти вільний піти додому, ти вільний залишити це місце, тому що безпека наших волонтерів і їх стан для нас є пріоритетом.
1: Як часто волонтери і волонтерки користуються цим правом, пропозицією?
5: Ну, у мене, на жаль, немає статистики по всій Україні, тому що ми не збираємо детально дані, да, хто з волонтерів
1: певно,
5: пішов.
1: Апелює до досвіду
5: ситуації. Але, ну, давайте так, у мене особисто було дві ситуації, коли в намет прийшла людина, яка, ну, їй би вартувало надати першу психологічну допомогу. І я особисто сказала, ні, я не готова. Я зараз на межі, я можу там носити коробки, але надавати цій людині першу психологічну я не можу. Я можу принести чай, я можу подати ковдру і так далі. Ну і дійсно наші волонтери досить свідомі цього. І ну, я думаю, що кожен з них, коли бачить, що зараз у нього вже межа, він каже, що дякую, я посиджу, відпочину або поїду додому.
1: Ви слухаєте Радіо Культура, а голос, який лунає з ваших приймачів, належить Олені Куці. Це начальниця служби реагування на надзвичайні ситуації в Національному комітеті Українського Червоного Хреста. За мить продовжимо.
0: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: А в тебе були твої команди, за якими ти слідкувала, станом яких ти опікувалась? З якими ти була на цих локаціях і слідкувала, чи є хтось на межі?
5: Ну, так як я ніколи не була командиркою, да, командиром загону швидкого реагування, то, відповідно, прямо сказати, що я кимось опікувалася, ні. Але я щиро опікуюся всіма волонтерами, з якими я знайома, з які є поряд. І, відповідно, якщо на місці надзвичайної ситуації я бачила і бачу, що хтось із волонтерів, ну, виснажений, я намагаюся це прокомунікувати з ним або з командиром на локації. Тому що, дійсно, ну, не спати всю ніч, збиратися на приліт, виїжджати і потім працювати – це складно. І дійсно кожен з волонтерів – це людина, яка вартує того, щоб звертати на них увагу, щоб працювати з ними, щоб сказати їм «Окей, давай відпочинемо, ти можеш зайнятися оцим, ти можеш поїхати додому, там обійняти, якщо це потрібно».
1: А буває таке, що ти бачиш команду волонтерів, розумієш, що ця людина ну, не зможе працювати, наприклад?
5: А це ніколи не скажеш. Ну, тобто це не може бути виявлено так з першого погляду. І насправді дуже часто, ми коли обговорюємо з волонтерами от, наслідки надзвичайних ситуацій, дуже часто виникає історія, коли ти от тисячу разів, здається, це бачив. Ну, тобто от одна і та сама, там, не знаю, масивна кровотеча, да, яку ти зупиняєш. Ти зупинив один раз, ти зупинив другий раз, ти зупинив третій раз з різними людьми, а на четвертий раз щось тебе тригерить. І це, ну, насправді це сукупність факторів. Тобто іноді от реакція на стрес, да, тому що стрес – це поведінка тіла в ненормальних для нього обставинах. І, відповідно, людина може відчути цей стрес ну, в типовій для нього або для неї ситуації. І тому отак от сказати, що цей волонтер зможе працювати, цей не зможе, ну, навряд. Якщо, звісно, хтось там 10 годин працював на своїй роботі, потім приїхав на приліт і каже, я поїду, ну, ми вправі сказати, ні, ти не поїдеш, ти посидиш тут кілька годин, поспиш, і тоді ти приймеш рішення уже на свіжу голову. Ми можемо, да, відсторонити волонтера від такого виїзду, якщо ми бачимо, що прям, ну, дійсно видно. Але отак, щоб сказати, що цей волонтер не зможе працювати, ну, з першого погляду, це дуже, дуже складна історія.
1: Чи є якесь спеціальне тренування або спеціальні процедури, механіка якась, аби допомогти людині хотіти йти туди, де їй загрожує смерть і небезпека. Бо я насправді згадую, як не дивно це буде зараз згадати, але серію доктора Хауса, який був цинічний і не вірив в доброту намірів ніколи. І в якомусь епізоді чоловік пожертвував собою, щоб порятувати жінку, і він шукав хворобу, бо доброти не існує. І йому опанували тим, що а от пожежники, вони ж ідуть рятувати життя. І він тоді сказав, вони проходять спеціальні тренування, щоб пригнічувати відчуття страху і, типу, це дуже нетипова для людини поведінка. А виходить, що ти працюєш з волонтерами, які безкоштовно йдуть туди, де їм загрожує небезпека. Як ви їх цьому вчите? Крім сили волі, щось є там?
5: Ні, ну, звісно, система тренінгів для волонтерів побудована на симуляціях. Тобто у нас 30%, ну, на трошки вищому левелі, ніж базовий, да? Тобто на базовому рівні волонтери навчаються повністю теорії там, і практику разом. Далі всі наступні тренінги побудовані 30% теорії, 70% практики. У нас є спеціальна програма підготовки. В рамках цієї програми підготовки ми використовуємо манекени, муляжі, накладки і так далі. Ми гримуємо реальних людей, малюючи на них поранення, вдягаючи накладки з пораненнями. І волонтери під час симуляції відпрацьовують надання допомоги на свої їх же колегах, відповідно, накладаються тренувальні турнікети, але вони накладаються по-справжньому.
1: Так,
5: да?
1: Так, але ж це все одно, ти розумієш, ти зараз в безпеці, чи зараз тут щось може на тебе впасти, бо
5: А далі йде наступний левел симуляції, коли волонтер уже відпрацював механіку, ну, тобто спочатку на манекені, потім на живій людині, далі починаються симуляції з вимкненим світлом, симуляції з включенням аудіосупроводу, таких як крики, вибухи, симуляції з застосуванням диму, ну, дим машини, як от в театрі, да, театральний дим, так і тут. Симуляції там в підвалах з імітацією завалів, з імітацією, знову ж таки, вибухів. Це зазвичай проводиться на польових заходах, да, польові виїзні симуляції навчання. Зокрема, на минулому тижні ми мали зустріч загонів швидкого реагування. Це коли зі всієї України команди з'їжджаються в одне місце і тренуються. І що цікаво, у нас один із волонтерів приїхав, він колишній військовий, і зараз він має ампутацію ноги. Він згодився бути симулянтом в одній із симуляцій. Ми загримували його залишок ноги, да, його культю, як реально відірвану ногу. І, відповідно, це дуже корисно для волонтерів, спробувати витягти людину з-під завалу і транспортувати з реальною імітацією, да, відсутності ноги. І це досить драйвова історія, в плані чого людина під час цієї симуляції може зрозуміти от вигляд крові, тому що всі ось ці накладки, вони, ну, виглядають як реальні поранення. І, відповідно, вигляд крові, вигляд рани, чи приводить мене до якогось стресу чи ні. Тобто це натреновує дещо, але це не може нівелювати відчуття стресу під час надзвичайної ситуації. Звісно, ми намагаємося наблизити наші тренування до реальних умов, але, ну, на місці надзвичайної ситуації, звісно, відчуття трошечки інші. Хоча це дещо, да, знижує цей рівень стресу і трошечки нормалізує, як би дивно це не звучало, сприйняття реальних поранень.
1: Ми поговорили про те, що волонтери працюють без грошей, але чи є якісь страховки, або якщо в результаті надавання допомоги іншим ти постраждаєш сам?
5: Да, звісно, у нас всі волонтери застраховані Міжнародною федерацією Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Плюс у нас є волонтерський фонд солідарності. Тобто, якщо під час роботи по завданням Товариства Червоного Хреста України будь-хто з волонтерів постраждає, вони отримують компенсацію і виплати. І у нас вже були такі кейси. У нас, на жаль, і був кейс смерті наших волонтерів під час виконання завдань. Їх не так багато за цю війну. Ну, якщо порівнювати там, ну, з втратами військових і втратами цивільних, що, на жаль, відбувається кожного дня в Україні, але сім'ї отримують компенсацію і повну підтримку товариства.
1: А чи є типовий час, який волонтер перебуває в організації? Ну, бо я уявляю, людина хоче робити якусь добру справу, відчувати приналежність до, якщо дивитись широко, то перемоги, так, умовно. Я допомагаю всім. І ми всі разом зберігаємо стійкість і намагаємося вижити. В який момент людина перестає бути волонтером? Чи хтось 15 років, а хтось 2 місяці?
5: Ну, у нас є досить різний вік волонтерства. Дійсно, у нас є волонтери, які там уже по 10-11 років з нами і не припиняють свою волонтерську діяльність. Але ми беремо середній вік волонтера в Українському Червоному Хресті, ну, в загонах швидкого реагування саме, я не знаю статистику по іншим напрямкам. От, це десь 2,5-3 роки. Тобто, зазвичай цей період, 2,5-3 роки, людина активно працює, має там змогу долучатися і так далі. Потім або інтерес падає, або напрямок діяльності змінюється. Дуже багато наших волонтерів перейшли в госпітальєри, в ПДМШ, або в інші організації, щоб бути трошечки ще ближчими до лінії фронту і надавати більше допомоги саме війську, за що їм шана і дяка. Але ті, хто залишаються, дійсно вони, ну, 2,5-3 роки, хоча ми щиро сподіваємося і намагаємося будувати культуру волонтерства і розширювати цей період, тому що культура волонтерства в Україні, на жаль, не вибудована так широко, як в європейських країнах.
1: Начальниця служби реагування на надзвичайні ситуації у Національному комітеті Українського Червоного Хреста Олена Куца, нині є гостею Радіо Культура. Якщо ви щойно долучилися, по-перше, ви можете прослухати цей ЄТР на сайті Радіо Культура, а по-друге, ми говоримо про те, як влаштована волонтерська робота в Національному комітеті Українського Червоного Хреста і як це бути людиною, яка, власне, рятує життя інших за ідею. За мить ми продовжимо, лишайтесь.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Коли ми говорили з представницею організації, яка відповідає за донорство крові, вона згадувала таку саму тезу, як ти, що раніше волонтерство, умовно, ну, донорство, будемо казати, донорство, відрізнялося від того, як воно виглядає зараз, і це питання того, як влаштована культура донорства в Україні, і що раніше в Радянському Союзі лікарі виходили і казали, у вас буде операція, ви зобов'язані принести стільки-то крові, це означає, що ви маєте привезти стільки-то друзів, які здадуть кров. А сьогодні культура перебудовується і розбудовується мережа донорів. Це спільнота, це подяка, це гарне ставлення, це повага від суспільства, це смски, якими тобі пишуть, ваша порція крові сьогодні врятувала людину в 13:27, і все це тебе мотивує. Розкажи, будь ласка, що нині є з культурою волонтерства і чому вона відмінна від європейської чи американської?
5: Ну, в більшості європейських країн, зокрема і в ті країни, які я візитувала, да, ми маємо іноді візити закордонні до партнерів по руху Червоного Хреста, да, от, наприклад, із останніх візитів німецький Червоний Хрест, да, у них, ну, мені здалося, що кожен п'ятий житель Німеччини – це є волонтер Червоного Хреста в тій чи іншій, в тому чи іншому напрямку. І, відповідно, там люди, ну, волонтерять поколіннями, тобто от очільник Бервах, тут це їхня гірська рятувальна служба, розказував, що у нього волонтерів дід, у нього волонтерів батько, він тут познайомився зі своєю дружиною, і у нього діти зараз от стають волонтерами. Тобто, відповідно, вони поколіннями йдуть в громадські організації для того, щоб нести користь суспільству.
1: Звісно, розумієш, як це, як виглядає ця механіка? Це не те, що ти прокинувся в суботу зранку і пішов. Наприклад, моя знайома у Швейцарії, давно вже проживає, ще до повномасштабного вторгнення вона там живе. І для того, щоб отримати громадянство, там потрібно мати умовно зелене світло від ряду людей. Серед них там державна якась інституція, якась ще інституція середнього рівня і локальна громада. І якщо тебе не люблять сусіди, то ти не отримаєш громадянство. І якщо ти волонтериш, і вона має якесь волонтерство, здається, вона з літніми людьми проводить якось там час в спеціальний спосіб. Але, з одного боку, чи їй це подобається? Так, це прикольно, вона практикує мову, краще розуміє місцеве населення. Але, друге, чи вона би колись задумалась над цим, якби це не було опцією, яку, ну, умовно, пропонує, вимагає держава?
5: Ну, зараз в Україні, що можна сказати, да, що зараз в Україні дійсно активно вибудовується і з державної сторони політика мотивації і впровадження культури волонтерства, і громадський сектор зараз дуже широкий, дуже багато організацій, які активно займаються різними волонтерськими ініціативами і активно працюють з волонтерами. І дійсно, якщо в державі є механізми, які заохочують людей бути волонтерами, які дають бенефіти людям від того, що вони волонтерять, звісно, що культура будується трошечки швидше і якби природно. Проте, ну, наші волонтери, які є зараз, я вважаю, що вони теж самі собі будують культуру волонтерства. Тому що зазвичай приходить хтось геть новенький, хто ще не був долучений, потім приводить там подружку, друга, вони там знайомим розказують про діяльність Червоного Хреста. Хтось приходить до нас, ну, в загони швидкого реагування і каже, ні, мені це не цікаво, я піду в психологічну допомогу, та будь ласка. Ну, тобто, і люди самі будують оце ком'юніті, що зараз досить модно, волонтерів, і заохочують інших людей навколо бути волонтерами. Хоча дійсно, на превеликий жаль, в Україні досі існують люди, коли кажеш їм, да, от я волонтер, я працюю безкоштовно, я роблю оце і оце безкоштовно. Люди дивляться так, знаєш, з питанням, що це може існувати? Ти брешеш?
1: Ну, хіба так? Дуже багато. Я не уявляю, що правда.
5: Це правда.
1: Ну, сьогодні волонтери рятують людей, перевозять їх з дуже небезпечних обставин. Слово волонтер, мені здається, вже більш-менш зрозуміло.
5: Дуже багато людей думають, що всі ці люди отримують заробітну платню. Дуже багато. Дуже багато людей не вірять, що взагалі це може існувати безкоштовно.
1: Мені теж виглядає це нелогічним, що люди, які ризикують життям на обстрілах, роблять це безкоштовно. Бо це так страшно. Для мене це так страшно і так ризиковано.
5: Ну, для них це певний драйв, певна можливість надати свою допомогу, певна можливість побачити вдячність в очах наших бенефіціарів, да, отримувачів допомоги.
1: Українців. Для цього є слова.
5: Ну, так, професійна мова, вона трошечки впливає на мовленнєвий апарат, знаєш.
1: Я думаю, так далеко питаю, що мотивує людей, що, я думаю, найкращий спосіб поставити це питання був би таким. З 2017 року ти особисто долучилася як волонтерка. Те саме, безкоштовне. Але то не була робота на завалах, та? Тут, як ти згадувала, була робота на концертах.
5: Так.
1: І робота на концертах все-таки має набагато більше переваг. Ти можеш бачити виконавців. Правильно?
5: Ну, давай так. Перший мій виїзд, після чого я таки вирішила, що я залишуся в загонах швидкого реагування, був на мітинг Саакашвілі, ось тут, біля Жовтневого палацу, коли проти мітингувальників примінили перцевий газ, і ми надавали допомогу, тому що там була бійка. От.
1: Але як ти зрозуміла, що треба долучитися до загонів?
5: Ну, ти, можна сказати, типу, там якимось, знову ж таки, це загальні фрази про те, що це класно, надавати допомогу, але це прикольно.
1: Ти когось побачила, ти якось дізнала. Ну як це? Ти ж не йдеш по вулиці, бачиш мітинг, вдягаєш форму Червоного Хреста і допомагаєш рятувати людей.
5: Я працювала на роботі, на якій мені, нас зобов'язали пройти тренінг з першої домедичної допомоги. Ми потрапили в Червоний Хрест, і один з інструкторів цього тренінгу був волонтером. Він каже, приходьте, долучайтеся, у нас там кожну п'ятницю рефреші, ми збираємося волонтерами, говоримо про важливі теми. Я прийшла на один рефреш, прийшла на другий, після того додалася в чат волонтерів, і там пишуть, мітинг Саакашвілі, хто піде? Давайте я спробую.
1: Секта.
5: Серйозно. І це дуже класно, тому що зустрічаєш дуже багато людей. От волонтерячи, зустрічаєш неймовірних людей, які там хтось з перекладача арабської

0: знаєш, різношерстної родини, я не знаю, бо вони всі різні, але вони
1: і ще вона є на всіх континентах.
0: Да,
1: а можна вписатися на ночівлю? Ти приїжджаєш і пишеш в локальній групі Червоного Хреста фотку свою в формі і пишеш: «Привіт, я в Данії, дорогі червонохрестівці».
0: Ну, я такого
1: як працює спільнота?
0: Да? Я такого не практикувала, але давай так. Коли хтось із іншого Червоного Хреста, ну, тобто з будь-якого там до нас візитує, там чехи недавно приїжджали, да? Вони так раді бачити волонтерів, вони обіймаються всі, вони такі: «О, Боже, приїжджайте в гості, ми там в Прагі, ми там ще десь, ми там ще десь, давайте, ми вам покажемо всі наші, там, весь наш еквіпмент, всі наше обладнання, ми готові з вами там кудись їхати». Тобто, ну, насправді це дуже відчувається, бо Червоний Хрест, от коли я кажу, що Червоний Хрест – це велика родина, бо це реально відчувається як родина. Приїжджаючи на будь-який тренінг в іншу країну, ти відчуваєш, що ти серед своїх, так чи так. От. Тому, але про вписуватися треба, до речі, подумати.
1: Для чого ще існують спільноти? Начальниця служби реагування на надзвичайні ситуації в Національному комітеті Українського Червоного Хреста Олена Куца. За мить продовжимо.
2: Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Я би хотіла, напевно, поговорити про ту прекрасну історію, яка освітлена в інстаграмі Британського Червоного Хреста. Я говорю про люти 22-го, і ти вже була на посаді кого в цей момент в Червоному Хресті?
0: Провідний фахівець з реагування на надзвичайні ситуації.
1: Тобто це момент, в який твоя кар'єра мала дуже сильно змінитися, бо це перше бомбардування Києва, це повномасштабний наступ, і я так розумію, це суттєво менша кількість людей, які долучені до Червоного Хреста, правда? Наскільки змінилась цифра?
0: Ну, ми коли морально готувалися до повномасштабного вторгнення, бо я думаю, що ти пам'ятаєш, що тоді в інформаційному полі було дуже багато інформації, так. Що от-от це станеться, ніхто не знав коли, але всі знали, що що-то буде. І, відповідно, ми коли готувалися, ми зразу розраховували, що наші волонтери, там перші 24 години, вони поїдуть евакуювати сім'ї. Ми опитали всіх, хто був в команді на той момент, хто планує залишатися з першого дня, кому скільки треба часу на евакуацію і хто планує не повернутися. Тобто це, ну, маю на увазі з переїзду. Тобто хтось поїхав там в Чернівці, хтось поїхав в інші області. От. І, відповідно, у нас була вже попередня інформація, скільки в нас людей буде. На перший день ми зібрали команду з 10, наскільки я пам'ятаю, людей. Далі в другий день повернулося, нас було до 20. І, в принципі, ми жили фактично в офісі тут, в центрі Києва. От. І починали працювати звідси. Всі інші загони точно так само провели таке опитування, і волонтери зібралися, ну, і почали працювати тут.
1: А скільки ти тоді сказала, тобі треба часу на евакуацію родини?
0: Мені не треба було нікого евакуювати, я була вагітна на 5-му місяці вагітності, і в момент, коли зранку я прокинулася, побачила повідомлення в чаті, чи всі живі, я не зрозуміла спочатку, я подумала, що це якийсь жарт, от, потім усвідомила, що почалась повномасштабка, і я кажу чоловікові: «Так, у мене на 9-ту ранку штаб, я поїхала». Він такий: «Ти вагітна, ти нікуди не поїдеш?» Я кажу: «Ну, або я їду сама, або ти їдеш зі мною». Ну, і він поїхав зі мною, так він став волонтером Червоного Хреста на той період, поки він був не у війську. От. І, відповідно, ми поїхали разом, зібравши всі речі, і перші 2 місяці ми жили в офісі разом зі всіма. Так як я була вагітна, мене не відпускали на виїзди. Оце про піклування одне одного. І
1: а в тебе був намір поїхати розбирати якісь завали?
0: Знаєш, я досі іноді маю думки про те, що дуже багато моїх знань і навичок, тобто повномасштабка – це щось, до чого я готувалася все своє життя. Ну, тому що так от було, да, я дуже багато курсів пройшла, у мене, ну, багато знань, багато навичок, але я так і не змогла їх примінити десь в полі, там, де я прям була дуже необхідна. І досі у мене є такі думки.
1: Які?
0: Про те, що я була б корисніша там. Але я розумію, що ту координацію, яку я робила, ну, з офісу, да, на той момент, і ті дії, які ми приймали, тобто я сиділа на дзвінках, ми допомагали там вантажити коробки на доставки по різним точкам Києва, я піднімала там людей на виїзди, на прильоти, це була моя задача знати, хто з екіпажів, в якій черзі виїжджає і куди. От, я моніторила маячки, хто куди поїхав, звісно, що ми, ну, я робила

0: була це не сама, у нас була команда, але так як я була здебільшого в офісі, здебільшого ця задача лягала на мої плечі. От, у нас був командир загону, Тарас, який активно, ну, працював, і проте він мав змогу їздити додому по вечорам, я все одно була в офісі. Тому, відповідно, якось так.
1: Керівництво якимось чином не намагалось тебе здихатись?
0: Мене неможливо здихатись, знаєш? Це моя особливість, моя суперсила, мене неможливо здихатися, бо я дуже люблю працювати. От, щиро люблю роботу.
1: Мені на LinkedIn'і.
0: Тому я, да, я не можу сидіти довго без діла, мені постійно треба щось робити, щось думати, щось, якусь активність проводити. І тому, типу, ну, я в офісі постійно щось, комусь дзвонила, щось дізнавалася, куди вести, що вести і так далі. Тому.
1: Є така книга, називається «40 днів в бомбосховищі. Як у Чернігові під обстрілами народжувалося нове життя». Її авторка – це старша кошарка чернігівського пологового будинку Віра Целик. І якось я на Докудейс модерувала з нею дискусію. І я запитала, що було найважче в цих 42 днях. Тобто в неї був великий пологовий будинок. Всі, хто народили, лишалися і поверталися. І всі жили в одному великому підвалі, абсолютно непридатному для того, щоб там були новонароджені і щойно прооперовані люди. І я очікувала щось про електрику, чи про побутові, або виснаження, або якісь такі контексти, які є очевидними і б'ють в лоб. І пані Віра тоді сказала, що найскладнішим було пояснити своїм дітям, дорослим, які виїжджали з Чернігова, чому вона не їде разом із ними. І я, напевно, хотіла би тобі поставити це питання, як чи було тобі кому пояснювати, я не знаю, чоловіку, родині, будь-кому, і чи був цей конфлікт між твоєю якоюсь особистою ідентичністю, ну, будь-що, дружина, мати, донька, хто завгодно, і професійною?
0: Да, звісно, ну, моїм батькам було важко пояснювати, чому я вибрала залишатися. Моя мама потім евакуювалася до Польщі, і коли вже майже на останньому місяці вагітності вона зателефонувала і каже, типу, приїжджай в Польщу народжувати. Я сказала, ні, це мій свідомий вибір залишатися тут. Я думаю, що вона досі не зрозуміла, чому. От, тому, ну, цей вибір, це реально наслідок того, що я дуже довго прожила з цією командою. Да? Тобто, це не одні ті самі волонтери, але це одне і те саме відчуття того, що люди роблять щось у полі, я тут для того, щоб зробити їх життя і їх можливість працювати в полі кращою, легшою і доступнішою. От, тому я досі тут.
1: Цікава у вас родина. Я побачила цю історію в Інстаграмі британського Червоного Хреста, правда? Це вони написали. Чи до тебе зверталися колеги, чи щось це змінила публікація? Бо, як на мене, це дуже нетипова історія, коли вагітна жінка зустрічає повномасштабку на посаді, яка там була та посада, людини, яка рятує інших під час повномасштабного вторгнення в перший день на п'ятім місяці вагітності. Немає жодних сумнівів, що день, до якого вона готувалась, наступив, і це не день пологів, а день повномасштабного вторгнення.
0: Ну, я не знаю, чи щось поміняла ця історія. Я сподіваюся, що ця історія популяризувала, да, роботу наших волонтерів серед населення Англії. От, але, знаєш, я коли їздила в Лондон цього року, то ті люди, яких я зустрічала в Лондоні з британського Червоного Хреста, вони казали, це ти, я читала, це правда. І я така, ну, да. От, відповідно, я не знаю, чи щось міняють насправді ці історії, бо, ну, моя історія, вона не є унікальною. Таких історій багато. І, як я ж кажу, кожна історія кожного волонтера, вона має за собою ось такі якісь нюанси, скажімо так. От, для мене материнство тісно пов'язано дійсно з війною, тісно пов'язано з роботою. І коли я їду в відрядження, мені дуже важко собі пояснити, чому я їду за кордон, лишаючи дитину в Києві, там, де є обстріли. Да? Хоча по-іншому я розумію, що забрати його з собою, це значить бути неефективною там, куди я їду. Відповідно, дійсно цей конфлікт працівника і матері, вони в мені є, деякі в будь-якій людині, тому що сумніви щодо життя в Україні, страх, що є нормальний, да, за своє життя, страх за життя рідних і близьких, вони завжди, типу, десь поряд з тим, що хочеться робити, що драйвить, і з цим треба працювати, і треба пояснити собі, мені здається, чому я вибираю такий шлях.
1: Останнє питання нашої розмови. Одного разу ми перебували на заході якомусь з тобою і іншими людьми. І в якийсь момент дівчина, яка також була в нашому оточенні, отримала від тебе пропозицію долучитися до волонтерського загону, бо вона пасує. Що ти побачила в тій дівчині? Або що ти можеш побачити і в кому, що тобі приходить в голову ідея, що відбувся меч, і от тобі місце в волонтерах?
0: Ну, коли людина проявляє щирий інтерес, і коли людина каже...
1: Ми не говорили про Червоний Хрест.
0: Так, да, ми не говорили, але вона тоді сказала, що вона там займається скелелезінням, вона дуже активна, вона хоче дізнатися більше про першу допомогу, вона там шукала якісь курси по першій допомозі і так далі. І що вона ще сказала? Вона сказала, що вона сама допомагає дітям, здається, коли вони там падають і так далі. От. І мене такі, типу, блін, то вона наша. Ну, тобто... Є якісь відчуття, хоча, знову ж таки, ну, іноді приходять волонтери дійсно нетипові для цього профілю, і дивно, як вони взагалі з нами уживаються, але вони залишаються надовго. А є люди, які тут думають, що вони прям підходять і клас, і їм буде тут прикольно, вони приходять і потім через якийсь час ідуть. Це теж нормально, тому що робота з волонтерами – це така гнучка історія, коли ти не знаєш, чого очікувати насправді. І всі люди різні, і команди різні. Тобто волонтер може не прижитися в нашій команді, але йому буде дуже комфортно в будь-якій іншій, там, в Чернігівській, умовно кажучи, області в команді. Тому що команда набирається навколо лідера, і от в команді всі дуже схожі по відчуттям, по цьому загальному... Боже, це модне слово «вайб». Vibe. Я так хотіла його уникнути. Але да, от
1: цінності.
0: Схожі цінності, до речі, так.
1: Що ж, на цьому розмова про те, як це бути волонтерами, які рятують життя в Україні під час повномасштабного вторгнення, зокрема волонтерами Червоного Хреста, завершується. Ви слухали Радіо Культура. Голос, який лунав з ваших приймачів, більшу частину цієї розмови належить Олені Куці, це начальниця служби реагування на надзвичайні ситуації у Національному комітеті Українського Червоного Хреста. Якби ви захотіли переслухати цю розмову або поділитися нею, то шукайте на сайті Радіо Культура. Мене звати Валерія Широкова. До побачення.
2: Ви слухали радіопередачу «Вечір на Радіо Культура». Залишайтеся з Радіо Культура у соцмережах, на Facebook-сторінці Радіо Культура. Соціальна реклама. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою. Соціальна реклама. Прем'єра на Радіо Культура. Новий цикл ретро-детективів від Богдана Коломійчука. Одразу дві пригоди львівського комісара Адама Вістовича. Берлінські сектанти, російські шпигуни, любовна драма впливового австрійця. І всі нитки ведуть до Галіції. Захоплива подорож кримінальними таємницями 20-го століття. Перша станція – готель «Велика Прусія». Експрес вирушає. Слухайте радіодетективи «Готель Велика Прусія» та «Експрес до Галіції» 25 вересня та 2 жовтня о 21-й на Радіо Культура.
3: за фаворита нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Голосуйте за стосунку «Дія». Дивіться фінал нацвідбору 26 вересня о 19:00 на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільне культура і Радіо Промінь.
4: На Радіо Культура продовження всеукраїнського проєкту «Я – віртуоз». Насолоджуйтеся грою юних талантів у супроводі Симфонічного оркестру Українського радіо під орудою маестро Володимира Шейка. Слухайте 25 вересня о 18:05 одразу після новин у програмі «Радіоконцерт» на Радіо Культура.

0: Радіокультура.
1: Вісімнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини, в студії Олена Яковлєва. Спочатку коротко про головне. Агропідприємство на Харківщині росіяни обстріляли ракетами-дронами «Бандероль». Сили оборони вразили дві радіолокаційні системи та місце запуску ударних дронів росіян. І уряд у 5 разів збільшив максимальну суму кредитування для підприємств оборонно-промислового комплексу. Далі докладніше. Через російський ранковий удар по фермі у Старій Гнилиці на Харківщині загинуло 6 людей, ще 12 поранено. Росіяни атакували населений пункт 3 дронами-ракетами типу «Бандероль», розповіла Суспільному начальниця відділу інформаційної політики Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна.
3: Збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару по овочосховищу фермерського господарства. Це було враження цивільної цілі. Там розкидані повсюду овочі, бо саме в цей час працівники розкладали її. Ворог застосував малогабаритну крилату ракету «Бандероль», яку вони останнім часом і застосовують по населених пунктах Харківської області та безпосередньо по Харкову. Продовжується документування цього воєнного злочину правоохоронцями. Триває обстеження завалів та обстеження території підприємства. Більш детальну інформацію ми зможемо повідомити згодом.
2: Сили оборони України вразили російський склад та 2 радіолокаційні системи на тимчасово окупованій території Запорізької області та місце запуску ударних дронів, повідомив Генштаб ЗСУ у Фейсбуці. За його даними, окупанти 10 разів атакували українські позиції на Гуляйпільському напрямку та ще 7 на Оріхівському. Про ситуацію в зоні відповідальності 33-го окремого штурмового полку Суспільному розповів заступник командира штурмового батальйону на позивний Яник.
4: За останню добу трохи погана погода, але тримаємося. Потрохи групи рухаються вперед, зачищаємо позиції противника. З нашої сторони сильно вона нам не заважає. Погода, аеророзвідку проводимо ми дуже добре. Разом з суміжними підрозділами противнику трошки чаще рухатися почало по Багнюці. Так як поля трохи розкисли, заїзди на техніки майже неможливі. Противнику тяжко рухатися вперед. Аеророзвідка йому заважає. У нас велика кількість перехоплювачів, яка збиває їхні дрони та розвідувальні крила.
2: Уряд у 5 разів збільшував максимальну суму кредитування для підприємств оборонно-промислового комплексу зі 100 до 500 мільйонів гривень, повідомив прем'єр Сергій Корецький у Телеграмі. Він наголосив, підприємства, що виконують державні оборонні контракти, зможуть залучати кошти на оборотний капітал від 5 до 10% річних, а інвестиційні кредити для розвитку виробництва будуть доступні під 5%.
5: Мета зрозуміла – масштабувати виробництво і збільшити випуск української зброї для фронту. Ми збільшуємо максимальну суму пільгового кредитування для українських оборонних компаній до 500 мільйонів гривень. Це дозволить виробникам отримати більше ресурсу для розвитку, закупівлі необхідних матеріалів та розширення своїх потужностей. Підприємства, які виконують державні оборонні контракти, зможуть залучати до 500 мільйонів гривень на обіговий капітал під пільгові ставки від 5 до 10 річних. Залежно від суми позики. А інвестиційні кредити для розвитку виробництва будуть доступні під 5% річних. Програма працюватиме через Національну установу розвитку в межах уже передбачених бюджетних коштів.
0: Новини на Радіо Культура.
2: Кабмін підтримав встановлення пам'ятника українському гетьману Івану Мазепі. Монумент розмістять у центрі Києва на бульварі Тараса Шевченка на місці демонтованого пам'ятника Володимиру Леніну.
6: Вже незабаром ток-шоу «Новий відлік». На першому каналі Суспільного мовлення обговорюємо найгостріші теми тижня. Сьогодні о 21:30. Не пропустіть!
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня у 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше графікованих новин на сайті suspilne.media. І далі про погоду. У п'ятницю на північному заході, а вночі на північному сході країни місцями невеликий дощ, нарешті території без опадів. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Нічна температура повітря у більшості регіонів 4-9 градусів тепла, денна 14-19. На Київщині завтра буде сухо, у столиці вночі 7-9 градусів, день 15-17. Це була вся інформація на сьогодні. Для вас працювали звукорежисер прямого ефіру Ольга Біляєва, ведуча Олена Яковлєва. Дякуємо за увагу.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Це класика, улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика, улюблена класична музика на радіо «Культура». Ексклюзивно на радіо «Культура». Дебютна радіодрама від сучасної драматургині Ірини Сідової. У ній кілька голосів. Кожен має свою правду. Не варто і починати. Радіодрама про тривогу, війну, внутрішню крихкість і силу людини, яка продовжує жити, любити, хвилюватись і відчувати. Слухайте радіодраму Ірини Сідової «Не варто й починати». 28 вересня о 21:00 на радіо «Культура».
1: Золота колекція української класики. Ольга Кобилянська. «Царівна». Монолог Наталки Верковичівни у виконанні Наталії Васько. «Царівна» – перший в українській літературі твір, який яскраво розкриває психологію та становлення емансипованої жінки-інтелігентки. Образ головної героїні багато в чому схожий на саму Ольгу Кобилянську, тому твір вважається автобіографічним.
2: «Одне лише я знала і відчувала. Я була лише людиною з якоюсь силою, з якимось духом, а про те, та що й казати. Правда, справедливість. Їх нема. Найбільше займало мене питання жіноче. Ніхто не відчував так глибоко зависимого, нужденного положення жінки, як я. Ніхто, здавалося мені, не думав стільки над рішенням його, як я. Я бачила питання жіноче майже при кожній нагоді, коли приходилося жінці терпіти. Тямлю, що перечитавши Стюарта Мілля, я плакала. З тої пори я читала з подвійною пильністю. Свідомість моєї низької освіти давила і корила мене сильно. Я постановила собі будь-що осягнути вищу освіту. Я була завзята, горда, чистолюбива і не хотіла ні за що в світі бути тим нічим. Я не хотіла, щоб мені аж мужчина надав смисл і значення. Рівночасно рішилася я в будучності віддати ту здобуту освіту в користь загалу. В найглибшій глибині мого серця говорив якийсь голос «віддати жінкам».
3: В мене тисяча думок, цілий рій дум. Де спинюсь я? Куди жену я? Десь далеко передо мною полудневий край. Я ще дитиною чула щось раз про його красу. Він ясний, золотавий, мов те сонце. Манить зеленими пальмами, блакитним склепінням. Я би злетіла туди. По через море гомонять хвилі і колишуть, заливаються попереднім чудним сміхом. По через море долетів через воздух немов сонний бренькіт голос арфи. По через море, по через море. Я часом мрію об тім, якби я була раз на великім пригарнім балу, де все блистіло би, красувалось різними барвами, якоюсь чародійною красою, прекрасно вбрана, в строю властивім лише моїй істоті, красна, мов сонце. Я не бажала би сліпити своєю красою, о ні, я хотіла би лише бути красою, прояснитися нею. Краса жінки не повинна бути лише на те, щоб викликати любов. А коли була би вже лише на те, так нехай би мені залюбився якийсь такий, що не любив ще перед тим ніякої женщини.
1: Золота колекція української класики на радіо «Культура».
0: Музика на радіо «Культура».

0: Радіокультура.
1: Дев'ятнадцята година.
0: Вечір на Радіо Культура.
2: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Культура. У студії для вас працює Наталя Грабченко, з режисерським пультом Ольга Біляєва. До 100-річчя від заснування заповідника і 975-ї річниці Києво-Печерської лаври ми сьогодні говоримо про те, як важлива українська пам'ятка живе в ці непрості часи війни. Сьогодні наш гість Максим Остапенко, генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська лавра. Пане Максиме, вітаю. 29 вересня 1926 року ми знаємо, що органи радянської влади ухвалили постанову про визнання колишньої Києво-Печерської лаври історико-культурним державним заповідником. І її перетворили на такий всеукраїнський музейний городок. Так йдеться, власне, в цьому наказі. Згідно з постановою, до складу увійшли музей культів і побуту, музей нумізматики, староукраїнські будівельні технології, техніки, так, здається, називався той музей. Ну, тобто було багато різних, як зараз модно казати, локацій, фортечні мури, храми, печери, дзвіниці, архівний фонд і бібліотеки. Тобто заповіднику 29 вересня цього року 100 років, саме у цій структурі заповіднику. Я би хотіла, щоб ви прокоментували цей історичний момент, тому що дуже цікаво розуміти, як саме сьогодні на нього дивитися. Чи не було це, зокрема, фактором, який дозволив зберегтися Києво-Печерській лаврі? Тому що ми знаємо, що сталося з Михайлівським Золотоверхим собором, і якби там захотіла радянська влада створити заповідник, то, можливо, він би і вцілів до наших днів. От що це тоді було, і як ми з огляду оцього століття дивимося на ту подію сьогодні?
3: Дякую за запитання. Це дійсно дуже важливо усвідомлювати, що заповідник, зараз національний заповідник, це інституція, основною задачою якої є зберегти пам'ятку. І ми маємо розуміти, в яких умовах все це зароджувалося. Тобто в умовах більшовицького терору, в умовах після революційної розрухи, як казали, яка насправді була спрямована проти культури, проти духовності, проти всього, що було напрацьовано поколіннями до цього. І сама ідея збереження всіх цих об'єктів, це не була ідея комуністичної влади, це була ідея українських патріотів, які розуміли виклики, які виникли в результаті революційних цих подій, і намагалися в такий спосіб убезпечити, зберегти ту історичну, культурну, духовну спадщину, яку більшовики абсолютно свідомо руйнували. І музей, заповідник – це була єдина форма, яка дозволяла все це хоч якось зберегти. Я хотів би нагадати, що фактично ідея збереження цих об'єктів, вона народилася раніше, і ще в 1924 році Микола Каспірович, який був художник, дуже талановитий і працював в Парижі, він повернувся з Парижу для того, щоб рятувати, реставрувати українські пам'ятки, які були пошкоджені, зруйновані або втрачалися під час революційних подій. І, власне, з цих зусиль по реставрації, збереженню пам'яток і народилася ця музейна колекція, потім вона перетворилася в повноцінні структури, які займалися реставрацією, відновленням, вивченням, тобто всім комплексом тим, чим має займатися заповідник. Тому це було дійсно дуже важливим, таким патріотичним і свідомим культурологічним кроком тих людей, які розуміли значення для цивілізації в цілому цих об'єктів. І потім значна частина тих людей, які створювали заповідник, вони були репресовані, розстріляні. Той же Каспірович був розстріляний в 38-му році. Тому заповідник і музей, він певним чином виступив як авангард збереження спадщини, і в той же час як певна протидія тому свавіллю комуністичному, яке за наказом із Москви розповсюдилося по території всієї колишньої Радянської імперії. І тут, в Києві, ці ентузіасти, створивши заповідник в такий спосіб, берегли лавру від повного знищення. Бо в планах більшовиків, я хотів би ще теж нагадати, було, власне, перетворити лавру в продовження заводу «Арсенал», знести всі ці споруди, побудувати там будівельні цехи для індустріалізації. Саме те, що був був заповідник, те, що була музейна установа, яка все це зберігала, мала певний вплив на суспільство, більшовики на це не наважилися.
2: От ви сказали про вплив на суспільство, але ж заповідник створювався і заповідник далі існував в певному дисонансі, тому що це релігійні культові споруди. Це все, що пов'язано з християнством, з православ'ям, те, що більшовики усіляко заперечували, знищували і переслідували. І водночас все-таки це існувало в тих приміщеннях, і ви самі кажете, приміщення встояли, культові споруди встояли, вони були збережені. Щоправда, там створювалися музеї, музеї, які іноді заперечували взагалі будь-яку релігію, таке було в нашій історії. Музеї, які навпаки підсилювали нашу культуру, там відбувалися речі дуже важливі, наприклад, освітні, про які ми знаємо через біографію Марії Примаченко, так, коли там, ну, те, що відбувалося, то дуже сильно підтримувало українське народне мистецтво. Дуже таке, знаєте, цікаве варево, так би мовити, Києво-Печерська лавра. Як ми сьогодні дивимося, власне, на оце протистояння, в якому заповідник існував аж до незалежності України практично?
3: Ну, це дійсно дуже важливе спостереження, що лавра як унікальне явище, яка об'єднувала в собі не тільки духовну складову, у 20 столітті вона перетворилася і наповнилася іншими проявами, які до цього там не відбувалися. Це різноманітні явища, пов'язані з українською культурою, з наукою, з різноманітними, в тому числі, процесами збереження в цілому спадщини, бо треба згадати, що академік Танько в свій час саме на базі лаври створив Українське товариство охорони пам'яток історії та культури, яке врятувало тисячі пам'яток українських від знищення, формувало нові музеї, нові колекції. І це була та робота, яка була раніше непритаманна лаврі, але лавра отримала в тих умовах новий напрямок, який вона тримала. При цьому очевидно, що вона зберігала пам'ять про призначення лаври з моменту її заснування, про існування величного і всесвітньо відомого монастиря Києво-Печерської лаври, де творили Нестор Літописець, де був похований Ілля Муравлянин або Муравець, перший канонізований наш воїн, де подвижниками були Антонія Феодосії, де з'явився перший художній Каліпій, і який дав поштовх там величезним напрямкам художньої творчості нашої. Тобто лавра продовжувала нести всю цю місію, але, звісно, в умовах комуністичного диктату це все було, ну, певним чином сформоване як частина музейної роботи, яку комуністична влада використовувала для антирелігійної пропаганди. Але саме завдячуючи музейній роботі вдалося значну частину колекції, експонатів і, власне, самі пам'ятки зберегти, відновлювати, реставрувати. І це величезний внесок заповідника як структури в збереження лаври для світу, для світової цивілізації.
2: Нагадую, що наш гість сьогодні Максим Остапенко, він генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська лавра, і наша сьогоднішня розмова про те, щоб от зрозуміти, що таке століття саме заповідника і що таке 975 років нашої святині Києво-Печерської лаври.
0: Просто про культуру на Радіо Культура.
2: Ми продовжуємо розмову з Максимом Остапенком. Дійсно, хочеться поговорити і про 975 років, але ще трошки про заповідник. От, власне, як на вашу думку, форма заповідника з державним підпорядкуванням, як це спрацювало в останні десятиліття? Тому що колись, коли вас вперше призначили на посаду, і ми з вами робили інтерв'ю, я вас трошки про це запитувала, і ви знаєте точно відповідь на це запитання, тому що в останні десятиліття там же ж було так, під загрозою музеї. Ви зараз музеям казали, я маю колег, як театрознавиця, в музеї театрального музичного кіномистецтва України. Ви зараз музеям казали, що вас тут виселять, і тут скрізь буде московський патріархат. В якій мірі саме статус заповідника з державним підпорядкуванням врятував Києво-Печерську лавру від заселення оцього тотального московського патріархату?
3: Це дійсно важлива історія. попри всі намагання через заповідник впливати на підсилення ідеї руського міра в Лаврі, заповідник продовжував і залишається, і, дай Бог, буде одним з центрів утримання української історії, української ідентичності, української культури. І ми маємо розуміти, що дійсно, фактично, ну, зараз на фоні подій війни всі ці факти, вони стають більш зрозумілими, і ми маємо усвідомити, що фактично з середини 2000-х років Росія абсолютно свідомо зорієнтувалася на Києво-Печерську лавру як один з ключових оплотів руського міра і точка входу в український культурний духовний простір. Через лавру, через ці мільйони, які вони закачували в Києво-Печерську лавру, в громаду, яка там перебувала під головуванням відомих персонажів, все це відбувалося. І заповідник в значній мірі тримав, ну, якщо можна сказати, оборону культурної спадщини, вимагав від тієї громади, які було надані неймовірні повноваження, і зберігати пам'ятки. Хоча руйнації, пошкоджень велика кількість була завдана лаврі. І вимагали дотримуватися тих вимог пам'яткоохоронного законодавства. І саме завдячуючи тому, що заповідник існував, зберігся і продовжував формувати певну політику в культурній сфері, вдалося зараз, ну, скажімо, запустити повноцінний якісний процес оновлення лаври і позбавлення її цього наративу руського міра і повернення української сутності Києво-Печерської лаври, бо я хотів би нагадати, що, власне, це одна з ключових точок формування української ідентичності. В лаврі протягом століть пройшла величезна кількість діячів культури, духовності, державних діячів, які були пов'язані з тим, що ми називаємо Україною і формуванням України як держави, нації і суспільства. І ці люди були дотичні до лаври, і Росія абсолютно свідомо через церковні структури, особливо там з 19 століття, в 20 столітті, те, що ми бачили, це було абсолютно свідома зачистка українського простору, намагання зачистити його, заповнити його руським міром, руським наративом, руськими символічними якимись речами. І дійсно, я коли очолив заповідник, я стикнувся з тим, що дуже багато людей, киян, корінних киян, казали, що ми 10-15 років припинили ходити в лавру, тому що ми тут не бачили нічого взагалі ні від України, ні від Києва. Тут був суцільний руський наратів. Ну, згадати назву вулиці Лавська, да, замість Мазепи, ну і так далі. Багато таких ознак, які символічно відбувалися. І, на щастя, указом президента в 22-23 роках, рішенням РНБО, відбулися зміни, принципові зміни, і зараз вони тривають. Це непростий процес, але очевидно, що лавра стала українською, вона повертає свою сутність, є повноцінне служіння Православної Церкви України, є дуже серйозні зміни в наративній частині, тому дійсно у нас величезна задача, яка пов'язана не тільки з культурою, а в цілому пов'язана з переосмисленням лаври в культурному просторі і в державницькому просторі всієї України.
2: Часто запитують, як взагалі там з'явився руський мір, коли у 1987-88 році вже за зміни, корінної зміни радянської влади, заговорили про тисячоліття хрещення Русі, тому що це вирішили додати до радянської ідеології, бо там вже тріщало просто по всіх швах. І тоді культові споруди активно передавалися релігійним громадам. І от саме тоді, в 88-му році, Російська православна церква, вона тоді просто так і називалась, Російська православна церква, потрапила в Києво-Печерську лавру. І далі вже пішло-поїхало, так би мовити. І коли почалися процеси на ствердження, створення і ствердження української, саме української церкви, то вони вже там доволі міцно тримали позиції. Відтак виник там Володимирський собор, інші осередки, а там вже міцно в лаврі сидів руський мір. Я правильно пам'ятаю і розумію ситуацію?
3: Абсолютно.
2: Так воно, так. І нам було складно це долати.
3: Абсолютно. І ми маємо зрозуміти, що дійсно приціл на лавру був зроблений навіть не в середині 2000-х, коли Путін оголосив фактично відродження цієї радянської імперії чи Великої Росії, як вони там її називають. Це було зроблено ще раніше при комуністичній владі з 88-89 років. І дійсно ті ж печери офіційно передавалися російській православній церкві, не УПЦ, саме російській православній церкві, і це було одним з питань повернення і повернення повного контролю над печерами, найбільш сакральною частиною Києво-Печерської лаври під контроль держави, бо фактично передача і було зафіксовано, що РПЦ продовжує навіть під час війни керувати цими об'єктами. З формальної точки зору, наче там знаходилися вже представників УПЦ, але з точки зору документів юридичних, все це було передано Російській православній церкві. В Російській православній церкві вони це позиціонували як власну святиню і місце, де вони мають повний контроль і повний вплив. І це був дуже складний процес у 24-25 років.
2: Про ситуацію і релігійну, зокрема, на зараз ми поговоримо з вашого дозволу трошки згодом. Я все-таки хочу повернутися до лаври під час нинішньої війни російської агресії в Україні. Які найбільші виклики сьогодні для нас? Ми знаємо, як поцілили в Успенський собор, ми знаємо цю історію, ми бачили на відео вас, ви стоїте і говорите, дощ пішов, хоче врятувати Успенський собор.
3: Так, це, ну, я вважаю, що це такий, знаєте, це
2: був емоційний, але символічний.
3: Дуже важливо, що лавра

0: в цих умовах тримає, як і вся українська культура, як всі наші колеги, які займаються збереженням культурної спадщини, попри війну, попри всі виклики, робиться максимально можливо з того, що необхідно. І дійсно лаврі зараз загрожують, як і всім іншим об'єктам, попри те, що це об'єкти не тільки українські, це всесвітня спадщина, яка визнана світом. Росія загрожує їм, намагається їх знищити, пошкодити і показує всьому світу абсолютно байдужість до, в тому числі, і світової спадщини. Тому що, нагадаю, що це об'єкт, який визнаний світом як об'єкт світової культурної спадщини. І наразі наша задача зробити все можливе і неможливе для того, щоб убезпечити експонати, пам'ятки, своєчасно організувати реставраційні роботи там, де це необхідно. І попри війну, ця робота в заповіднику ведеться дуже активно. Я дуже щиро вдячний всім благодійникам, всім небайдужим людям, які долучилися в зв'язку з тим, що бюджет вкрай обмежений зараз на ці заходи. І є ціла низка проєктів, які реалізовані саме реставраційного, експозиційного характеру, які дуже-дуже яскраво показують нашу діяльність, допомагають нам відновити ті процеси, які були зупинені через війну.
1: А яка ситуація зараз з Успенським собором після тієї сумнозвісної атаки 15 червня?
0: Треба згадати, що ДСНС зразу після обстрілу зробила там тимчасове укриття, яке дозволило нам простояти літо, підготувати першочергові заходи вже з консервації, і зараз вже проведено тендер, виділено бюджетом, Міністерство культури це зробило надзвичайно важливу роботу, виділені кошти з резервного фонду, і буквально найближчими днями почнеться вже створення повноцінного консерваційного укриття для того, щоб об'єкт пережив зиму і запустити в ньому вже повноцінні реставраційні роботи. Але наразі це буде тривати до 2 років, як при наявності фінансування, і якщо не буде погіршення ситуації. Наразі ми маємо розуміти, що ці пошкодження, ці удари по лаврі, це абсолютно свідомі подарунки від Російської Федерації до 975-річчя лаври, до 100-річчя заповідника. Тобто це їх показник того, що вони заради досягнення власної мети, вони готові знищувати і українську, і світову спадщину, їм байдуже. Це така, знаєте, садистська демонстрація, коли беруться ті речі, які святі не тільки для українців, а для всього світу. І ми бачили цю неймовірну реакцію світу від Папи Римського до керівників держав, які були обурені. І наскільки це зачепило дуже багатьох людей, оцей абсолютно варварський удар, причому це був абсолютно свідомий, тобто це не випадково якесь щось збили і воно впало. Це було 2 прицільних удари дронами по Києво-Печерській лаврі саме для того, щоб показати і G7, яка мала зібратися буквально за декілька годин, що вони повні варвари, вони не будуть орієнтуватися на збереження світової спадщини, вони готові знищувати що завгодно задля власних цілей. І ми маємо розуміти, з яким підступним і абсолютно
1: цинічним ворогом ми маємо справу. Так. Максим Остапенко, генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська лавра, сьогодні в нашому ефірі на Радіо Культура. От, зокрема, говоримо про виклики для такої пам'ятки не лише всеукраїнського масштабу, не лише найважливішої для нас, однієї з найважливіших, а для, власне, всього світу несе нинішня загарбницька війна Росії.
2: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: Ми продовжуємо нашу розмову з Максимом Остапенком. А знаєте, те, що ви сказали про благодійників, якби для історії Успенського собору нічого нового. Якщо подивитися літописи і Києво-Печерський патерик, то, власне, Успенський собор і створювався на народні гроші. Тоді несли всі, хто що міг, насправді, для того, щоб цей собор був зведений, для того, щоб він відбувся. Там є легенди про 12 братів, які приїхали з Константинополя все це будувати, бо їм з'явилася Богородиця, передала пояс і сказала, що їм потрібно робити. До якихось абсолютно практичних речей, коли там люди описуються, що люди працюють взимку, і той, хто приніс хмиз чи дрова для того, щоб

0: розпалити багаття, і ці люди гріли руки, які працювали на будівництві, то це дуже такі гарні і показові історії, що ми гуртуємося для того, щоб або створити, або відновити нашу святиню. Колись я робила фільм про Успенський собор Києво-Печерської лаври, і нам казали, що він тоді лежав в руїнах, і казали, що для того, щоб уявити, що таке справжнє українське бароко, який був Успенський собор, зайдіть у Троїцьку надбрамну церкву, тому що вона Успенський собор в мініатюрі. Я знаю від колег, які займаються культурою, мистецтвом і, власне, релігійною тематикою, що ви нещодавно навіть коаліції діявців культури проводили екскурсію, що щось відбувається в Троїцькій надбрамні. Розкажіть, будь ласка, що саме і що можна взагалі дозволити собі робити з реставрацій от таких от в часи війни?
1: Троїцька надбрамна церква, яка є центральним входом в Києво-Печерську лавру, вона надзвичайно важлива і для лаври, і для України, бо це об'єкт, який дивом
0: пережив
1: з 12 століття, да, він пережив все, він був, власне, створений Миколою Святошою, князем, який потім став монахом Києво-Печерської лаври, і він там служив, і ця пам'ятка, вона жодного разу за всю історію не руйнувалася. Це, мені здається, ледь не єдина в Україні, мабуть. І всередині той інтер'єр, який там виник ще за мазепинських часів, він зберігся практично повністю неошкодженим, там де більше 90% збереженості іконостасу і всіх тих елементів, які прикрашають цю пам'ятку, цей храм. І реставрація цієї церкви дуже важлива задача була, яку заповідник розпочав в 2018-2019 роках, і в 22-му році мали закінчити комплекс реставраційних робіт, але через війну все це зупинилося, і фактично з 24-го року, завдячуючи благодійникам, спонсорам, в першу чергу Work.ua взяла на себе це лідерство, ми розпочали спочатку невеличкими закладками, невеличкими якимись блоками, доробляти ті вузли, які не були виконані перед війною, а потім фактично ми зараз виходимо вже на процес відновлення реставрації, і для цього залучені практично повністю благодійницькі кошти. Є декілька структур, організацій, які готові зараз далі продовжувати, зберігати, реставрувати цю церкву, і це буде величезним внеском в Києво-Печерську лавру, коли ми зможемо повністю відкрити її для відвідувачів, бо це дійсно не дуже маленький, дуже камерний, але надзвичайно високого рівня пам'ятка українського козацького барокко, яку має бачити кожен українець.
0: А тим часом сім скарбів українського барокко і сім сакральних пам'яток з колекції Києво-Печерської лаври було нещодавно презентовано в Великій Британії. Розкажіть, будь ласка, про цей проєкт.
1: Це неймовірна взагалі взаємодія і співпраця багатьох людей, які до цього дотичні на міжнародному рівні. Це взаємодія з одним з найсерйозніших світових музеїв, Вікторія Альберт музеєм в Лондоні, в якому, власне, зберігаються в колекції Гільберта, зберігаються двоє царських врат з Києво-Печерської лаври, які були свій час вкрадені більшовиками, але, на щастя, через багато-багато рук власне колекціонер Гільберт свій час зміг викупити ці царські врата і виставив їх, представив для загального, тобто не залишив в приватному користуванні десь в приватних колекціях, а виставив це для загального огляду в Вікторія Альберт. Ці царські врата являють собою неймовірні приклади українського барокко, пізнього вже, це кінець середина, друга половина 18 століття. Вони походять з церков Нижньої Лаври, з Христовоздвиженської і Різдва Богородиці. І ці пам'ятки, вони, власне, є шедеврами українського золотарства, і, на превеликий жаль, вони були атрибутовані, виходячи з імперського наративу, виходячи з тих радянських штампів, які були всьому світу нав'язані про Україну, про Києво-Печерську лавру, і подавалися летні під соусом особистих там дарунків Катерини ІІ, її походу в Крим, там Російської імперії, всього іншого цього наративу, який домінував і в радянські часи, в Російській імперії, в радянській радянські часи. Завдячуючи нашій співпраці з Вікторією Альберт, з їхніми фахівцями, нашими фахівцями, вдалося, що називатися, деколонізувати ці царські врата, показати, що, як вони були створені, чим вони пов'язані, яке це має значення для України, української культури. І вони зараз відкриті в новій, оновленій експозиції Вікторії Альберт. Це срібний зал Вікторії Альберт. Там представлені неймовірні шедеври світового рівня, найвищого. І ці царські врата посіли там центральне місце. Тобто це вже презентація лаври, яку буде бачити весь світ в Лондоні. І паралельно з цим оновленим простором царських врат ми відкрили шедеври київського барокко. Це 7 фантастичних експонатів, які пов'язані з тими самими церквами, з яких походять і царські врата. Тобто там же, в V&A, ви можете побачити українські експонати найвищого рівня. І ця презентація, вона відбулася теж на дуже високому рівні. І з британської сторони, з боку України була британської сторони, з боку України була присутня пані Тетяна Бережна, віце-прем'єрка, міністерка культури, був посол Залужний присутній, були присутні офіційні особи рівня лордів і серів з британської сторони. Тобто це неймовірний крок в українсько-британській співпраці. Тобто це показник того, наскільки лавра може бути і точкою входу на міжнародний рівень. І ми цим пишаємося, нашим внеском в цей проєкт.
0: Ну і ви ж особисто там були, так?
1: Так, так.
0: Як враження?
1: Ну, це вже була не перша поїздка і спілкування з колегами з V&A. Взагалі, це, ну, для того, щоб зрозуміти, що таке музей світового рівня, там зазвичай за декілька років тільки починаються перемовини, щоб якимось чином взаємодіяти. Знайти експонати, які V&A готове буде у себе розмістити, це надзвичайна задача. І зробити спільно з V&A спільний проєкт, це, ну, і удача з одного боку, і показник того, що на світовому рівні зацінили, наскільки важливою і яскравою є українська культура, про яку, на жаль, більшість європейців і британців, в тому числі, навіть не знали. Бо вони знаходяться в полоні цих російських наративів. І я пишаюся роботою наших колег, які змогли все це організувати, все це від музейної складової, фондової і до організаційного самого заходу, бо захід відбувся на найвищому рівні. Інформаційно і організаційно, і декілька днів там тривали дні української культури, зустрічалися різні науковці, були конференції, спілкування з британськими колегами. Тобто це дуже важливий крок до практичної реалізації співпраці, столітньої співпраці України з Британією, яка нещодавно підписана президентом і королем Великої Британії.
0: Нагадую, що наш гість сьогодні Максим Остапенко, генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська лавра, і з ними говоримо про унікальний проєкт, який був представлений у Великій Британії, 7 скарбів українського барокко, 7 сакральних пам'яток з колекції Києво-Печерської лаври.
2: Просто про культуру на радіо Культура.
0: Ми продовжуємо нашу розмову з Максимом Остапенком. Я ще прочитала, власне, на вашому сайті, побачила цю інформацію, що була конференція, яка присвячена збереженню української культурної спадщини. Правильно зрозуміла? Анна Яненко брала участь, так, у цій конференції. Яким чином бачить світ збереження нашої культурної спадщини, коли ми дивимося зсередини? І у нас, ну, ми віримо в нашу перемогу. Ми би не вистояли, якби ми не вірили. Ми не вірили, що ми збережемо нашу культурну спадщину, це для нас дуже важливо. Але як бачить світ цю проблему, коли ми, ну, є події, які показують, що ми дуже вразливі?
1: Так, ці події, власне, і ці конференції відбулися в рамках заходів, які були організовані Києво-Печерською лаврою і Вікторія Альберт Мюзеєм в Лондоні. І там було декілька дуже важливих розмов про українську культуру, про українську ідентичність. І одним з моментів, які підняли питання наші фахівці, в першу чергу Анна Яненка, це було питання тих скарбів, тих унікальних пам'яток, які були створені в Україні, належали Києво-Печерській лаврі або іншим об'єктам, які були в свій час вивезені, вкрадені. І вони розпорошені по всьому світу, по приватним колекціям, по якимось музеям. І є величезна потреба зрозуміти, що Україна втратила. Бо ми і зараз втрачаємо. І ми маємо не просто документувати наші втрати, а ми маємо зрозуміти, що може бути повернуто, що може бути по-новому інтерпретовано, щоб ці об'єкти

0: які опинилися за кордоном, щоб вони почали розповідати і бути голосом України, української культури, української спадщини, щоб вони не були просто цікавинками якоїсь експозиції, щоб вони, як ті експонати, які зараз виставлені в V&A, щоб вони починали говорити українським наративом, українською історією і створювати відчуття належності України до світової найвищої ліги. Бо зараз наші військові роблять неймовірне. Вони роблять те, що не очікувала жодна країна. І всьому світу цікаво, хто такі українці, як вони можуть вистояти. І коли ми кажемо про те, яка наша культура, що ми втратили, що ми зберегли, це допомагає зрозуміти, хто такі українці, допомагає сформувати наш наратив правильний, який буде зрозумілий світу. Тобто це така багатогранна робота з виведення нашої культури в формат світового усвідомлення, бо ми бачимо тотальне домінування в інформаційній політиці, в культурній політиці Росії. Вони вкладаються в ці напрямки неймовірними коштами, починаючи від радіостанції, телебачення, газет і закінчуючи неймовірними музейними мистецькими проєктами. Вони все одно вкладаються, намагаються виходити на будь-які сцени. І ми маємо, якщо не виступати, знаєте, не антитезу, а ми маємо формувати український наратив, бо Україна зараз цікава всьому світу, і ми маємо показати, що у нас є важливого, цікавого, і що нас поєднує з світовим товариством, світовими цінностями, світовими, в першу чергу, європейською культурою, частиною якої ми були, і ми намагаємося повернутися в це європейське коло.
1: От, власне, Україна цікава світу, і ми презентуємо нашу культурну спадщину, так, зокрема, ви розказали про проєкт, який VMA відбувається, але заповідник також часто навідують іноземні делегації. Я дуже часто бачу на сайті, що знову навідалися там з однієї країни, іншої країни, не лише європейської, з усього світу. Які зустрічі, які візити вам запам'яталися найбільше і які, можливо, найважливіші чи найбільш цінні для нас?
0: Звісно, ця атака Росії, вона не залишила байдужими дуже багатьох людей в світі, і представники різних країн, різних інституцій відвідали Лавру, висловили підтримку і надали реальну допомогу багато хто. Але ми головне, що змогли донести ту правду, чим є Лавра для України і світу, що Росія намагалася робити в Лаврі, як вона використовувала Лавру проти українців і проти української культури і духовності. І, звісно, кожен такий високий візит, він закладає цеглинку в розуміння світом, тому того, що Лавра – це світова святиня, яка була створена і існувала в Україні, пов'язана з Україною, і українці зробили все, щоб вона виникла, існувала і зараз продовжує існувати. І йти в майбутнє, бо російський наратив залишається дуже серйозним. І в цьому плані серед цих багатьох міжнародних візитів, як на мене, є ключовим, це візит очільника генерального директора ЮНЕСКО, який відвідав Києво-Печерську лавру на 975-ту річницю, який разом з президентом, власне, провели цю урочисту церемонію. І це показник надзвичайної поваги, уваги і розуміння значення Києво-Печерської лаври для світу.
1: А яка сьогодні ситуація з релігійною складовою у лаврі? От чи здійснюється богослужіння? Коли і як вони здійснюються? Бо я бачу, що особливо анонсують, звичайно, на великі релігійні свята, що щось відбувається. От це на постійній основі, чи це великі свята, чи присутні на території монахи і досі з Московського патріархату? Хочеться розуміти оцю ситуацію.
0: Звісно, релігійний аспект, поки триває війна, поки немає остаточних рішень судів, релігійна складова в лаврі залишається дуже непростим питанням. І ключове, що зараз відбулося і що зараз є, це повноцінне служіння в храмах Києво-Печерської лаври і Верхньої і Нижньої лаври Православної Церкви України, з якою підписані угоди, з якою є повноцінна співпраця, ведуться служби українською мовою, є відкритий доступ вірянам і туристам до печер і ближніх, і дальніх. Тобто те, що стосується релігійної складової і духовної складової лаври, воно все працює, і дай Бог з кожним роком, з підсиленням тієї громади, яка там зараз служить, я думаю, що це буде з кожним роком ставати краще, глибше і повертати глибоку духовну сутність. Наразі, поки тривають суди, на території Нижньої Лаври в частині корпусів проживають монахи громади УПЦ МП, які судяться з нами вже більше 3 років, тримає розгляд в апеляційній інстанції. На жаль, більше 18 суддів змінилося. За цей час судді відводи, самовідводи. І до сьогоднішнього дня по цій, здавалося б, дуже простій справі, дуже нескладні, того, що було розірвано договір з УПЦ МП, досі триває розгляд в апеляційній інстанції. Декілька разів ми вже потрапляли в касаційну інстанцію. Тобто це непроста історія. І ми розуміємо, що російський вплив російської церкви залишається дуже серйозним, але є величезна підтримка громадянського суспільства, є підтримка людей з усього світу, які розуміють, що відновлення українського служіння в лаврі – це одна з ключових задач, в тому числі і перемоги в цій війні, бо Росія веде війну не тільки конвенційну, вона веде війну і, власне, когнітивну на всіх рівнях, від інформаційного до семантичного. Вони намагаються вплинути на нашу свідомість, вони намагаються нас подолати і показати, що вони несуть цінності, які мають сповідувати в Україні, і Києво-Печерська лавра – це дуже важлива точка, і через саме релігійні моменти Росія намагалася рухатися, тому Україна має показати, що українська лавра відновлена, що вона має високий рівень і духовності, і взаємодії з усім православним, і не тільки православним світом. І тут місія заповідника максимально ці процеси підтримувати, щоб це було в гармонії, в синергії. І дякую блаженнішому Епіфанію, який весь час з великою повагою і увагою ставиться до того, що робить заповідник. А заповідник, з іншого боку, як структура, яка повинна зберігати пам'ятки, вона робить все, щоб українська духовність, українське слово і молитва повернулися в Києво-Печерську лавру.
1: Нагадую, що сьогодні ми спілкуємося з Максимом Остапенком. Він генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська лавра. І, зокрема, ми з ним щойно обговорили релігійну складову ситуацію, власне, в Києво-Печерській лаврі.
2: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: Продовжуємо розмову з Максимом Остапенком. Пане Максиме, встановлення погруддя Івана Мазепи в лаврі, зрештою, остаточно і стаціонарно, не десь, не в рамках виставки, не приховано, не з купою обмовок там. На вашу думку, це перемога? І чому, власне, таким довгим був шлях до справедливості для славетного гетьмана?
0: Ну, тому що постать Івана Мазепи для ворогів України завжди була одним з ключових тригерів. І ці вороги включали всі можливі і неможливі ресурси для того, щоб ця постать не поверталася в лавру. Це було зроблено ще в 1700-х роках, коли анафему було оголошено Мазепі, коли забули, що Мазепа, власне, ту лавру, яку ми бачимо її зараз, це його в значній мірі справа. Те, що мати Мазепи, Марія Магдалена, була ігуменю Печерського дівочого монастиря, прямо напроти неї цей монастир було зруйновано за наказом Петра І, побудовано арсенал. Тобто всіх цих речей українців позбавляли, фактично казали, що лавра взагалі з Мазепою ніяк не пов'язана. І в назидання всім мазепинцям в лаврі було поховано іскру з Кочубеєм, зрадників Мазепи. І все, що було пов'язане з лаврою, книжки з його гербами, з ті його дарунки, де він дарував і лаврі багатьом іншим культовим спорудам якісь важливі предмети. Все це зачищалося, прибиралося, змінювалося, і ім'я Мазепи намагалося стерти з історії лаври. І в 2009 році указом президента було передбачено створення пам'ятника в місті Києві, Мазепі, і відзначення пам'ятних знаків в тих місцях, які безпосередньо пов'язані з діяльністю великого українського гетьмана. І лавра – це одне з місць, яке найбільше було пов'язане з Мазепою, і попри це, з 2009 року не було

0: рекомендації, лист підтримки від ЮНЕСКО, згідно з яким пам'ятний знак Мазепи, який постав в лаврі, це абсолютно доречна і доцільна фігура, скульптура, яка повністю не протирічить, а підкреслює значення лаври як культурного і історичного центру. Тому фактично можна вважати, що крапка в цій історії в лаврі поставлена, можливо, в Києві, дай Бог, київська влада почує і згадає про ці потреби створення належного пам'ятника в самому Києві, бо Мазепа теж зробив величезну роботу для Києва, і це, на жаль, не увічнено належним чином, тому ще попереду велика робота, але ім'я Мазепи повернули в лавру, повернули назву вулиці Івана Мазепи, тій ділянці, яка за вимогою патріарха, так званого патріарха Кирила, була перейменована вулицю Лавську. Тобто, історично,
1: Мазепу ми повертаємо.
0: Так? Фактично, через Мазепу ми повертаємо справедливість. Але таких імен в Києво-Печерській лаврі десятки, якщо не сотні, які пов'язані з українською культурою, історією, і яких треба віднаходити, відкривати і зробити їх відомими українцям, повернути їм фактично статус бренду, да, щоб ці люди, які свій час зробили величезне для України, щоб ми їх пам'ятали, щоб діти, кожна дитина знала їх імена.
1: Хто такий Іван Мазепа? Так. І ті подвижники, якими ми можемо пишатися. Знаєте, пригадую, пане Максиме, один із ланцюжків обговорення, коли нарешті було встановлено по груді Івана Мазепи, а що Столипін? Нехай кацапи заберуть звідти могилу Столипіна. Напевно, ви теж чуєте ці голоси. Що нам, власне, з цим маркером «Руського міра» робити?
0: Це величезна задача, яка стоїть перед Україною вже не перший рік. Це питання і декомунізації, і позбавлення цього імперського наративу, який нав'язувався Україні, українцям століттями. І це величезна задача, її треба робити якісно, її треба робити не поспіхом, бо, на жаль, деякі речі, ну, наприклад, знесення пам'ятника Леніна в Києві, яке відбулося в 2014 році.
1: Як довго ми до цього йшли? Так,
0: але, дивіться, відсутність правильного рішення по пам'ятнику Леніну призвело до того, що ми показали світу, що є варварський формат знесення пам'ятника, але наразі на місці цього пам'ятника досі нічого немає. Це описаний монумент, який досі стоїть вже десятиліття, і він показує про відсутність у нас взагалі стратегічного уявлення, що робити з цими місцями, які мають символічне значення для нашої культури, для нашого культурного простору, для нашого архітектурного простору. І задача подібні рішення робити якісно, правильно, але з урахуванням того, що ми маємо не просто знести і розтрощити щось, ми маємо зрозуміти, переосмислити, переосвідомити і замінити його належною подачею. Бо якщо Леніна немає на цьому місці, то свято місце порожнім не буває, як кажуть. Угу. І ми маємо розуміти, що символічний Ленін там продовжує стояти. Тобто його треба замінити тим, що буде виглядати достойно, доречно до цього місця. І що буде нагадувати не просто про те, що тут було колись, а і те, що стояло колись, воно має бути збережено і переосмислено суспільством, щоб на ці граблі вдвічі не наступити. Бо, на жаль, знищуючи і втрачаючи зв'язок, ми можемо просто повторити ту ж саму помилку. І я хотів би буквально про цю історію, да, з декомунізацією і позбавленням цих імперських наративів навести приклад Прибалтики, де всі імперські символи були звезені в музей тоталітарізму, всі збережені, але вони подані в наративі держави, яка намагається позбутися цього. Коли ми це просто знищуємо в варварський спосіб, ми показуємо, що ми не вміємо якісно переосмислювати власну історію. Тому я хотів би, щоб ми в лаврі, в якій величезна кількість російських маркерів, щоб ми зрозуміли, як з ними бути, як з ними поступити і як вони мають бути переосмислені, але збережені для того, щоб не повторити ці самі помилки.
1: Пане Максиме, на жаль, у нас буквально одна хвилина чи півтори-дві хвилини, підказує мені пані режисерка, до кінця. Святкування 975-ї річниці Києво-Печерської лаври, і вже є, власне, наскільки мені відомо, указ президента про те, що ми думаємо про тисячоліття Києво-Печерської лаври. Що в цьому плані робиться? Що ви думаєте, в якому напрямку?
0: Мені здається, що це одна з

0: надзвичайно важливих задач, яка насправді, можливо, дасть певний дороговказ і приклад того, як треба розуміти такі об'єкти, які мають значення національних світових святинь і як з ними працювати. Бо відсутність стратегічного бачення, відсутність стратегії, як ці об'єкти мають розвиватися, реставруватися, це величезна проблема українського суспільства. І зараз, завдячуючи святкуванню 975-річчя указу президента, ми маємо можливість розробити стратегію на 25 років до тисячоліття Лаври і в такий спосіб показати, як можуть бути реалізовані не тільки проекти, а процеси, які будуть впливати на все українське суспільство, українську державу і український культурний простір.
1: Мирного неба, Києво-Печерській Лаврі і нам усім. Ми з надією дивимося в наше майбутнє і дуже вам дякую за цю щиру і важливу дуже розмову.
0: Дякую.
1: Максим Остапенко, генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська Лавра, сьогодні був нашим гостем на Радіо Культура. Для вас працювали режисерка ефіру Ольга Біляєва і ведуча в студії Наталя Грабченко. Всього найкращого.
2: Ви слухали радіопередачу «Вечір на Радіо Культура». Залишайтеся з Радіо Культура у соцмережах на Facebook-сторінці Радіо Культура. Прем'єра на Радіо Культура. Новий цикл ретро-детективів від Богдана Коломійчука. Одразу дві пригоди львівського комісара Адама Вістовича. Берлінські сектанти. Російські шпигуни. Любовна драма впливового австрійця. І всі нитки ведуть до Галіції. Захоплива подорож кримінальними таємницями 20-го століття. Перша станція – готель «Велика Прусія». Експрес вирушає. Слухайте радіодетективи «Готель Велика Прусія» та «Експрес до Галіції» 25 вересня та 2 жовтня о 21-й на Радіо Культура.
3: Що ми можемо назвати українським кінохітом? Успішну комедію, яка входить в топ-10 найкращих фільмів України, чи нішову драму, яку подивилося кілька глядачів, але яка зібрала багато нагород. Про це другий сезон радіоблогу «Області кіно» Юрія Самосенка. Слухайте щодня по буднях о 13:35 на Радіо Культура. Золота колекція української класики. Фрагмент казки Івана Франка «Фарбований лис» у виконанні Габріеля Нелідова. В основі цієї літературної казки Франка – індійська народна оповідь «Фарбований шакал». Проте, на відміну від індійської, у Франка правда таки викривається.
4: Жив собі в однім лісі лис Микіта. Хитрий-прихитрий. А вже як вибрався на лови, то не було смілішого, вигадливішого та зручнішого злодія над нього. Заграло серце в лисячій груді, саме добра пора на полювання, подумав. Але в тій хвилі зирнув на себе. Господи! Аж скрикнув неборачисько. А це що таке? Спереляк відкинувся тікати. Але ба, сам від себе не втечеш. Та невже це я сам? Невже це моя шерсть, мій хвіст, мої ноги? Якийсь дивний страшний звір, синій-синій, з припоганим запахом, покритий не то луською, не то якимись колючими гузами, не то їжовими колючками. Надбіг до калюжі, скочив у воду, щоб обмитися з фарби. Де тобі? Роби, що хочеш, небоже Микито. Вон там, ой та й страшне ж, ой та й люте ж. Та що, що таке? Що за диво? зібралися довкола чимало звіра. Хоч як тяжко турбувався лис Микита своєю новою подобою, а все-таки він добре бачив, яке враження зробила та його подоба зразу на вовка, а оце тепер і на інших звірів. Гей, та все не кепсько, що вони мене так бояться. Так можна добре виграти. Стійте лишень, я вам покажу себе. Любі мої, не бійтесь мене, приступіть ближче, я маю вам щось дуже важне сказати. Сьогодні рано святий Миколай уліпив мене з небесної глини. Придивіться, яка вона блакитна, і ожививши мене своїм духом, мовив: звіре остромисле, в звірячому царстві запанував нелад, несправедливий суд і неспокій. Іди на землю і будь звірячим царем, заводи лад, суди по правді і не допускай нікому кривдити моїх звірів. Так минув рік. Надходили роковини того дня, коли він настав на царство. Звірі надумали святкувати врочисто той день і справити при цій нагоді великий концерт. Вовки витягали соло, аж око в'януло. Але як молоді лисички в народних строях задзявкотіли тоненькими тенорами, то цар не міг витримати. Його серце було переповнене, його обережність заснула, і він, піднявши морду, як не задзявкає і собі по лисичому. Господи, що стало? Відразу, мов, полуда з очей спала. Та ж це лис! Простісінький фарбований лис. Ту! А ми собі думали, що він не знати, хто такий. Ах ти брехуне! Ах ти ошуканче! І не тямлячи вже ані про його добродійство, ані про його величану мудрість, а люті тільки за те, що так довго давали йому дуріти себе, всі кинулися до нещасного лиса Микиту і розірвали його на шматочки.
3: Золота колекція української класики на Радіо Культура.
5: Реклама. Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
6: Реклама.
3: Культура без смерті. Пам'ять у часі війни. Авторський проєкт Вахтанга Кіпіані. Реальні приклади, особисті історії, архівні голоси. Слухайте подкаст «Ліки від амнезії» на всіх улюблених платформах.
7: За фаворита нацвідбору на дитяче Євробачення 2026 голосуйте за стосунку «Дія». Дивіться фінал нацвідбору 26 вересня о 19:00 на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільне культура і Радіо Промінь.
8: На Радіо Культура продовження всеукраїнського проєкту «Я – віртуоз». Насолоджуйтеся грою юних талантів у супроводі симфонічного оркестру Українського радіо під орудою маестро Володимира Шейка. Слухайте 25 вересня
6: о 18:05 одразу після новин у програмі «Радіоконцерт» на Радіо Культура.

0: Радіокультура.
1: Двадцята година.
0: Музичні історії «Світова класика». Програма про найвідоміших музикантів та їхню творчість.
2: Вітаю! З вами Надія Радкевич. Уявімо, що сьогодні наша зустріч відбувається в театрі. Я запрошую вас до зали, де оживуть герої опер і балетів, де змахне паличкою диригент. Підніметься завіса і зазвучить музика.

Якщо ви прийняли моє запрошення і опинилися разом зі мною на оперній виставі, то пропоную вам зануритися в атмосферу живої гри акторів-співаків, оркестру, хору, декорацій і світла, що створюють яскраві враження і незабутні миті. Звучить музика Моцарта, увертюра до опери «Весілля Фігаро». Грає симфонічний оркестр Українського радіо. Диригує Володимир Шейко.

Магія театру. Цей вислів ідеально описує той невловимий момент, коли забуваєш про повсякденні справи, про тривожну і непросту реальність і опиняєшся у вимірі краси, емоцій і почуттів. Коли Моцарт вперше представив світові весілля Фігаро 1 травня 1786 року у Віденському бургтеатрі, він сам перебував у центрі магії театру як композитор і диригент. Тім, стоячи за диригентським пультом, він не просто керував оркестром і співаками, він ніби розчинявся між сценою і глядачами, як провідник, живий зв'язок між вигадкою та реальністю.

Уявіть, що оперу «Весілля Фігаро» розкритикували після прем'єри через нескінченні «Браво» і «Біси». Артисти повторювали майже кожну арію та ансамбль на біс. І опера, яка мала тривати 3 години, розтягнулася аж до 5, бо публіка не відпускала співаків зі сцени. Це змусило навіть імператора Іосифа ІІ згодом видати наказ, що забороняв повторювати ансамблеві номери, дуети, тріо та інші, аби вистава не затягувалася до ночі.

Цікаво, що французький драматург П'єр Бомарше написав цілу трилогію про пригоди Фігару. А композитор Джоакіно Росіні, як і Вольфганг Амадей Моцарт, через 30 років також взяв за основу одну з тих п'єс і написав свою оперу «Севільський цирульник». Відбулося це 1816 року. Росінівський винахідливий герой Фігаро також чудово служить своєму графу Альмавіві. Він допомагає йому відвоювати свою кохану Розіну у старого опікуна Бартоло. А Розіна тим часом веде власну гру. Вона непокірна і неслухняна, але сповнена рішучості і внутрішньої сили, тому що безмежно закохана в графа. Співає Сусанна Чахоян.

0: Сьогодні ми говоримо про магію театру. І як ви здогадалися, у цій програмі йдеться про магію музичної сцени.
1: Історії про улюблену класичну музику і музикантів на радіо «Культура».
0: Впевнена, що кожен і кожна з вас уявляє собі, як побудована опера, як музика переплітається з різними елементами вистави. Це і костюми та грим, декорації та сценографія, світлова партитура і, безперечно, виконавський пласт, співаки, оркестр, хор і балет. Усі ці складові і створюють багатошарове дійство музичного театру. Послухаймо далі дует графа Ділуна і Леонори з опери Верді «Трубадур». Це один з найдраматичніших епізодів опери, в якому Леонора, закохана в ув'язненого Манріко, приходить до графа Ділуна благати його про помилування коханого. Леонора обіцяє графу Ділуна близькість в обмін на свободу Манріко, а сама таємно випиває отруту з персня. Запис Анатолія Мокренка і Гізели Циполи та симфонічного оркестру під орудою Вадима Гнєдаша.

0: Дует графа Ділуна і Леонори з опери «Верді Трубадур» звучав у запису Анатолія Мокренка і Гізели Циполи.
1: Ви слухаєте Радіо Культура.
0: Магію музичного театру часто доповнює хор, як один із головних персонажів оперної вистави. Хор часто виступає як свідок подій. Він реагує на вчинки головних героїв, підтримує їх, засуджує або оплакує. У давньогрецькому стилі, наприклад, хор може пояснювати глядачеві суть того, що відбувається, виступаючи голосом совісті чи долі. Хор в опері «Набуко» Джузеппе Верді – це унікальний випадок в історії музики. Тут він сам стає головним героєм вистави. Ця опера принесла композиторові світову славу, а один з її фрагментів перетворився на символ цілої нації. Хор полонених іудеїв з третьої дії – найвідоміший момент опери «Набуко». Це своєрідний символ свободи Італії. Написаний у часи, коли країна боролася за незалежність, цей хор сприймався як заклик до визволення. Сьогодні він є неофіційним гімном Італії. Запис хору та оркестру Міланського театру «Ла Скала» – диригент Клаудіо Абадо.

0: Магія театру – це не просто яскраве видовище чи гарна музика. Це синтез мистецтв, де в єдиному пориві зливаються докупи драматургія, вокал, живопис декорацій, гра світла та жива енергія виконавців. Нагадаю, що цю програму веду я, Надія Радкевич, і далі я запрошую вас у світ української музики.
1: Ви слухаєте Радіо Культура.
0: Опера Миколи Лисенка «Наталка Полтавка» – справжній символ української музично-драматичної класики, де магія театру проявляється через щирі почуття героїв та народну пісню. Усі арії Наталки, Петра, Возного побудовані на народно-пісенній основі. Це не просто вокальні номери, а глибокі музичні портрети, через які розкривається душа героя і його характер. Послухаймо першу пісню головної героїні опери «Ой, я дівчина Наталка». Виконує Наталія Николаїшин у супроводі оркестру народної і популярної музики Українського радіо. Диригує Святослав Литвиненко.

пісні Петра «Ой, не шуми, луже», що прозвучить далі у виконанні Ігоря Борка, розкривається внутрішній світ ще одного героя опери Наталка Полтавка. Це один із найбільш емоційних та магічних моментів цієї вистави. Герой співає її у другій дії, коли повертається з мандрів і ще не знає, чи чекає на нього Наталка. Це не просто пісня, а глибока елегія. Через тужливу мелодію оркестр і голос передають втому мандрівника, тривогу та безмежну відданість.

Магія в контексті оперного театру – це життя на музичній сцені, яке народжується тут і зараз, у присутності глядача. Коли він, глядач чи глядачка, забуває про реальність і повністю занурюється у світ оперної вистави. І якщо в опері панує голос, то в жанрі балету, який також є частиною музично-театральної магії, панує рух тіла, яке стає живим інструментом в руках композитора та балетмейстера. Балет – це особливий світ, де музика не просто супроводжує рух, а перетворює танець на видиму мелодію. Українська балетна школа визнана в усьому світі завдяки поєднанню класичної техніки та надзвичайної емоційності. І зараз ми почуємо фрагмент з балету Михайла Скорульського «Лісова пісня», сцену «Мавки і Лукаша», запис оркестру Національної опери України під орудою Бориса Чистякова.

Отже, друзі, сьогодні ми побували за лаштунками того дивовижного світу краси, музики і почуттів, де народжується справжня магія музичного театру. Адже його магія і сила – це життя на сцені, яке ми переживаємо разом із виконавцями і яке стає частиною нашого власного досвіду, наших спогадів та емоцій. З вами була Надія Радкевич. До зустрічі на Радіо Культура.

0: музичні історії «Світова класика». Програма про найвідоміших музикантів та їхню творчість. Аудіокнижка. Анна Бугаєва. «Я твій ворог». Роман. Читає Тетяна Кришталь.
1: Я була новою людиною не лише в компанії, а й у тій країні, тому в процесі роботи у мене виникало багато запитань. Проте, враховуючи нашу з Ембер нездорову конкуренцію, ставити їх не було кому. Хіба що виходити на вулицю і питати у перехожих. Тому я дуже часто діяла на власний розсуд. У половині випадків помилялася і отримувала в'їдливе зауваження від Ембер. Ситуація ускладнювалася тим, що мені катастрофічно не вистачало знання англійської. Складніше, ніж зрозуміти, що говорить англієць, це зрозуміти, що говорить англієць телефоном. Цілими днями я з такою напругою боролася з телефонними дзвінками, що до вечора мої футболки були просякнуті потом. Подзвони цій жінці, вона цікавилася недорогою однокімнатною квартирою біля метро. Можна запропонувати їй той клопівник біля Енджел. Кріс клав переді мною папірець з телефоном і втікав додому чекати на майстра з ремонту холодильників. Набравши жінку, вже з перших слів я усвідомила, що нічого не зрозумію. Її мова була манірною й кучерявою і при цьому дуже швидкою. Коротше кажучи, найжахливіша комбінація для мене, яка тільки вчора зійшла з трапу літака. «Щось зі зв'язком ви не могли б повторити?» – запитала я вже вкотре, намагаючись зрозуміти хоч слово. Жінка повторювала свої фрази в тій самій тональності та з тією самою швидкістю, але щоразу все більше дратувалась. Ембер, яка сиділа за метр від мене, вже прислухалася до нашої розмови, готуючись зробити мені чергове зауваження – тому я не могла дозволити собі відверто зізнатися клієнті, що я нічого не розумію. «А, ви вже знайшли квартиру? Вам більше не цікава наша пропозиція?» – в результаті сказала я, витираючи під з чола. «Ні, чому?» – здивувалася жінка на дроті. «Я шукаю!» – і далі знову потік нерозбірливих слів. «І вам гарного дня!» – відповіла я радісним тоном і повісила трубку. Ембер з підозрою дивилася на мене. Бог одарував її неглибоким, але проникливим розумом, і вона відразу відчула недобре. Так швидко знайшла іншу квартиру? Кріс лише кілька хвилин тому з нею розмовляв. Не знаю, вона сказала, що їй щойно зателефонували і запропонували цікавіший варіант. Ембер розчаровано знизала плечима, мовляв, буває. Клієнтка, очевидно, вирішила з нами не зв'язуватися і більше не передзвонювала. Проблему вирішили. І я ж відбулася легким переляком і літром поту, що вилився з мене. І Кріс, і Ембер співчутливо ахали і охали, коли розпитували мене про війну в Україні. Але коли справа доходила до роботи, мені не було пощади. Ніхто з них не хотів зважати на те, що я іноземка і що мені дуже важко. І оскільки я не могла охопити весь потік інформації іноземною мовою, що пропливав повз мене, то згодом за мною закріпився імідж не дуже кмітливої, а простіше кажучи, гальма. Але був у цій роботі один приємний момент. Щодня, рано чи пізно, вона закінчувалась, і на другому поверсі червоного автобуса я їхала додому.
0: Аудіокнижка на Радіо Культура.
1: Епізод 9. Із розповідей Джулії я вже знала, що будинок, у якому ми з нею зараз жили, дістався її покійному чоловікові від батька. Колись предки чоловіка були багатими бізнесменами, але з кожним новим поколінням багатство сім'ї зменшувалось. У результаті єдине, що дісталося чоловікові Джулії від колишньої розкоші – вікторіанський будинок, що руйнувався від старості, проте у чудовому районі Лондона. Коли Джулія тільки вийшла заміж і переїхала до чоловіка, декораціями до її сімейного життя були грони дротів, що звисали зі стін, і ненаситні миші. Але чоловік Джулії був чистолюбний, до того ж мав відмінну юридичну освіту, тому завзято дерся вгору кар'єрними сходами. Згодом йому вдалося досягти певних успіхів, а ще трохи пізніше відкрити власну юридичну фірму, і гроші полилися нехай не річкою, але стабільним струмком. Так з'явилися величезні розсувні двері до саду, дизайнерські меблі та картини широко відомих у вузьких колах художників. Джулія ж кинула роботу вчителем у школі і замість того, щоб стати домогосподаркою, здійснила свою давню заповітну мрію. Захистила докторську з психології та в своє задоволення читала лекції в університеті. Будучи яскравою птахою серед досить сірого та безликого оточення, вона одразу ж завоювала любов студентів. З колегами справи були трохи гірші. Зайва прямолінійність і безкомпромісність Джулії призвели до того, що, м'яко кажучи, дружити з нею нервався ніхто. Після того, як хвороба забрала життя її чоловіка, Джулія вийшла на пенсію з рішучим наміром завести кота і доглядати сад і будинок. Після того, як не стало й кота, вона дала собі слово надалі не зв'язуватися з живими істотами, обмежуючись білками, які стрибали по паркану. Але настав час, і вона порушила свою обітницю самотності заради української біженки, заради мене. Я була набагато кращою за кота, принаймні не крала зі столу їжу. Але Джулія, будучи не лише професійним психологом, а й просто проникливою людиною, відразу відчула в мені прихований неминущий смуток. Кілька разів ми розмовляли на тему війни та моїх пригод в Україні, але ставити запитання вона не наважувалася. А я нічого не розповідала, тому Джулії була відома ще більш полегшена версія мого життя, ніж та, що була озвучена моїм батькам. Джулія не приховувала, що, будучи літньою вдовою, про гроші не переживає зовсім. Хоча марнотратною її теж не можна було назвати. Відчувалося, що велику частину свого життя вона провела, заощаджуючи кошти. Іноді її реакція на мої витрати дивувала. «І скільки ти заплатила за свою стрижку?» «100 фунтів. Нічого собі, як дорого. Я стрижуся дешевше». «Ну ви ж не фарбуєтесь. Майстер і так зробив мені велику знижку. Зазвичай це коштує дорожче». «Куди ж іще дорожче?» – дивувалася Джулія. «Навчись фарбуватися сама, будеш істотно економити». Я збиралася прислухатися до її порад у майбутньому, але до перукаря пішла спеціально, тому що мені потрібен був професіонал. Одного дня я раптом зрозуміла, що не хочу більше бути білявкою з довгим волоссям. Мій внутрішній стан вимагав короткої темної стрижки. І вмілий балакучий кіпріот, вислухавши мої побажання, постриг і пофарбував мене в приємний темно-каштановий колір. З новою стрижкою я зненацька відчула себе легше. Відтепер я вже не була директоркою компанії статусною 40-річною білявкою. Я перетворилася на дівчинку, що цілий день моталася Лондоном. Мені стало простіше приймати свою нову роль. Я купила зручні кросівки, рюкзак і остаточно розчинилася в натовпі. Та куди б я не йшла, мене всюди зустрічали українські прапори. Від великих і офіційних, що майоріли на флагштоках адміністративних будівель, до намальованих дитячими рученятами на аркушах із зошитів, наклеєних на вікнах житлових будинків. Якщо англійці робили це для того, щоб висловити українцям свою підтримку, це справді працювало. Щоразу, бачачи український прапор, я отримувала підтвердження того, що ми не самі боремося зі злом, що весь цивілізований світ на нашому боці. І хотілося вірити, що разом ми прийдемо до такої бажаної перемоги. Якийсь час я навіть гралася у вигадану мною гру під назвою «Знайди український прапор». Робила це, коли на душі ставало важкувато і була потрібна підтримка зовні. В один із таких днів, а вірніше, це був ранок, я забігла в магазин поповнити проїзний на автобус. Продавець, індус у тюрбані, запитав, як мої справи. «Я ще не знаю, як мої справи. Мій день іще не почався», – відповіла я, перечуваючи гору проблем, які чекають мене на роботі. «Не можна так говорити. Твій день уже почався. Ти прокинулася, ти жива. Вже за це треба бути вдячною долі». Зненацька на мене зійшло осяяння. Я раптом усвідомила, наскільки я насправді щаслива людина. Мені стільки разів вдалося вижити в ситуаціях, коли можна було померти, а я замість подяки відчуваю смуток і злість. Це було так безглуздо.
2: «А ви маєте рацію», – вигукнула я. «Я взагалі-то з України, і те, що стою перед вами, це вже маленьке диво».
1: «О, з України?» – індус узяв з прилавка шоколадку. «Це вам підсолодити ваш день». Я скільки могла відмовлялась, але він силоміць всунув шоколадку мені в руки. Звідтоді, щоразу бачачи мене, він усміхався і махав мені рукою. Новина про те, що біженка з України оселилася по сусідству, розлетілася дуже швидко. І люди почали звертатися до Джулії з пропозиціями роботи для мене. Посидіти з паралізованим дідусем, постригти огорожу, погодувати кота. Я поливала вазони в будинку відомого скульптора, поки він та його дружина їздили у відпустку до Шотландії. Годувала кота в сім'ї, яка мешкала в особняку покійної популярної співачки. І навіть допомогла спроєктувати кухню місцевій екоактивістці, яка виступала проти будівництва лінії швидкісного поїзда до Манчестера. І оскільки я працювала безкоштовно, мене скрізь приймали як гостю і напували чаєм. За час свого життя у Джулії я випила літри чаю та з'їла кілограми тортиків, печива і цукерок. А ще почала посилено набирати вагу. Ставилася до цього нормально, адже мені треба було надолужувати не менше 7 кілограмів, втрачених у зимових полях України. Але поступово виникала підозра, що після печива й цукерок, чипсів та горішків, індійських снеків та китайських крекерів я ризикую опинитися у ситуації, коли мої батьки при зустрічі не впізнають свою дочку.
0: Аудіокнижка на Радіо Культура.
1: Я перетнула сквер і ладна була заскочити в хвіртку, коли побачила, що якийсь незнайомий чоловік ходить по нашому двору з діловим виглядом, розглядаючи квіти.

Ді поводиться так, ніби мене не існує. Але я таки існую, тож ось він я. Майкл спробував усміхнутися. Мене зворушила його сумна усмішка. На вигляд йому було близько 50. Елегантний одяг у комбінації з тонкими рисами обличчя, окулярами та стриманими, вічливими манерами повністю вкладалися у мій стереотип про те, який вигляд повинен мати типовий англійський джентльмен. Мама просила допомогти їй пересунути диван у вітальні, але забула про мій візит. Так що зараз вона їде з Кембриджа додому, буде за кілька годин. Якщо ви не заперечуєте, я її дочекаюся. Ні, звичайно, що за питання? Вона розповіла, що саме вона хоче робити з диваном. Ми можемо пересунути все до її приходу. Я дивувалася, що взагалі відбувається. Так, Джулія іноді не надто церемонилася з оточенням, але загалом була наймилішою жінкою, вихованою та пунктуальною. Чому вона не розповіла мені про сина? Як могла забути про те, що він приходить у гості, і що вона взагалі робила у Кембриджі? Хоч про останнє, мабуть, я могла запитати, а що вона робить у Кембриджі? Там зараз проходить виставка Девіда Хокні, а це її улюблений художник, я знаю, сказала я і почервоніла, бо вловила ледь помітні ревнощі в його очах. Очевидно, мені не варто демонструвати, як ми з Джулією зблизились, інакше Майкл, схоже, засмутиться. Жодного разу не була в Кембриджі, але чула, що це дуже миле містечко, сказала я, щоб підтримати розмову, намагаючись повернути ключ у тугому замку. Так, приємне. Я там навчався, тож дуже добре його знаю. Навчалися у Кембриджі? Прямо у Кембриджському університеті? Прямо там. Трохи зніяковіло, але не без тіні гордості, відповів Майкл. Ви знаєте, для українців Кембридж – це квінтесенція чогось елітного і недосяжного для простих людей. Така собі оаза для мажорів. Ну, так воно і є. Всі ці традиції, покоївки, які застилають ліжка студентам, банкети, які обслуговують офіціанти у білих рукавичках. У нас було багато мажорів, але я та мої друзі, ми були з більш-менш звичайних сімей. Я просто поставив за мету туди вступати і йшов до цієї мети, не шкодуючи сил. Щоб заслужити мамину любов, подумалося мені. Схоже, хлопцеві це все одно не вдалося. За кілька хвилин ми пересунули диван так, як того хотіла Джулія, і пішли на кухню. Я планувала приготувати вечерю. Майкл сів за стіл і з безпечної відстані спостерігав, як я намотую кілометри величезною кухнею. «То ви сама сюди приїхали? Ваша родина лишилася в Україні?» – запитав він, як мені здалося, акуратно, вуалюючи питання про мій сімейний стан. «Так, батьки залишилися в Києві, а я ось вирішила поїхати. Я подумала про те, чи схвалює Майкл, що якась незнайома жінка впала на голову його матері, але вже за секунду його позиція прояснилася. Правильно зробили, що поїхали. Адже це смертельна лотерея. Потрапить чи не потрапить у тебе ракета. Справа в тому, що ракета якраз і влетіла в мою квартиру. Та що ви кажете? Як це було? Страшно? На місці моєї спальні утворилася така величезна діра, але мені пощастило. Я спала в коридорі, і до мене, як би це сказати, не дістало. Батько сказав, київська влада вже почала наш будинок ремонтувати. Подивимося. Добре, що росіян прогнали з-під Києва, а то можна лише уявити, щоб там було. О, я дуже добре уявляю. Майже місяць провела в селі, яке було окуповане росіянами. Несподівано для себе сказала я і злякалася, що зараз почнуться зайві розпитування. Вся Британія вже знала про мою дірку в квартирі, але ніхто не знав про мої справжні проблеми. Майкл замовка, а я несамовито почала мити овочі на салат. «А де ви вже встигли побувати у Лондоні?» – запитав він, і я розслабилася. Яка ж він прониклива людина, цей Майкл. Одразу відчув, що не варто продовжувати, або йому байдуже. У будь-якому разі я була йому безмежно вдячна за зміну теми і надалі вирішила бути акуратнішою з відвертою.

0: цінностями, до яких не готова. Мало де насправді я надто втомлююся на роботі, а у вихідні відсипаюся зазвичай. Я можу показати вам Лондон, якщо хочете. На велосипеді вмієте їздити?
1: Ну, звісно, вмію,
0: гордо відповіла я, згадуючи, як у дитинстві справно крутила педалі свого орльонка. Чудово, тоді давайте наступної суботи покатаємось на велосипедах, і я покажу вам усе навколо. Запасний шолом у мене є, а велосипед візьмемо на прокат. Сантадер. Червоненький такий, бачили?
1: Так, щось таке пригадую. Чудова ідея,
0: відповіла я, зовсім не вважаючи ідею чудовою. Але резон у пропозиції Майкла був. Настав час мені розширити горизонти і подивитися Лондон. Чи то від недомовленості, чи то від того, що на мене раптом наринули спогади, але наша розмова перестала бути мені в радість. Я обтяжувалася присутністю Майкла, буквально змушуючи себе обговорювати з ним абстрактні теми на кшталт нової виставки в Тейт або надто спекотного літа. Все чекала, що з хвилини на хвилину прийде Джулія і виправить ситуацію. Але, на жаль, після її появи все стало ще гірше. Майкл уклякнув, зникла вся його красномовність і чарівність. Ми без особливого апетиту їли приготовану мною вечерю і обмінювалися односкладовими фразами.
2: Прозвучав фрагмент роману Анни Бугаєвої «Я твій ворог» у виконанні актриси Тетяни Кришталь. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюха. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко. Залишайтесь з Радіо Культура. Аудіокнижка.
3: Найкращі казки на Радіо Культура. Вечірня колисанка.
4: Українська народна казка «Ох!» читає Володимир Нечипоренко. Чоловік і пішов додому. От виходить і другий рік. Чоловік знову йде до оха. Прийшов до пенька. «Ох!» каже. Ох до нього виліз. «Іди, – каже, – пізнавай!» Увів його в кошару, аж там самі барани, один в один. Чоловік пізнавав, не впізнав. «Іди собі, коли так, додому, твій син ще рік житиме у мене». Чоловік і пішов, журячись. Виходить і третій рік. Чоловік іде до оха. Іде та йде, аж йому назустріч дід. Увесь як молоко білий, і одежа на ньому біла. «Здоров, чоловіче!»
5: «Добро здоров'я, діду!»
4: «Куди тебе доля провадить?»
5: «Іду, каже, до оха виручать сина».
4: «Як саме?»
5: «Та і так, каже чоловік, і розказав тому білому дідові, як він охові віддав у найми свого сина і з якою умовою».
4: Каже дід, «погано, чоловіче, довго він тебе водитиме».
5: «Та я вже, каже чоловік, і сам бачу, що погано, та не знаю, що його робить тепер у світі. Чи ви, дідусю, не знаєте, як мені мого сина вгадати?»
4: «Знаю, каже дід.
5: Скажіть же й мені, дідусю голубчику, бо все-таки який він не був, а мій син, своя кров».
4: «Слухай же, каже дід, як прийдеш до оха, він тобі випустить голубів, то ти не бери ніякого голуба, тільки бери того, що не їстиме, а сам собі під грушею сидітиме та обскубуватиметься. Ото твій син». Подякував чоловік дідові і пішов. Приходить до пенька. «Ох!» каже. «Ох!» виліз і повів його у своє царство. Висипав «ох!» мірку пшениці, наскликав голубів. Назліталось їх сила. І все один: «Пізнавай, каже, ох, де твій син? Пізнаєш? Твій, а не пізнаєш? Мій». От всі голуби їдять пшеницю, а один сидить під грушею, сам собі надувся так, обскубується. Чоловік і каже: «А ось мій син». «Ну, вгадав. Коли так, бери». Взяв, перекинув того голуба і став з його такий гарний парубок, що кращого й на світі немає. Батько зрадів дуже, обнімає його, цілує, раді обидва. «Ходім же, сину, додому». От і пішли. Ідуть дорогою та й розмовляють. Батько розпитує, як там у Оха було. Син розказує. То знову батько розказує, як він бідує, а син слухає. А далі батько й каже: «Що ж ти тепер, сину, робитимеш? Я бідний, і ти бідний. Служив ти 3 роки, та нічого не заробив. Не журіться, тату, все буде гаразд. Глядіть же, каже, тут полюватимуть за лисицями паничі, то я перекинусь хортом та й піймаю лисицю. Паничі мене купуватимуть у вас, то ви мене продайте за 300 гривень. Тільки продавайте без ланцюга. От у нас і гроші будуть, розживемось». Ідуть та йдуть, аж так на узлісці собаки ганяють лисицю. Так ганяють, що лисиця не втече, хорт не дожене. Син зараз перекинувся хортом, догнав ту лисицю, піймав. Паничі вискочили з лісу. «Оу, це твій хорт?» «Мій». «Добрий хорт, продай його нам». «Купіть». «Що ж тобі за нього?» «300 гривень, без ланцюга». «На що нам твій ланцюг? Ми йому позолочений зробимо». «На 100». «Ні, ну бери гроші, давай хорта». Одлічили гроші, взяли хорта, давай полювати. Випустили того хорта знову на лисицю. Він як погнав лисицю, то погнав аж у ліс. Там перекинувся парубком і знову прийшов до батька. Ідуть та йдуть. Батько й каже: «Що нам, сину, цих грошей? Тільки що хазяйством завестись, хату полагодить. Не журіться, тату, буде ще». Тут, каже тату, паничі їхатимуть по перепелиці з соколом. То я перекинусь соколом, а вони мене купуватимуть, то ви мене продайте знов за 300 гривень без шапочки. От ідуть полем. Паничі випустили з сокола та перепела. Так сокіл женеться, а перепіл тікає, сокіл не дожене. Перепел не втече, син перекинувся з соколом. Так зразу й насів того перепела. Паничі побачили. «Це твій сокол?» «Мій. Продай його нам». «Купіть? Що тобі за нього?» «Ну, як дасте 300 гривень, то беріть собі сокола, тільки без шапочки». «Ну, нічого, ми йому парчеву зробимо». Поторгувались, продав за 300 гривень. От паничі пустили того сокола за перепелицею, а він як полетів, та й полетів у ліс, там перекинувся парубком і знову прийшов до батька. «Тепер ми розжились трохи», – каже батько. «Постійте, тату, ще буде». «Як буде», – каже, – «іти через ярмарок, то я перекинусь конем, а ви мене продавайте. Дадуть вам за мене 1000 гривень». «Тільки продавайте без уздечки». От доходять до містечка там, чи що, аж ярмарок. Син перекинувся конем. Такий кінь, як змій, і приступить страшно. Батько веде того коня за уздечку, а він грає копитами, землю вибиває. Тут насходилось купців, торгують. 1000, каже. «Без уздечки, то й беріть». Та навіщо нам ця уздечка? Ми йому срібну позолочену уздечку зробимо. Дають 500.
5: Ні.
4: А це підходить чоловік, сліпий на одне око.
5: А що тобі, чоловіче, за коня?
4: 1000. Без уздечки.
5: Хе, дорого, батю. Візьми 500 з уздечкою.
4: Ні, не рука, каже батько.
5: Ну, 600. Бери.
4: Та як узяв той чоловік торгуватися, як узяв, так чоловік і копійки не спускає.
5: Ну, бери, батю, тільки з уздечкою.
4: Е, ні, чоловіче. Уздечка моя.
5: Чоловіче добрий, де ти бачив, щоб коня продавали без уздечки?
4: Отож і передать не можна, як вони так довго сперечалися.
2: Це був уривок із української народної казки «Ох!» Читав Володимир Нечипоренко. А продовження, дітки, слухайте завтра.

0: Найкращі казки на Радіо Культура. Вечірня колисанка. Онлайн слухайте в додатку «Суспільне.Радіо» цілодобовий стрім «Казки».
1: Радіо Культура.
0: Двадцять перша година.
1: Радіодрама на Радіо Культура.
0: Ви слухаєте Радіо Культура. Сьогодні ми поринемо у Голлівуд 20-х років минулого століття. Радіовистава «Останнє кохання Монро Стара», створена за мотивами незавершеного роману Френсіса Фіцджеральда Скотта «Останній магнат». Коли 21 грудня 1940 року в Лос-Анджелесі від серцевого нападу у віці 44 років помер Фіцджеральд, на робочому столі письменника залишилося 17 епізодів із запланованих 30 його останнього роману. Жінка письменника Шейла Грем передала рукописи близькому приятелю Фіцджеральда Едмунду Вілсону, одному з найвпливовіших американських літературних критиків середини ХХ століття. Завдяки його зусиллям вже наступного 1941 року роман вийшов друком.
2: Увага! Увага, пасажири! Застебніть ремені безпеки. Люба, може вам аспірину?
3: Ні, дякую.
2: Тоді, може, жуйку?
3: Дякую за вашу уважність. Мені трохи краще.
2: Я увімкну сильніший кондиціонер. Це допоможе. Ваш батько часом не продюсер, міс Брейді?
4: Як? Ви Сесилія Брейді? Я так і думав, що це ви. А я Вайлі Вайт.
3: Дуже приємно.
5: З дороги, Вайлі.
4: В літаку я слухаю тільки пілота.
3: Тихіше.
4: Він що, другий пілот?
3: Ні, це ж містер Стар.
4: Містер Стар? Хто ж не знає містера Стара?
2: У нього окрема кабіна. Він займає її один. Що ж до другого пілота, то він завжди ходить у формі.
3: Я знала Монро Стара з тих самих пір, як він став партнером мого татка. Коли мені було 7, Стару було 22. То був чоловік, на якого б запала будь-яка дівчина, навіть без усілякого на те заохочення. Він був моїм кумиром. При ході літака я налетіла на Монро. Ледь не впала на нього. Він сів напроти мене, поки тривала посадка. Його темні очі так і брали мене в полон, і чомусь промайнула думка. А якими б вони були, якби він закохався? Вайлі сидів через прохід від мене. Спочатку я думала, чи слід їх познайомити. А потім зрозуміла, що вони і так добре знають один одного. А втім, Стар крутив в руках каблучку і робив це до того відсторонено, що я відчула себе маленькою і непомітною.
5: Сесилія, ця каблучка тобі.
3: Перепрошую, я й не усвідомлювала, що...
5: У мене таких ще з півдюжини.
3: Вон воно що. Я хотіла щось сказати, але Стар залишив каблучку у моїй долоні, рішуче підвівся і звернувся до Вайлі.
5: Ходімо до моєї кабіни. Ще побачимося, Сесилія.
3: Всю другу половину дня Стар просидів у своїй кабіні. Під крилом літака пропливла безкрайня пустеля, яку змінили різнобарвні плоскогір'я. Час від часу я впадала в дрімоту. А в проміжках думала про те, що хочу за Стара заміж. Хочу, щоб він мене покохав. Яка ж самовпевненість! Ну що я могла йому дати? Мною володів гонор молоденької жінки, який черпав свою силу в окрилених думках на кшталт «Я не гірша за неї». З точки зору моїх мріянь, я ніяк не поступалася вродою голівудським красуням, які неодмінно докладали зусиль, аби запасти йому в душу. Що ж до Стара, то хоча його освіта ґрунтувалася на нічому іншому, як на вечірніх курсах сценографії, він давно вже пробився крізь бездорожні пустелі пізнання в царині кіно.
6: Сідайте вже. Які новини? Де ми?
4: Повітрі.
6: А, он воно що. А про що ви говорили зі Старом?
4: Він говорить тільки про роботу.
6: А над чим він зараз працює?
4: Робить нову картину. Сказав, що візьме мене. Хай допоможуть мені небеса. Я пишу про бойскаута.
6: Старова задумка.
4: Хто його знає? А він запропонував мені поміркувати. Не виключаю, що з десяток сценаристів працювали над ідеєю до мене, і рівно стільки ж будуть коперсатися в ній після мене. Він сам вигадав цю систему. А ви, я бачу, в нього закохалися.
6: Ще чого? Та я з дитинства його знаю.
4: Донестями? Еге ж.
3: Я знову заплющила очі і провалилася у сон. А коли розплющила, то побачила, що стюардеса вкриває мене пледом.
2: Майже на місці. У кабіні пілота той містер Стар. Я ніколи не бачила його імені в титрах.
6: А він його ніколи не ставить.
3: Як Стар досяг тих висот, де він став містером Старом, боюся, що і сам Стар не дав би відповіді на це запитання. Двигуни тим часом вимкнули. Попереду зажевріла низка вогнів військово-морської бази «Лонгбіч», а зліва замерехтіла вогниками «Санта-Моніка». Над Тихим океаном вже зійшов каліфорнійський місяць, великий і помаранчевий. Я схиляюся до думки, що того вечора, в кадрі, знятому загальним планом з висоти, Стар побачив новий вимір моїм судомним надіям. Стояв липневий вечір, і коли я о 9:00 паркувала біля студії свою автівку, я подивилася вгору. Офіси правління, де був і Татків, знаходилися в старому адміністративному будинку. Батько розміщався на 2-му поверсі між кабінетами Стара і містера Маркуса. Того вечора на цьому поверсі світилися всі вікна підряд. Від того, що Стар так близько, у мене тьохнуло серце, адже за цілий місяць вдома Стара я бачила лише одного разу. Я відчинила татків кабінет і кинула з порога.
6: Я везу тебе додому. Всі подарунки до дня народження вже покриваються цвіллю в святковій упаковці.
3: В кабінеті був сценаріст Рієні.
7: Як? День народження? І скільки ж стукнуло?
8: 53.
3: Насправді йому стукнуло на 4 роки більше. І саме тієї миті під нами здригнулася земля. У нас вона тільки здригнулася, на відміну від Лонгбіча, де верхні поверхи крамниць одним махом вивернуло на вулиці. Мамин портрет злетів зі стіни, видаючи місце знаходження потаємного сейфа. Майже скрізь все світло вирубило, і чулися тільки крики. Чекаючи на новий поштовх, ми метнулися до кабінета Стара.
9: Прорвало пару водогінних магістралей. Ті, що ведуть на знімальний майданчик.
8: А Грей саме знімає у французькому селі?
9: Вода розлилася ще навколо станції, а також у джунглях, та, здається, і на куточку міста. Та, здається, ніхто не постраждав.
8: Монро, ти туди йдеш?
9: Коли зберу усі новини. Вийшла з ладу одна з ліній електропередач. Я вже послав за Робінсоном. Робі – це справжня знахідка. За хвилину він буде тут. Де ти пропадала, Сесілія? Сідай на ось тут і розкажи мені все про землетрус.
6: У тебе дуже стомлений вигляд.
9: Аж нема куди ходити вечорами, тож я просто працюю.
6: А хочеш, я влаштую пару вечірок саме для тебе?
9: Яке мило, дівча. Раніше я грав з компанією покер. До того ж був одружений. А тепер всі помирали. А коли ти повертаєшся до коледжу?
6: Я ж тільки прилетіла додому.
9: Тобто попереду в тебе ціле літо.
6: Так.
9: Ходімо, крихітко Селія, зі мною на знімальний майданчик. Подивимося, що там робиться.
3: Повз нас неслася ріка. Спалахи величезних прожекторів металися майданчиком. На маківці величезної декорації голови бога Шиви за течією пливли 2 жінки. На перший погляд, вони скидалися на туристок на автобусній екскурсії визначними місцями паводка.
9: Ми відкачаємо цю воду в болото на 36-й вулиці. Це міська власність. От вам і божий промисел.
6: Монро, подивись он туди, на тих дамочок.
9: Хай би пливли собі до самої стічної труби. Ей ви! Відпустіть голову! Ви чуєте мене? Вона знадобиться режисеру вже наступного тижня. Та відчепіться ви вже від цієї голови. Це ж вам не сувенір.
3: Я спостерігала за старом. Він дивився на одну з жінок застиглим поглядом. За два кроки від нього виринуло з води обличчя його покійної дружини. Цятка в цятку, навіть до виразу очей. На відстані двох кроків місячного сяєва на нього дивилися знайомі очі. На знайомому обличчі ворушився закуток волосся. Навіть напіввідкриті губи були ті самі.
5: Мінна?
2: Пробачте нас. Ми просто зайшли у ворота слідом за вантажівкою. І потім почалися поштовхи, вода підхопила нас.
5: Що ж, Ріені зараз проведе вас до виходу.
3: Прийде час, і ніхто інший, як сам Стар, розповість мені, що тієї ночі він знайшов, як йому здалося, своє кохання.
9: Поставте насоси на баки на четвертій площадці. Та перш за все відкачайте воду з джунглів. Покладіть декорацію на землю, з неї нічого не станеться, це ж пластмаса.
3: Повз нас грімко проторохтів трактор, слідом тягнулися робочі. Мені це трохи нагадувало сцену вітання імператором Старої гвардії. Того світу більше вже немає, але й цей світ має своїх героїв. І Стар був одним з них. Стар був удачею Голлівуду, більше, ніж удачею. Він був дороговказом у виробництві, як Едісон і Люм'єр, як Гріфіт і Чаплін. Він підніс кінокартини над рівнем та можливостями театрального мистецтва, досягнув свого роду золотої доби уже в 1933 році.
5: Слухаю вас, міс Дулан. Які новини?
10: Тисячі загиблих в Лонгбічі. Піт Зарвас.
5: Оператор? Що з ним?
10: Виліз на човунні перила і кинувся сторж головою на бруківку. Його доправили до лікарні.
5: От лихо. А він же був найкращим оператором Голлівуду.
10: Губернатор Каліфорнії має намір завітати на студію з цілим поштом супроводжуючих осіб.
5: Тільки його не вистачало.
10: На місці натурних зйомок у Канаді, куди вже прибула знімальна група, випав ранній сніг.
5: Тут нічого не вдієш. Послухайте, Дулан, я б хотів дізнатися про долю тих двох жінок, що минулого вечора зайшли на знімальний майданчик і їх застала негода. Дізнайтеся їхні імена і як з ними зв'язатися.
10: Добре, містере старе.
3: Пригадую одне обговорення, на якому був присутній і Вайлі Вайт.
5: До початку зйомок залишається 2 тижні. Я не розумію, навіщо це взагалі знімати.
4: Як? Ну що там не так, Монро?
5: П'єса була хороша. За право екранізації ми віддали 50 тисяч. І що ми маємо?
4: Що саме тобі не сподобалось? Мізансцени, діалоги, гумор, композиція.
5: Мені не подобаються головні герої. Мені не цікаво було б з ними зустрітися.
4: Твої критичні зауваження просто вбивчі.
5: Герой з героїнею поривають одне з одним через якісь дрібниці, а потім вони знову сходяться і знову через дрібниці. Після першої сцени вже начхати, чи вона знову побачить його, чи ні.
4: Ну, це моя провина. Розумієш, Монро, мені здається, що стенографістки так само без оглядки обожнюють своїх босів, як це було у 29-му. Але світ змінився.
5: Ці персонажі – екстраверти. Зарубаються собі на носі. Я хочу, щоб вони залишалися екстравертами до кінця картини. Ой, Ріені, хоч би ти мав би зрозуміти, яку картину я збираюся знімати. Запам'ятай на майбутнє. Якщо я замовив подати лімузин, то мені потрібно саме таке авто.
7: А по-моєму, у Вайлі було кілька гарних задумок.
5: Було б добре, Ріені, щоб хлопець у тебе забрався на гостроверхий дах і походив схилом над об'єктивом. Це могло б викликати приємне відчуття. Не те, щоб небезпеки, і не те, щоб підвішеності, навіть не загострення на якісь деталі, а так, хлопець на даху, на світанку.
7: Через вікно! Він може влізти в кімнату через вікно!
5: Так. Це гарний перехід. Просто до сцени зі щоденником. Для плану з дахом і небом можна використати кран. Це вийде дешевше, ніж будувати дах на землі з декорацією неба.
6: Втім, для самого Стара це не мало значення. Єдине, що його обмежувало, то було небо у буквальному сенсі цього слова.
8: Як там справи з латиноамериканською стрічкою, Монро?
5: Просуваємось.
8: З тим самим кошторисом?
5: Угу.
8: Він непропорційно великий, Монро. У ці скрутні часи дива не станеться, такого як з янголами пекла чи Бен-Гуром, коли ти розкидався грошима, а вони поверталися знов.
5: Вже 2 роки ми грали без ризику. Саме час зробити збиткову стрічку. Спишіть її на добру репутацію. Це приверне до нас нових глядачів. Гроші ми втратимо. Та це буде більшим дивом, ніж навіть з янголами пекла, якщо нам вдасться просто повернути своє. Але ж ми маємо певний борг перед глядачами. Для плану постановок іноді корисно ставити картину, що не принесе прибутку.
6: Переглядовий зал містера Стара був невеличким кінотеатром з 4 рядами м'яких крісел. Крім Стара, були присутні представники всіх технічних відділів, виконавчі продюсери та директори картин, що здавалися.
5: Басейн вже розібрали?
7: Так.
5: Негайно змонтуйте басейн знову.
7: Монро, він потрібен для іншого фільму.
5: Перезніміть дубль 2. Гарно зіграна сцена загублена. Кадр не відцентрований. Увесь час, коли вона говорить у кадрі, видно лише маківку Клодет. Ви цього добивалися? Щоб глядач бачив маківку красивої дівчини? Передай Томі, що в такому разі він міг би зекономити гроші. Вистачило б дублерки.
6: В кінці дубля Клодет підняла голову, і в кадрі з'явилися її великі очі з поволокою.
5: Це те, що ми мали знімати увесь час. Вона має гарний вигляд у цьому кадрі. Як би це перезняти завтра? Піт Заверс не припустився б такого ляпсусу. Взагалі в Голлівуді не більше 6 операторів, на яких можна покластися. Хто писав цю сцену?
7: Вайлі Вайт.
5: Поговори з ним, поясни, що я хочу тут бачити. І ще, щось не те з цією декорацією. Ще раз пройдись по майданчику, можливо, меблів забагато. А плівки з бійкою є?
7: Зараз будуть.
10: Містере Старе, вибачте, пані з паском на лінії.
5: З яким паском? Зрозумів. Дякую, я підійду. Алло?
11: Алло?
5: Мене звати Монро Стар.
11: А, так. Ви були чоловіком Мінни Девіс.
5: Все вірно. Послухайте, я хотів би побачитися з вами. Чи не могли б ви зайти на студію?
11: Що це доречно.
5: Ну, я хотів би побачитися з вами, і на те є вагома підстава.
11: Боюся, що ні.
5: А можна я до вас під'їду?
11: Це неможливо.
5: Чому?
11: Ваша секретарка дуже наполягала. Я вже подумала, чи не загубила я щонебудь під час вчорашньої повені.
5: Я дуже хочу побачити вас. Я не заберу більше 5 хвилин.
11: Запросити зніматися?
5: Ні. І в думках не було.
11: Добре. Давайте зустрінемося о 9:00 біля студії.
6: Стар поклав слухавку, заплющив очі і знову розплющив. Кімната раптом потемніла і попливла перед очима. І шлях назад в кабінет його ноги знайшли лише за звичкою. І тільки коли клацнули двері, він нарешті намацав пігулки. Каравка з водою дзенькнула об стіл, задзвеніла склянка. Він впав у велике крісло, чекаючи, поки подіє амфетамін. Взагалі, для Стара цей день не відрізнявся від інших. Мені невідомі подробиці його хвороби. Ані коли вона почалася, ані будь-що інше, адже він був людиною скритною. Багато я дізналася і від Вайлі Вайта, до якого ставилися з довірою, бо він відчував Стара, як ніхто інший – із сумішу заздрості і захоплення. Сама ж я була закохана в Стара по самі вуха. За тиждень потому я, свіжа як ранок, з'їздила на студію побачити його, Стара. Коли за мною заїхав Вайлі, я вже вбралася у костюм для верхової їзди, щоб справити враження, буцімто зранку їздила верхи. От сьогодні візьму та кинуся під колеса старого авто. Просто зранку.
4: Та кидайся вже. До речі, це ж одне з найкращих авто, які Морт Флайшекер коли-небудь перепродав зі свого гаража. Ох, Сесілія, у тебе є один козир. Твоя висока думка про себе.
6: Ну скажи, хіба я не спритниця? Їду зранку раненько.
4: А тож, якщо врахувати, що він найзайнятіша людина в Каліфорнії, він це оцінить. А ще б краще було б розштовхати його о 4-й ранку.
6: А то ж би і воно. Проти ночі він знуджений. Стількох за цілісінький день бачив-перебачив. У тому числі і гарненьких. А я заїжджаю зранку і одразу ж спрямовую його думку в потрібне русло.
4: Ой, щось мені це не до вподоби. Скидається на зухвалість.
6: А що ти пропонуєш?
4: Я тебе люблю. Я люблю тебе більше, ніж твої гроші. А це вже багато. І батько твій, можливо, зробить мене першим помічником режисера.
6: Твоя безкорисна любов до мене просто обезброює. До речі, я могла вийти заміж за хлопця, якого цього року прийняли останнім у череп і кістки. І мешкати у Саутгемптоні, найпрестижнішому передмісті Нью-Йорка.
4: Слухай, згоден тобі допомогти окрутити стара. Врешті-решт, якщо тобі це вдасться, то попроси його зробити мене його помічником.
6: Якщо мені це вдасться, то тобі там не буде місця. Там будемо тільки стар і я. Він подивиться на мене і подумає, я ніколи її раніше насправді не бачив.
4: Він так не скаже, це вийшло з моди.
6: А тоді він скаже, крихітко Селія. Він звертався так до мене у ніч землетрусу.
4: Це від переляку він тебе так назвав.
6: Він скаже, що досі не помічав у мені жінку.
4: А що робитимеш ти?
6: Нічого, я отак стоятиму собі та розквітатиму як мак. І тоді він підійде до мене, поцілує мене так ніжно-ніжно. Ну так, якби ти поцілував дитину.
4: Ти просто прочитала мій сценарій, який завтра, до речі, я йому маю здати.
6: А тоді він зрозуміє, що я його доля, і що йому так судилося.
4: Ось вона, фабрика мріянь. Продюсерська кров.
6: Ми вже в'їхали в Беверлі-Хіллз. Моє серце було сам вогонь. Стрімко підійду просто таки до нього, неначе маю намір пройти наскрізь. Чи поцілувати вуста. В якомусь півкроці зупинюся і скажу. Привіт з обезброюючою стриманістю. Так я й вчинила. Хоча певна річ сталося не так, як гадалося. Красиві темні очі стара дивилися в мої, прозираючи, я цілком певна, всі мої думки, при цьому ані трохи не знічуючись. А я стояла і стояла, не рухаючись, а він хоч би сіпнув куточком вуст. «Підете ввечері зі мною на бал?» – нарешті запитала я.
12: «Що за бал?»
6: «Сценаристів в амбасадорі».
12: Ось як. Ні, з тобою не можу. Можливо, потім зайду. У нас закритий попередній перегляд в Глендейлі. Сесілія, а чому ти не виходиш заміж?
6: А що мені зробити, щоб привабити гарного чоловіка?
12: Ну, що? Скажи йому, що закохана в нього.
6: І увиватися навколо нього?
12: А як же?
6: Не знаю. Силою не бути милою.
12: Ну, я б сам тебе взяв. Я ж до дідька самотній. Та занадто старий і стомлений, аби братися за щось таке.
6: Не братися, а побратися. Зі мною.
12: Ні. Я вже колись побрався з кіно. І часу на інше в мене майже не залишилось. Точніше, зовсім немає.
6: А невже ти не зміг мене покохати?
12: Ну, це не так. Я ніколи не думав про тебе, Сесілія, з цього боку. Я знаю тебе змалечку. Та хтось мені говорив, що ти збираєшся побратися з Вайлі Вайтом.
6: А тобі не однаково?
12: Аж ніяк. Я про це навіть збирався поговорити з тобою. Ну, зачекай, хай він за пару років змужніє.
6: Ні про що таке я не думала. Саме цей момент я завжди вважатиму за кінець свого дитинства. Я заглядалася не на стара, а на його уявний образ, який знову і знову ліпила. Він був моїм ідеальним образом. І це було так само достеменно, як і те, що його фотографія була наклеєна на внутрішньому боці моєї старої шафки в школі.

0: На бал я прийшла з Вайлі Вайтом. Я бачила, як стар з'явився в неяскравому світлі широких сходів до зали і, зупинившись на верхній сходинці, обдивлявся довкола. Потім він попрямував до жінки, яка сиділа самітна посеред довгого білого столу. Я не одразу впізнала в ній одну з тих двох, що в ніч землетрусу опинилася на знімальному майданчику. Це була та сама жінка зі сріблястим паском. Він ішов прямо до неї. І люди віддалялися, притискалися до стін, аж поки не перетворилися на фрески. Сусіди по столу повільно щезали з кадру. У кадрі залишилися лише Стар і Кетлін. Так звали жінку. Вони танцювали.
1: Як вас звати?
2: Кетлін Мур.
1: Кетлін Мур.
2: Телефону у мене немає, якщо ви до цього ведете.
1: Коли я побачу вас на студії?
2: Це неможливо, чесно.
1: Чому це? Ви заміжня?
2: Ні.
1: Ви не заміжня?
2: Ні. І ніколи не була. Та, мабуть, буду.
1: А, він за столом?
2: Ні. Що за допитливість? Я маю повертатися.
1: Не хочу вас втратити. Може, коли ваша ласка, пообідаємо разом? Чи повечеряємо?
2: Це неможливо. Я маю повертатися.
0: Ми з Вайлі спостерігали за ними. І тут Вайлі злостиво прогугнявив.
3: Ну от, попелюшка покидає бал. А туфельку просто слід пред'явити акціонерному товариству «Королівське взуття» Південний Бродвей 812.
0: Але Стар, який належить справжньому принцу, перехопив її в довгому верхньому вестибюлі.
1: Це ви через мене йдете?
2: Мені все одно треба було йти. Схоже на те, наче я танцювала з принцем Уельським. Всі так витріщалися на мене. Один чоловік хотів написати мій портрет, а інший благав про побачення завтра.
1: І я теж. Але хочу бачити вас набагато сильніше, ніж він.
2: Одна з причин, чому я поїхала з Англії, це тому, що чоловіки завжди хотіли, щоб було по-їхньому. Гадала, тут буде інакше. Невже недостатньо того, що я не бажаю бачити вас знову?
1: Звичайно, достатньо. Та прошу, повірте мені, я сам не свій. Я почуваюся дурним. Я маю побачити вас знову. Маю почути ваш голос.
2: Жодних причин почуватися дурним у вас немає. Та й почуватися дурним вам не пасує. Слід бачити речі такими, як вони є. Ви просто марите мною.
1: А от і ні. Я майже не згадував вас до тієї миті, як увійшов у ці двері. Річ не в мені, а в вас. В тому, як ви рухаєтеся. Який вигляд маєте цієї миті. Завтра неділя, а в неділю я зазвичай працюю. То якщо вас щось цікавить в Голлівуді, чи є хтось, з ким би ви хотіли познайомитися або просто побачити, прошу, дозвольте мені це влаштувати.
2: Ви дуже скромні. Все пориваєтеся мені показати кіностудію, поводити довкола. Невже вам ніколи не кортить побути на самоті?
1: На самоті я почуватимуся завтра.
2: От бідолашний, я зараз пущу сльозу. Навколо нього гасають жінки, а він, бачите, обирає мене. Я слабка жінка. Ну, якщо я поступлюся і завтра з вами зустрінуся, ви дасте мені спокій?
1: Слухайте, я знаю тут інший вихід. Ходімо, я проведу вас до автомобільної стоянки. Раніше тут жило чимало відомих людей з кіно. Он у тому бунгало Джон Берімор. А у тому Пола Негрі. А там далі Коні Толемедж.
2: І що, зараз тут ніхто не живе?
1: Студії переїхали за місто. Хоча зараз там вже також місто.
2: Скільки вам років?
1: Я вже втратив лік. 35 скоро, чи щось таке.
2: За столом подейкували, що ви такий собі чудо-хлопчик Голлівуду.
1: Ну, таким я буду хіба що в 60. Так завтра зустрінемося, гаразд?
2: Гаразд. А де?
1: А що як зустрітися тут, на цьому самому місці?
2: Домовилися.
0: Стар повернувся до зали і запросив мене до танцю.
1: Як твої справи? Вайлі Вайт гарно себе поводить. А я тут захопився бесідою з одним чоловіком.
0: Я ще раніше відрядила Вайлі нишком рознюхати, хто ж вона та жінка. Приятелька чиєїсь приятельки чи приятеля? Про неї ніхто нічого не знав.
1: Я поводив його трохи містом. Я не помічав, як змінилася ця частина Голлівуду.
0: А вона що, змінилася?
1: Ще я. цілком змінилася. Змінилася не впізнати. Я не можу сказати, що саме, та все змінилося, все. Ніби зовсім нове місто. Я й гадки не мав, наскільки все змінилося.
0: А що за чоловік?
1: А, один старий приятель. Давно не бачив.
0: Тепер для нашого танцю було багато простору. Та мені було сумно, на душі порожнеча. А я танцюю з чоловіком, який бозна де думками, і розповідає тобі, як змінився Лос-Анджелес. Наступного дня вони зустрілися.
2: Ви так з ночі прочекали?
1: Не сходив з місця і не поворухнувся. Куди підемо?
2: Я б випила чаю, якщо знайдеться таке місце, де вас не знають.
1: Виникає враження, що хтось із нас має жахливу репутацію.
2: А хіба ні?
1: А може поїдемо на узбережжя?
2: Гаразд. Ви такий добрий з усіма. Не розумію, чому вас так усі бояться? Ви, мабуть, дуже багато працюєте. Невже ви завжди працюєте і в неділю?
1: Не завжди. Колись у нас був будинок з плавальним басейном і всім таким. І по неділях до нас приходили гості. Я грав у теніс і плавав. Більше не плаваю.
2: Чому ж? Я гадала, що всі американці залюбки плавають.
1: Бувало раніше і інше заняття. Багато різних. У мене був корт, та його у шторм змило.
2: А у вас гарна статура.
1: Дякую. Більше за все я люблю працювати. Моя робота мені до душі.
2: А ви завжди хотіли працювати в кіно?
1: Ні. В юності я мріяв бути старшим конторником. Так. Тим, хто знає, де що лежить.
2: Дивно. Ви досягли куди більшого.
1: Та я й зараз щось на кшталт старшого конторника. Якщо в мене взагалі є якийсь дар, то саме до цього. І коли я з'ясував для себе, що ніхто не знає, де що лежить, то зрозумів, що якщо ти знаєш, чого воно там, де є, і чи має там бути, ти стаєш важливою людиною. Зовсім скоро у мене опинилися всі ключі. І якби я їх повернув, то ніхто не пам'ятав, від якого замка які. Так. А я тут будую будинок. От тут і далі. А навіщо будую, сам не знаю.
2: Для мене, мабуть.
0: Як це мило з вашого боку. Будувати для мене великий будинок, навіть не знаючи нічого про мене.
1: Не такий він і великий, і даху немає. Я ж не знав, який дах вам до подоби.
2: А нам дах і не потрібен. Мені казали, що тут дощів ніколи не буває. До того ж...
1: Що? Що ви хотіли сказати?
2: Ще один будинок без даху.
1: Ще один будинок без даху?
2: Саме так.
1: Ви були там щасливі?
2: Я там жила з одним чоловіком. Довго-довго. Занадто довго. Це була одна з тих жахливих помилок, які часом роблять люди. Я жила з ним довго ще після того, як хотіла піти, та він мене не відпускав. Врешті я втекла. Певно, нам слід було завести дітей, і діти стали б між нами. Та хіба можна мати дітей, коли в домі нема даху? Ви мене заінтригували. Я б хотіла подивитися дім, який ви будуєте.
1: Поїхали.

0: А от минулої неділі я тут влаштував обід на пробу. Завезли трохи бутафорії, траву, меблі. Ну, хотів відчути, як воно тут.
1: А трава не бутафорська?
0: Ні-ні-ні, трава як трава.
1: І ви маєте намір жити тут сам один? Навіть дівчат не станете запрошувати потанцювати?
0: Мабуть, ні. Колись, звісно, я будував плани. Та то було колись. Гадав, тут буде гарне місце, щоб сценарії читати. А мій справжній дім – кіностудія.
1: От-от, саме це я чула про американських підприємців. Справжній дім у них – це робота.
0: Робиш те, для чого народився. Десь раз на місяць хто-небудь та й береться мене перевиховувати, страхаючи самотню безродинною старістю, коли я не зможу більше ходити на роботу. Що за чортівня? Краще, може, хай собі й далі дзеленьке.
1: Я б узяла. Мало хто це може бути.
0: Ну, це або помилилися номером, або набирають навмання з похмілля. Добре, відповім. Алло, звідки? Міжміський. Так, Стар біля апарата.
2: Кетлін стала свідком того, що мало хто бачив хоч раз за десяток років. Стар був вражений. І хоча він із ввічливості нерідко вдавав подив чи захоплення, та щоб отак вразитися...
0: Це президент.
1: Вашої компанії?
0: Ні, Сполучених Штатів Америки.
2: Доки Стар розмовляв з президентом, у Кетлін в голові мерехтіли думки, наче вогники. Як він попросить її ще про одну зустріч, вона неодмінно має погодитися. Не часто доводиться мати справу з принцами, особливо, як вони розмовляють з самим президентом.
0: Завтра повечеряємо разом.
1: Але ж на вас чекає робота?
0: Ні-ні, я не планував ввечері нічого такого. То ми могли б повечеряти разом?
1: Невже ви дійсно цього хочете?
0: Дуже.
1: А якщо вам знову телефонуватиме президент?
0: Я не розмовлятиму з ним, тому що цей вечір я обіцяю тільки вам.
1: Ну як вам тепер можна відмовити?

0: Вельми дякую вам за чудову вечерю. Вам не слід себе так перевтомлювати роботою. А ще вам слід одружитися.
1: Не варто про це зараз. Сьогодні тільки ви і я. Заїдемо ще кудись.
0: А їдьмо до вашого будинку на березі.
1: Тоді сідаємо в машину. У нас тепер є дах.

0: Вімкнути світло?
1: Не треба.
0: У тебе дуже гарне волосся.
1: Ти цього хотів?
0: Тільки несвідомо. Допомогти тобі встати?
1: Не зараз. Я думаю про щось своє.
0: Схоже, ти десь далеко звідси.
1: Ти теж.
0: І тебе це не дивує?
1: Що?
0: Що ми знову дві різні людини. Хіба не думаєш, не сподіваєшся, що ось злився в одну особу, а потім вдивляєшся, а особи все-таки дві?
1: Мене це дивувало лише спочатку, а потім до цього звикаєш.
0: Звикаєш? Хіба до цього можна звикнути?
1: Можна. До всього можна звикнути.
0: Знаєш, мені чомусь пригадалося моє дитинство. Ми жили в Пенсільванії. Мені було років 15. Я постійно проходив повз ресторан, а там у вітрині були омари та зелені водорості і яскраво підсвічений грот з мушлями. Потім бордова портьєра, музика, скрипки. Це було якраз перед тим, як я подався до Нью-Йорка.
1: То я нагадую тобі мушлю.
0: Ну що ти? Ти вродлива. Дуже вродлива. А чим ти займаєшся?
1: Я почасти хвойда. Звичайнісінька повія.
0: Яка різниця, хто вона? Це твій шанс, старе. Не прогав його. Це твоя жінка. Вона може врятувати тебе. Почуття до неї повернуть тебе до життя. Вона потребує турбот. І ти знайдеш в собі сили. Але не зволікай, не мовчи. Я відчуваю, що ти мені дуже близька.
1: Я відчуваю те саме. Ти не схожий на американця.
0: Чому?
1: Американці прагматичні.
0: А я?
1: В тобі 3 або 4 різні людини. Ти і прагматик, і романтик, і хлопчисько. І всі вони наче з серцем на долоні. А я якось розгубилася. Навіть сама собі не нагадаю ту жінку, що приїхала до Каліфорнії починати нове життя. Але я знаю, чому я тобі одразу впала в око.
0: Чому?
1: Бо я схожа на Мінну Девіс. Мені це інші казали. Ось тут схожа, і тут, і тут.
0: Справді. І знаєш, що буде? Ти більше схожа на неї в житті, ніж вона жива на себе на екрані.
1: Дощ уже перестав. Знаєш, того дня, коли я приїхала до Каліфорнії, ляв дощ. Така злива. І шуміла так, наче коні мочаться в річку.
0: О, яка відверта метафора.
1: Ти, певно, подумав, як може так говорити жінка?
0: Ну, нічого такого я не подумав. А зливи ти ще полюбиш. Особливо, якщо маєш тут жити. Ти ж нікуди звідси не від'їжджаєш. Тепер ти можеш мені це сказати?
1: Не зараз.
0: Тоді йди сюди.
1: Ти не стомився?
0: Але не в цьому випадку.
1: А я не про цей випадок. Я лише мала на увазі, що весь час, надриваючись на роботі, ти вгробиш себе.
0: Ой. Не вдавай із себе матір.
1: А кого вдавати?
0: Хвойду. А ще краще не вдавай, а будь нею.
1: Мені було так добре. Мені було гарно з тобою.
0: А чоловік, про якого ти розповідала, ти кохала його?
1: Ти ревнуєш?
0: Ні, просто хочу більше про тебе знати. Я не хочу тебе втратити. Не знаю, що ти про мене думаєш і чи взагалі думаєш. Як ти, либонь, здогадалася, серце моє в могилі. Але чи так це насправді? Ти найчарівніша жінка, що я зустрічав, не пам'ятаю вже з яких пір. Я не можу тобою не милуватися. Не знаю навіть кольору твоїх очей, та вони спонукають мене на співчуття до геть усіх в усьому світі.
1: Годі вже, доволі. Після твоїх слів мене буде не відірвати від люстерка. І очі мої не мають кольору, вони просто орган зору.
0: Mm-hmm.
1: Час їхати, містере Старе.

Лаборвіц, Маркус, Гарлоу, Бреді, Фербенкс. А це що? Якийсь лист? З машини випав? Монро Стару. Дивно. Що це таке?

0: Марка Хвойда, що дістається будь-кому задарма. Мені дуже лестить, що такий гарний чоловік, як ви, оточений гарненькими жінками, не можу закінчити це речення, та ви розумієте, про що я. А тепер я маю бігти на зустріч з вами, бо інакше запізнюся. З найкращими побажаннями, Кетлін Мур.
1: Першим моїм відчуттям було ще схоже на жах, а першою думкою, що лист втратив чинність. А потім я згадав, що при прощанні вона назвала мене «Містер Стар» та попрохала мою адресу. Певно, вручити мені цього листа вона не наважилася, а просто його підкинула мені до кишені. Попри будь-яку логіку, мене пересмикнуло від байдужості листа до всього того, що з нами трапилося пізніше. Вся пригода почала тьмянішати, як засвідчена плівка, навіть попри те, що я ретельно спробував прокрутити її кадр за кадром. Мені здалося, що Мінна знову померла на першій сходовій площадці, відчуття якого я силкувався позбутися крок за кроком. Та кожна сходинка потрохи уповільнювала забуття.
2: Гадаю, що в цьому місці найкраще було б простежити за моїми власними кроками, оскільки це той випадок з мого життя, якого я соромлюся. Але якщо люди чогось соромляться, то з цього може вийти чудова історія. З того самого часу, коли я попросила Вайлі Вайта дізнатися, хто та жінка зі сріблястим паском, він виконував свою місію дуже ретельно і доповідав про все, що йому вдалося дізнатися. Більше того, хоч я й не просила, але Вайлі тепер стежив за кожним кроком самого Стара. Словом, коли Вайлі Вайт просидів на дереві навпроти спальні Стара більше години, він вирішив покинути свій пункт спостереження і зателефонував мені.
3: Схоже, йому зовсім зле. Сидить нерухомо вдягнений з якимось папірцем вже більше години. Світло горить на всьому поверсі.
2: Ця звістка пролунала для мене як команда до дії. Я забула про все на світі, сіла в авто і, не роздумуючи ні хвилини, поїхала до Стара.
4: Хто тут?
2: Відчини, це Сесілія.
4: Господи, Селія, що ти тут робиш? Друга ночі. Щось трапилось?
2: Так.
4: Що таке? Тобі потрібна моя допомога?
2: Так, я дуже злякалася.
4: Заспокойся, сядь. Розкажи, хто тебе налякав.
2: Ти.
4: Я?
2: Ти, я подумала, що з тобою щось сталося, що тобі дуже погано, що ти...
4: Господи, Сесілія, чого ти так вирішила?
2: Це не має значення чого. Головне, що з тобою все гаразд, що я це бачу на власні очі.
4: Зі мною все гаразд. Заспокойся. Ну... Майже все гаразд.
2: Стар ще якийсь час дивився на мене, збитий з пантелику, а потім схопив в обійми і почав плакати разом зі мною. Я не знаю, скільки це тривало. Він плакав за своїм втраченим коханням до Міни, а я плакала від неможливості розділити своє кохання з ним. Мене тримав в обіймах чоловік моєї мрії. І ридав, як дитина. В цю мить він був і моїм батьком, і моєю дитиною, і другом, і близькою людиною, і ще чимось невимовно більшим.
5: Я зайшов тобі сказати... Що у нас тут дуже багато персонажів, Монро.
4: Але у цьому ж головний задум фільму.
5: Четверо персонажів нам обходяться у 16 сотень доларів.
4: Хіба це так дорого?
5: Від цього сценарію тхне провалом.
4: Що?
5: Це не кіно.
4: А, так от хто у нас справжній кіномитець?
5: Я визнаю, що монологи гарні, але їх багато.
4: Це цікаво.
5: Але врешті-решт, це ж не роман.
4: Нам потрібно не менше персонажів, а більше. Як я це розумію, у цьому задум.
5: Ні, я більше не дам ні копійки. Придумай щонебудь.
4: Я не звик відмовлятися від свого задуму.
5: Тоді бери вудила в свої руки. Я припиняю фінансування. Або ти обходиш.

0: пишаємося тим, що є, або ми припиняємо зйомки.
1: Містер Стар, телефонував містер Робінсон.
2: Добре, я передзвоню йому.
1: У приймальні на вас чекає містер Крістоф.
2: Скажи йому, що мене немає.
1: Але він сидить вже більше як півгодини.
2: Скажи, що я вийшов через вікно.
3: Монро, як почуваєш себе останніми днями?
2: Та як завжди.
3: Рвежили? Взагалі-то спиш?
2: Сплю годин по п'ять. Якщо лягаю рано, то просто лежу.
3: Приймай снодійні пігулки.
2: Від жовтих голова, як з похмілля.
3: Приймай тоді по дві червоні.
2: Від червоних нічні кошмари.
3: Тоді приймай по одній кожну, жовту першу.
2: Гаразд, спробую. Ну, що?
3: Скажемо так, непогано. Тиск підвищився на 5 поділок.
2: Добре. Ну, це ж добре, чи не так?
3: Добре. Кардіограми розшифрую ввечері. От у 33-му, коли ти все послав до дідька, пам'ятаєш, і всього за 3 тижні тобі справді було краще. Тоді ще жива була Мінна, царство небесне. Вона слідкувала за тим, щоб ти брав хоча б коротенькі перепочинки.
2: А от візьму, кину все і поїду відпочивати.
3: Не сміши мене, Монро. Не знайшлася ще така людина, щоб могла умовити тебе кинути все, розлягтися на морішку і витріщатися в небокрай цілі 3 тижні.

0: Алло, Сесилія? Хочу тебе дещо попросити. Допоможеш мені зі сценарієм?
1: А що за сценарій?
0: Бачиш, там так багато героїв, а твій татко вимагає скоротити їхню кількість. Не можу сам нічого придумати.
1: Що ж, це цікаво. А до речі, у нас сьогодні саме вечірка.
0: Вечірка?
1: Так.
0: А хто там буде?
1: Татко, кілька таткових друзів-сценаристів. І Вайлі Вайт.
0: Що ж, чудово. То я можу вважати себе запрошеним?
1: Ну, звісно.
0: А у чому ти плануєш бути вдягнута?
1: Я ще не думала про це, що.
0: Хочеш, я вдягну туфлі на низьких підборах і зроблю зачіску з прилизаним волоссям?
1: Мені здається, старе, що ти забагато дивишся своє кіно. Зараз вже так не ходять.
0: То я відстав від життя?
1: Ні, я не це хотіла сказати.
0: А що ж ти хотіла мені сказати?
1: Що рада буду тебе бачити у будь-якому вигляді.
0: Ну, Вайлі, і не знімав же ти лайна.
2: Я намагався добитись найкращої гри.
0: Я ж казав тобі, що мені потрібно. Від неї на екрані вимагалася підступність. А що я бачу? Саму нудьгу. Дуже затягнуто.
2: А ніскільки. Тут є почуття.
0: Повне лайно. Погана масовка. Незрозуміло, навіщо все це? Хіба це гангстери? Це якась купа льодяників на палиці.
2: Я написав цю сцену сьогодні вранці. А Бертон відзняв усе відразу в шостому павільйоні.
0: Все йде до того, що доведеться відставити цю стрічку.
2: Як?
0: А так. За таке «я люблю вас» крупним планом нас засвищуть просто в залі.
2: Ти збираєшся відмінити всю картину?
0: Ні, не картину, а тебе. Я візьму Гарлі.
2: Якого дідька Гарлі?
0: Я посадив його читати сценарій ще вчора ввечері. Сесилія, до речі, про сценарій, який я тобі надіслав. Ти його дивилася?
1: Так, і у мене з'явилася одна гарна ідея.
0: Оу, цікаво, цікаво.
1: А що як зробити такий хід? Нехай кожен персонаж побачить себе на місці іншого. Скажімо, полісмен ось-ось має заарештувати злодія. Аж раптом бачить, що у злодія насправді його обличчя. Це ж можна зробити в кіно. Лейтмотивом стрічки може бути «Постав себе на моє місце».
0: Сесилія, ти справжня сценаристка.
2: Я ж казав, продюсерська кров.
0: Ти б до такого не додумався ніколи. Раніше режисери були для мене своїми хлопцями.
2: Подумаєш.
0: А деякі з них так і не пробачили мені, що я запросив театральних режисерів, коли почалася доба звукового кіно. Зрозумів, Алі, я виробник. Взагалі-то я письменників поважаю. Гадаю, що я розумію їх. Тому нікого викидати на вулицю я не хочу, якщо, звісно, той виконує свою роботу. Я ніколи не вважав себе розумнішим за якого-небудь письменника. Та я завжди вважав себе вправі розпоряджатися їхнім розумом. Тому що я краще знаю, як його ліпше використати. Це як у древніх римлян. Я чув, вони ніколи нічого не вигадували. Та вони знали, як застосувати те, що вигадали інші. Розумієш? Ти вважаєш це несправедливим?
2: Я вважаю несправедливим, що мене хочуть викинути з картини.
1: На мій подив, Стар в одну мить випив 3 коктейлі один за одним.
2: Тепер мушу відкланятись.
0: Ні, лишайся. Як щодо партії в пінг-понг? А потім ще по чарці?
2: У мене зустріч.
1: І я зрозуміла, що чоловіки перебувають у стані дорослого конфлікту, який не має мирної розв'язки.
0: Ну, іди сюди, іди. Я таки його поб'ю, цього Вайлі Вайта. Я виб'ю з нього дух самовпевненості.
1: Монро, перестань, прошу тебе. Ти поводишся нечемно.
0: Нечемно. Цей хлопець має на тебе дурний вплив. Ще трохи, і ти будеш у нього на поводу. Ну, іди сюди. Підходь до мене, ну.
1: Вайлі, тобі краще піти.
0: Куди ти? Куди? Іди сюди, я сказав.
2: Я завжди мріяв про те, щоб мене побив мільйонер.
0: Ну, давай.
1: Вайлі, йди додому.
2: Добре, тільки обіцяй, що коли він прийде до тями, ти замовиш за мене словечко, щоб він не викидав мене з картини.
0: Де він?
1: Хто?
0: Вайлі Вайт.
1: Він вже пішов.
0: Якого дідька тобі потрібно йти за нього заміж?
1: Я ні за кого не збиралася виходити заміж.
0: Справді? Сесилія, запам'ятай, ти не повинна виходити заміж, доки не покохаєш.
1: Я й не збиралась.
0: Певно, у тебе багато хлопців, яким ти подобаєшся.
1: Ні, не багато, але вистачає. Вони закохуються, потім розкохуються, і так увесь час.
0: Дивовижно, як їм це вдається.
1: Як усім людям.
0: Закохані завжди переконливі. А згодом переконуються знову і знову. А от цікаво, чи вони так само переконані вдруге, втретє і вчетверте, як і першого разу?
1: З кожним разом все більше, а найбільше востаннє.
0: Певне, що так. Востаннє найбільше. Слухай, а виходь за мене. А я йому хоч добре врізав, цьому Вайлі.
1: А як же, ще й так добре врізав.
0: Я не хотів його бити. Просто хотів спровадити звідси, щоб нам не заважав. Ця каблучка тобі.
1: Мені?
0: Ти відмовляєш мені?
1: Ні. Ти що, забув? Ти ж мені вже дарував каблучку, пам'ятаєш, тоді у літаку? Ось вона. Це мій талісман. Я її завжди ношу з собою.
0: Але вона не справжня.
1: Ти помиляєшся. Вона більше, ніж справжня.
0: То ти згодна?
1: Я про це мріяла. От тільки дивуйся, навіщо ти стільки випив коктейлів?
0: Для хоробрості.
1: Старе, ти голівудський серцеїд, за яким впадають перші красуні Голівуду. Ти пив для хоробрості, щоб зробити мені пропозицію?
0: Це щира правда. Як щодо того, аби поїхати проти ночі на ранчо до Дуга Фербенкса? Він мене запрошував. І я знаю, він тобі зрадіє.

Так почалися ті 2 тижні, коли ми всю добу бували разом. А ще за тиждень ми одружилися. І майже місяць провели на океані.

0: прозвучала радіодрама «Останнє кохання Монро Стара» за мотивами незавершеного роману Френсіса Фіцджеральда Скотта «Останній магнат», інсценівка Наталії Коломієць. Ролі виконували Монро Стар – Олексій Богданович, Вайлі Вайт – Дмитро Завадський, Кетлін Мур, Наталія Ярошенко, Сесилія, Наталія Коломієць, батько Сесилії – Василь Чорношкур, міс Кетрін Долан – Ірина Ковальова, лікар – Олег Комаров, звукорежисерка – Олена Єфимчук.
1: Ви слухали програму «Радіодрама» на Радіо Культура.

До Дня пам'яті жертв Бабиного Яру реквієм Вольфганга Амадея Моцарта у виконанні симфонічного оркестру Луганської філармонії та хору «Гомін». Дирижує Деніель Хансон. Слухайте 29 вересня о 22 годині на радіо «Культура».

0: Радіо Культура.
1: Двадцять друга година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

Слухайте, люди! Року 1654-го, місяця Гельваря, Великий Собор у Москві, Таємна Рада у Переяславі, приговорили учинити, поз'єднати з Росією гетьмана Богдана Хмельницького з військом, городами і землями всіма, як того гетьман Хмельницький.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».
1: За фаворита нацвідбору на дитяче Євробачення 2026 голосуйте за стосунку «Дія». Дивіться фінал нацвідбору 26 вересня о 19:00 на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільне культура і Радіо Промінь.
0: Радіопубліцистика на Радіо Культура. Аргументи історії. Радіоблог про світову історію та Україну в ній. Авторський проєкт Антоніни Макаревич і Олександра Панаріна.
2: Наприкінці 19 століття київські промисловці та цукрозаводчики зіткнулися з гострою проблемою. Стрімке зростання індустрії вимагало сотень кваліфікованих інженерів, яких катастрофічно бракувало. У 1896 році, зібравшись у київському будинку Лазаря Бродського на нинішній вулиці Інститутській, вони не стали чекати милості від уряду. Присутні на нараді меценати вирішили заснувати і збудувати інститут самостійно. Найбільшу суму на цей амбітний проєкт майбутній Київський політехнічний інститут одноосібно вніс Микола Терещенко – 150 тисяч рублів. Загалом учасники тої зустрічі зібрали 1 мільйон рублів – колосальні на ті часи кошти. Це був не просто жест доброї волі. Це була стратегічна інвестиція в людський капітал, яка заклала фундамент майбутньої технологічної незалежності регіону. Цей вчинок ідеально ілюструє філософію родини Терещенків. Вони походили з давньої гетьманської столиці – Глухова. І саме вони перетворили Київ наприкінці 19 століття на справжнє європейське місто. Заробивши колосальні статки на білому золоті, так у ті часи називали цукор, вони не виводили капітал, а системно інвестували його в ту землю, де він був зароблений. Коли родина отримала дворянський титул, на своєму гербі вона викарбувала девіз, що став доктриною – прагненням до суспільної користі. Їхній шлях до успіху – це класична історія self-made. Засновник династії – Артемій Терещенко – нащадок збіднілого козацького роду. Він починав із дрібної торгівлі ще у першій половині 18 століття. Разом із синами він займався чумакуванням, вибудувавши бездоганну ділову репутацію. Першим великим поштовхом стали державні замовлення під час Кримської війни 1853-1856 років на постачання хліба і дров для армії. А справжнім золотим квитком стала аграрна реформа 1861 року. Терещенки почали скуповувати і орендувати маєтності, миттєво модернізували виробництво, впроваджуючи найновіші технології. Коли ж старший син Микола Терещенко одружився з донькою глухівського мера Пелагеєю Білоцькою, приданим стала невелика цукроварня. Це стало основою їхньої майбутньої імперії. Ставши головою родини, Микола Терещенко перетворив Глухів на взірцеве місто. Він профінансував будівництво і утримання ремісничого училища, двох гімназій, учительського інституту, банку, лікарні та притулку. А у 1870-х роках родина перенесла свій сімейний центр до Києва, оселившись компактно на сучасному бульварі Шевченка та прилеглих вулицях, одна з яких тепер носить їхнє ім'я – Терещенківська. Тут їхня філантропія набула системного, інфраструктурного характеру. Зусиллями родини Терещенків були профінансовані та збудовані. Для медицини – лікарня для бідних, пологові будинки, нічліжки. Для освіти, окрім політехнічного інституту, профінансовано гімназії та міські училища. Для культури сім'я взяла на себе левову частку витрат на будівництво Володимирського собору, оплативши роботу найкращих митців – Віктора Васнєцова та Михайла Врубеля. Родина фінансувала київську оперу і, головне, ініціювала і збудувала Київський художньо-промисловий і науковий музей, сьогодні Національний художній музей України. Вони будували не окремі об'єкти, а цілісну екосистему європейського міста. Але Терещенки – це не лише Микола. Наступні покоління примножили славу роду. Пристрастю Федора Терещенка, онука засновника династії, стала авіація. Він вчився у профінансованому батьком Київському політехнічному інституті, фінансував авіаційний гурток і облаштував у своєму маєтку «Червоне» на Житомирщині власні авіамайстерні. У 1910-1912 роках у Києві значною мірою завдяки йому збудували більше експериментальних літаків, ніж у Москві та Петербурзі разом узятих. Пристрастю інших нащадків стало мистецтво. Іван Терещенко, син Миколи, підтримував першу в Києві рисувальну школу Олександра Мурашка, зібрав величезну колекцію акварелей Тараса Шевченка. Його брат Федір Артемійович відкрив свою колекцію для публічного доступу. Нині це Київська картинна галерея. А донька Миколи, Варвара Терещенко, вийшла заміж за Богдана Ханенка. Разом вони зібрали одну з найкращих приватних колекцій світового мистецтва в Європі і подарували її Києву. Саме Варвара вже після смерті чоловіка і приходу совєтів здійснила громадянський подвиг, відмовившись вивезти колекцію і зберігши її для України. Совєтська влада намагалася стерти пам'ять про Терещенків, тавруючи їх як капіталістів-експлуататорів. Але їхня спадщина виявилася сильнішою за ідеологію. Гуляючи Києвом, ми бачимо Національну оперу України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Національний художній музей, музей Богдана і Варвари Ханенків, музей Тараса Шевченка у колишньому палаці Миколи Терещенка. І розуміємо, що цукрові королі були не просто бізнесменами. Вони були будівничими української нації.
0: Ви слухали авторський проєкт Антоніни Макаревич і Олександра Панаріна «Аргументи історії». Радіоблог про світову історію та Україну в ній.
3: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
0: Радіодрама на Радіо Культура. Слухайте радіоверсії вистав зі сцен українських театрів щовихідних о 21-й годині на Радіо Культура. Спецпроєкт на Радіо Культура. Осінь у класичній музиці.

0: На Радіо Культура – друга частина концерту «Осінь» Антоніо Вівальді, композитора, якого називали «рудим священником», через рідкісний для італійця колір волосся. Радіо Культура.
1: Двадцять третя година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Створена в Україні, розказана з любов'ю. «Казка на ніч». Новий проєкт Суспільного. Слухайте щодня на радіо «Культура» о 20:50. Слухайте в будь-який зручний час у телеграм-каналі «Суспільне казки» та на ютуб-каналі «Бробакс». Історії винаходів на радіо «Культура».
1: 7 грудня 1941 року відбулася атака Японії на американські військово-морську та повітряну бази, розташовані в околицях Перл-Гарбора. Потрібно було рятувати військові підприємства, передовсім Локхід, що найближче до Перл-Гарбора. Було ухвалено рішення застосувати техніку камуфляжу. До зведення декорації долучилася кіностудія Disney, Paramount і 20th Century Fox. Операцію очолив полковник Джон Омер, командувач інженерного батальйону. Головну фабрику накрили навісом із дротів, сіток та розмальованого полотна, щоб вона зливалася з травою. Масивний навіс тримався на стовпах і тросах, а бетонні куби, закріплені в землі, підтримували конструкцію. По краях навіс схилявся до землі. Письменник Джордж Лін Монро детально описав операцію у публікації 1944 року під назвою «Книга громади Бербанка». У книзі зазначається, експерти з камуфляжу витратили понад рік на те, щоб повністю приховати заводи Lockheed and Vega Airplane. З літака територія здавалася долиною із фермерськими та житловими будинками, окремими господарськими спорудами. Злітно-посадкові смуги нагадували поля із зерновими культурами, де поодинокі дерева порушували монотонність. Стоянки із тисячами автомобілів були приховані і згори мали вигляд полів люцерни. Працівники заводу підігравали ці ілюзії. Часом вони пересувалися вуличками міста, а насправді підвісними мостами, які височили над заводом, або заходили до своїх будинків, виготовлених із мішковини чи легкої фанери. Біля обійсть розвішували випрану білизну. Пейзажі доповнювали автівки, щоправда гумові, які пересували з місця на місце за допомогою спеціальних мотузок та системи люків і прихованих подіумів. Трохи віддалік штучного міста створили такий же іграшковий аеродром, де за допомогою обрізків полотна, ящиків, мішковини, парусини і різного металобрухту побудували ілюзію літаків, що стоять на землі і необхідної для них інфраструктури. Відтак ворога ввели в оману двічі. На щастя, ані справжній завод, ані Бутафорський не зазнали бомбардувань. Та все ж камуфляж зі стратегічного об'єкта прибрали тільки після завершення Другої світової війни. Експеримент себе виправдав.
0: Історії винаходів на радіо «Культура». Авторка тексту – Ольга Вернигоренко.
1: Тільки на радіо «Культура» щогодини звучить спокійна класика та професійна музична критика. Радіо «Культура» – просто про культуру. Про зраду та перемогу. Говоримо цікаво про великих. Радіоблог історик.

0: Олександра Алфьорова.
1: З вами Олександр Алфьоров. І це «Дума про зраду та перемогу». Мій радіоблог про видатні постаті історії України. Ми говоритимемо сьогодні про людину, яку називали імператором. Хоча він був українським князем, на його рахунку чисельні перемоги. Одні з найчисельніших, якщо порівнювати зі здобутками інших українських полководців. Можливо, перемог було б і більше, але наш герой 7 років провів у московському полоні і не зламався. А потім ще й отримав одну з найславетніших перемог над московськими військами. Сьогодні ми згадуємо про князя Костянтина Івановича Острозького. Князь Костянтин народився 1460 року. Його батьком був старший у династії Острозьких князь Іван, а матір'ю – онучка київського князя Володимира Ольгердовича. Історики припускають, що Острозькі були нащадками короля Русі Данила Галицького. Достеменно ж відомо, що перший зафіксований предок цих князів – видатний військовий, державний та релігійний діяч, святий Федір Острозький, нетлінні мощі якого і до цього часу зберігаються у Лаврських печерах. З юних років князь бере участь у битвах проти ординців. За низку перемог Костянтин Острозький отримує від великого князя Литовського та Руського гетьманську булаву. Так, саме гетьманську, від монарха, без обрання і козацької ради. Справа у тому, що гетьманами були не лише керівники козацького війська. Насамперед, це була посада головнокомандувача в Королівстві Польському. У цей час королем польським і великим князем литовським і руським була одна й та сама людина – Ян I Ольбрахт. Він вирішує посаду коронного гетьмана, тобто польського гетьмана, продублювати. Тому він на литовсько-українських землях запровадив посаду великого гетьмана литовського. Першим, хто отримав цю булаву, і був наш герой Костянтин Острозький. Сталося це 1497 року, але за 3 роки князь, що очолював об'єднану литовсько-українську-польську армію, зазнає поразки від московитів. Це була одна з 2 поразок за все життя видатного полководця. Острозький потрапляє у полон, в якому він проводить 7 довгих років. Вмовляння перейти на бік московської держави не переконали українського князя. За першої нагоди він втік додому. Новий монарх Сигізмунд I повертає йому посаду литовського гетьмана. Острозький із більшим запалом бере зброю до рук. Протягом кількох наступних років він розбиває багатотисячні татарські орди під Слуцьком та Вишневцем. А 1527 року у битві під Ольшаницею, це південніше Києва, на 80 кілометрів, Костянтин Острозький громить ординські війська та звільняє 40 тисяч українців-бранців. Між іншим, тих, хто вцілів з-під шабель княжого війська, а саме 7 тисяч татар, він бере у полон та поселяє навколо свого столичного міста, що на Волині. Дивуєтесь, навіщо князь бере ворога і просто приводить до столиці князівства? Так от, це була достатньо дивна, але дієва практика. Полонених татар асимілювали. Їм давали зброю, харчі та складали з них потужні охоронні загони. Нащадки цих татар мешкали ще 100 років тому на правобережжі. До речі, вони за певних умов так само визнавались шляхтичами. Найбільшу свою перемогу князь Костянтин Острозький отримав під Оршею. Влітку 1514 року московська армія розпочала облогу Смоленська. Не дивуйтесь, Смоленськ належав до великого князівства Литовського і Руського і вважався руським містом, а не московським. У попередні 3 роки це місто витримало 2 облоги московської армії, а 1514 року була задіяна нова тактика. Окрім війська, що зупинилось під стінами міста, у самому місті почали діяти, сучасною мовою це були б зелені чоловічки та прихильники референдумів в окупованому Криму та на Донбасі. Це були спеціальні люди, які деморалізували місцеве населення та влаштовували саботаж захисникам. 1 серпня гарнізон міста капітулював під тиском тих самих миролюбних громадян. Проте облога Смоленська надала можливість зібрати війська під командуванням князя Острозького. Війська вдалося зібрати з литовців, поляків та русинів. Так, якщо ви почуєте термін «польсько-руська» чи «литовська-руська війна», не вірте. Ці війни завжди були польсько-московськими чи литовсько-московськими. Адже русинами або руськими називали українців, а предків сучасних росіян – виключно московитами. Але, як кажуть, історію пишуть переможці. Тож всі назви, які б показували окремішність Русі від Московії, ретельно підправили історики ще кілька століть тому. Герой нашого радіоблогу рушив на зустріч ворогові. На день битви 8 серпня 1514 року Острозький мав у своєму розпорядженні близько 12 тисяч вояків. А московська армія за одними відомостями 80 тисяч, а за іншими у кілька разів менше. Проте значна перевага все одно залишалась за нападниками. Волинський князь добре знав характер супротивника та існування конкуренції між очільниками армії, тому з легкістю переправився через Дніпро. Московські воєводи навіть не стали бити сили гетьмана під час переправи. Вони чекали, що Острозький зайде на їх берег ріки, де вони переб'ють все його військо. Як тільки княже військо переправилось, на нього розпочалися атаки. О півдні загони Острозького не витримали чергової атаки московитів та почали відступ. Московська важка кінота в захваті розпочала переслідування. Воєводи вже бачили у звітах до царя описи приголомшливої перемоги. Але це була пастка, яку спланував наш герой. Відступ насправді завів ворожих вершників під жерла замаскованих гармат, які розпочали свій кривавий банкет. Водночас із засідки московитів атакував резервний полк. Московська кіннота відступила на багнистий берег річечки Кропивни під Оршею, де була майже вся знищена. За деякими дослідженнями, втрати царського війська обраховують у 30 тисяч. Очільники армії з великою кількістю бояр та дворян потрапили у полон. Сучасники тих подій у своїх промовах нагородили князя урочистим римським титулом «імператор», який насправді у часи Юлія Цезаря позначав не монарха, а видатного полководця. Помер Костянтин Острозький за 15 років після цієї битви, 1530 року. На його надгробку був напис: «Здобувши над Москвою і татарами 63 перемоги, кров'ю забарвлені Рось Дніпро-Ольшанка, оздобив і заснував багато замків, багато монастирів, багато святих церков, які в князівстві Острозькім і в столичнім місті Великого князівства Литовського Вільні вимурував. Другу Гетсиманію, дім Пречистої Діви Печерської, щедро обдарував, і у ньому після смерті був покладений. Для немічних притулки, для дітей школи, для людей рицарських в Академії Марсові списи з шаблями залишив. Сципіонові Руському, Костянтину Івановичу, князю Острозькому, гетьману Великого князівства Литовського». 2008 року Українська Православна Церква Київського Патріархату визнала його святим. Отака сьогодні дума про зраду та перемогу. З вами був Олександр Алфьоров.
0: Слухай щодня о цій порі радіоблог історика Олександра Алфьорова «Історії зрад і перемог».
2: Радіокультура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: Перша година.
0: Радіодрама. Класика. Знакові радіодрами на радіо «Культура». Ви слухаєте радіо «Культура». Сьогодні почуєте радіодраму «Роксолана» за історичним романом Павла Загребельного. Джерелом натхнення для письменника була книжка вченого сходознавця Агатангела Кримського «Історія Туреччини». Знаково, що Павло Загребельний побував у Туреччині. Відвідав місто Рогатин, що на Івано-Франківщині. Адже саме там народилася Настя Лісовська, яку увесь світ знає як Гюрем Султан або Роксолану. Павло Загребельний ретельно досліджував теми «Жінка і нація», «Жінка і держава», «Жінка і влада», «Жінка і патріархальний світ», «Жінка і релігія». Режисерка-постановниця Людмила Кузьміна. Музичне вирішення Анатолія Навроцького та Володимира Гданського. Неймовірна історія життя українки Насті Лісовської, яка стала дружиною султана Сулеймана. Образ оповідача створив Степан Олексенко. Роксолана – Мирослава Резниченко. Султан Сулейман – Анатолій Решетников. Гасан Ага – Віктор Цимбаліст. Баязид – Остап Ступка. Запис з Фонду українського радіо 1990 року.

0: Ти давно не рабиня, а всемогутня султанша.
1: Султанша над чим? Володарка чого? Мені здається, що щастя людини тільки в її дитинстві. Я хотіла б попросити вас, коли підете на Молдавію, візьміть з собою малого Баязида. Лиш самого Баязида з його вихователем Гасанагою. І дозвольте їм обом поїхати і побувати в моєму рідному Рогатині. В мене рветься душа від самого тільки цього слова. А яка там земля? І потоки течуть чисті, як благословення. І ліси шумлять, як небесні вітри. Хай наш син побачить ту землю, ваша величність.

0: Я знаю, чому тут з'явився цей художник. Це Луїджі Гріті попросив свого батька. Він хотів, щоб було, як за великого Мехмеда Фатіха, коли Венеція теж присилала до Стамбула свого найкращого художника. Навіть мертвий Гріті робить мені послуги. Я повинен відомстити за його смерть, належно покаравши угорців і цього зрадливого молдавського воєводу Рареша.
1: Знову кара і знову кров? Мій повелителю, чи не впаде колись ця кров на наших дітей?
0: Це кров невірних.
1: Але ж однаково вона червона, людська кров. Ваша величність, зупиніть свій похід. Візьміть квітку в руки, як колись великий Мехмед Фатіх, і хай той венеціанець намалює вас.
0: Звичай забороняє зображувати живі істоти. Прийми цього живописця, для нього це буде неймовірно висока честь.
1: Він малював римського папу, імператора, королів.
0: Але ніколи не мав честі говорити із всемогутньою султаншею. Може, приймеш і посла Пресвітлої Республіки?
1: Скільки їх присилала сюди Венеція, всі однакові. Живуть плітками, як жінки в гаремі.
0: Ти належиш тепер до світу чоловічого.
1: Мала втіха. В цьому суворому світі немає щастя. А тільки його марні замінники. Слава, багатство, становище, влада.
0: А велич! Згадай, як ми приймали польського посла. Який вражений він був, побачивши тебе поряд зі мною на троні. А ще коли ти звернулася до нього по латині і по-польськи, я передав польському королеві листа, де було сказано, в якому щасті бачив твій посол Опалінський твою сестру, а мою дружину, нехай сам тобі скаже.
1: Немає меж моєї вдячності.
0: І моєї любові до тебе. Я пришлю тобі свої вірші про це.
1: То буде безцінний подарунок.
2: Перш ніж зустрітися з венеціанцем, Роксолана покликала до себе Гасана. Попри своє видиме могуття, не мала іншого місця для таких зустрічей, крім покоїв Фатіха у великому палаці, затісних серед довколишньої розкоші, а тепер ще й обтяжених лихою славою після тої ночі таємничого вбивства Ібрагіма, яке сталося тут.
3: Ваша величність, Гасана...
1: Проси.
3: Слухаю, ваша величність.
1: Гасане.
4: Ваша величність, кров. На стіні кров.
1: Хіба я не через бентежиш видовищем крові?
4: Це Ібрагімова кров, ваша величність.
1: Лякаєшся, що ця кров упаде на мене? Але ж сказано, не ви їх убивали, але Аллах убивав їх.
4: Вони все хочуть звалити на вас, ваша величність. І смерть Валіде, і вбивство Ібрагіма, і смерть великого муфтія.
1: Все тут у крові. Руки, стіни, серця, мислі.
4: Ібрагім мав убити султана. Султан його випередив. А тепер вони хочуть звалити все на вас, ваша величність.
1: Мені набридли гаремні плітки.
4: Ваша величність, ви приймете венеціанця тут?
1: Немає для цього іншого місця. Лякаюся цієї крові. Мертвих ворогів не треба боятися. Хай побачить той заморський художник кров. У кривавого султана султанша теж повинна бути кривава.
4: Ваша величність, навіщо ви це робите? Світ жорстокий, він не прощає нічого.
1: А чим маю платити цьому світові? Сміхом і піснями? Чи не досить? Вже стомилася. Ох, полетіла б туди, де народилася моя душа. Але де крила? Гасане, султан збирається в похід на молдавського господаря. Піди з ним і дійди до Рогатина. Подивись і розповіси, бо я вже туди попаду, хіба що мертва або в чутках. Султаншою не можу.
4: Ваша величність, повірте, що моє серце крається від горя при цих словах.
1: Гаразд, забагато чуєш від мене слів. Іди, Гасане.
4: Слухаю, ваша величність.
2: Зустріла на завтра художника стримано у величавому спокої.
0: Ваша величність.
1: Я не бачила ваших картин, нічого не бачила. Не чули також вашого імені, хоч мені і сказано, що ви майже славетний художник. Але наша віра забороняє зображення живих істот, тому ваша слава в цій землі не існує.
2: Він спокійно вислухав ці жорстоко зневажливі слова. Здається, ні зворушений, ні здивований був несподіваним знанням султаншею його рідної мови.
1: Я сказала вам неправду. Я багато знаю про вас, хоч і не бачила ваших картин, бо світ, у якому я живу, їх не може ні прийняти, ні сприйняти. Найбільше мене зацікавило ваше славетне вознесіння. Чомусь уявляється воно мені все в золотому сяйві, і Марія возноситься на небо в золотій радості.
4: На жаль, поряд з радістю завжди йде смуток.
1: Це я знаю. В церкві мого отця ікони Вознесіння і Страсті висіли поряд. Тоді я ще була надто мала, щоб збагнути неминучість цього поєднання.
4: 6 років тому померла моя кохана дружина Чечілія, і тепер я не можу заспокоїти своє старе серце. Малював дожів, пап, імператора, святих, працював тяжко, запекло, шукав порятунку і розради, шукав того, що перевищує всі пристрасті, шукав вічного.
1: А що вічне? Душа? Мисль?
4: Це субстанції невловимі. Я звик бачити все втіленим. Вічним усе стає лише тоді, коли задягається в красу.
1: А Бог? А дияволи?
4: Ні боги, ні дияволи не вічні. Вічна тільки людина на землі, хоча вона й смертна.
1: Ваші слова суперечливі. Як може бути вічним те, що вмирає?
4: Вмирає людина, але живе краса. Краса природи, краса жінки, краса творення. Якщо від мене лишиться для потомних, бодай один удар пензля в полотно, то буде він присвячений жіночій красі.
1: Але сюди ви прибули, щоб намалювати султана.
4: І султаншу.
1: Я ще не думала над цим. Моя вічність не в мені, а в моїх дітях.
4: Я проситиму дозволу написати також вашу доньку.
1: Тільки Міхрімах? А синів?
2: Художник не відповів. Знов заховався за спокійну байдужість.

0: Султан знову був у поході, а вона нудьгувала в садах гарему. В очах у неї залягала тяжка туга бездомності. Жив у них відчай людини, кинутий на безлюдний острів. А хто ж міг зазирнути в ті очі? Покірливі служебки вловлювали тріпотіння вій, скинення бровою, посмикування кутиків вуст, все, як колись у всемогутньої Махідевран. А чи стала вона щасливішою і вільнішою? Поки діти були малі, здавалося Роксолані, що довкола справді райські сади, бо ж їхня краса приносила стільки втіхи цим ніжним і беззахисним істотам. Але діти виростали і, здається, навіть переростали свою матір. Полишали її в цих садах, а самі рвалися на простір, тягнулися до небес, до чужих для неї, але рідних для них османських небес.
1: П'ятеро дітей, п'ятеро. Мехмед, Селім, Баязид, Джихангір. Сини гінки, мов кіпариси, донька Мехрімах.
0: Роксолана знала, що султан знов і знов ітиме в походи, бо не належав сам собі, а тільки якійсь темній і дикій силі, яка звалася Османською державою. Але щоб так швидко вирушав із столиці, щойно повернувшись туди, затримати його не могла. Безсилими були тут усі газелі, складені найбільшими поетами. Тому заспівала султанові своєї пісні. Хай розуміє чи не розуміє.

0: Ти як гріх, що ніколи не має віку.
1: За гріхи доводиться розплачуватись.
0: Я готовий заплатити найвищу ціну. Я кину тобі до ніг увесь світ. Що тобі? Ти не дуже? Чому не сказала?
1: У мене зранена душа.
0: Назви мені винних. Вони будуть негайно покарані.
1: А коли винних немає?
0: Такого не може бути.
1: Мені страшно за своїх дітей.
0: Поки я живий, вони всі будуть щасливі.
1: Я молитиму Аллаха, щоб ви жили вічно, мій повелителю.
0: Але тільки разом з тобою.
1: Мені без вас буде тоскно і тяжко. А ви знов підете в похід. І там, де ріс хліб, здійматиметься лиш пил від султанських військ.
0: Щедрі плоди, хоробрі воїни не народжуються в тій самій землі.
1: Мала втіха. Мені страшно жити серед руїн, ваша величність.
0: Серед руїн? Моя Хасекі, ти живеш у найпишнішій столиці світу. Найбільший з очі всіх часів Коджа Сінан споруджує джамії, що перевершують усе знане. Будує медресе, які змагаються своїми склепіннями з небесною банею. Ставить мінарети, струнки, як Божа мисль.
1: Але руїн таких, як тут, мабуть, немає ніде в світі. Я часто виїздила за мури Тонкапи і дивилася на Стамбул. І що ж я там бачила найчастіше? Бачила все. І мечеті, і медресе, і фонтани, та акведуки, палаци, і античні мури. Але бачила водночас і бездомних, які туляться попід мурами, і здавалося, що й сама живу на руїнах, бо маю зруйновану душу.
0: Хто насмілився зробити це? Ти давно не рабиня, а всемогутня султанша.
1: Султанша над чим? Володарка чого? Мені здається, що щастя людини тільки в її дитинстві. Повернутися, бодай, краєчком душі, і вже був би найщасливіший на світі.
0: На жаль, це неможливо. Ніхто цього не може зробити, і що вище стоїть людина, то менше в неї такої змоги.
1: Боже, я знаю про це. Ваша величність, я хотіла б попросити вас...
0: Немає нічого, щоб я не зробив для тебе, коли Бог буде милосердним до нас.
1: Коли підете на Молдавію, візьміть з собою малого Баязида.
0: Я готовий взяти всіх своїх синів, щоб вони вчилися великої справи війни.
1: Ні, лиш самого Баязида з його вихователем Гасанагою. І дозвольте їм обом поїхати і побувати в моєму рідному Рогатині.
0: В Рогатині? А що це таке?
1: Ваша величність, це місто, де я народилася.
0: Ти й досі його не забула?
1: Як можна забути? В мене рветься душа від самого тільки цього слова. А яка там земля? Вся зелена-зелена, як прапор пророка. І потоки течуть чисті, як благословення. І ліси шумлять, як небесні вітри. Хай наш син побачить ту землю, ваша величність.
0: Я подумаю над цим.

0: До столиці султан не повернувся. Сина Баязида відіслав до Роксолани Щазбендер.
1: Ваша величність, його високість Баязид і Гасанага.
2: Баязид!
3: Мамо!
2: Гасан, доїхали.
3: А що? З коня на коня перескакуючи, сідла в сідло переметуючись.
2: Бачив, Рогатин, був там, все побачив.
3: А чи я там знаю? Он Гасан Ага хай скаже.
4: Довго їхали, довго й далеко, ваша величність.
2: І що там бачили? Який тепер Рогатин?
4: А ніякий. Суцільне погарище і руїна. Нема нічого.
2: Як то нічого? А мури? Брами, башти?
4: Все в проломах, по щербинах, позаростало лопушнею.
2: А церкви?
4: Обідрані й поруйновані.
2: Попіл тобі на уста. А моє золото? Хіба не відбудували церкви і город на золото, яке я передала королівським послом?
4: Ваша величність, золото треба посилати з військом, щоб воно його оберігало.
2: Хіба військо може будь-що оберігати, воно тільки грабує.
4: Отож то, не треба ні золота, ні війська. Люди якось проживуть і так. Пробували відбудувати Рогатин, а налетіли татари та й знов сплюндрували.
2: Чому ж я нічого не знаю? Чому не сказав мені про це досі?
4: Ваша величність, ви не питали?
2: І що? Там не зосталося вже й людей? Боязиде, сину, чув ти бодай одну нашу пісню там?
3: Гасан Ага скаже, він усе бачив.
4: Люд тулиться до городів, там його і загрібають кримчаки. А справжні козаки йдуть у степи, підстерігають ворога там.
2: Козаки? Козаки, що це за люди?
4: Непокорені, вільні як вітер, лицарі. Бувають над ними й воєводи часом. Та здебільшого козаки збираються в невеликі ватаги з безіменними ватажками. Кожен сам собі пан. Добираються вже сюди. Палили не раз сіноп, доскакували й до Стамбула.
2: Чому я не знала нічого?
4: Ваша величність, ви не питали, я не казав.
2: І ви бачили тих козаків?
4: Бачити не бачили, а чути чули. Нас теж вважали за козаків, бо які б це османці наважилися так вглибитися в чужу землю?
2: Так, так. Візьми золото, скільки треба буде. І викуповуй з неволі всіх наших людей, яких знайдеш в Стамбулі. Знайди всіх і всіх відпусти на волю. Коли треба буде бочку золота, я дам бочку.

0: що починається нещастям, кінчається теж нещастям. Завжди довідуюся про найважливіше занадто пізно. І хоч вість про козаків у Айді-Куле, мов би змагаючись, принесли їй Гасан-ага, Міхрімах, навіть сам султан, Роксолана знала, що вже пізно, що нічим не зарадиш. Та ще Сулейман мав прекрасну нагоду виставити перед усім Стамбулом винуватців страхітливої пожежі, яка зжерла мало не половину столиці, звинуватити цих нещасних. Гасан приходив до неї щодня. Вона допитувалася.
1: Гасан-ага, як вони там? Що робить той, якого ти називаєш байдою?
2: Ваша величність, він співає.
1: О Боже, що ж він співає?
2: Пісні складає собі сам.
1: Міхрімах, мені сказали, ти послала йому їсти і пити?
3: Так, мамо. Гасан-ага одніс.
1: Моя дитина.
0: Увечері, зоставшись наодинці з султаном, Роксолана звернулася до нього.
1: Мій султане, ви знаєте, за ким я тривожуся. Прийміть цих заблуканих дітей волі, цих козаків під покровительство своєї істини.
4: Що спільного великої султанши з цими невірними?
1: В моїх жилах тече така сама кров, як і в їхніх.
4: Важить не кров, а віра.
1: Але ж ваша величність, ці люди – герої над героями.
4: Вони зазнають належної кари. Це розбійники і палії.
1: Вони воїни, а не палії, ваша величність. Пожежа тривала цілий місяць перед їх появою в Усклюдарі.
4: Вони запалили Усклюдар.
1: Але ж ваша величність, вони хотіли присвятити собі.
4: Присвятити для грабування?
1: Вони надто благородні, щоб уживати таке грубе слово. Вони кажуть доскочити.
4: А що це таке доскочити?
1: Це означає наблизитись до чогось так, що воно стає твоїм. Мій повелителю, повезіть мене в Айді-Куле, щоб я побачила цих загадкових лицарів. Мене і наших дітей, Баязида і Міхрімах, ваша величність.
4: Міхрімах? А навіщо це видовище?
1: Вона вже чула про козаків. Навіть посилає їхньому ватажкові байді їжу. В неї добре серце.
4: Не гоже для доньки султана.
1: В такому віці я подарувала вам сина Мехмеда, мій падишаху. Але Мехмед видірне, Селім в Кютахї, Джаганхір занадто малий для таких видовищ. Тому я прошу вас, щоб з нами поїхали Баязид і Міхрімах.
4: Що може дати любов, крім клопотів? Я подумаю.

0: Чорна тужлива зелень кипарисів, пекуча кропива в глибоких ровах, темна заслона моря в проломах і пощербинах старих мурів, яскраво-рожеві квіти юдиного дерева, спокійна громада семибаштового замку, затінок між арками з винограду і гліциній. Не вірилося, що тут поряд листупнути кілька разів, і вже людські недоля, безнадія і вмирання. Султан зупинився в затінку гліциній, не виходячи з карети. Звелів великому візиру Лютфі Паші привести до себе головного наглядача підземелля Дікуле Джузел Агу.
1: Я слухаю, ваша величність.
2: Мій султане, хіба не було б виявом найвищої милості повелителя, якби він сам поглянув на головні підземелля столиці столиць? Мій повелителю, світло очей моїх.
3: Джузел Ага, ми бажаємо оглянути підземелля.
1: Слухаю, ваша величність.
0: Найближче до краю підземелля був могутній, оголений до пояса чоловік, весь у тяжких ланцюгах, з кайданами на руках і ногах. Перед ним поставлений був посеред покидьків довгий стіл, а на столі в срібному і золотому посуді повно було присмаків із султанського палацу. Та чоловік не міг узяти з столу навіть крихти, бо прикований ланцюгами до кам'яної стіни був так, що тільки дивився на всю ту розкіш.
4: Мамо, він не може нічого взяти.
5: Розбий ланцюги!
1: Слухай, ваша величність!

0: в одиночку. Хоч би з цього барана натопили лою та намастили мої кайдани, щоб не іржавили. Добро султанське пропадає. А де мої товариші? Коли вже розкували мене, то розкуйте їх. Гею синім залізячку та юбілім ремінячку. Така фурія, ще й гості несподівані, недискретні. Шана.
1: Батишахом.
0: Ова! Сам султан турецький прийшов подивитися і почути. А ось я, козак Байда, а там мої товариші. Збили кайдани з мене, та збивайте із них. Бо де я мірю, там я вцілю, а де важу, там я вражу. Та тільки не випускай нас живими, султане, бо й матір твою я вбив би, і батька рідного б спалив, і брата твого б зарізав, і доньку твою б украв, і над сестрами надругався.
2: Підійди! Кажу, підійди ближче. Я султанша цієї землі.
0: Даруй, жінко, за мою обшарпаність. Козак душа правдива. Сорочки немає.
2: Я султанша.
0: О, шана. Шана і ганьба.
2: Але в моїх жилах тече кров така сама, як і в твоїх.
0: Чорт тобі, брата Люципер, дядько, вельможна жінка.
2: Я не слухатиму твоїх образ, але прошу тебе уважно вислухати мене. Ти бачиш, сюди прибув сам великий султан Сулейман. Перед ним дрижить півсвіту.
0: А я з тої половини, яка не дрижить.
2: З нами син наш Баязид і наша донька Міхрімах.
0: Оце мале та погане.
3: Ой, мамо!
2: Ми з великим султаном даємо тобі свою доньку в жони.
3: Мамо!
0: З кайданів та вродичання. Чорт йому й рад.
2: Не перебувай, коли говорить жінка.
0: Аби що?
2: Тебе зроблять пашою, дамо тобі воїнів, велику силу матимеш і за все це захищатимеш нашу землю від кримчаків.
0: Яку землю? Чию?
2: Нашу, українську.
0: Та вона ж не ваша і ніколи вашою не буде.
2: Моя земля, така як і твоя. Сказала вже тобі, що я з України.
0: Чом же не захистила досі України, коли так? Чом допустила, щоб витоптувала орда маленької діти?
2: Не вміла, не мала змоги. Боялася за себе.
0: За себе? Ну?
2: Я зроблю це з тобою.
0: А якби мене не було?
2: Тоді й не знаю.
0: І ото ж так уже штучно матері його ковінька. І султанська донька, і паша, і військо. А ти листій та бережи свою землю. Що ж мушу за це? Сорочку останню так уже здерли? Шаровари ці ремінні, так і вони ж турецькі, бо доскочив їх на турецькому ж господареві галери. Тоді що?
2: Повинен змінити віру.
0: Потурчитись та побусурманитись. Та хай мене сира земля не прийме.
2: Я прошу тебе, лицарю, іменем нашої землі прошу.
0: На віру твою поганою, на всіх вас. Пху!
4: Собак!
1: Батишахом! В'яжіть його! Візьміть його і повісьте на гаку.
5: Ще ніколи Османська імперія не була такою безмежною. Необмежена влада, яку мав султан над військом, допомагала йому долати всіх своїх ворогів, тримати в послуху народ власний і всі завойовані землі. В одній руці шабля, в другій закон. Сулейман був переконаний.
1: Істина тільки одна, і султан її пророк. Світ розпутний, і мій обов'язок оновити, очистити і порятувати його.
5: Була, мабуть, лише одна єдина людина в цій величезній імперії, якої не чіпали Сулейманові закони. Роксолана, велика султанша Хасекі. Що і усі Сулейманові кануни, коли не можна знищити найстрашнішого, зоставленого Фатіхом? найуспадковує найдостойніший для збереження єдності, порядку і миру в державі, убивши всіх своїх братів з їхніми дітьми, онуками і праправнуками чоловічої статі.
2: Не знаю, чи зможу переважити ту страшну силу. Вже стаю схожою на Веліде, а в душі темрява клубочиться дедалі більше і густіше. Невже султан не бачить моєї тривоги?
5: Сулейман не хотів навіть слухати про будь-які зміни в законі Фатіха, але й не проголошував спадкоємця трону.
2: Біль, жалість, жах і почуття тяжкої провини. Навіщо привела синів своїх на світ, щоб тепер так каратися? Рятувала себе, своє життя. Сини були для мене ніби щаблі золотої драбини, по яких видобувалася з безодні потойбіччя. А що тепер? Що? Будь прокляті всі закони, встановлені цими міднолицими султанами.
5: Вість прилетіла в Стамбул поперед страшного каравану. Роксолана не повірила гонцеві, а сама вже знала, що то правда. Ще не ховала своїх синів. Абдалах помер, щойно народившись. А тепер приречена була вдивлятися в мертве лице обмитого, набальзамованого, спокійно прекрасного, але мертвого Мехмеда. І світ повивався для неї непробивним туманом. Сама колись учила Мехмеда дитячої приспівки, коли наповзала з мармари на сади топкапи, густа імла –

хто тепер поспіває, проганяючи страшний туман смерті. Моє серце обгоріло і всохло, і стала я, мов сова на руїнах, мов одинока пташина на крижі. Порушилося велике число 5, вирвано з нього найдорожчу ланку, розсипалося воно крихтами на вітрі.

0: вся в чорному, під чорним чарчафом, тоненька й квола, мов дівчинка, стояла 38-літня султанша над тілом свого найстаршого сина. Була мати, самотня й безсила, але була й султанша, і від неї ждали повелінь. Покликали великого будівничого Коджамі Марсінана.
1: Треба поставити тюрбе для тіла Шахзаде Мехмеда.
2: Я раб ваших велінь, ваша величність.
1: Зробити це треба без загайки. Я стежитиму за роботою сама.
2: Буду там удень і вночі, моя султанша.
1: Ставитимеш коло старих яничарських кишласі, де нещодавно знайдено могилу барабанщика великого Фатіха Мустафи. Хай нашого сина і після смерті надихає гриміння переможних барабанів Мустафи.
0: З дитинства лишився спогад, коли гримів грім, і блискавиці країли небо, вдаряючи в ліси позагнилою липою. Душа в неї злякано щулилася, а тоді відкривалася з вільною радістю. Бо блискавиці вражають завжди когось, а не тебе, не тебе. Тепер усі блискавиці били тільки в неї, несхибно й жорстоко. В кінці літа знудьгована султанша сказала:
1: «Я хочу, щоб на місці цього ринку була поставлена мечеть, коло неї велике медресе, притулок для бідних і лікарня».
2: «Слухаю ваших велінь вухом уваги, моя повелителько».
1: «Я хотіла б розпочати це не відкладаючи. До повернення його величності падишаха всього ясна річ не зробити, але й затягувати на довгі роки не слід. Так не встигнеш нічого і закінчити за життя».
2: «Життя довге, ваша величність. Добрі діла завжди доходять до кінця, навіть самі собою. Як сказано, поки дім будується, хазяїн не вмре».
1: «Тоді я побажаю вам прожити 100 літ».
2: «Хай Аллах продовжить дні ваші, моя султаншо».
0: Тими будівлями на Авред-базарі султанша Хасекі полишила по собі пам'ять. І вся дільниця Стамбула між Аксараєм і Фатіхом названа була Хасекі. І назва та збереглася на цілі віки, назавжди. Світ знав її дедалі більше і більше. А для тої землі, з якої вирвано було Роксолану майже 30 років тому, ставала невідомішою і невідомішою. Не було там живої душі, яка б її пам'ятала. Ніхто не линув до неї думкою, не озивався словом.

0: Відходить від мене рідна земля, відходить далі і далі. Відлітає нестримно, як дитинство, як молодість. І вже ледь мріє дім батьківський за чужою зорею. І забуває, як сивіють жита за чортовою горою. Як порошить у шибки сухий сніг. Як пахне торішнє листя і весняна земля під ним. Хоч до самої смерті знатиму, що так не пахне земля ніде в світі.
1: А вона ще не знала, що тіло її наймолодшого сина в сумному поході наближається до Стамбула. Як 10 років тому Мехмеда, Джихангіра покладено в посудину з медом, і Сулейман звелів вести синове тіло до Стамбула, щоб поховати поряд з братом коло мечеті Шахзаде. Довго думав, кого послати супроводжувати тіло Джихангіра.
2: Хай їде Баязид, бодай цим поменшимо горе султанши Хасеки.
1: Послав їй листа, сповненого чулості й гіркого болю, але не безсонними гонцями, а разом з Баязидом, щоб не поспішати з лихою вістю, а привести її водночас з його султанським утішанням. Баязид ніс брата повільно, всіляко відтягуючи жахливу мить, коли його мати побачить нарешті те, що має побачити. Не відчула нічого, мабуть, тому що у самої почало вмирати серце. З кожною смертю вмирала частка її самої, вмирала разом із своїми синами. А ліпше відмирала частками ця нелюдська імперія, в якій вона стала султаншею. Прибув до Стамбула Сид Баязид з мертвим Джихангіром.
0: Як же так могло статися? Чому мовчало серце? Ні знаку, ні поштовху, ні скрику. Наперед визначена смерть. Усе наперед визначене. Приреченість. Усі приречені. І я, і мої сини. Мов спалахи на чорних хмарах над Босфором з'явилися і щезли сини один за одним. Абдулах, Мехмед, Джихангір. І не зазолотилося повітря. І світ не став барвистіший, як колись здавалося мені після кожних народин. Тільки ступи.

0: Від імператора Фердінанда прибув посланник, молодий фламандець Ож'є Гізлен Бузбек. Привіз багаті дарунки, а ще сподівався вразити таємничого східного володаря своїми знаннями, бо вчився в кращих університетах Європи, багато подорожував, збирав старожитності, кохався в історії, мистецтвах. Мав щастя, може, єдиний з іноземців бачити, в якій пишності живе султанша Хасекі, а згодом був допущений до неї в покої. Вони обмінялися словами без значення. Говорили по латині, тоді Роксолана перейшла на німецьку.
1: Здивуванню моєму немає меж, ваша величність. Ви знаєте стільки мов?
2: Що ж то дивного?
1: Ви велика султанша великої імперії, а імперії ніколи не визнають ніяких інших мов, окрім своєї власної.
2: А вам відоме таке поняття, як велика душа? Здається мені, що велич душі не має нічого спільного з розмірами держави.
1: О, ви дали мені належний урок, ваша величність, але повірте, що я сумлінний учень. Власне, все моє життя – це навчання. Дипломат – це недавно і не головне для мене. Приваблює мене історія, її свідчення, пам'ятки людського вміння і генія. Може, задля цього і рвався до Стамбула?
2: Сюди всі рвуться задля цього.
1: Я готовий був одразу кинутися збирати старовинні речі. А які манускрипти продаються під руїнами акведука Валента?
2: Що ж, книги живуть довше за камінь. Про людей уже й не кажу.
1: Але книги – це люди. Це пам'ять, яка перетривала тисячоліття.
2: Ви гадаєте, що жінку можуть обходити тисячоліття? Для жінок дорога тільки молодість і більше нічого. Але я не жінка, я султанша. Тому залюбки познайомлюся з усім цікавим, що вам удасться знайти в Стамбулі. І я теж люблю старовинні рукописи.
1: Ваша величність, у ваших руках цілий світ. При вашій освіченості, ваших знаннях.
2: Що спільного між моїми знаннями і тими багатствами Стамбула, про які ви говорите?
1: Але ж, ваша величність, ви вже давно могли б стати власницею зібрань, яких не знав світ.
2: Я не думала про це.
1: Але чому ж? Дозвольте зауважити, що це у ваших руках найвища влада.
2: Влада не завжди спрямовується так, як це може видаватися сторонньому оку.
1: Про вас говорять всемогутня, як султан.
2: Цілком можливо, цілком, але у визначених межах. У визначених і означених. І хай вас це не дивує.
1: Мене все тут дивує, коли не сказати більше. Під час прийому ви сиділи на троні поряд султана. Перша жінка в історії цієї велетенської імперії, здається, всього мусульманського світу. Я щасливий, що був свідком такого видовища. А якою щасливою маєте почуватися ви, ваша величність?
2: Ви тільки чоловік, і вам ніколи не зрозуміти жінку.
1: Даруйте, ваша величність. Я знаю, що ви не тільки султанша, але й мати. Я чув про ваших синів, це наповнює моє серце співчуттям і сумом. Дозвольте сказати, що мене трохи подивувала відсутність під час прийому Шахзаде Селіма. Адже він проголошений спадкоємцем трону. І кажуть, нині перебуваю в Стамбулі, при дворах європейських володарів, принци...
2: Шахзаде Селім зайнятий державними справами. Так само, як і Шахзаде Баязид. Держава вимагає.
1: Ваша величність, даруйте за зухвалість, але мушу вам сказати, що я не вірю, не можу повірити, що у вас дорослі сини. Мені здається, ніби я старіший за вас. Ви така молода? Таємниця Сходу?
2: А що таке старість? Може, її немає зовсім, а є тільки зношеність душі? В одних душі зношені вже з молоду, а в інших незаймані до високих літ. Що ж до моїх синів? Мій найстарший Мехмед був би нині такий, як ви. А Селім тільки на рік молодший.
1: То це вже зрілий мужчина?
2: Так, зрілий.
0: Могла б ще сказати тоді перезрілий. І не тільки...

0: тільки для трону, для життя. Чому султан обрав його спадкоємцем? Тому що був старший за Баязида? Чи через його дивну зовнішню схожість на неї? Хоч ніщо не єднало його з матір'ю, крім народження. Байдужий до всього на світі, окрім пиятики й розпусти, з тупим, одутлуватим обличчям, цей червонобородий чоловік не викликав в ній нічого, крім страху і відрази. Вірменський хроніст Вардан Багішеці записав: 1559 року сини Сулеймана Селім та Баязид почали війну між собою біля Конії. Селім примусив брата до втечі аж до Ерзерума, звідки той пішов до шаха з трьома синами. Баязид утікав з-під Конії, хоч за ним ніхто й не гнався. Він колись вважав:
1: сонце над головою, здоров'я і життя – ось і все щастя для людини. Щастя тільки там, де є надії. Без надії людина жити не може.
0: 40 днів пробув Баязид гостем вірменських князів. Нарешті від шаха Тахмаспа прийшов дозвіл перейти йому Аракс і прибути до Табріза, але тільки з синами, полишивши весь свій супровід, бажаний і небажаний, там, де він є. Через Хой Баязид прибув до Табріза. Шах зустрів його привітно, надарував йому золота, одягу, худоби, безліч речей і послав жити в своєму палаці в Казвін, куди переніс столицю ще покійний шах Ісмаїл, прославлений у народі як поет Хатаї. Не знав Баязид, що султан Сулейман прислав до шаха своїх людей з вимогою видати втікача. Трупи Баязида і його малих синів повезено до Стамбула, щоб султан упевнився у виконанні свого жорстокого веління. Але Роксолана вже не побачила тіла свого улюбленого сина. Вирушила в мандрівку до найтемнішого сховища на людському шляху, і ніщо не могло її зупинити.
2: Що я міг? Закон стоїть вище. Загибель основного, гине все залежне від нього. Баязид поставив себе поза життям, так само поставив і своїх синів. Виконання шаріату є найвище моє бажання. Хурем, Хурем.
0: Так почалося її вмирання. Життя вичерпалося. Світло зникло в неї з душі і вже не обіцяло повернутися. Нарешті настане кінець її вічній покинутості і безпритульності. Життя було занадто коротке для її душі. Ворожі сили завжди оточували її навіть у хвилини найвищих злетів. Хіба піддалася їм бодай раз? Хіба відступила? Злякалася?
3: Зберегла себе серед стихії ворожнечі, але найдорожчого, дітей своїх, захистити не зуміла. Бо все довкола так і лишилося чуже. Чужа земля, чуже небо, чужі дерева, чужі душі. Заснувати рід свій можна тільки на рідній землі, запліднені трудом предків твоїх. Мамо, порятуй свою дитину.

0: вона померла не від часу, а від страждань.
1: Наказую поховати велику султаншу Хасеки біля міхраба мечеті Сулейманії і над її могилою спорудити гробницю.

Кам'яна восьмигранна споруда під загостреною банею, яка опирається на колони з білого мармуру і порфіру. За горіховою масивною балюстрадою посередині мавзолею стоїть самотня кам'яна гробниця, вкрита білою дорогою шаллю. Стіни викладені мистецькими фаянсами. Ясні кольори – синій, червоний, бірюзовий, зелений. Квіти й листя на гнучких стеблах. Стебла чорні, як розпач, а вгорі під куполом алебастрові розети. Білі, як безмежність самотності. Тільки роси та дощі знаходитимуть дорогу до захованої під ісламським каменем цієї дивної, тяжко самотній по смерті жінки, яка не загубилася і не згубилася навіть у вік Титана.

0: В ефірі Радіо Культура прозвучала радіодрама «Роксолана» за одноіменним історичним романом шевченківського лауреата Павла Загребельного. Режисерка-постановниця Людмила Кузьміна. Музика та слова пісень Анатолія Навроцького. Музичне вирішення Володимира Гданського. Дієві особи та виконавці. Оповідач Степан Олексенко. Роксолана Мирослава Резниченко. Султан Сулейман Анатолій Решетников. Валіде, його мати, Юлія Ткаченко. Ібрагім Олександр Беструшкін. Гасан Ага Віктор Цимбаліст. Баязит Остап Ступка. Байда Яків Сиротенко. Художник Володимир Гончаров. Архітектор Володимир Коляда. Міхрімак Галина Семененко. Служниця Зінаїда Цесаренко. Джузел Ага Михайло Крамер. Запис з Фонду Українського радіо 1990 року. Звукорежисерка записів Олена Єфимчук. Звукорежисерка монтажу Юлія Оксютенко. Авторка та редакторка програми Світлана Гуць-Войтенко. Ви слухали програму «Радіодрама». Найкраще на Радіо Культура.
1: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
2: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
1: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
3: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
1: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
0: Радіо Культура.
4: Друга година.
0: Аудіокнижка. Анна Бугаєва. «Я твій ворог». Роман. Читає Тетяна Кришталь.
5: Я була новою людиною не лише в компанії, а й у тій країні, тому в процесі роботи у мене виникало багато запитань. Проте, враховуючи нашу з Ембер нездорову конкуренцію, ставити їх не було кому. Хіба що виходити на вулицю і питати у перехожих. Тому я дуже часто діяла на власний розсуд. У половині випадків помилялася і отримувала в'їдливе зауваження від Ембер. Ситуація ускладнювалася тим, що мені катастрофічно не вистачало знання англійської. Складніше, ніж зрозуміти, що говорить англієць, це зрозуміти, що говорить англієць телефоном. Цілими днями я з такою напругою боролася з телефонними дзвінками, що до вечора мої футболки були просякнуті потом. Подзвони цій жінці, вона цікавилася недорогою однокімнатною квартирою біля метро. Можна запропонувати їй той клопівник біля Енджел. Кріс клав переді мною папірець з телефоном і втікав додому чекати на майстра з ремонту холодильників. Набравши жінку, вже з перших слів я усвідомила, що нічого не зрозумію. Її мова була манірною, кучерявою і при цьому дуже швидкою. Коротше кажучи, найжахливіша комбінація для мене, яка тільки вчора зійшла з трапу літака. «Щось зі зв'язком ви не могли б повторити?» – запитала я вже вкотре, намагаючись зрозуміти хоч слово. Жінка повторювала свої фрази в тій самій тональності та з тією самою швидкістю, але щоразу все більше дратувалась. Ембер, яка сиділа за метр від мене, вже прислухалася до нашої розмови, готуючись зробити мені чергове зауваження – тому я не могла дозволити собі відверто зізнатися клієнті, що я нічого не розумію. «А, ви вже знайшли квартиру? Вам більше не цікава наша пропозиція?» – в результаті сказала я, витираючи під з чола. «Ні, чому?» – здивувалася жінка на дроті. «Я шукаю!» – і далі знову потік нерозбірливих слів. «І вам гарного дня!» – відповіла я радісним тоном і повісила трубку. Ембер з підозрою дивилася на мене. Бог одарував її неглибоким, але проникливим розумом, і вона відразу відчула недобре. Так швидко знайшла іншу квартиру? Кріс лише кілька хвилин тому з нею розмовляв. «Не знаю, вона сказала, що їй щойно зателефонували і запропонували цікавіший варіант». Ембер розчаровано знизала плечима, мовляв, буває. Клієнтка, очевидно, вирішила з нами не зв'язуватися і більше не передзвонювала. Проблему вирішили. І я ж відбулася легким переляком і літром поту, що вилився з мене. І Кріс, і Ембер співчутливо ахали і охали, коли розпитували мене про війну в Україні. Але коли справа доходила до роботи, мені не було пощади. Ніхто з них не хотів зважати на те, що я іноземка і що мені дуже важко. І оскільки я не могла охопити весь потік інформації іноземною мовою, що пропливав повз мене, то згодом за мною закріпився імідж не дуже кмітливої, а простіше кажучи, гальма. Але був у цій роботі один приємний момент. Щодня, рано чи пізно, вона закінчувалась, і на другому поверсі червоного автобуса я їхала додому.
0: Аудіокнижка на Радіо Культура.
5: Епізод 9. Із розповідей Джулії я вже знала, що будинок, у якому ми з нею зараз жили, дістався її покійному чоловікові від батька. Колись предки чоловіка були багатими бізнесменами, але з кожним новим поколінням багатство сім'ї зменшувалось. У результаті єдине, що дісталося чоловікові Джулії від колишньої розкоші – вікторіанський будинок, що руйнувався від старості, проте у чудовому районі Лондона. Коли Джулія тільки вийшла заміж і переїхала до чоловіка, декораціями до її сімейного життя були грони дротів, що звисали зі стін, і ненаситні миші. Але чоловік Джулії був чистолюбний, до того ж мав відмінну юридичну освіту, тому завзято дерся вгору кар'єрними сходами. Згодом йому вдалося досягти певних успіхів, а ще трохи пізніше відкрити власну юридичну фірму, і гроші полилися нехай не річкою, але стабільним струмком. Так з'явилися величезні розсувні двері до саду, дизайнерські меблі та картини широко відомих у вузьких колах художників. Джулія ж кинула роботу вчителем у школі і замість того, щоб стати домогосподаркою, здійснила свою давню заповітну мрію. Захистила докторську з психології та в своє задоволення читала лекції в університеті. Будучи яскравою птахою серед досить сірого та безликого оточення, вона одразу ж завоювала любов студентів. З колегами справи були трохи гірші. Зайва прямолінійність і безкомпромісність Джулії призвели до того, що, м'яко кажучи, дружити з нею не рвався ніхто. Після того, як хвороба забрала життя її чоловіка, Джулія вийшла на пенсію з рішучим наміром завести кота і доглядати сад і будинок. Після того, як не стало й кота, вона дала собі слово надалі не зв'язуватися з живими істотами, обмежуючись білками, які стрибали по паркану. Але настав час, і вона порушила свою обітницю самотності заради української біженки, заради мене. Я була набагато кращою за кота, принаймні не крала зі столу їжу. Але Джулія, будучи не лише професійним психологом, а й просто проникливою людиною, відразу відчула в мені прихований неминущий смуток. Кілька разів ми розмовляли на тему війни та моїх пригод в Україні, але ставити запитання вона не наважувалася. А я нічого не розповідала, тому Джулії була відома ще більш полегшена версія мого життя, ніж та, що була озвучена моїм батькам. Джулія не приховувала, що, будучи літньою вдовою, про гроші не переживає зовсім. Хоча марнотратною її теж не можна було назвати. Відчувалося, що велику частину свого життя вона провела, заощаджуючи кошти. Іноді її реакція на мої витрати дивувала. «І скільки ти заплатила за свою стрижку?» «100 фунтів. Нічого собі, як дорого. Я стрижуся дешевше». «Ну ви ж не фарбуєтесь. Майстер і так зробив мені велику знижку. Зазвичай це коштує дорожче». Куди ж іще дорожче, дивувалася Джулія. Навчись фарбуватися сама, будеш істотно економити. Я збиралася прислухатися до її порад у майбутньому, але до перукаря пішла спеціально, тому що мені потрібен був професіонал. Одного дня я раптом зрозуміла, що не хочу більше бути білявкою з довгим волоссям. Мій внутрішній стан вимагав короткої темної стрижки, і вмілий балакучий кіпріот, вислухавши мої побажання, постриг і пофарбував мене в приємний темно-каштановий колір. З новою стрижкою я зненацька відчула себе легше. Відтепер я вже не була директоркою компанії, статусною 40-річною білявкою. Я перетворилася на дівчинку, що цілий день моталася Лондоном. Мені стало простіше приймати свою нову роль. Я купила зручні кросівки, рюкзак і остаточно розчинилася в натовпі. Та куди б я не йшла, мене всюди зустрічали українські прапори. Від великих і офіційних, що майоріли на флагштоках адміністративних будівель, до намальованих дитячими рученятами на аркушах і зошитів, наклеєних на вікнах житлових будинків. Якщо англійці робили це для того, щоб висловити українцям свою підтримку, це справді працювало. Щоразу, бачачи український прапор, я отримувала підтвердження того, що ми не самі боремося зі злом, що весь цивілізований світ на нашому боці. І хотілося вірити, що разом ми прийдемо до такої бажаної перемоги. Якийсь час я навіть гралася у вигадану мною гру під назвою «Знайди український прапор». Робила це, коли на душі ставало важкувато і була потрібна підтримка зовні. В один із таких днів, а вірніше, це був ранок, я забігла в магазин поповнити проїзний на автобус. Продавець, індус у тюрбані, запитав, як мої справи. «Я ще не знаю, як мої справи. Мій день іще не почався», – відповіла я, перечуваючи гору проблем, які чекають мене на роботі. «Не можна так говорити. Твій день уже почався. Ти прокинулася, ти жива. Вже за це треба бути вдячною долі». Зненацька на мене зійшло осяяння. Я раптом усвідомила, наскільки я насправді щаслива людина. Мені стільки разів вдалося вижити в ситуаціях, коли можна було померти, а я замість подяки відчуваю смуток і злість. Це було так безглуздо.
2: «А ви маєте рацію», – вигукнула я. «Я взагалі-то з України, і те, що стою перед вами, це вже маленьке диво».
5: «О, з України?» – індус узяв з прилавка шоколадку. «Це вам підсолодити ваш день». Я скільки могла відмовлялась, але він силоміць всунув шоколадку мені в руки. Звідтоді, щоразу бачачи мене, він усміхався і махав мені рукою. Новина про те, що біженка з України оселилася по сусідству, розлетілася дуже швидко. І люди почали звертатися до Джулії з пропозиціями роботи для мене. Посидіти з паралізованим дідусем, постригти огорожу, погодувати кота. Я поливала вазони в будинку відомого скульптора, поки він та його дружина їздили у відпустку до Шотландії. Годувала кота в сім'ї, яка мешкала в особняку покійної популярної співачки. І навіть допомогла спроєктувати кухню місцевій екоактивістці, яка виступала проти будівництва лінії швидкісного поїзда до Манчестера. І оскільки я працювала безкоштовно, мене скрізь приймали як гостю і напували чаєм. За час свого життя у Джулії я випила літри чаю та з'їла кілограми тортиків, печива і цукерок. А ще почала посилено набирати вагу. Ставилася до цього нормально, адже мені треба було надолужувати не менше 7 кілограмів, втрачених у зимових полях України. Але поступово виникала підозра, що після печива й цукерок, чипсів та горішків, індійських снеків та китайських крекерів я ризикую опинитися у ситуації, коли мої батьки при зустрічі не впізнають свою дочку.
0: Аудіокнижка на радіо «Культура».
5: Я перетнула сквер і ладна була заскочити в хвіртку, коли побачила, що якийсь незнайомий чоловік ходить по нашому двору з діловим виглядом, розглядаючи квіти на клумбі. Побачивши мене, він спочатку знітився, а потім привітався. «Ви, мабуть, Зоя?» «Так. А я Майкл, син Джулії». Я стояла перед ним у повній розгубленості. Джулія не тільки не обмовилася про те, що має сина, але ще й усіляко давала розуміти, що не любить дітей, із чого я зробила висновок, що дітей у них з чоловіком не було. «Ах, так, точно! Майкл, приємно познайомитися!» Я вдала, що в курсі справи, але все ще була приголомшена. «Мама не розповідала вам про мене? Вона іноді поводиться так, ніби мене не існує. Але я таки існую, тож ось він я». Майкл спробував усміхнутися. Мене зворушила його сумна усмішка. На вигляд йому було близько 50. Елегантний одяг у комбінації з тонкими рисами обличчя, окулярами та стриманими вічливими манерами повністю вкладалися у мій стереотип про те, який вигляд повинен мати типовий англійський джентльмен. Мама просила допомогти їй пересунути диван у вітальні, але забула про мій візит. Так що зараз вона їде з Кембриджа додому, буде за кілька годин. Якщо ви не заперечуєте, я її дочекаюся. Ні, звичайно, що за питання? Вона розповіла, що саме вона хоче робити з диваном. Ми можемо пересунути все до її приходу. Я дивувалася, що взагалі відбувається. Так, Джулія іноді не надто церемонилася з оточенням, але загалом була наймилішою жінкою, вихованою та пунктуальною. Чому вона не розповіла мені про сина? Як могла забути про те, що він приходить у гості, і що вона взагалі робила у Кембриджі? Хоч про останнє, мабуть, я могла запитати, а що вона робить у Кембриджі? Там зараз проходить виставка Девіда Хокні, а це її улюблений художник, я знаю, сказала я і почервоніла, бо вловила ледь помітні ревнощі в його очах. Очевидно, мені не варто демонструвати, як ми з Джулією зблизились, інакше Майкл, схоже, засмутиться. Жодного разу не була в Кембриджі, але чула, що це дуже миле містечко, сказала я, щоб підтримати розмову, намагаючись повернути ключ у тугому замку. Так, приємне. Я там навчався, тож дуже добре його знаю. Навчалися у Кембриджі? Прямо у Кембриджському університеті? Прямо там. Трохи зніяковіло, але не без тіні гордості, відповів Майкл. Ви знаєте, для українців Кембридж – це квінтесенція чогось елітного і недосяжного для простих людей. Така собі оаза для мажорів. Ну, так воно і є. Всі ці традиції, покоївки, які застилають ліжка студентам, банкети, які обслуговують офіціанти у білих рукавичках. У нас було багато мажорів, але я та мої друзі, ми були з більш-менш звичайних сімей. Я просто поставив за мету туди вступати і йшов до цієї мети, не шкодуючи сил. Щоб заслужити мамину любов, подумалося мені. Схоже, хлопцеві це все одно не вдалося. За кілька хвилин ми пересунули диван так, як того хотіла Джулія, і пішли на кухню. Я планувала приготувати вечерю. Майкл сів за стіл і з безпечної відстані спостерігав, як я намотую кілометри величезною кухнею. «То ви сама сюди приїхали? Ваша родина лишилася в Україні?» – запитав він, як мені здалося, акуратно, вуалюючи питання про мій сімейний стан. «Так, батьки залишилися в Києві, а я ось вирішила поїхати». Я подумала про те, чи схвалює Майкл, що якась незнайома жінка впала на голову його матері, але вже за секунду його позиція прояснилася. Правильно зробили, що поїхали. Адже це смертельна лотерея. Потрапить чи не потрапить у тебе ракета. Справа в тому, що ракета якраз і влетіла в мою квартиру. Та що ви кажете? Як це було? Страшно? На місці моєї спальні утворилася така величезна діра, але мені пощастило. Я спала в коридорі, і до мене, як би це сказати, надістало. Батько сказав, київська влада вже почала наш будинок ремонтувати. Подивимося. Добре, що росіян прогнали з-під Києва, а то можна лише уявити, щоб там було. О, я дуже добре уявляю. Майже місяць провела в селі, яке було окуповане росіянами. Несподівано для себе сказала я і злякалася, що зараз почнуться зайві розпитування. Вся Британія вже знала про мою дірку в квартирі, але ніхто не знав про мої справжні проблеми. Майкл замовк, а я несамовито почала мити овочі на салат. «А де ви вже встигли побувати у Лондоні?» – запитав він, і я розслабилася. Яка ж він прониклива людина, цей Майкл. Одразу відчув, що не варто продовжувати, або йому байдуже. У будь-якому разі я була йому безмежно вдячна за зміну теми і надалі вирішила бути акуратнішою з відвертостями, до яких не готова. Мало де насправді, я надто втомлююся на роботі, а у вихідні відсипаюся зазвичай. Я можу показати вам Лондон, якщо хочете. На велосипеді вмієте їздити? Ну, звісно, вмію, гордо відповіла я, згадуючи, як у дитинстві справно крутила педалі свого орльонка. Чудово, тоді давайте наступної суботи покатаємось на велосипедах, і я покажу вам усе навколо. Запасний шолом у мене є, а велосипед візьмемо на прокат. Сантадер. Червоненький такий, бачили? Так, щось таке пригадую. Чудова ідея, відповіла я, зовсім не вважаючи ідею чудовою. Але резон у пропозиції Майкла був. Настав час мені розширити горизонти і подивитися Лондон. Чи то від недомовленості, чи то від того, що на мене раптом наринули спогади, але наша розмова перестала бути мені в радість. Я обтяжувалася присутністю Майкла, буквально змушуючи себе обговорювати з ним абстрактні теми на кшталт нової виставки в Тейт або надто спекотного літа. Все чекала, що з хвилини на хвилину прийде Джулія і виправить ситуацію. Але, на жаль, після її появи все стало ще гірше. Майкл уклякнув, зникла вся його красномовність і чарівність. Ми без особливого апетиту їли приготовану мною вечерю і обмінювалися односкладовими фразами.
0: Прозвучав фрагмент роману Анни Бугаєвої «Я твій ворог» у виконанні актриси Тетяни Кришталь. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюга. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко. Залишайтесь з Радіо Культура. Аудіокнижка. Вмикайте Радіо Культура вдома, у дорозі, на роботі. Онлайн на сайті ukr.radio або у додатку suspilne.radio. Це класика, улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: Третя година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».